0: Digitunni stuudios on Mait Tahvenau, Indrek Vaheoja ja Andrus Raudsalu. Ikka selleks, et tuua teile möödunud nädala tehnoloogia uudiseid ja uudiseid on kõvasti. Möödunud nädalal toimus kaks olulist üritust, millest me kohe hakkame rääkima, aga räägime nii nagu ikka kõigepealt natuke turvauudiseid. Ja nüüd on siis jõudnud meieni sellised põnevad turvauudised, mis on natuke seotud ka siis tehisintellektiga. Nimelt on häkkerid leidnud siis meetodid, kuidas Meta klienditoe robotit manipuleerida.
1: Ja võeti siis siin sujuvalt üle erinevaid kontosid ja inimesed olid hämmingus, et mis toimub ja kuidas moodi ligi saadi, aga asjal oli siis päris huvitav sündmuste käik ja nimelt siis pahalased kasutasid VPN-i, et näidata ennast siis võimalikult lähedale ohvri asukohale, siis võtsid ühendust Meta AI robotiga ja palusid siis endale taastekoodi saata aga uuele meiliaadressile, et nad andsid, et kõigepealt, et lisage palun üks meiliaadress veel, lisati see meiliaadress veel sinna juurde ja siis paluti taastekood saata ja siis selle meiliaadressi kaudu saadi juba ligi ja siis edasine juba on ajalugu, kui nii võib öelda.
2: Minu arust päris huvitav olukord, kus ühest küljest me tahame järjest rohkem, et AI assistentil oleks täis ligipääs meie igasugustele võimalustele ja tegevustele.
1: Saaks meid aidata kõik võimalikul moel, eks
2: ole? Päriselt ära ka teha, mitte soovitada, vaid mitte copy-pastin, vaid päriselt teeb selle asja ära. Ja nüüd Meta usaldas teda nii tähtsa toimingu juurde. Ma oleks aru saanud, tahaks öelnud, et ma ei tea, aita mul parema postituse kirjutada või mida iganes. Tal on võimalik minna muuta mu konto andmeid, millest sõltub nagu kõik. Et nagu kust järsku nagu me nii range nagu tööriista juurde ta ligi lasime.
0: Kusjuures mina ei ole üldse kindel, et need inimesed, kes seal Metas kõik võimalike selliseid muudatusi tegid, olid sellest robotist nagu palju nutikamad vanasti, et
2: inimesed olid kulu, eks see on lihtsalt asja, mis on lihtne straightforward protsess, eks ja tundus väga lihtne, aga kui ma sa mõtlete, mis on kaal, mis kaaluga on see otsus? Me laseme kontodel konto andmeid muuta ja põhimõtteliselt tegelete social engineering, aga see social engineering on klassikalises mõttes olukord, kus, ma ei tea, elistad panka, eks ja siis teed kõik selle jaoks, et pangatöötajad empaatiliselt mõjutada, nii et ta annaks sulle voli seda, mida sa muidu võib-olla sellise protseduuriga ei see peaks saama. Vanast igast näiteid, eks? Vaid beebi nutab taga jube kiire ebamugav, eks? Et niiks mõjutusvahendid ja antud juhul sa pead edaspidi masseerima aid.
0: No võt, minu arust on nagu muidugi see, et ausatudes kogu see metakontode haldus on üks paras must maagi ja minu arust kui Euroopa komisjon nüüd tahaks nagu kedagi menetleda enne nagu kõvasti, siis see on küll üks koht, mida võiks menetleda, sellepärast kui me mõtleme, kui paljude väike ettevõtjate, aga ka keskmiste ettevõtjate mingisugused kliendisuhted on põhinevad sellel metal, kui palju mingit ürituskorraldajad näiteks kasutavad seda enne.
1: See on ka reaalne raha, seal ei ole just küsimus sellest, ma ei tea, Indrek Vaheva pildid läksid kaduma või niimoodi, et seal on ikkagi suured summad.
2: Ärikonto maksad kõve sellest metale.
0: Just ja nüüd kui sa nagu mõtled seda, et kui lihtsalt see võidakse ja kes on olnud selles olukorras ja ma olen ühe korra ka pidanud ühte inimest päästma sellest olukorras, see on ikkagi täielik nagu nõiaring, sa kirjutad kuhugi, sa saad aru, et vastab robot on ju.
1: Reaalse inimese otsa ikkagi naljalt ei sattu.
0: Siis sa saad aru, et tarkvara on neil lihtsalt kehvasti kokku kirjutatud, nii et kuskil tekib mingi infinite loop, sa lihtsalt oled selles loopis välja, sealt ei saa, öeldakse, et teed seda, aga siis saatud jälle sinna samasse algusesse tagasi ja ei olegi kellegi poole pöörduda ja täiesti hullu meelne.
2: See on koht, kus ma ütleks tegelikult, et Euroopa komisjon üks väga selgelt öelda, et Facebook ei ole enam lihtsalt nagu Facebook tegemist on ikkagi nagu meie virtuaalreaalsuse nagu, kuidas ma ütlen siis duplikaadiga meie reaalsusest, sellest sõltub kõik meie kommunikatsioon, meie elu, kõik
0: nad ongi ju kuulutatud gatekeeperiks.
2: No väga hea, eks ju, ma ütleks, et nüüd on see koht, kus igas riigis pehmeldus peab olema saatkond, ma võtan dokumendi kaasa, lähen panen dokumendi laua peale, ütlen, et nii.
1: Recovery. Inimesega rääkida.
2: Ei, selles mõttes, et ilma naljata, kui meil on vaata samamoodi, kui sa saad passi endale ja sa saad sellega asju ajada, see on samasugune äriühing. Ma pean saama minna öelda, et see olen mina, palun avage mu konto ja laske mul edasi toimetada, sest kujuta ette, sa oled suur üritusega, nagu me rääkisime just, et korraldada nendis üritusi. Ja konkurent paneb sulle käru, leiab viisi, kuidas sind pehmeelt öeldes tolleks hetkeks lasta plokk peal öelda, et näed, Andrus saad mul mingid nõmedad asja või mis iganes. See on suhteliselt lihtsalt tegelikult käib see asi. Aga ja lõpptulemusena sul ei ole mitte midagi teha, sa oled mitu nädalat eetrist väljas, aga mida tähendab see sinu elu äri kõige muu jaoks, kus sa oled mitu nädalat eetrist väljas? See on põhimõtteliselt sama, kui me paneme sul vangi 8 nädalaks.
1: Aga siin on ju hea näide ka sellest, et muidu on alati, et inimesi süüdistatakse, et ei ole piisavalt hoolitsenud oma turvalisuse eest, ei kasuta seal mitmeastmelist autentimist ja kõik sellest. Aga siin ei ole inimene, kes langes või noh , ma ei tea , mis iganes organisatsioonid , kes oma kontodest ilma jäid , nemad ei ole ju midagi valesti teinud . Nendel on kõik õigesti ära tehtud , on lihtsalt süsteemi viga on selline , mis siis võimaldas häkkeritel nende kontodele siis lisada lisameiliaadressi ja sealt kaudu siis sai juba ära tühistada ja uuendada endale need ligipääsud ja nii edasi , et päris julm sündmus ausalt öeldes .
2: ütleme , üks asi siin oli selle uudise kõrval , et tegelikult on hea ikkagi mõistlik hoida MFA peal , MFA on siis multifactor authentication , ehk siis teil on kaheastmeline isiku tuvastamine . Et kui teil see oli peal , sest selle emaili vahetamisest ei olnud piisav , sa pidid teadma ikkagi seda kontrollkoodi , mida väljastas sul siis kaheastmeline rakendus või passkey , eks ju , mida saadki ise juhtida , et igal juhul neid meetodeid tasub rakendada , teinekord võivad päeva ära päästa .
0: jah , ja võib-olla siit lihtsalt kiire kommentaarina veel kõige selle jutu otsa see , et Metal on siis teatavasti ka selline organ nagu järelevalvekomitee , mida küll ma saan aru , et Mark Zuckerberg ikkagi kogu aeg lõikab aina õhemaks ja üritab järjest laiali saata või tema siis volitusi kärpida , aga see järelevalvekomitee mõte ongi siis see , et on mingi sõltumatud inimesed , kes valvavad selle üle , et noh , Meta kui nagu nii oluline organisatsioon , eks kõikide inimeste jaoks , et seal siis kõik asjad nagu toimiksid ka normaalselt ja see järelevalvekomitee on nüüd teinud siis noh , üle pika aja mingi sellise põhjaliku avalduse just selle kohta , et kuna nad on siis noh , pikaajaliselt jälginud seda , et kuidas toimub inimeste siis erinevate kontode bännimine Metas , et tegelikult tuleks see nagu noh , kapitaalselt üle vaadata , nii et noh , on ka Meta seest siis tegelikult tulnud noh , nii-öelda see signaal , aga noh , kas nüüd Zuckerberg selle peale midagi teeb või ei tee , on muidugi iseküsimus .
2: aga suhteliselt ebamugav , ega mul ei ole väga palju muid kanaleid ka , kust suhelda , nii et inimesed on harjunud , et sa suhtled seal , kus kõik inimesed on ju , et seal ei ole kümmet suhtlusplatvormi , ei ole nii , et kõigil on kuskil WhatsApp ka olemas , ei ole kõigil . ja noh , tegelikult see on ka ju Meta , eks ju , nii et samasugune reha .
0: no vot , aga teeme siit võib-olla veel ülevaate sellistest väiksematest uudistest , ennem kui me lähme suurte asjade juurde .
2: ma võtaks ühe kohaliku teema , mis on tõesti natukene on tehnoloogia saate teema ja natukene ei ole , aga ma arvan , et selles mõttes võiks sellest rääkida , et ma olen tähele pannud lihtsalt kummalist asja . me teame , et meil on tõukeratastega nagu suur probleem ja see on selgelt tehnoloogia , eks ju , ja see on tehnoloogiline probleem sellepärast , et noored leiavad viisi , kuidas nendel kiirusepiirajad maha võtta ja nendega kihutada , mis on tegelikult arusaadavalt probleem. Aga mind pani tegelikult üllatama natukene poliitikute seisukoht, et enamus neist ütles, et õige selle puhul on konfiskeerida. Ja vaata, see on üks asi, mida ma tahaks öelda, et noh, et võib-olla see ei ole väga nagu otseselt meie saate teema sellepärast, et see on poliitikute arvamus, aga see riik, kus konfiskeeritakse teie vara sellepärast, et te olete seda tehnoloogiat seal natukene näperdanud. Ma arvan, et see on nagu äärmus, et tegelikult peaks selle probleemile lähenema teistpidi, aga tõukeratastest ma tahaks öelda seda, et mõistlik oleks ikkagi leida viis, kuidas seda piirata või osta ratas, millel on piirang peal, sellepärast need õnnetused, mis sellega tegelikult tulevad kaasa.
0: No ikkagi päris hirmsaid õnnetusi on juba siin ka see aasta toonud, eks, et kus ikkagi lastega on juhtunud nagu noh, üsna ikkagi...
2: No, see on karm, see on õudne.
1: Surmaga lõpenud õnnetused ja üks asi, mis seal juures on enamikul kordel kiivriti peas, ei ole kellelgi.
0: Ja, jah,
2: absoluutselt.
1: Aga, vaata, aga on muide, kõige... korraks ma ütlen ühe asja vahele, ma aitan, et ega Eesti seadused autot konfiskeerida ju lubavad, kui on korduvad liiklusrikkumised või rasked rikkumised või siis, noh, mingid kuriteod ja asjad, et selles mõttes ei ole tõuksi konfiskeerimine midagi erandatud.
2: Aga see on väga hea näide see, et kus me algul ütleme, et teeme mingi seaduse ja siis me hakkame, et me sellega rohkem midagi teeme, me võtame ainult kurjategijal ja nüüd järgmisel hetkel me hakkame sult tõuks ära võtma, siis me hakkame sult telefoni ära võtma, ma ei tea, mida
0: ei, no vaata, aga seal on see, et telefoni ära võtmine on noh, nagu telefoniga sa tõenäoliselt nagu noh, kui sa nüüd nagu teda väga kõvasti kellelegi vastu pead ei viska, eks on ju, siis ei õnnestu ikkagi telefoniga sul noh, ütleme, et kaaskodanikele mingisugust nagu suurt kahju tekitada, no jätame häkkimise kõrvaleks, aga no siis võiks juba arvutid igasugused asju konfiskeerideks.
1: No siis võib aga... ka suleb ja
2: panna. No ütleme niimoodi, et me võiks kõiki vangi panna sellepärast, et teil on kõigil vahendid küljes, millega saab teha ka midagi rohkem, eks?
0: No just, aga nüüd kui sa mõtled selle peale, et noh, et tõuks, mis nagu noh, seal alas, kus võis sõita 20-ga, eks, on ju, noh, kihutab mingisuguse 5 või 60-ga, eks, noh, see on ikkagi potentsiaalne oht, mitte ainult selle tõuksi sõitja peale.
2: Ja,
0: noh, ja loomulikult, kui ta nagu ennast segi kukub, siis ju meie kõik, eks, solidaarselt maksame kinni, eks, nagu selle tema kokkulapimise, on ju, aga noh, täpselt samamoodi võib ta otsa sõita seal kõnniteel, ma ei tea, jalutavale emale lapsega või noh, kellele iganes.
2: Ja,
0: noh, selles mõttes, noh ja vaata, kuna siia maani ei ole seda noh, kontrolli nagu keegi võtnud tõsiselt on, siis võib-olla on täiesti okei, et need tõuksid konfiskeeritaksegi ära, et noh, ühe korra saad nagu sükse paaritonnise laksu, siis mõtled edaspidi.
2: Ma arvan, et see õike trahv oleks õigem kui see, et ma võtan ära, sellepärast, et see ära võtmine, nagu, kas see nagu üldse on võrreldav selle karistusega, millega sa selle korda oled saatnud?
0: No ma ei tea, jah, no võib-olla siis trahv peab ka olema piisavalt suur, eks on ju, sest noh, vaata, mis on kõige hullem on see, et noh, et sina näiteks lapsevanema saadad oma lapse välja, on ju, ja noh, tuleb sõber, on ju, kuule, tahad minu tõuksiga sõita, on ju, jõle lahe, eks on ju. Noh, proovi korra. Laps hüppab selle tõuksi selga, ei saa arugi, et see tõuks on nagu ära tuunitud ja paneb 80-ga põmdi vastu puud, noh. Noh, ja mis sa, kuidas sa nagu lapsevana, mina nagu lapsevana, jumal eest, no jumal, oleks see tõuks olnud ära võetud, oleks olnud väga tore, on ju.
1: Ja, aga saman ka autode ja muude liiklusvahenditega, aga nendel on ka ju kindlad normid ja nõudmised, et kui neid ei ole täidetud, siis on hoopis teised asjad.
2: Nagu ütleme, et autodel samamoodi võib...
0: Ja ega muuses autot, Maitju, ei lasta tänavale, millel, mis ei vasta nagu...
2: No, ütleme nii, et sa võid ostada poest auto, mis läheb 250 välja ilma küsimus, et mis siis, et see on tänaval sellega sõita ei saa ja tegelikult võid ka selle pehmeldades piirangutest veel edasi veel minna. Küsimus ei ole selles, et kas auto võimaldab küsimus selles, mida sa teed sellega, kas sa käitud sellega niimoodi nagu on
0: ohutu. No jah, aga no, vaata, nüüd on nagu see küsimus, et teoreetiliselt, okei, okay, noh, jah, siin võib muidugi, noh, Eestis...
1: Konfiskeerimine seda suurt probleemi ei lahenda.
2: Just, ma tahan
1: seda lahenda seda, et meil sõidetakse tõuksidega liiga kiiresti ja vales kohas ja ilma kiirusteta.
2: Jah, ja ma arvan, et tegelikult kõige tähtsam asja, mida meie kuulajatele tegelikult ma tahaks sellega öelda, ongi see, et palun ärge võtke ette nende unlockimist ja parem oskes ükkene, mida ei saaks unlockida. Samas ma olen nõus, et need head rattad, millega on ka mugav sõita, tihti peale on ka väga võimsete mootoritega ja see lihtsalt paratamatult, sa tahad lihtsalt head ratast saada. Aga kui vähegi võimalik, ja mõelge nagu tagajärgedele ka.
0: Ja lapsevanematele lihtsalt pange oma lastele südamele, et ärge ronige tundmatu tõuksi selga. Ärge ronige selle tõuksi selga, mida te ei tea, mis, kui kiiresti ta tegelikult sõidab ja kindlasti ärge tehke seda ilma kiivrite.
1: Aga siit läheme meie nüüd reklaamipausile ja oleme juba varsti tagasi.

0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Digitund jätkab, stuudios jätkuvalt Mait Ahvenov, Indrek Vaheoja ja Andrus Raudsalu ja räägime nüüd möödunud nädala ühest siis tehnoloogia tippsündmusest, neid oli nimelt kaks. Räägime Microsoft Buildist kõigepealt, pärast seda räägime ka siis Taiwanil toimunud iga-aastasest konverentsist Computex, kus alati on siis tippesinejaks Jensen Huang, kes räägib oma tulevikuvisioonist.
2: Lahe see, tegelikult on tätka oma vahel ka haakuma.
1: Ja huvitaval kombel, jah, sellel aastal on siis see, et tundub, et Microsoft ja Nvidia on isegi seljad kokku pannud, aga räägime siis natuke Microsoftist, et tausalt öeldes, noh, ma ei tea, et kui see Microsofti konverents kokku võtta, siis noh, mulle tundub, et Microsoft on hakanud aru saama, et noh, sellisena nagu ta on, eks jätkata ei saa ja mis on tõsi, et noh, vahepeal oli see, et siis kui OpenAI tuli esimesena välja ChatGPT-ga ja Microsoft kohe hüppas sinna vankrile ja noh, siis integreeris ChatGPT-ga tõmoodi enda süsteemidesse ära ja siis noh, tundus, et Microsoft on kõva tegija, eks, aga siis kuidagi läks maailm eest ära ja noh, mul on selline tunne, et seal Microsoftis olid juba sellised noh, meeleolud, et kuulge mehed, et kas nüüd nagu paneme uksed kinni või mõtlete midagi uut välja ja noh, mulle tundub, et nüüd ikkagi on ennast kokku võetud ja on päris kõvasti midagi uut välja mõeldud.
2: Ma ütleks niimoodi, et ma seda ei pannud tähele, nagu sina praegu ütlesid, et nad tunnevad, et peaks uksed kohe kinni panema, aga ma tundsin seda, et
1: ei, neil on maja sees. Ei, ma ütlen, et ennem seda.
2: Ma pigem tunnen nagu pigem sellest suunda, et me peame selle AI igale poole panema isegi sinna, kus teda ei taheta. See on see, mida ma tundsin. Ja lihtsalt sellepärast, et see peab igal pool olemas olema.
1: Minu arust oli see tendents juba varem olemas, aga noh, varem oligi see, et noh, paneme umbes niimoodi, et paneme uue selle kirjaklambri, eks, aga natuke nutikama aine, et siis nüüd on ikkagi, noh, minu arust Microsoft teinud nagu paar olulist hüpet, et esiteks on ta ikkagi väga palju panustanud sellesse, et võimaldada siis noh, kõikidel nendel ettevõtetel, kes noh, kes on tavaliselt enamasti suur ettevõtted, kes siis Microsofti mingisuguses ökosüsteemis toimetavad, noh, turvaliselt ja väga mõistlikult ja noh, ütleme siis nende enda andmeid kasutades võimaldada siis agentide kasutamist. Ehk see noh, nii-öelda agentne nagu siis selline kogu opereerimismehanism on väga hästi välja arendatud.
2: Või peaks selle korralt kuulajal lahti ka selgitama, et põhimõtteliselt mõte on selles, et kui te kasutate oma Windowsi operatsioonisüsteemi, eks ju, ja nüüd te peale paigaldate selle mingisugused agendid selle masina sisse toimetama ja mõtlete, et noh, ei ole tore, siis nagu selle halb küll on selles, et agent võib teha rohkem, kui te võib-olla tahaksite tal lubada teha ja selle jaoks on selline inglise keele term nagu harness, ehk siis peaks nagu seda kuidagi suutma nagu ohjata, et mis võimalused selle nii-öelda agent tegelikult saab. Ja see oligi Microsofti võib-olla kõige suurem siis sõnum, et meil on nüüd võimalus nagu operatsioonisüsteemi sees need agentidele panna nii-öelda päitsed pähe ütlema, et näiteks, et noh, nende näide oli see, et näiteks failisüsteemis, näiteks desktopi kataloogide kirjutada, muuta midagi ei tohi. Lugeda võib, faile võib võtta, aga nüüd antes käsu kustuta kõik failid desktopilt, siis agent proovib.
3: Ei saa,
2: jah. Mm-hmm. Et selles mõttes, noh, põhimõtteliselt nimetame, ma ei ole endal, kas liivakast, ei ole õige sõna, sellest liivakast oleks täielik eraldatus, ta opereerib sinu operatsioonisüsteemis, aga tal on lihtsalt hunnik nagu piirangud, mida ta teha saab. No sarnase asja on tegelikult teinud Apple, mitte küll agentide jaoks, aga oma telefonis, et kui tahate kaamerat kasutada, küsitakse, kas see rakendus toib kaamerat saada, kas faile tahate jagada selle rakendusele, siis lubad selle eraldi, et samamoodi annad siis Windowsi sees agentidele neid õiguseid.
1: Jah, no seal on, ütleme, et see on nüüd üks pool sellest, eks, et kuidas neid agente piirata, aga teine pool on sellest on ka see, et kuidas siis neid agente ikkagi nagu, noh, just mõistlikult nagu varustada siis sinule vaja oleva infoga, et noh, et üks on hästi tore on nagu kasutada ChatGPT-d või noh, minu pärast Copilotit või mida iganeseks, kes teab nagu maailmast enam vähem kõike natukene, aga teine palju olulisem on võib-olla äri jaoks see, et oleks siis agent, kes teab täpselt spetsiifiliselt sinu vajadustest lähtuvalt mingisuguseid asju ja noh, see on tehtud nüüd ka ikkagi oluliselt lihtsamaks, et kuidas siis varustada agenti oma ettevõtte kohase andmestikuga nii, et ta tegelikult teaks, noh, ütleme, et teistpidi ka see, et suudab lugeda kõik e-maile, ma ei tea, Teamsi vestlusi ja nii edasi, eks, ja sealt ka mingisugused järeldusi teha.
2: Ja see on ka, kui sa tahad midagi rohkem kui lihtsalt Google, kus sa said muidu googeldada või chatida, eks ju, siis nüüd sul on võimalik panna agent pehmeldes oma arvutis niimoodi tööle, mis siis saab päriselt teha tööd sinu asjadega ja samal ajal me teame, kuidas ta seal sees opereerib, mida ta teha võib.
1: No võt, aga mis oli võib-olla selles mõttes üsna üllatav, et lisaks siis agentidele Microsoft näitas ka tervet rida oma siis enda välja arendatud LLM-e. Et noh, nagu me teame, siis siiamaani Microsofti ikkagi LLM-id olid noh, pärinesid kelleltki teiselt ja ta ise ei olnud nagu väga suuresti nende tehisintellekti mudelite arendaja, siis nüüd toodi korraga pauguga turule 7 mudelit, mis siis katab ära võib-olla kogu vajaduse, noh, mida ütleme, et võiks ette kujutada, et ühel ettevõttel võib vaja minna, seal oli siis alates pildiloomest, kus juures pildiloome mudel siis väidetavalt vähemalt on ka nanobanaana kahest oluliselt parem. Nii et noh, tegelikult on siis tegu, võiks öelda, et praeguse hetke tippmudeliga. On tõlkemudel, on häälemudel, tõlkemudel siis suudab hetkel opereerida 43 keeles, on 5 korda kiirem kui teised mudelid, häälemudel 15 keeles, on koodikirjutamise mudel ja siis on ka selline noh, põhimõtteliselt siis ütleme Frontier mudeli moodi sükkene suur mudel My Thinking One, mis siis noh, vähemalt nende väitel on siis umbes võrdne Anthropicu Sonnet 4.6-ga. Ja noh, ütleme, et algatuseks, eks arvestades seda, et ühtegi mudelit siiamaani üldse turule pole toodud, on see ikkagi päris hea algus selles mõttes, et noh, sealt on võimalik, ma arvan, et üsna edukalt edasi minna.
2: Võib-olla peaks rääkima natuke ka Scoutist, mis on siis executive assistant, keegi, kes siis on võimeline sinu eest pehmeldes e-mailidele vastama ja igasuguse muus üks nagu päris assisteerimisega tegelema ja otsustama ka millist mudelit ühe või teise või kolmanda tegevuse jaoks kasutada. Et sellest inimlikku lähenemist ka natukene ja teisest küljest ka programmeerijatel, et Copilot GitHubis aitab siis pehmelt öeldes häälega koodi kirjutada. Lähed ütled talle, et tee sellest funksionaalsus ja siis Copilot võtab kätte ja läheb kirjutab koodi. Muidugi võiks natukene ka puid alla panna selles mõttes, et okei, neil oli ka toredad asja veel, aga mulle meeldis see, et nad ütlesid, et Windowsile tuleb kõiks oluline uuendus, Windows 11. Nimelt seda start riba seal all saab nüüd taas lohistada vertikaalses asendisse ekraani külje peale.
1: ma arvan, et seal ütleb, et valjakaid uuendus oli veel, et mulle ikkagi meeldis ka see, et see nii nimetatud arendaja arvuti, et kus siis noh, esiteks on ta kohe lülitatud dark mode'i ja siis on sealt nagu vist ära koristatud mingisugused mõtetud kulinad, mis Windowsi küljes olid ja on sinna siis lisaks noh, installeeritud, ütleme noh, unik, mulle tundus küll esmapilgul sellised vabavaralisi teeke, mida sa niikuinii võid internetis tõmmata. Noh, kuigi jah, mõned asjad vist näiteks Homebrew, ma ei ole kindel, et üldse Windowsile vanasti saadaval oli, onju. Nüüd ta siis on, onju, ja mõned sellised utiliidid veel, mis on
2: nagu laia kasutust näidud. Kui me räägis Microsofti prioriteetidest, see on tõiks operatsioonisüsteemi uuesti ära õhendada. Minu arust nende häda on kogu aeg see, et nad topivad seal igast pakikesi ja mingit jama ühesena, kus sulle kaasa, mida see tegelikult vaja ei ole. Normaalne arvut on see, et sa puhta operatsioonisüsteemi ja ise otsustad, mis lisased sa sinna juurde tõmbad. Mitte, et ma võtan karbist välja ja siis ma hakkan puhastama, eemaldama kõike seda, mida seal vaja ei ole. See ei ole ju loogiline. Ja vaat selles mõttes ma tunnen, et kui nad seda ära ei lahenda, siis on mängust väljas nii või teisite ja Apple täna nagu selles osas võtab tugevasti turgu ja teisest küljest ka Euroopa, kes on täna Ameerikaga väga nagu segastes suhestes, kolib väga tugeval Linuxi peale. Nii et selles mõttes...
1: jah, Euroopa juba siin ju valmistab Euroopa Officeid, eks Euro Office või mida, mis selle nimi on. Nii.
3: Mõni aasta veel ja võib-olla juba hakkavad testid pihta.
1: Just. Aga noh, rääkides vidinates, siis üks päris põnev vidim, mida seal näidate, oli siis ka noh, asi koodnimega siis õigemini, noh, see ei olnud, oli mitu vidinat, projekt oli koodnimega siis Solara. See on siis selline agentne platvorm, mille, noh, mis on küll, vaat, Microsoftil on aega

0: väikestesse vidinatesse, et näidati siis selleks, et inimesed aru saaksid, millega tegu on kahte vidinat ka. Üks oli siis selline laua peal käiv, nii nagu me oleme näinud, Google'il on olnud ammune, et niisugused laua peal käivad nagu ekraanideks. Apple'il peaksid nüüd siis ka tulema, nagu väidetakse siin kohe-kohe välja. Ja ühesõnaga, et ja minust ka Amazonil on olnud, eks need...
1: Ja Alexa,
0: need,
1: eks?
0: Ja Alexa, ekraaniga Alexa tõin. Et see oli siis umbes samasugune, et mille poolest neist erines, ma väga hästi aru ei saanudki.
1: Näotuvastus oli, nad enne kui sa saad käsk anda, tuvastatakse su nägu ja saad oma kindil öelda, et ei midagi.
0: Ja siis ta istub su töölaua peal ja teeb seda sama, mida võiks ju teha app arvutiseks, aga võtab su kuidagi päeva kokku enne ja siis annab sulle mingid soovitused, mida järgmiseks tegema peaks. Ja võib-olla selle nagu nunnum versioon oli siis selles tavalises siis kaelakaardis või nagu ettevõtetes ikka on, et see, kus su identiteet on ja millega sa tavaliselt uksest sisse pääsed, eks, et siis oli see, ütleme, et masin oli ehitatud ka siis üks kaelakaardi sisse, kes siis vahepeal siis sinu pildi näitamise asemel näitas seal mingisugused muid asju, sellele sai häälega käsklusi anda ja samamoodi ta siis ei ranninud mingisugused äppe, vaid seal istus siis agent, kes nagu sinu kõned siis üritas lahti mõtestada ja selle alusel siis endale mingid ülesanded püstitada ja ja siis tegeles nende täitmisega, nii et ütleme, et selline...
1: Natuke segane lähenemine, ma ütleks, et telefoni pole olemas, miks sul seda vaja on. Ja arvuti kõrvale teine seade, see tund ka loogiline, et miks?
0: Aga rääkides veel natuke siis ütleme nendest nagu suurtest nagu infrastruktuuri lahendustest, siis ma mõnes mõttes ikkagi mulle tundub, et Microsoft on nagu üritamas teha seda, et nad oleksid siis ütleme selline esimene valik selle inimese jaoks, kes siis tahab endale mingisugust uudset tehisintellekti süsteemi ehitada. Esiteks on siis Microsoft Foundry on siis teatavasti see koht, kus siis Microsofti süsteemis olevad inimesed saavad kasutada erinevaid siis kõiki maailmas olemasolevaid LLM-e. Väidetavalt on see kõige suurem kataloog siis kõikidest LLM-idest üldse 11 000 mudelit. Siis on selle kõrvale toodi kohe turule siis asi nimega WebIQ, mis on minu arust väga oluline asi siis, mis võimaldab agentidel ligi saada veebisisule. Sisuliselt on see nagu võiks öelda Google otsing agentide jaoks, aga jällegi siis tehniliselt kasutatav asi, mis tegelikult paljudel agentidel on puudu, ütleme, et selles mõttes, kes on ise agente ehitanud, teavad, et see on üks niisugune väike niisugune murekoht, et kuidas siis ikkagi tagada nagu seda ligipääsu nii-öelda olemasolevatele ja värsketele andmetele veebis, et selles mõttes mulle tundub, et Microsoft ikkagi nagu praegu üritab väga selgelt võtta siis seda positsiooni, et ta on ikkagi kõikide äri kasutajate nagu AI tuleviku ehitamise partner. Võib-olla lõpetuseks siis see, et kõige lõpuks siis näidati ka uut kvantarvuti kiipi, mis siis väidetavalt on ülipika elujaaga kubititega. Kui me teame, et siis tavaliselt mõõdetakse seda kubitite eluiga seal kuskil, ma ei tea, nanosekundites või millisekundites, siis väidetavalt siis selles Majorana 2 kiibis siis kubitid elavad 20 sekundit, kuni võib-olla et isegi minuti, mis annab sellele ikkagi nagu reaalsega mingisuguse võib-olla juba kommertskasutuse lõhna külge.
1: Aga läheme siit kohal väiksele reklaamipausile ja oleme peagi tagasi.
2: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
0: Digitund on tagasi eetris teise poolaega. Mait Tafenov, Indrek Vaheoja ja Andrus Raudsalu mikrofonide taga. Ja räägime nüüd sellest Microsofti kokkupuutepunktist möödunud nädalal siis teise tipsündmusega ehk Computexil toimunud Jensen Huangi droonikõnega. Ja Microsoft siis näitas uudset arvutit, nimelt siis selle koodnimetus on siis RTX Spark Laptop. Ehk tegelikult on tegu siis sülearvutiga, mille sisse on paigaldatud siis sümbioos MediaTeki protsessorist ja siis Nvidia siis graafikakaardist või
1: tegelikult võtaks selle teistmoodi kokku, ma sõnastaks pigem niimoodi, et kui Apple'il oli, ütleme, mõned aastat tagasi mõned aastat on muidugi vähe öelda, tegelikult vist enam vähem viis tagasi toimunud pööre, kus üleöö kõik Inteliga varustatud Macid muutusid pehmelt öeldes vana rauaks, hinnad kukkusid, keegi need enam ei tahtnud, asemele tuli ARM protsessoriga protsessor, mis oli väga palju kuidagi võimekam, olles samal ajal lihtsama arhitektuuriga, eks? Ja algul

0: oli väga skeptiliselt, mis jama see on ja see ei saa olla ja nii edasi, aga tegelikult oli. Ja nüüd on niimoodi, et on mõnda aega ka isegi Windowsi arvutad olnud armi protsessoritega saada, aga need ei ole ükski olnud ligi lähedaseltki võimekuselt midagi sellist, mida Apple pakub, kellel on väga suurte mälumahtudega seda protsessorit võimalik saada ja nii edasi, nii edasi. Ja nüüd andis siis Nvidia teada, et neil on siis tõesti olemas uus RTX PC siis ükkene nagu protsessor, mida toodab siis Mediatek ja millega tuleb välja kõikidelt tootjatelt uued laptopid ja see peaks olema midagi erakordselt võimast. Tal on mõned boonused, mõned miinused võrreldes nüüd Appliga, kui te tahate alati inimestavdi võrrelda, eks, et mille poolest on ta parem või kehvem. Siis ma alustaks sellest, et tema võibolla nõrkus on võibolla see, et tal küll tegelikult on võimalik seal samamoodi Unified Memory, mis on siis selle protsessori peal olev nii-öelda operatiiv mälu, on võimalik saada 128 gigat, me kontrollisime enne saadet järgi, et M3 Ultrat on võimalik saada 512 gigabaitise mäluga, aga samas, mis on tema boonused, et tal on küll mälu võibolla või maksimaalselt vähem võimalik sinna lisada, aga ta töötab, ütleme, industry standardile rohkem sarnasemalt AI maailmas, sellepärast, et täna kogu see AI maailm on ikkagi Nvidia tehnoloogial üles ehitatud, seal on need kuda protsessorid või kuda koorid tegelikult öeldakse selle kohta või tuumad, lõimed, kuidas keegi tahab seda näha. Siis neid on esiteks rohkem, see on kuidagi nii-öelda nagu lähedasem sellele äritasemel infrastruktuurile ja nad väga usuvad, et see nüüd platform, kus sul on võimalik siis oma arvuti sees jooksutada väga suuri mudeleid, väga mugavalt ja ainuke asja, mis mind võibolla nagu pani kriipima, oli see, et see on kõik puhas koostöö Microsoftiga, nad on kuidagi suutnud selle Microsoftil väga tugevalt maha müüa, sellepärast, et seda protsessorit lükata ka aasta võrra edasi, et eelmine aasta nad tegelikult rääkisid sellest, aga välja seda ei tulnud, nüüd tulid välja ja ütlesid, et koos Microsoftil, et ma tegelikult tahab juures, saaks Linuxiga ka, eks ju?
1: Kusjuures, noh, tegelikult, noh, eks me saame näha, et noh, neil oli kindlasti vaja mingit distributsioonikanalit ja noh, Microsoft ikkagi on nagu suur distributsioonikanal, eks, et noh, meil on nagu Windowsi kasutajad tõenäoliselt maailmas ikkagi rohkem kui Maci kasutajad.
0: Aga võibolla see on koht, kus Microsoft tuleb ütlema, et need on küll Microsofti arvutid, siis ei saagi muud
1: teha. Ei ole. Vaata, sest seal oli üks ikkagi moment oli see, et tegelikult Jensen Huang ütles seda, et kõik ja mis oligi, mis minu jaoks oli, noh, selles mõttes oli, et aha, et nüüd ikkagi maailm on muutumas. Kõik PC tootjad, ehk noh, seal oli see rida oli pikk, noh, igast Acerit, noh, jadagi, seal kõik on, eks on ju, noh, üleüldse, noh, kõik, kes täna, eks, toodavad mingisuguseid arvuteid, mis, noh, kus jookseb siis Windows, on tegelikult hüpanud sellele samale vankrile ja nad on kõik selle sama arhitektuuri omaks võtnud, mis tähendab seda tegelikult, et noh, et see, ja noh, ma arvan, et Jensen Huang ise ütles nagu väga, noh, selles mõttes tabavalt, et noh, et kui te nüüd kujutate ette, et noh, nagu telefoni, mobiiltelefoni ennem iPhone'i ja pärast iPhone'i, eks? Et noh, ennem seda iPhone'i oli mobiiltelefon nagu helistamise device, mis oli teil taskus, on ju? Ja siis üllatuseks morfeerust hoopis millekski muuks ainuke asi, mida ta sellega ei tee, on helistamine, enne.
0: Põhimõtteliselt on õige, jah. Ma isegi ütleks isegi võibolla nii palju.
1: Tegelikult nagu arvuti maailmas toimub samasugune muudatus, et noh, et see, mis teil oli noh, täna, eks, noh, ma ei tea, Wordi ja Exceli masin laua peal on ju, morfeerub millekski hoopis teistsuguseks. See on teie personaalne, noh, ma ei tea, tehisintellekti jaam.
0: Ütleme, et me täna tegelikult väga ootamegi, et meie nagu tehisintellekt jookseks meie arvutis sees. Pehmelt öeldes, et ta ei käi kusagi pilves, et pilves me teeme ikkagi nagu suuremaid, võimsamaid, keerulisemaid arvutusi. Aga üks elementaarse tööga, ta saab turvaliselt siin samas arvutis hakkama, see on ideaalne platvorm. Ja põhimõtteliselt nüüd peaks sügisel välja tulema, hindu küll ei öeldud, aga selge on see, et ma arvan, et tollel päeval, kui nad nagu meile kätte saadavaks saavad, siis kõik need arvutid, mis teil täna laua peal on põhimõtteliselt vana raud.
2: Ma ütlen lihtsalt
1: mitte mäkid.
2: Infokorras vahel, et 60% maailma arvutidest on Windowsiga. Appliga umbes seal 20% ja siis kõik muu on seal umbes 20% sisse jääb.
0: Ja tõesõnaga tegelikult on nad kõvasti turgu kaotanud.
2: No.
1: Ja muuses Mait sulle ka veel siit lihtsalt märkuseks, et noh, et kuna seal, noh, ütleme, et Microsofti osas näidati ainult neid läpakaid, eks, aga Jensen Huang siis näitas ise ka, noh, tulevad ka lauaarvutid nii-öelda ja siis lauaarvutid on siis sellised, kuhu saab panna kuni 768 gigabaiti mälu. Mälu siini kiirus on 8 terabaiti sekundis ja arvutuskiirus sellel arvutil on 20 petafloppi, ma vaatasin järgi, et noh, et mis aastal siis oli 20 petafloppi maailma kõige kiirem superarvuti, mis pakute, mis aastal oli?
2: Ei oska.
1: 2013, noh, ütleme, et noh, võib öelda, et noh, päris ammu, aga tegelikult mitte üldse väga ammu, on ju.
0: Selles mõttes mitte,
1: jah. Ja selles mõttes, et noh, see oli siis nagu maailma, noh, üks ja ainus, noh, tippude tipp, eks on ju, noh, mis, ma ei tea, ilmselt mahtus nagu mingisuguse mitme jalgpalliväljaku suurusesse nagu kompleksi, eks
0: enne. Ütleme niimoodi, et see arvuti ei tule odav, aga tõenäoliselt ei ole isegi võrreldav sellega, mis maksis üks superarvuti, et ikkagi iga üks võib selle endale koju osta,
1: kui te väga tahad. Sisuliselt ongi, et teil on põhimõtteliselt võimalik osta nagu siis 10 aasta tagune superarvuti endale koju laua taha, laua peale, eks on ju, ja see on, ma arvan, hästi oluline tulevik vaatas ka, et kui me räägime sellest, et midagi peab sellest tehisintellektis muutuma, eks, et me ei jõua neid tõukeneid kinni maksta, enne. Ja nüüd on ikkagi see, et see, et sa nagu suudad oma laua peal jooksutada mingisugust suurt mudelit ja selle eest nagu ei pea maksma kellegile, eks, mingisugust eraldi renti veel, eks, et nende tõukenite eest, siis see on nagu väga kõva
0: see
1: sõna.
0: See on ikkagi väga suur pööre terves selles maailmas edaspidi, ma arvan, on pigem see, et sa ostad endale vähemalt selle AI mudeli, maksad litsentsi selle eest ja jooksutad oma arvutis, mis on täiesti võib-olla mõistlik lähenemine. Ja muide nende Nvidia arvutite kohta üks oluline asi veel, et minu arust Maci võib-olla kõige suurem etteheide läbi aegade on olnud see, et mänge ei ole seal väga palju, kuigi see arvuti võimaldaks mängida, siis selle masinaga on võimalik laptopi sees mängida väga kõrgel tasemel mänge täiesti sujuvalt, seda on rõhutsed korduvalt.
1: Jensen Huang tuli lavale, kaks läpakat olid käes, ühe peal jooksis Forza ja teise peal jooksis James Bond.
0: Ja, ja punn põhjas, eks ju.
2: No, on... Temasugune showmees, muud moodi ei saa.
1: Ja, eks ta ise võrdle pärast ka natuke James Bondiga.
2: No,
1: okay. aga jah, selles mõttes, et ma arvan, et
0: ja see, kaardid arvutit,
1: on päris huvitavalt segipaisatud.
0: Ja arvutit osta tahate, ärge praegu ostka hoodakise sügisele.
1: Kui me natuke aega tagasi rääkisime, et nüüd ei ole enam ühtegi põhjust, et miks Microsofti arvutit või ütleme, et miks nagu Windows PC-t peaks ostma, siis mine nüüd võta kinni, et võib-olla nagu ühel hetkel jälle tekib põhjus.
0: Küsimus selles, kuidas seda Windowsiga peale hakkama saada, et kui selle murega nüüd ära lahendaks, eks päris hästi.
1: No jah, aga eks nad üritavad, eks, et tegelikult eks nende nagu ikkagi see sama see arendajate arvuti oli nagu, ütleme, et sealt ma saan aru, oli siis välja visatud ikkagi peale selle dark mode'i lubamise ja siis mingit utiliitide nagu lubamise oli sealt vist ikkagi nagu hulgaliselt ka mingit prahti välja visatud, mis muidu Windowsiga kaasa tuleb.
0: No võt, kes tahab väga palju Windowsid kruvida, siis ma lihtsalt igaks juhuks ütlen, et Windowsist on väga palju erinevad versioone. Tavaline see Home User versioon, see on olemas Pro, nagu kõlab nagu Professional, aga see Professional ei ole ka enam väga nagu Professional. Tegelikult on olemas Enterprise ja nii edasi, et neil on üksed lahedad asju veel ja alles Enterprise tasemel on võimalik nagu asju hakata välja kruvima. Nii et selles mõttes on see häda nende Microsofti asjadega päris suur, aga, aga no ühesõnaga ma arvan, et lõpuks kui ikkagi see asi populaarsemaks läheb, küllap leidub ka jälle rohtu.
1: Aga siis võib-olla lihtsalt veel rääkides natuke, mida siis Jensen Huang veel rahvale näitas ja rääkis. Esiteks loomulikult on välja tulemas siis järgmine põlvkond Nvidia protsessoritest, mille nimi on siis Grace Blackwell. Vabandust, Vera Rubin, eelmise põlvkonna nimi oli Grace Blackwell.
0: Just.
1: Ja nüüd siis, mis on oluline, loomulikult kiirus, et kõik on üles läinud, aga mis on, mis minu jaoks oli nagu võib-olla oluline, et kui me siiamaani teame Nvidiat nagu ikkagi, ütleme siis selle, nii-öelda graafikakaardi tootjana või nii-öelda seda tüüpi nagu arvutusvõimsuse pakkujana, siis tegelikult Vera Rubinist, ta koosnebki kahest osast on ja siis see Vera, on tegelikult tavaline CPU, ehk sisuliselt siis nagu Inteli protsessor, eks teie arvutis enne. Ainult selle vahega, et on nagu oluliselt kiirem ja võimsam. Ja nad on siis seda spetsiifiliselt optimeerinud just selle jaoks, et siis olla võimelised jooksutama igasuguseid agentseid töövooge, sest põhimõtteliselt siis Jensen Huangi jutt seisneski selles, et kui eelmise põlvkonna mudelid olid siis tehtud selleks, et treenida siis tehisintellekti võimalikult kiiresti ja võimalikult kiiresti saada tehisintellekti käest vastuseid kätte, siis agentne töövoog on hoopis midagi muud, eks, et agendid lisaks sellele, et jooksutavad siis seal enda sees mingit tehisintellekti mudelid, veel kasutavad erinevaid tööriistu, eks, teevad ühendusi väljaspoole ja selle jaoks on vaja hoopis teistsugust arhitektuuri ja nüüd siis see Vera Rubin on siis täpselt selleks valmis ja mis teine nagu äge asi oli see, et kui ta ütles, et Grace Blackwelli ehitamine on ühe siis selle protsessori nii-öelda, ma ei tea, mooduli kokku panemine võtis aega umbes 2 tundi, seal oli ikkagi kõvasti mingisugused juhtmeid, mida tuli ühendada ja erinevaid asju kokku panna, siis Vera Rubini kokku panemine võtab aega 5 minutit, et nad on selle täiesti ära optimeerinud, et ta näitas ka neid pilte seal, natuke oli siis see, et kui vaadata neid Elon Muski nagu raketimootoreid aastatesse, et kui need esimesed olid nagu koosnesid nagu miljonitest torukestest ja kaablipundardest, siis seda, kui te vaatate seda viimasest raketimootorist tehtud pilti, siis seal põhimõtteliselt ei ole eriti mitte midagi, et tundub, et kõik on ära lõigatud küll.
0: Optimeerimine on alati kallis.
1: Samamoodi oli seal siis ära optimeeritud. Ja noh, loomulikult rääkis siis Jensen Huang sellest, et ikkagi noh, arvutusvõimsus ongi ettevõtte käive tulevikus ja noh, mida rohkem teil siis ikkagi käivet on, seda rohkem on kasumit ja loomulikult on see, et te võite osta igasuguste tüüpide käest protsessorid. Siin on esimese kord, kus ma nägin Jensen Huangi nagu tõelise müügimehena. Ta on vanasti olnud ikka nagu noh, pigem nagu selline nagu noh, ütleme, et nagu tehnoloogia nörd on. Siis seal ta ütles, et noh, et teate, et ostate need teiste tüüpide protsessoreid on, et need on odavamad küll on, aga pauku tuleb ka vähem välja, et ega te ikkagi tegelikult selle, et saate oma revenue'd vähem ja noh, kuhugi te sellega ei jõua on. Siis võibolla kaks olulist asja veel. Näidati siis Alfa Mayo 2, ehk see on siis isesõitvat autode opsüsteem, kui eelmisel aastal me rääkisime sellest pikalt, näidati Alfa Mayo 1, siis nüüd on see läinud ainult paremaks. Ja samamoodi näidati siis nii-öelda Kosmos 3 nimelist siis füüsilise, noh, ma ei tea, maailma operatsioonisüsteemi või õigemini see on siis see koht, mis tegelikult võimaldab noh, ühest küljest robotitel aru saada, mis toimub on ju, ja teisest küljest siis roboteid treenida noh, niisuguses virtuaalses füüsilises maailmas, nii et siis roboteid, noh, Jensen Huangi vaates on tulemas ka kõvasti ja noh, tõenäoliselt ikkagi enamus neist siis on kuskil tema vaates ka Nvidia reference platformi peal. Aga lähme siit kohalt reklaamipausile ja oleme juba mõne hetke pärast tagasi.
3: Kuku Raadio. Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Digitunni viimane veerand on teiega, Mait Tafenu, Indrek Vaheoja ja Andrus Raudsalu jätkuvalt stuudios ja räägime natuke muudest uudistest ka, mis möödunud nädal on meile toonud ja võibolla ka mõnedest toodetest, mis on siin jäänud tähelepanuta.
0: Võibolla õige ajaks mainida natukene seda, et Samsung esiteks tuli mõni aeg tagasi välja uute monitoridega ja me, ütleme, ma ei tea, mingi aeg tagasi rääkisime, kuidas üks vägev Delli 40-toline monitor on selline asi, mis aitab teil tööviljakust oluliselt kasutada tänu oma suurele pinnale, aga selle 40-tollise Delli hind on ka ikkagi väga, väga rasvane ja paljud inimesed on kirjutanud ja öelnud, et jube kallis ja tore küll, et te soovitasite, aga mina osta ei jõua, et mis alternatiiv oleks. See Delli monitor oli suurus järgust 1600 eurot. Ja nüüd tuli Samsung välja pisut, ütleme, spetsifikatsiooni järgmool poolest väga, väga sarnase monitoriga, mis nüüd kohe-kohe peaks lettidele jõudma. Selle nimi on Viewfinity S8. Ta on samuti üsna kõrge resolutsiooni ja värskendussagedusega. Ja tema ainukene erinevus on selles, et kui Delli monitor on IPS-paneeliga, siis Samsung on VA-paneel, aga nii palju kui mina seda monitori näinud olen, siis tegelikult sa ei taju, et ta kuidagi millegi poolest kehvem oleks, aga samas hind alla 1000 euro peaks olema see, millega te endale kätte saate, on ikkagi päris kõva sõna. Ja nüüd mõni hetk hiljem saatis ka Dell informatsioon, et ka neil on tulemas üks veel üks sükkene suur 39-tolline väga sarnane monitor ja ütleme niimoodi, et see on võibolla isegi monitor, mida ma veel rohkem olen oodanud, sest see nüüd on esimene suur OLED monitor, mis on ka niisugune suur OLED. Tavaliselt OLEDid on kõik väiksed, eks ju. Ja OLED on siis võibolla selle pärast äge, et pildikontrastus on erakordselt kõrge. Ma ei ole kindel, kas fototöötlejad endale tahavad sükkest monitori, kes tahab, kes ei taha, eks ju, et see on natuke sükkene hägune ala. Aga iseenesest sükkene äge monitor, millega kannatab ka võibolla niisugused nagu mängida sükses eriti kirkas situatsioonis ja nii edasi, et kõik, kes on oodanud endale sükkest head monitori, siis tegelikult ka see Delli uus Alienware 39 tolli suur peaks tulema, ma ei ole kindel, mis hinnaga ta meile see, et müügile jõuab, aga teisel pool lompi öeldi, ta on kuskil 1100-1200 dollarit, et tegelikult väga hea hinnaga mega suur monitor. Aga Samsungil tuli ka väiksemad monitori välja, et seda võibolla tasub ka vaadata, et ma ütleks, et siia maani minu lemmik Samsungi monitor oli samuti hästi tiheda resolutsiooniga OLED monitor, millest on ka nüüd uus versioon olemas ja ma tegelikult ei mäleta, millistel monitoridel täpselt tuli USB-C tugi, aga see on ka üks asi, mis monitoridele lisandus, et tänapäeval ma arvan, et ühtegi monitori ma endale koju jostaks, kus USB-C-d küljas ei ole, sest isegi kus on laua arvutis aegahalt, et ikkagi oma sülearvutiga järgi ühendada ja USB-C-ga on seda kõige mugavam teha, ei mingit paksu kaabeldust, sealt kaudu arvuti laeb, sealt kaudu saad mugavalt tööd teha, kui sul on hiired klavetuurid juhtmetega millegi pärast donglitega, saad nad kõik monitori külge ühendada ja samamoodi ka võrgu, nii et selles mõttes ma tean, et vähemalt see Samsungi 40-tolline, mida ma spetsiaalselt vaatasin, temal oli kõik need funksioonid seal küljes olemas.
1: Nii, aga võibolla siit veel natuke tehisintellekti lainele tagasi hüpates, siis teeme põned Telegrami stiilis teated ka tehisintellekti maailmast. Hakkame ühest otsast kuskilt pihta. Esiteks möödunud nädalal siis Anthropic andis teada, et põhimõtteliselt ei ole Anthropicus enam koodi kirjutavat inseneri. Claude kirjutab oma koodi ise, et inseneride töö on siis Claude'i manageerida ja suunata ja motiveerida võib-olla. Nii et saame näha, kuidas siis tarkvaratööstus hakkab ka muutuma, ma arvan siin lähiaegadel üsna selgelt. ChatGPT kasutajad ületasid esmakordselt 1 miljardi kasutaja piiri, nii et
2: see peaks olema vist kõige kiirem selline miljardini jõudmine ka, kõik teised on märks aeglasemalt seda teinud.
0: Kõik on uus selline mõõdik, et kes suudab esimesena jälle miljardi ära
2: kolm aastat, kolm aastat võttis siis aega miljardi kasutajani jõudmine.
1: Siis Google on teinud päris huvitava siukse võib-olla toote uuenduse. Esiteks Google Edge AI Gallery on nüüd saadaval Macile, täiesti eraldi alla laetava nagu siis lahendusena, mis võimaldab siis seal Maci peal ka Google mudeleid jooksutada, sõltub sellest, et kui kõva see Mac teil on, et tõenäoliselt üks lahjamat sorti läpaka peal neid mudeleid ei jooksuta, küll, aga Google lanseeris möödunud nädalal ka siis Gemma 4, mis teatavasti on siis Google tasuta mudelitest kõige võimekam, selle siis 12 miljardi parameetriga versiooni, mis on täiesti sobilik ka, ütleme, et natuke kangemas läpakas jooksutamiseks, ta vajab 16 gigabaiti mälu selleks, et käima minna. Tema konteksti aken on 256 kilobaiti, mis on täiesti korralik, ütleme, et enamus ikkagi ei jää kuidagi alla, loomulikult väga, väga suurtele kallitele mudelitele jääb alla, aga ütleme, et tavapäraselt ei, kuidagi alla ei jää ja see on selgelt mõeldudki selleks, et kui te tahate oma mingit isiklikke agente jooksutada kuskil oma arvutis või nendega siis mingisuguseid teste teha, siis see on täpselt selle jaoks nagu väga hästi sobiv asi. Veel üks naljakas uudis siis Google kohta oli see, et liiguvad kuuldused, et nüüd on siis võimalik Play Store'is ka teistmoodi raha teenida, et kui varasti siis Play Store'is raha teenimine, nii nagu App Store'is käis nii, et küsisite raha kasutajate käes, siis nüüd on kuuldused levivad, et Google maksab teatavatele arendajatele selle eest, et saaks siis nende lähtekoodi kätte Play Store'is olevate appide kohta ja saaks siis sellega oma tehisintellekti teenida selle lähtekoodiga. Siis kõigile neile, kes täna jooksutavad tehisintellekti lahendusi, tasub vaadata sellise asja peale nagu Project Headroom, see on siis üks Netflixi insener, kes tegi lahenduse, mis põhimõtteliselt aitab kokku hoida umbes 90% tõukenite kulust ja kui te mäletate, siis kas Jensen Wangi jutt, et tõukenid ongi raha. Tulemane raha, siis kui te oma äritegemisel saate 90% rahast kokku hoida, on see kõva sõna. Ja võib-olla lõpetuseks see, et tehisintellekti maailmast, mis mulle tundub, et nüüd on ikkagi meta sattunud oma kõikide imelike arendustega siia ja sinna hüppamisega ikkagi lõpuks peksupoisi ossa. Nimelt siis meta MuseSpark, see uus ja vägev AI mudel, mis pidi alguselt välja tulema aprillis, mille välja tulemine lükati siis mai lõpupoole, ei tulnud ka mai lõpus välja ja nüüd on siis öeldud, et tuleb ta välja hoopiski juuni lõpus ja nüüd on nagu ikkagi juba hakanud investoritel tekima ka küsimused, et kuidas siis see meta tegelikult kavatseb nagu tagasi teenida selle 145 miljardit, mida on pandud siin vist lähiaegadel tehisintellekti taristu arendamiseks.
0: Ja kui me rääkisime eelmine nädal sellest, et Teslale tuleb ise sõitmise funktsioon ka Eestis kättesaadavaks ja ütlesime, et see tuleb varsti, siis tegelikult selgus, et see varsti sai juba väga ruttu kohale ja kes tahab näha, kuidas Tesla ise siin Eestis ringi sõidab, seal on küll tingimus, et juht peab olema väga nagu selgelt kogu aeg teed jälgima, nii kui sa pöörad pilgu hakkad mingi telefoni näppimise auto saab sellest aru ja pahandab sinuga ja ei lase edasi sõita.
2: Paberajalehte ka rooli peale ikkagi lahti võtta
0: ei ole ja. Aga kes tahab näha, kuidas see asi töötab, siis Mario Kadastik, kes on ma arvan Eesti kõige tuntum Tesla entusiast, tema Facebooki lehel on täitsa avalikult üleval videot, kuidas ta siin laseb autol ise sõita ja kuidas ta seda asja kõike jälgib ja üles on filminud, et siis saate näha, mis moodi see tulevik on nii-öelda kohale jõudnud.
1: Nii, aga siin kohal peame saate kokku tõmbama. Aitäh kõigile, kes kuulasid. Kohtume teiega juba nädala pärast.
3: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet .

0: pärast ajakirjanduses.
1: Tere pärast lõunat. Tallinnas ja Tartus on väljas 8. juuni 2026. Stuudios ei ole seda puhku kaks vanamest, Rein Lang ja Veino Koolbrook. Stuudios on seda puhku kaks suurt seaduse ja põhiseaduse eksperti. Üks on endine justiitsminister, ütleks siis isegi oma käppa põhiseaduse külge pannud Rein Lang ja mina olen siis Eesti Nurgaadvokaatide Liidu kauaegse korrespondentliikme staatuses ja me tahame täna rääkida siis erinevatest asjadest. Tahaksime rääkida vargusest, riigireetmisest ja võimu haaramisest, aga enne seda peame rääkima ka abielurikkumisest, sellepärast, et ma saan aru, et Rein, et sa oled mulle siin vahepealt ruudust murdnud sel ajal, kui mina olen käinud Marseis ajakirjanduse maailmakonga.
2: Oh kallis, anna mulle andeks. Ei ole ma sulle truudust murdnud, ma lihtsalt tulen vanade liistade juurde korraks tagasi. Aga muide, sa mõtle, milline fantastiline võimalus meil nüüd on. Meie saade olukorrast ajakirjanduses on eetris esmaspäeviti kell 1.
1: Kõik eelmise nädala jutu saated on juba eetris ära olnud, eks? Meil ei ole enam millestki targutada, järelikult saab ainult ironiseerida.
2: Me teeme kokkuvõtte kõigist raadio- ja telejaamades kõlanud poliitika käsitlussaadetest. Kriitilise kokkuvõtte. Ja selle koha peal, kui Väino hakkab arvustama, siis pühapäevas saadet Samost ja Langian, mina vaitlen ruumist välja, et ei tekiks huvide konflikti.
1: Ma oleksingi tahtnud, et äkki me peaksime oma tänase saate ümber nimetanud, äkki teeks sellest saatest, eks siis niimoodi Lang ja Koorberg või midagi niisugust.
2: Ei, vaid see jääb vanamehed viinavabriku kõrvalt, aga isenesest on ju tegemist ikkagi väga põneva fenomeniga. Ja kes see ikka peaks koera saba kergitama, kui mitte koer ise, et kõik see sai ju alguse ikkagi keskpäeva tunnist. Kuku raadio leiutatud formaat, keskpäeva tund, kui ma nüüd aastat õigesti mäletan, juba selleks eetrisse esimest korda juba 1992. aastal, Harri Tiido hakkas seda vedama. Tema esimene saatepartner, jällegi kui ma õigesti mäletan, oli Peep Kala, kes täna töötab rahvusringhäälingus ja edastab meile siis tublit uurivat ajakirjandust pannkoogi retseptide näol. Ja edasi tulid sinna Kalle Muuli, kellega oli kole pahandus, kuna selgus, et tema poolt toodetud meediasisu vastas sellele, mida peaministri kantselei peaministri eranõunik ütles. Ja edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ja keskpäeva tund on ju eetris tänaseni ja üks Eesti kõige kuulatavamaid raadiosaateid. Ja nüüd on sinna siis riburadapidi tulnud teisi juurde. Kuku raadiol on poliitikakuru, mis teeb otsa lahti reedeti. Siis jäänud on keskpäeva tund. Meie tuleme esmaspäeval oma ajakirjandussaatega ja nüüd siis pühapäeval ka minu ja õigemini Anvar ja Samosti ja minu saade, no see on ikka puhtalt Anvari saade, nii et ja võtame siia paneme juurde veel kaks rahvusringhäälingu saadet ehk Rahva Teenrit, Vikerraadios laupäeviti ja siis Aaspõllu ja Jaagant eetris pühapäeviti meiega täpselt samal ajal kuulasin ka seda esimest nende saadet ja ei ole midagi paha öelda, et poisid pingutasid, mis jaksasid. Nii et see on huvitav, et selline formaat on osutunud väga läbilöögi võimeliseks Eestis.
1: Oleksin tahtnud küsida nii nagu vanad kommunistid küsisid Gorbatšovi käest, et kas püssirohvult rohtus arves ikka jätkub?
2: No ma ei tea, lõppkokkuvõttes ega kui neid saab liiga palju, siis tähelepanu hakkab ka hajuma. Et mulle tundub, et hetkel on küll nagu kriitiline mass nendeks saadeteks olemas, aga milles see räägib?
1: Ma pean oma pühapäeva õhtuseid jalutuskehku kaks korda pikendama, et jõuaks kõik selle ära kuulata.
2: Ja tänapäeval ju võimaldab tehnoloogia tõesti seda kõike järgi kuulata, aga see räägib veel ühest asjast, et televisioon on pillanud selle tule tungla ja keegi peab selle üles korjama. Et terve lääne Euroopa avalik õiguslik televisioon on täis ja neid rääkivate peade saateid, kus siis räägitakse mingit probleemi, stuudios on mingid inimesed, jahuvad selle asja ümber, need on väga vaadatavad saated.
1: Ja no, Eestis... me ikkagi räägime podcasti või pigem nagu podcasti maailma nagu laiast levikust.
2: Jaa, aga televisioon Eestis ei ole seda formaati ju teinud. Nad on suhtunud sellesse absoluutse üleolekuga, ütleme, ka rahvusringhäälingu peatoimetajad ja sisuloojad on ju ütlenud, et see on täielik plema, need on mingid rääkivad pead ja kes see ikka tahab seda vaadata. Ja Rahvusringhäälingul on ju tegelikult ainult üks selline saade olemas, see on see esimene stuudio, mis on siis ühe ajakirjaniku ja ühe poliitiku soolo. Sest see impuls, mis mõeldi ka välja mingite sotsiaalsete teemade arutamiseks, see on osutunud laiali vajunud nagu see samune vee peal, eks ole. Nii et kui televisioon kukutab maha, televisioonil on nüüd muidugi, eratelevisioonil on ka see võimalus ju astuda sellesse mängu. Ja kui televisioon hakkab neid analoogseid saateid tegema samas formaadis, siis muidugi muutub raadiol see asi natuke keerulisemaks. Ja raadio suur võimalus on muidugi podcastid. Tõepoolest, et need, kõik need saated on ju eraldi tervikud, nad on saadaval podcasti maailmas järel kuulamises, kus iganes nad hakkavad levima teisi kanaleid pidi ja neid on mugav käsitseda, kuidas öeldakse.
1: Nii palju siis see truuduse murdmisest ja sinu uuest saatest, kus Anvar Samostega on veel 1000 asja, millest me tegelikult selles saates väga rääkida ei jõua, mida meil vahepeal pole suutnud üldse käsitada. Ma ei tea, ma vaatasin, et kahetsusväärsel kombel ka eelmisest saatest jäi täiesti välja hobuse ja ratsa monumendi teema, eks ju selles mõttes mul tuli väga meelde arvatavasti ka sulle lähedane Hans Leberechti seltsi ratsa monumentide võistus omal ajal oli. Ja ma mäletan, et vist isegi siis üks Kuku Raadio ja Postimehe toimetajad joonistas väga meeleoluka kavandi selle ratsa monumentile, kuidas Edgar Savisaar ratsutas sea raie skeemi otsas ja tema ümber oli neli pikas mustas mandis arvatavasti Jaan Toots ja siis oli seal juures silt, et seoses kaasi puudumisega põleb igavene tuli kell 9-17, et nüüd on midagi sarnast siin meie läheduseski, nagu väike ratsamonumendi skandaal ära.
2: Aga toimub. Minule see väga meeldis kogu see ühiskondlik debatt selle ratsamonumendi ümber, et see oli vaffa. See näitab, et inimestele läheb avalik ruum ikkagi teataval määral korda ka, et ei ole päris niimoodi, et kui keegi kuskil mingi värgi püsti paneb, et see ei ärata mingit tähelepanu.
1: Pikemalt me ei räägi ka kroonika 30-aastasest ajalost ja Miks? Sellest, et Ingrid Weidenberg lahkus peatoimetaja kohalt võiksime. Ma arvan, et ta väärib eri saadet ja ma arvan, ta väärib ka tegelikult eri, isegi ütleks saadete sarja just sellises kanal kahe tüüpi magasini vormis tegelikult see 30 aastat tasuks nagu tagasi vaadata küll, mis seal kõik on olnud ja minu meelest see on täiesti uskumatu. Minu meelest, kui seda ajakirja poleks olnud ja kui Ingridit poleks olnud, siis oleks pidanud nad välja mõtlema päris selline.
2: Mina tahaks ka Ingridit kõigepealt ja tänada nende tehtud tööde eest. Mina ei ole kollase ajakirjanduse tarbija, aga ma saan väga hästi aru, et seda on ühiskonnale väga vaja. Ja selle ajal, kui Ingrid on toimetanud seda kroonikat, on see ajakiri täitnud täiesti seda nissi ja väga ausalt seda teinud. Oli vahepeal perioode, kus seda toimetasid teised inimesed, mitte Ingrid Tähismaa. Ja see oli nagu öö ja päev. Nii et soovime Ingridile edu edaspidi.
1: Ütleme Koit ja Ämarik, jah, eks, et on olnud erinevaid aegu, eks, et ei me ei räägi ka sellest, et Brigitte Susanna Hunt on kihlunud ja on lapseootel, et selle see jääb nüüd sellesse kroonika eri saate teasse. Võibolla peaksime natukene võibolla kajastama seda, et kuidas sotside juht Lauri Läänemets kriminaaluurimise alt pääses, aga see ei ole meie tänane teema, sest tegelikult me veel kord ütles, et me tahtsime rääkida küll vargusest, riigireetmisest ja võimu haaramisest.
2: Oota natuke. Mina tahaksin sest Läänemetsa loost natuke rääkida, kuna see oli teemaks kõikides nendes raadiosaadetes. Ja kõikjal kumas läbi üks selline asi, et no, et siit paistab asi välja kepa, kuna on märgata mingit erinevat kohtlemist võrrades seal Kert Kingoga. Mis oli minu jaoks positiivne, et mõistusega ajakirjanikud enamuses ütlesid, et oot, igal asjal on oma konkreetsed tehiolud. Ja kuigi inimestel on kombeks üldistada, siis antud juhul see üldistamine ei ole kohane.
1: Ja ühtepidi me oleme Kert Kingo kaasust ju tegelikult kritiseerinud, järelikult me lähtume eeldusest, et ükski nagu institutsioon ei ole õppimisvõimeline.
2: No mina olen korduvalt öelnud seda, et Eesti peaks oma kriminaalmenetluse korra ikkagi läbi vaatama, et niisuguseid lamente ja lokku löömisi ühe asja ümber, mis pärast mitte kuskile ei vii, ei saagi viia, sest mingit sündmust pole olnud, nagu nüüd selgub, et neid ei peaks avalikusest nii jõuliselt käsitlema üldse.
1: Aga meie teeme siin kohal väikese pausi.

0: podcast ajakirjanduses.
1: Kuigi vanamees Väino on täna ametlik saatejuht, leppisime me kokku, et järgmise saatelõigu juhatan sisse mina. Nimelt Väino on erekteerunud seisundist, ta on saanud veeta rahvusvahelisel konverentsil aega koos A.G. Sulzbergeriga, kes teadupoolest on New York Timesi vastutav väljaandja ja kirjastaja ja jaganud temaga ruumi, olles temast ainult loetud meetrite kaugusel ja nüüd ta tahab seda kõike raadiokuudajatele edastada. Ma vajutan klahvile, mille peale on kirjutatud vene keeles pusk ja lähen ise kohvi jooma. Läks!
2: Aitäh sellise südamliku sissejuhatuse eest austatud saatekaaslane. Tõepoolest A.G. Sulzberger pidas siis arvatavasti selle aastaga võib-olla ka viimaste 3 aasta kõige olulisema ajakirjandust ja autoriõigusi puudutava kõne Van Nifra maailma uudismeedia kongressil Marseilles Palas du Pharos, mis vist arvatavasti Napoleon III oli oma armukesele ehitanud kaunis ja 38 minutit tappis ta pilguga enda ees esimese seas istunud Euroopa komisjoni asepresidenti Virkust niimoodi, ja rääkis põhiliselt siis intellektuaal omandi vargusest kui tehisintellekti, sest kuidas see on algpat või ürgpatust või kuidas see on, mis pat see on, ma täpselt ei tea. Ja ta põhimõtteliselt väga selgelt, ma ei ole varem kuulnud, et nii selgelt keegi ütleks, et kogu see tehisaru tööstus on üles ehitatud autori õiguse rikkumisele ja seda isegi ei häbeneta varjata. Ja ta ütleb ka, et tõepoolest, et see kogu see tehisaru tööstus koosneb 4 komponendist, tarkade inimeste andekusest või talendist, arvutusvõimsusest, energiast ja andmetest, eks ju. Ja et selle 3 esimese eest, eks ju, on inimesed valmis raha maksma, et makstakse päris korraliku palka tehisaru arendajatele ja teinekord pakutakse neile miljonitesse, et mitte öelda kümnetesse miljonitesse ulatuvaid boonuseid. Ei ole kusagilt kuulda olnud, et näiteks Anthropic või OpenAI jookseks öösel, eks ju, sõidaks maha Nvidia laohoone ja varastakse, et arvuti kiipe, eks ju, pole siia maailmas kunagi avastatud seda, et mõni tehisaru tööstus oleks kusagilt salaja pööningu kaudu viinud üks elektrijuht meie voolumõõtjast kõrvale, et saada energiat, eks kuidagi niimoodi, aga selle 4. asjast andmete eest ei olla valmis maksma ja ta ütlebki, et seda avaliku ruumi kaaperdamist võivaldabki see ürgpat, mis nende tehisintellekti tooted ellu äratab intellektuaal omandi räige vargus enneolematud suurel skaalad. Ja ta ütles, et kogu see kisa, mida need tehisaru ettevõtjad teevad, et oi, et kuidas, et nad ei jaksa maksta ja et no umbes me juba energiast maksame niigi ja teate, kui palju maksavad arvutikiipid ja need pagana arendajad tahavad ju nii suuri palku rohkem, meil raha ei ole, et tõi numbrit ka, et 6 juhtiva tehisaru ettevõtte kombineeritud tuluväärtus on 11 triljonit dollarit ja see on 3 korda suurem kui Prantsusmaas SKP, eks ju niimoodi ja ütleb, et USA tegi tehisaru investeeringuid 2025. aastal 350 miljardit dollarit ja ainult alla 0,5% sellest maksti siis tegelikult loojateni ja siis autoritele niimoodi. Ja siis ta tegelikult nagu kirjadest, et tegelikult ajakirjanduse olukord on muutunud just raskemaks seetõttu, et ärimudel, mis varem põhines seal koostel, et otsimootorid said nagu kasutada seda sisu, aga nad suunasid lugejaid väljaannetele, sest kui inimene midagi otsis, eks niimoodi, siis ta suunati Postimehe või New York Timesi või mille iganes kodulehe küljele, sai klikki kirja, nägi võib-olla ka reklaame, teenis kirjastajale raha ja selle raha eest tegelikult maksti palka ajakirjanikele, kes siis tegelikult selle informatsiooni tõid, kontrollisid, intervjueerisid inimesi, tuhnisid dokumentis, et see ärimudel on nüüd kokku kukkunud, eks niimoodi, et need nii, et tehisaru vastused ei too enam liiklust kirjastajatele, ei too enam raha, et need suured platformid on ära võtnud tegelikult kogu reklaamid rahaturult ja tegelikult, et ajakirjandus ei jaksa enam ennast finanseerida ja tulemuseks võikski olla see, et tere ühiskond jääbki informeerida, sest ei ole enam kusagil neid inimesi, kes lähevad, tuhnivad arhiividest dokumente, kes lähevad, esitavad kurje küsimusi linnapeadele või rahvasaadikutele või nõuavad kuluhüvitiste kohta dokumente ja mida iganes, eks ja niimoodi. Ja ta ütleb, et me oleme ühiskonnana tegelikult väga suure kriisi ja et ühtepidi me toetume väga tugevalt tehisarule. No me vaatame ka Eesti valitsus on väga tehisaru usku, eks ja niimoodi. Aga ta ütleb, et see kvaliteetne uudis sisu on tehisarule häda vajalik, et ilma selleta ei ole see süsteem ei hakka tööle ja kui sinna ei tule juurde seda värsket kvaliteetset informatsiooni, siis see sama tehisaru muutub veel erakordselt lolliks ja see võib olla nagu siuke geomeetriliselt progresseeruv nähtus. Ja et mida siis teha, et kuidas see valmistada, et kaks varianti, et kas need tehisaru töötajad hakkavad maksma selle sisu eest. Või siis tuleb kusagilt see teine variant, et see sisu natsionaliseeritakse ja eks ju, ajakirjanikud sunnitakse sunnitööle, eks ju. Vaadake ise, kuidas hakkas. Ja selles mõttes on hästi naljakas, et ta väga selgelt tõi esile siis tegelikult suur osa selliseid legende, mida siis tegelikult need suured tehnoloogia ettevõtted väga nagu häälekalt ütlevad ja neid legende, mida müüakse maha valitsustele, legende, mida müüakse maha ka tegelikult väikestele tehisaru arendajatele, sest väga mitut sellist argumente olen ma kuulnud ka Eesti tehisaru arendajate suust, eks ju. No näiteks see, et me ei varasta ju neid tekste, eks ju, et me võtame ainult fakte ja faktid ei ole autori õigusega kaitstud. Ja Sulzberger ütleb, et kuidas te ikka kust ja kuidas te neid fakte ikkagi võtate, et te võtate tekstid, eks ju, kus on sees need faktid, eks ju, niimoodi. Te olete kopeerinud terved artikleid ja tegelikult te imiteerite ka autorite keelt ja stiili, eks ju. Ja siis nad ütlevad, et need lepingud sõlmid on jube keeruline, meie ei suuda kõikide autorite kokkuleppida. Ma olin just neljapäeval akadeemilise õigusteaduse seltsi konverentsil, mis puudutas AI ja autori õigust. Ja ka sealt kostis see argument kohalike Eesti tehisauru arendajate suust, et kes see jõuab siis kõikide nende autoritega kokkuleppida, nendega lepingud sõlmid, meil ei ole sellist jaksu, eks, et ühtepidi, noh, nad said kiire vastus, et Eestis ei ole ka vaja tuhandete või kümnete tuhandete autori kokkuleppida, on olemas 3-4 autorite esindusorganisatsiooni, kellega nende nimel saab läbi rääkida. Aga need suured ettevõtted ka seda, et oi, et see lepingute sõlmi on nii aeglane ja nii kallis ja keeruline ja Sulzberger ütles selle peale, et palun väga, et selleks, et rajada kusagile ühte suurt andmekeskust, keskkonnamõjude hindamine, energeetika mõjude hindamine, eks ju, projekteerimistingis, mida iganes, et see on, esiteks see maksab kordi rohkem, eks ju, ja see on, nõuab ka kordades rohkem läbirääkimisi. Siis nad ütlevad, et me tegelikult ei rikku autoriõigust, et noh, näiteks ka Ameerika mõttes, et me ikkagi kasutame seda sisu fair use doktriini alusel, selgub, et tegelikult see sama fair use doktriin ei hõlma sellist asendustoodete loomist, nagu praegu tehisaru on teinud, eks niimoodi. Siis on see klassikaline argument, mida ma olen ka siingi kuulnud ühtepidi, see, et käib tehnoloogiline võidujooks, eks ju, võitja võtab kõik, et juba Ameerika nagu hüsteeriliselt räägib, kuidas ta on Hiinale maha jäämas, aga Euroopa on ka väga maha jäämas, eks ju, Ameerika ja Hiina jõuavad ette, eks ju, tähendab tüüpi me kaotame võidujooksu, kui me ei saa õigust kõike tasuta kraapida, kui me ei saa õigust piiranguteta tegutseda. Ja Sulzberger ütles selle peale väga, aga kui teie nagu te oma nagu autorid välja suretate, siis te olete tegelikult lõplikult hävinud või et te oletegi tegelikult oma innovatsioonivõimet lõplikult nõrgestanud. Ja siis ta tõepoolest väga valusalt, ta tõi esile kõik võimalike juhtumid, et kuidas Meta on piraatraamatute andmebaasi peale ennast treeninud ja kuidas Perplexity on eiranud kõiki neid veebikraapimise, andmekraapimise reeglid ja norme ja kuidas OpenAI on teinud seadusandjate juurest lobi, et saada tegelikult immuunsust või noh, kaitset võimalike nagu autoriõiguse teemaliste nõuete vastu, eks niimoodi, ja põhimõtteliselt teinud kõik, et mitte järgida seatusi. Ja siis ta tõi tegelikult noh, väga selgelt rääkis ka seda, et jälle keegi ei räägi nende tehisaru ettevõtete vastutusest ühiskonnas. Ja tegelikult nende rollist ja vastutusest kogu selle niinimetatud valeinfo levitamisega, levitamise juures ja mida iganes, ja nad tõepoolest tsiteeris nii seda ringhäälingute liidu, Euroopa ringhäälingute liidu uuringut, mis selgitas, et vähemalt pooltes vastustes tegelikult tehisaru moonutas uudiseid, eks ju, või et noh, ta tõi ikka täiesti abstraktseid näiteid selle kohta, et kuidas tehisaru on valeinfot levitanud ja tegelikult tsiteeris Microsofti, kes Copilotit käivitades oli deklareerinud, et see teenus on ainult meelelahutuslikul eesmärgil, et ärge tugineda sellele nõuannete saamiseks ja nii edasi ja nii edasi. Ja ta võrdles seda olukorda siis tegelikult Napsteriga. Et ütles küll, et me näeme, et siin näiteks muusikatööstuses praegu Spotify ikkagi nagu püüab vähemalt teha näo, et ta autorite midagi maksab, kuigi maksab jube vähe. Aga tegelikult, et tehisaru tegutseb nagu Napster 2000 aastate algusest sisuliselt, et see oli nagu piraatplatform, mis võimaldas piraatsust. Ja siis ta tegelikult pakubki välja ja ta pakub välja neljapunktilise tegevusplaani. Et esiteks väga selgelt meediaettevõttel seiste oma õiguste eest, nõuda

0: tuleb tugevdada autoriõiguse kaitset, kuigi väga paljudes riikides üritatakse seda just lahestada, tuleb nõuda seda, et need robotid, kes käivad seda sisu varastamast, ennast identifitseeriksid ja järgiksid igasuguseid õigusi. Eks tuleb nõuda tehisaru ettevõtetelt läbipaistust, et nad ütleksid, kust nende andmed pärit on, mille alusel need süsteemid on treenitud. Eks? Ja tuleb tegutseda ühiselt. Et see oli tõepoolest selline väga programmiline kõne, aga ta tõepoolest ütles sellepärast, et arvestage see, et ilma ajakirjanduset ei ole tegelikult sellel infomaailmul tulevikult ja küsib, et kes läheb muidu kohtasesse, kus sündmused aset leiavad, eks ju. Kes toob meile selle pealtnägija tunnistuse nagu otse rindejoone pealt, et kes varustab meid usaldusväärse teabega rahva tervise kriisi ajal, eks ju. Kes paljastab suuri ettevõtteid, eks ju. Kes paljastab suuri kõrge karjäädika poliitikud, kui need on oma karjääri üles ehitunud valedele. Eks? Ja ta lõpetas tõepoolest sitaadi, kus ütles, et alati tsiteeritakse seda, et Silicon Valley oli loosung, et informatsioon tahab olla vaba. Ütles, et see sitaad, kus pärit on, selle on ka teine pool, et informatsioon tahab olla kallis, sest see on nii väärtuslik, õige info õiges kohas lihtsalt muudab teie elu. Oli programmine kõne.
1: Selle koha peal ma vajutan klaffi stop ja me teeme väikese pausi.
2: Kuku Raadio.

0: pärast ajakirjanduses.
1: Rein Lang ja Veino Koorberg pisut lõõtsutavad veel mina igatahes sellest eelmisest monoloogist, eks ju, ja ma olen nüüd pidanud Reinugast ära võtma selle punase nupu, millega mind sai välja lülitada, sest et tahame panna endale pähe siis nüüd nagu selle põhiseaduse analüütilises spetsialisti kübarad ja rääkida natukene tsensuurist, ajakirjanduse vaigistamist ja tegelikult kriisiolukorra ja riigikaitse seadusest, sellepärast et läinud teisipäeva Riigikogu võttis kolmandal lugemisel 64 poolt häälega selle suure paksu seaduse, mida võib-olla vähesed on isegi läbi lehitsenud, et mitte öelda läbi lugenud vastu ja selles on päris mitmed punktid, mis ajakirjandust puudutavad ja millega ajakirjandus sugugi rahul ei ole. Pöördusime möödunud nädal selle osas ka Riigikogu liikmete poole veel enne hääletamist, aga saime Riigikaitsekomisjonilt ka vastuse, et mureks pole põhjust.
2: No jah, see teema oli muide ka kõikides nädalavahetuse nendes jutusaadetes, mis siis on pretendeerivad sellele ühiskondlike protsesside analüüsile. Mina vaatan seda nüüd selle mütsiga, mis puudutab jah seda ajakirjanduse olukorda. Et siin on nagu kõlanud sellised väited, et üldse igasugune ajakirjandusliku tegevuse piiramine vastavalt Eesti põhiseadusele ei ole üldse võimalik mitte mingitel tingimustel. No see väide on vale. Eesti põhiseadus annab tegelikult võimaluse erakorralises olukorras ja sõjaseisukorras piirata ajakirjanduslikku tegevust ja sisuliselt ka tsenseerida neid, kui see on vajalik riigikaitseliste ülesannete täitmiseks. Aga selleks tuleb välja kuulutada seaduses ette nähtud korras erakorraline seisukord,
1: no, võt,
2: mida saab teha maksimaalselt 3 kuuks.
1: Aga häda ongi selles, et tegelikult see seadus, noh, nii palju kui targad mehed, tuginen siin ka päris mõne vande advokaati analüüsile, et see seadus toob kaasa selle, et mitu varem üksnes selle eriolukorra või siis selle nimetatud sõjalise erirežiimiga seotud õigust, eks ju, nihkub palju madalama lävendi poole kriisiolukorra kohta, eks niimoodi, ja eriolukorra välja kuulutamine ei eelda enam nagu seda, et enne on olnud hädaolukord, eks niimoodi, ja seal on päris mitu niisugust asjad, kus tegelikult ühtepidi nagu laiendatakse nende isikute ringi, kes võiks siis tegelikult kas siis sekkuda, ütleme, räägime konkreetselt ajakirja tegevusse ja samas nende need volitused või need lävendid, eks, on sõnastatud palju nagu udusemalt ja laiemalt, et häda ongi selles, et tundub, et kui otsustajate ring läheb laiemaks, siis tuleks neile nagu ülesanded või nende volituste piirid palju täpsemini nagu kindlaks määrata, aga siin on Riigikogu või seaduse loojad on läinud nagu vastu.

0: mis teed. Nad on selle sõnastuse teinud mugavalt siukse blanketi laadseks täida lüngad, eks ju, igal pool on sobiv ja vajalik ja kui see on vajalik, siis tuleks teha midagi. Ja sellepärast meie mure nagu ongi, et küsimus ei ole ju selles, et ajakirjandus ütleb, et ta vajab täielikku immuunsust. Aga ta vajab tegelikult seda, et oleks temaga need asjad läbi arutatud. Tegelikult see sama, see sõnavabaduse piiramine ja ajakirjandusvabaduse piiramine on tegelikult ju väga tugev ka põhiseaduslik riive. Et see ei saa öelda, et sõnavabaduseks nagu ainukene õiguseks ja mida piirata ei tohi, aga Eesti põhiseadus ütleb, et sensuuri ei ole. Ja meil hakkab ju tekkima nüüd siis mingis mõttes vaidlus, et me ei räägi ju sensuurist. Aga naljakas, ma sain riigikaitsekomisjoni kirjast umbes sellise vastu, kus öeldi, et kui me räägime meedia väljaannete sulgemisest, et siis see ei ole ju nagu tsensuur, eks ju, sest see on nagu ettevõtte majandustegevuse piiramine. Et noh, mina tahtsin rääkida aiast ja mulle tundus, et riigikaitsekomisjon rääkis aiaaugust, et noh, sama hästi võime me ju tegelikult öelda siis, et Eestis on surmanuhtlus on nagu keelatud, et surmanuhtlus on ära kaotud, et me surmanuhtlust enam ei rakenda, et eks ju küll, aga on lubatud, et organismi hapnikute jätmine silmusega varustatud siidinööri kaudu, eks ju niimoodi. Noh, et umbes sama aiast ja aiaaugust rääkimine käib väga sageli. Et meie mure selles osas on tõesti niimoodi, et ühtepidi on laiendatud nende isikute ringi, kellel on õigus sekkuda ajakirjanduse tegevusse, kellel on õigus sekkuda toimetuslikesse otsustesse, kellel on õigus nagu avaldada mõju näiteks informatsiooni levikule, kellel on tõepoolest mingil hetkel ka õig kuni nagu väljaannete tegevuse täieliku piiramiseni, eks niimoodi. Ja teisipidi see süsteem ei paku tasakaalustavaid mehhanisme, see süsteem ei paku nagu, mulle tundub väga mõnikord ka, et see süsteem ei paku ka parlamentaarset kontrolli. Ja minu mõttes see on miski, mida peaks nagu tegelikult parlament väga tähelepanelikult alati vaatama.
1: No minu kord, et ma tahaks öelda seda, et loomulikult sellist hädaolukordade juhtimise seadust on Eestis väga-väga vaja. Ja seda on nüüd tehtud vist ühte kokku 4 aastat. Selle vedajaks on olnud riigikantselei, eriti siis eelmine riigisekretär Taimar Peterkop. See poliitiline valik oligi, et ühe institutsiooni vedamisel seda seadust tehakse ja üritatakse sinna siis sisse panna kõik see, mis on hädavajalik erinevate kriiside juhtimiseks ja riskide maandamiseks. Tore! Nüüd aastate jooksul on see kõik paisunud nagu pärmi peal, eks ole. Et lõppkokkuvõttes on meil laual siis seadus, kus on legaal teksti on juba oi-oi kui palju ja seletuskirja on tõesti 600 lehekülge, kui riigikohtu esimees ERR-i saates peab möönma, et tema ei ole absoluutselt kursis sellega, mis sinna kirja on pandust, tal pole olnud lihtsalt aega seda läbi töötada, siis ma kujutan ette, et neid inimesi, keda see otseselt puudutab Eestis, see hädaolukorra reguleerimise mehhanism, on väga-väga palju ja lõviosa nendest ei ole selle tekstiga tuttav.
0: Võt häda ongi selles, et ei ole kaasatud ja ühel hetkel saabub meile see seadus. Ma muidugi loodan, et sõjalne kriis saab läbi enne, kui me suudame selle seadusega nagu ära tutud olla. Aga nagu ütles hea tuttav advokaat, et kui sulle lüüakse keppiga vastu pead, eks ju, siis juristina on sul kahekordselt valus, et sa saad keppiga vastu pead ja juristina sa ka mõistad, et kui juriidiselt ebaõige ja ebaõiglane see on.
1: No võt, minu jaoks ongi nagu see küsimus, et mida need inimesed siis nagu mõtlesid, kui nad nüüd viimases etapis panid kaasi põhja, et igal juhul see seadus vastu võtta, välja kuulutada, riigiteatajas avaldada, jõustub klaar, sest see hirm, et erinevad hübriidohud võivad põhjustada mingisuguse olukorra, mida me nimetame õigustatult kriisiks, olgu ta siis eriolukord või erakorraline seisukord isegi, et see võib tulla ootamatult ja selleks meil peab olema mingi seadus siis lauasahtlist võtta. Aga kui me teeme niisuguse asja, et me hakkame kägistama seadusega seda Eesti suurt meedia ühiskonda, eks ole, ehk siis ajakirjandusväljaandeid, siis saab ju ette prognoosida, et need ajakirjandusväljaanded ei ole vait. Nad hakkavad kõva häälega karjuma ja enese õigustes seisma, täiesti õigustatult. Ja see asi läheb praegu vääramatult põhiseaduslikkuse vaidluse teele. Järelikult seda seadust meil ikkagi ei ole. Nii et hea tahe midagi kiiresti vastu võtta ja et oleks olemas see õiguslik alus siis kriisi jaoks, see ei teostu. Läheb põhiseaduslikuks vaidluseks.
0: Seda eesmärki me ei ole nagu täitnud.
1: Ja selles oleks on... ju võinud siis enne mõelda selle asja peale ja tõepoolest see asi ära lahendada. See ei ole raketiteadus. Analoogseid seadusi on viimasel ajal Euroopa Liidu riikides vastu võetud küll ja küll ja veel. Sest iga üks saab aru, et need kriisid võivad tekkida ootamatult ja needeks peab olema valmis. Ja ka Soomes on selle peale mõeldud.
0: No, Soomes on selle peale mõeldud. Ma lihtsalt nagu tahtsin ütelda, et kui nagu vaadata selle seaduse peale üldisemalt, et kui ma nüüd tõepoolest ei piirdu ainult nende punktidega, mis puudutavad ajakirjandust või infovabadusteks, see on nagu asju, mis on jäänud tegemata ja ajakirjandusele olulisi eriõigusi, mis on jäänud nagu sisse viimata nagu tõepoolest, et kogu allikakaitse kontseptsioon, mille peal tegelikult ajakirjandus ja usaldus ajakirjanduse vastu põhineb on jäänud täielikult sisustamata, et vaadake, võtke seal eeskuju soomlast. Aga teisipidi kõige suurem probleem ongi selles, et me oleme tahtnud teha väga efektiivset seadust. Seadust, millega oleks, ütleme, mugav kriise ohjata, aga sellega oleme me tegelikult suurendunud riske, et need nii et erakorralised volitused või erakorralised õigused eks ju, saavad kätte saadavaks ja saavad kätte saadavaks üha laiemale ringile erinevatele inimestele, eks ju, mis varem nagu tegelikult oleks nõudnud, ma ei tea, kas parlamendi otsust või siis väga selgelt isegi nagu, ma ei tea, Vabariigi valitsuse otsust, et nüüd meil on mingi troika mehanism sinna nagu selles mõttes loodud, et see annab võimaluse kuritegudeks. Ma ise olen mingis intervjuus, ma lausa ju kasutasin väljendit, et kui Eestis peaks võimule tulema sõjaväeline hunta, ma praegu sülitan selle peale, et tal on antud väga mugav tööriist ja nagu puhtad ajakirjanduse punktidele otsa vaadates, eks selles mõttes, et ma ei ole veel oma nagu pilku heitnud sinna osa, kus me räägime näiteks mingisugusest liikumispiirangust või asjale sundkasutuse seadmisest või siis, ma ei tea, kuidas seda kohustuslikku töökohustust nimetatakse seal, et me ei ole seda üldse nagu selles mõttes vaadanud. Aga et kogu see mehanism on tehtud kuidagi niimoodi, et on oluliselt suurendatud täitevvõimu rolli ja selle tasakaalustamiseks ei ole tegelikult parlamendile minu meest mitte midagi vastu olnud.
1: No see on nüüd, jah, see ongi lõppkokku, et see on juriidiline vaidlus ja paljuski ka maailmavaateline vaidlus, et kas parlamentarism peab ka toimima siis erakorralises situatsioonis. Minu arvates ka peab. Eestis on küll ja küll neid inimesi, kes ütlevad, et Eesti parlamendi kompetents on nii halb, et juba erilises situatsioonist mingi pandeemia puhul tuleks parlament saata koju puhkusele ja anda võim mingile komissarile. Neid inimesi on, me ei saa seda eitada. Nüüd, ja minu mõttes on asi palju laiem. Ja sellest kirjutas ka Priit Tõbemägi läinud nädalal Postimehes, et Eesti riigi kaitse korraldamise kõige kõrgemad tipud on jõudnud järeldusele, et erameedia ja üldse ajakirjandus on tegelikult Eesti riigi vaenlane.
0: Siin kohal teeme väikese pausi.
2: Kuku Raadio.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Rein Lang ja Väino Koorberg, üks õigusteadlane, teine amatöör õigusteadlane. Me räägime praegu siis kriisiolukorra riigikaitse seadusest ja me eelmises veerandis jõudsime tõdemuseni, et seaduse loojate nagu leitmotiiv on olnud see, et erameedia on peamine, mõtleks kahtlusalune, kui mitte öelda, et peamine vaenlane, mitte partner kriisiolukorrast.
2: No selline mulje jääb küll ja ma arvan, et see mulje on täiesti põhjendatud, et ja ma ei väida siin seadusloojad, sellepärast, et seadusloojad ikkagi sõltuvad väga palju nende seadustektide ettevalmistajatest ja need omakorda, see on üsna kitsas ring ametnike. Et see üldine arusaam on jah, et kui meil peaks ikka jamaks kätte minema ja me peame hakkama rakendama seda erakorralise situatsiooni regulatsiooni, et siis kõige parem lahendus on see, et me võtame seina peal oleva kangi, tõmbame selle alla, millega tõmmatakse pimedaks kõik eraringäälingud ja edaspidi siis saab Eesti rahvas nii-öelda kontrollitud õiglasti ja pädevat informatsiooni üksnes läbi Eesti rahvusringäälingu, kui tal muidugi Eurovisiooni kajastamisest aega üle peaks.
1: Ma ei tea, kas üksnes Eurovisiooni kajastusest, aga mulle tundus, et tegelikult on siin päris muidki teema. Sellepärast, et just soovitasin kõikidel raadiokuulajatel võib-olla täna õhtul kell 8 vaadata Eesti televisioonis, kus läheb eetrisse suurepärane saade, mille nimi on Patrullis.
2: Jaa, mina soovitaks ka vaadata.
1: Et selles mõttes on see huvitav saade, et see on siis nagu saatesari, mille on dokumentaalsari, mille on loonud politsei- ja piirivalve amet. Seda ei ole loonud ERR-i ajakirjanikud, seda ei ole loonud sõltumatud ajakirjanikud, selle on loonud riigiamet arvatavasti selleks, et tal on jäänud aega üle, et ta tahab ka täita nagu ühiskondliku kohust ajakirjandusena. Ja Eesti Rahvusringhääling on selle ilusasti oma kavasse pannud, et selle saate toimetaja on endine pealtnägija toimetaja Pia Osula, kes praegu töötab politsei- ja piirivalve ametis. Ma tahaksin väga näha, et kas selle saate ees ja kas selle saate järel tuleb ka hoiatus, et tegu on sisuturundusega, et tegu ei ole ERR-i toimetuse loodud sõltumatu ajakirjandus sisuga. Ma tahaksin seda väga näha ja ma loodan, et ma seda ka näen.
2: Ei, mina loodan, et Eesti televisioon jätkab seda ilusat praktikat. Näiteks see Patrullis, tore asi, eks
1: ole. Maksuamet saab oma saate.
2: Ja tund.
1: Ma arvan, et siseministeerium saab veel päris mitu saadet.
2: Tule tõrje pool tund.
1: Nüüd, kus Tartu vangla, vanglasse on teel need Rootsi kõike kinni peeta, et ma arvan, me vajame ka rootsikeelsed kanalid eraldi selle sisustamiseks praegu.
2: Olen vangis rootsi keeles näiteks. Toodetud vanglateenistuse poolt. Niimoodi saab just ära täita küll selle
1: et me oleme jõudnud tõesti selles mõttes, et me näeme, kuidas tegelikult ka väikeste sammudega ka tegelikult lõigatakse. Ma ei tea, osa asjad lõigatakse, aga mingis mõttes tundub, et ka ERR ise oma toimetuslike otsustega ise lõikab ära väikeseid õhukesi, teinekord ka paksemaid seibe oma toimetuslikus.
2: Aga ma tahaks veel, ma tuleks selle loogika juurde tagasi. Et mina kui lihtsameelne aga aktiivne inimene Ringhäälingute Liidu juhatuse liikmena pöördusin riigikantselei poole, et kuulge, teil on mingisugune selline kriisiohjamise programm seal olemas ja et töötate välja süsteemi, et kuulge, et räägime. Ja mina siis võtsin viimased raadiouuringud ja teleuuringud ja näitasin, et vaata, et Eesti Rahvusringhäälingu käes tegelikult on umbes kolmandik üldse ringhäälingu teenuse tarbijatest. Raadiol pisut vähem, telel noh ka cirka kolmandik. Kaks kolmandik istub erakanalite otsas. Ja kui nüüd peaks juhtuma mingisugune kriis, siis oleks järelikult arukas tegelikult kaasata selle kriisi riskide maandamisele ja selle kriisi ohjamisele ka erategijad. See minu arvates leidis väga mõistvat vastuvõttu. Ja lepiti ka kokku, et saadakse siis oma vahel laua taga kokku ja kuulatakse ära mõlema poole argumendid ja hakatakse mõtlema siis, et kus kohta siis liikuda. Meie ettepanek oli tegelikult imelihtne, et need erategijad, kes sõltuvad Levirast, et Levira oma kriisiplaanide tegemisel, mis paljuski muide toetub riigieelarvelistele eraldistele, peaks arvestama ka nende saatjatega, mis on eraringhäälingute edastamiseks mõeldud. Aga kui on mingid alternatiivsed raadiovõrgud, siis need võiks ka ära kaardistada ja nende toimepidevust võiks ka kuidagi moodi tagada. Kas või sellega, et viia kuskile generaator, et kui üldine elektrisüsteem kokku variseb, et siis tõmmata see generaator käima ja alternatiivsed kanalid kaudu saab jälle informatsiooni edastada.
1: Üksikud samme selles osas on niimoodi ka tehtud, aga no tulles tagasi, mitte ürgpatu, vaid eks ju selle ürgprobleemi juurde, et tõepoolest, et see sama see erameedia roll on jäänud, eks ju tegelikult, ma ei tea, kas see on põrandale maha kukkunud, sest ka meie oleme meedialiidu poolt seda mitu aastat küsinud, mis see meie roll on ja millegi pärast just selles, et kui sa esitad konkreetseid küsimusi, siis sa ei saa konkreetseid vastused selle juures.
2: Aga sellest ju Priit kirjutaski.
1: Ja sellest tekibki see usaldamatus
2: et praegu on, sel hetkel. Me nägime vaeva ja me jõudsime sellele tulemusele, et meid juba tunnustati kui partnereid. Ja nüüd see sama hädaolukorra seadus, mis nüüd põhjustab selle põhiseadusliku vaidluse, on ju selge sõnum sellele erameediale, et me ei usalda teid. Te olete meie vastas poole mängijad.
1: Ja ma olen,
2: et kõik see töö ja vaev ja need tunnid, mis kulutati nendele läbirääkimistele, on osutunud ju mõtetuks. Ja minu küsimus on, et aga miks meie peaksime usaldama teid, kes te nii tegite? Mis on see põhjus? Rein. Miks meie peaksime suhtuma teisse respektiga, kui teie käitate nagu sõna otses mõttes põrsad, eks ole?
1: Et ma tõepoolest kutsun üles seda, kui tegelikult pooli küll nüüd mingisugusele selgele, nagu ma ei tea, kas läbirääkimiste või mingist põhimõtete selgitamise nagu laua äärde, sellepärast, et olen ise korranud seda, et minu meelest seaduse loojad ei ole aru saanud, et tõepoolest, et ajakirjandus on see, kes eriti kriisiolukorras tegelikult tugedab seda riiklike institutsioonide usaldusest, tegelikult kaitseb seda riiklike institutsioonide usaldusväärsust ja tegelikult sõltumatul ajakirjandusel on kriisiajal ikka väga olulised ülesanded, eks, et ühtepidi ta teavitab inimesi ohust eks, ja sellest, kuidas käituma peab. Ta tegelikult kontrollib täitev võimu seaduslikust ja see on kriisiolukorras eriti oluline tegelikult, sest et kipuvad ju nagu kipub ka nüüd, ütleme niimoodi keerulises olukorras mõistus peast ära minna, ta tegelikult kaitseb ka seda, et kusagil on mingisugune selge demokraatik vastutus, eks ju tähendab, näiteks kui parlamendi nagu otsustusvõimet piiratakse või ütleme ka ajakirjanduse nagu tegutsemisvõimet piiratakse, siis keegi peab tegelikult isegi kusagil kontrollima, et kunagi peab olukord saama normaalseks. Ja võt, kui me rääkisime soomlastest, ma küsisin Soome kolleegide käest ja nad ütlesid väga selgelt, et siin on terve funktsionaalne erinevus, et Soome selles kriisivalmisoleku seaduses valmiuslakis, eks ju, et neil on väga selgelt sõnastatud püüdimus, et meediavabadus ei ole mitte nagu tülikas kõrvaltingimus või midagi tülikat, mis segab kriisi lahendamist, vaid meediavabadus on kriisi lahendamise oluline ressurss.
2: Aga mulle tundub, et meil on ikka ajalugu käib mööda spiraali, et 30. aastatel üks oponent Päts tuli võimule mitte demokraatlike meetoditega ja pani kinni oma oponendi ajalehe, pannes selle sekvestri alla tuginedes just nimelt erakorralisele seisukorrale. Kolonel Olbrei pani säärsaapad jalga, jalutas sisse ringhäälingusse, mis oli erafirma, toimetusruumidesse ja ütles, et poisid, nüüd on olukord muutunud. Muutus põhjalikult,
1: tahaksin väga loota, et meie olukord põhjalikult ei muutu, me kardetavasti tuleme selle teema juurde taas ja taas tagasi, aga väike tervituslaul kõigile, kes hindavad ajakirjandusvabadust, eks ikka Ahti Nurmis ja Els Himma. Olen vaba kohtumiseni juba järgmisel sastaval.

pärast ajakirjanduses. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: raadio ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Tere hommikust, head raadiokuulejad, kell on saanud 6 ja teisipäeva hommik on kätte jõudnud. Täna hommikuses hommikuraadios võtavad teiega seda päeva vastu Mart Mardisalu ja Britta-Maria Alas. Aga enne veel, Maalehes sai eile lugeda selle kohta, kuidas Eesti põllumehed panevad suveks teeäärsetele põldudele sildid. Ja selline üleriigiline plakatikampaania saigi starti tegelikult eile ja on ju põllumehed saanud selles mõttes küll ikkagi päris hästi pildile. Ei olnud mitte ammu aega tagasi ka see protest, kus traktoritega mindi siis linnade ringteedele. Aga nüüd igatahes tahetakse oma põhisõnumiga rõhutada seda, et põllumajandus ei ole valdkond, mille arvelt kärpeid teha. Isenesest midagi uud siin ju ei ole, seda sõnumit oleme kuulda saanud veel, aga tegemist on siis jätkuga märtsikuisele aktsioonile. Ja enamik loosungeid, mida siis teede servades võib juba näha, on stiilis pole põllumajandust, pole toitu või siis, et toidu julgeole kalgab põllult. Ja selle algatuse on käima tõmmanud kõik algusest peale Eesti põllumajandus ja kaubanduskoda koos põllumeeste ühistu Kevili ja talupidajate keskliidu ja noortalunikega. Aga ikka räägitakse nüüd sellest, et rahandusministeerium ootab erinevatelt ministeeriumidelt kärpeettepanekuid nüüd juuni keskpaigaks. Ja on siin öelnud huvirühmad ka, et just praegu ongi otsustamise aeg ja küsimus on selles, et kas Euroopa Liidult tulev raha ikkagi suunatakse põllumeestele või pannakse see kuskile mujale magama. Nii et põllumehed tuletavad ennast meile meelde, kui täna hommikul ka kuhugi sõitma hakkate, siis tegelikult nüüd võib juba neid erinevaid loosungeid näha. Kuku hommikuraadios me kuuleme nüüd natukene kordusi teistest saadetest, mis on eetris kõlanud, võibolla te ei ole veel jõudnud kuulata, võibolla olete, aga mõni kohti ei võibolla tähele panuta, õige pea olema ka tagasi eetris juba ka ilma uudistega.
1: Kuku hommikuraadio.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Stuudios ei ole seda puhku kaks vanamest, Rein Lang ja Väino Koolbrook. Stuudios on seda puhku kaks suurt seaduse ja põhiseaduse eksperti. Üks on endine justiitsminister, ütleks siis isegi oma käppa põhiseaduse külge pannud Rein Lang ja mina olen siis Eesti Nurgaadvokaatide Liidu kauaegse korrespondent liikme staatuses. Ja ma olen nüüd pidanud Reinugest ära võtma selle punase nuppu, millega mind sai välja lülitada, sest et tahame panna endale pähe siis nüüd nagu selle põhiseaduse analüütilises spetsialisti kübarad ja rääkida natukene tsensuurist, ajakirjanduse vaigistamist ja tegelikult kriisiolukorra ja riigikaitse seadusest, sellepärast, et läinud teisipäeval Riigikogu võttis kolmandal lugemisel 64 poolt häälega selle suure paksu seaduse, mida võib-olla vähesed on isegi läbi lehitsenud, et mitte öelda läbi lugenud vastu ja selles on päris mitmed punktid, mis ajakirjandust puudutavad ja millega ajakirjandus sugugi rahul ei ole. Pöördusime möödunud nädalal selle osas ka Riigikogu liikmete poole veel enne hääletamist, aga saime Riigikaitsekomisjonilt ka vastus, et mureks pole põhjust.
2: No jah, see teema oli muide ka kõikides nädalavahetuse nendes jutusaadetes, mis siis on pretendeerivad sellele ühiskondlike protsesside analüüsile. Mina vaatan seda nüüd selle mütsiga, mis puudutab jah seda ajakirjanduse olukorda. Et siin on nagu kõlanud sellised väited, et üldse igasugune ajakirjandusliku tegevuse piiramine vastavalt Eesti põhiseadusele ei ole üldse võimalik mitte mingitel tingimustel. No see väide on vale. Eesti põhiseadus annab tegelikult võimaluse erakorralises olukorras ja sõjaseisukorras piirata ajakirjanduslikku tegevust ja sisuliselt ka tsenseerida neid, kui see on vajalik riigikaitseliste ülesannete täitmiseks. Aga selleks tuleb välja kuulutada seaduses ette nähtud korras erakorraline seisukord,
1: no, võt, häda
2: mida
1: on...
2: saab teha maksimaalselt 3 kuuks.
1: Aga häda ongi selles, et tegelikult see seadus, no, nii palju kui targad mehed, tuginen siin ka päris mõne vanda advokaati analüüsile, et see seadus toob kaasa selle, et mitu varem üksnes selle eriolukorra või siis selle nimetatud sõjalise erirežiimiga seotud õigust, eks ju, nihkub palju madalama lävendi poole kriisiolukorra kohta, eks niimoodi, ja eriolukorra välja kuulutamine ei eelda enam nagu seda, et enne on olnud hädaolukord, eks niimoodi, ja seal on päris mitu niisugust asjad, kus tegelikult ühtepidi nagu laiendatakse nende isikute ringi, kes võiks siis tegelikult kas siis sekkuda, ütleme, räägime konkreetselt ajakirjandusele, tegevusse ja samas nende need volitused või need lävendid, eks, on sõnastatud palju nagu udusemalt ja laiemalt, et häda ongi selles, et tundub, et kui otsustajate ring läheb laiemaks, siis tuleks neile nagu ülesanded või nende volituste piirid palju täpsemini nagu kindlaks määrata, aga siin on Riigikogu või seaduse loojad on läinud nagu vastupidist teed, nad on selle sõnastuse teinud mugavalt siukse blanketi laadseks täida lüngad, eks ju, igal pool on sobiv ja vajalik, et kui see on vajalik, siis tuleks teha midagi. Ja sellepärast meie mure nagu ongi, et küsimus ei ole ju selles, et ajakirjandus ütleb, et ta vajab täielikku immuunsust, aga ta vajab tegelikult seda, et oleks temaga need asjad läbi arutatud. Tegelikult see sama, see sõnavabaduse piiramine ja ajakirjandusvabaduse piiramine on tegelikult ju väga tugev ka põhiseaduslik riive. Et see ei saa öelda, et sõnavabaduseks nagu ainukene õiguseks, mida piirata ei tohi, aga Eesti põhiseadus ütleb, et sensuuri ei ole. Ja meil hakkab ju tekkima nüüd siis mingis mõttes vaidlus, et me ei räägi ju sensuurist. Aga naljakas, ma sain Riigikaitsekomisjoni kirjast umbes sellise vastu, kus öeldi, et kui me räägime meedia väljaannete sulgemisest, et siis see ei ole ju nagu tsensuur, eks ju, sest see on nagu ettevõtte majandustegevuse piiramine. Et noh, mina tahtsin rääkida aiast ja mulle tundus, et Riigikaitsekomisjon rääkis aiaaugust, et noh, sama hästi võime me ju tegelikult öelda siis, et Eestis on surmanuhtlus on nagu keelatud, et surmanuhtlus on ära kaotud, et me surmanuhtlust enam ei rakenda, et eks ju küll, aga on lubatud, et organismi hapnikute jätmine silmusega varustatud siidinööri kaudu, eks ju niimoodi. Noh, et umbes sama aiast ja aiaaugust rääkimine käib väga sageli. Et meie mure selles osas on tõesti niimoodi, et ühtepidi on laiendatud nende isikute ringi, kellel on õigus sekkuda ajakirjanduse tegevusse, kellel on õigus sekkuda toimetuslikesse otsustesse, kellel on õigus nagu avaldada mõju näiteks informatsiooni levikule, kellel on tõepoolest mingil hetkel ka õigus kuni nagu väljaannete tegevuse täieliku piiramiseni, eks niimoodi. Ja teisipidi see süsteem ei paku tasakaalustavaid mehhanisme, see süsteem ei paku nagu, mulle tundub väga mõnikord ka, et see süsteem ei paku ka parlamentaarset kontrolli. Ja minu see on miski, mida peaks nagu tegelikult parlament väga tähelepanelikult alati vaatama.
2: No minu kord, et ma tahaks öelda seda, et loomulikult sellist hädaolukordade juhtimise seadust on Eestis väga-väga vaja. Ja seda on nüüd tehtud vist ühte kokku 4 aastat. Selle vedajaks on olnud riigikantselei, eriti siis eelmine riigisekretär Taimar Peterkop. See poliitiline valik oligi, et ühe institutsiooni vedamisel seda seadust tehakse ja üritatakse sinna siis sisse panna kõik see, mis on hädavajalik erinevate kriiside juhtimiseks ja riskide maandamiseks. Tore! Nüüd aastate jooksul on see kõik paisunud nagu pärmi peal, eks ole. Et lõppkokkuvõttes on meil laual siis seadus, kus on legaalteksti on juba oi-oi kui palju ja seletuskirja on tõesti 600 lehekülge, kui riigikohtu esimees ERR-i saates peab möönma, et tema ei ole absoluutselt kursis sellega, mis sinna kirja on pandust, tal pole olnud lihtsalt aega seda läbi töötada, siis ma kujutan ette, et neid inimesi, keda see otseselt puudutab Eestis, see hädaolukorra reguleerimise mehhanism, on väga-väga palju ja lõviosa nendest ei ole selle tekstiga tuttav.
1: Võt häda ongi selles, et ei ole kaasatud ja ühel hetkel saabub meile see seadus. Ma muidugi loodan, et sõjaline kriis saab läbi enne, kui me suudame selle seadusega nagu ära tutud olla. Aga nagu ütles hea tuttav advokaat, et kui sulle lüüakse kepiga vastu pead, eks ju, siis juristina on sul kahekordselt valus, et sa saad kepiga vastu pead ja juristina sa ka mõistad, et kui juriidiselt ebaõige ja ebaõiglane see on.
2: No võt, minu jaoks ongi nagu see küsimus, et mida need inimesed siis nagu mõtlesid, kui nad nüüd viimases etapis panid kaasi põhja, et igal juhul see seadus vastu võtta, välja kuulutada, riigiteatajas avaldada, jõustub klaar, sest see hirm, et erinevad hübriidohud võivad põhjustada mingisuguse olukorra, mida me nimetame õigustatult kriisiks, olgu ta siis eriolukord või erakorraline seisukord isegi, et see võib tulla ootamatult ja selleks meil peab olema mingi seadus siis lauasahtlist võtta. Aga kui me teeme niisuguse asja, et me hakkame kägistama seadusega seda Eesti suurt meedia ühiskonda, eks ole, ehk siis ajakirjandusväljaandeid, siis saab ju ette prognoosida, et need ajakirjandusväljaanded ei ole vait. Nad hakkavad kõva häälega karjuma ja enese õigustes seisma, täiesti õigustatult. Ja see asi läheb praegu vääramatult põhiseaduslikkuse vaidluse teele. Järelikult seda seadust meil ikkagi ei ole, nii et hea tahe midagi kiiresti vastu võtta, ja et oleks olemas see õiguslik alus siis kriisi jaoks, see ei teostu. Läheb põhiseaduslikuks vaidluseks.
1: Seda eesmärki me ei ole nagu täitnud.
2: Ja selles oleks on ju võinud siis enne mõelda selle asja peale ja tõepoolest see asi ära lahendada. See ei ole raketiteadus. Analoogseid seadusi on viimasel ajal Euroopa Liidu riikides vastu võetud küll ja oi ja veel. Sest iga üks saab aru, et need kriisid võivad tekkida ootamatult ja neileks peab olema valmis. Ja ka Soomes on selle peale mõeldud.
1: No, Soomes on selle peale mõeldud. Ma lihtsalt nagu tahtsin ütelda, et kui nagu vaadata selle seaduse peale üldisemalt, et kui ma nüüd tõepoolest ei piirdu ainult nende punktidega, mis puudutavad ajakirjandust või infovabadust, eks see on nagu asju, mis on jäänud tegemata ja ajakirjandusele olulisi eriõigusi, mis on jäänud nagu sisse viimata nagu tõepoolest, et kogu allikakaitse kontseptsioon, mille peal tegelikult ajakirjandus ja usaldus ajakirjanduse vastu põhineb, on jäänud täielikult sisustamata, et vaadake, võtke seal eeskuju soomlast. Aga teisipidi kõige suurem probleem ongi selles, et me oleme tahtnud teha väga efektiivset seadust. seadustest, mis millega oleks, ütleme, mugav kriise ohjata, aga sellega oleme me tegelikult suurendanud riske, et need nii et erakorralised volitused või erakorralised õigused eks ju, saavad kätte saadavaks ja saavad kätte saadavaks üha laiemale ringile erinevatele inimestele, eks ju, mis varem nagu tegelikult oleks nõudnud, ma ei tea, kas parlamendi otsust või siis väga selgelt isegi nagu, ma ei tea, Vabariigi valitsuse otsust, et nüüd meil on mingi troika mehanism sinna nagu selles mõttes loodud, et see annab võimaluse kuritegudeks. Ma ise olen mingis intervjuus, ma lause ju kasutasin väljendit, et kui Eestis peaks võimule tulema sõjaväeline hunta, ma praegu sülitan selle peale, et tal on antud väga mugav tööriist ja nagu puhtad ajakirjanduse punktidele otsa vaadates, eks?

Lõppkokkuvõttes see juriidiline vaidlus ja paljuski ka maailmavaateline vaidlus, et kas parlamentarism peab ka toimima siis erakorralises situatsioonis. Minu arvates ka peab. Eestis on küll ja küll neid inimesi, kes ütlevad, et Eesti parlamendi kompetents on nii halb, et juba erilises situatsioonis mingi pandeemia puhul tuleks parlament saata koju puhkusele ja anda võim mingile komissarile. Neid inimesi on, me ei saa seda eitada. Nüüd, ja minu mõttes on asi palju laiem. Ja sellest kirjutas ka Priit Tõbemägi läinud nädalal Postimehes, et Eesti riigi kaitse korraldamise kõige kõrgemad tipud on jõudnud järeldusele, et erameedia ja üldse ajakirjandus on tegelikult Eesti riigi vaenlane. Kuku hommikuraadio.

0: iga ilmaga Kupra top autost.
1: Head kuulajad, kell on saanud vahepeal 6:30 ja räägime nüüd ilma juttu ka. Ja kui keegi on näiteks puhkusel ja loodab, et nüüd kohe-kohe on hea suur suvi tulemas, siis täna on küll soe, aga edasi läheb ikkagi natuke jahedamaks. Keskkonnaagentuuri mudelprognoosi järgi on meil täna tulemas ikkagi kohati isegi 20 kraadi, aga seda eeskätt siis Haapsalu kandis. Muus osas jäävad temperatuurid kõikuma 16, 17, 18 kraadi ümber ja keskpäev tundub, et lõunaeg läheb kõige soojemaks õhtupoole taas jahedamaks. Homse kohta võime nii palju etteruttavalt öelda, et ikkagi 20 kraadi on oodata ja võibolla isegi natuke rohkem Lõuna-Eestis, aga neljapäeva vaadates juba siis läheb ikkagi natuke jahedamaks. Kuidas on lood aga tuulega või pilvedega? Täna tundub pigem tuulevaiksem ilm tulevat, aga tuul tõuseb homme hommiku poolikul lääne poolt. Ja sademetest, võt täna on oodata päris korralikult vihma. Korralik suur vihma pilv hakkab siin hommiku poolikul juba Eesti poolt põhja poole või Eesti lõunasest põhja poole liikuma ja hea sahmaka saab kogu mandri osa, natuke vähem Lääne-Eesti ja saared tundub, et jäävad praegu üldse ilma vihmata. Ja vihma on oodata samamoodi tegelikult ka homme ja ülehomme, nii et tuleb selline vihmasem nädal.
2: Hommikuraadio ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
0: Kuku Hommikuraadio.

0: ootad uut elektriauto ostutoetust? See tuleb nüüd sealt, kust autogi. Sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale. Autod on laos. Vali kohe. Kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee. Kuku hommikuraadio.
1: Rainer Ruussaar, Timo Tarve võõrustavad välisministeeriumi sanktsioonide ja strateegilise kaubakontrolli osakonna peaspetsialisti Erki Vääna. Strateegilise kaubakomisjon on siis välisministeeriumi juures tegutsev järelvalveorgan, mis litsenseerib sõjaliste ja kahesuguse kasutusega kaupade rahvusvahelisi vedusid, menetleb sanktsioonialuste kaupade taotlusi ja nõustab ettevõtteid. Komisjoni kuuluvad ministeeriumide ja julgeolekuasutuste esindajad. Ja just eelmisel nädalal andiski komisjon need valitsusel üle vaatama läinud aastat tegemistest. Erki, esimese arvuna torkab silma, et andsite välja 522 luba, mida on 43% rohkem kui aasta varem. Meenutage kõigepealt, mis lube see komisjon välja annab.
2: Strateegilise kaubakomisjon kuulub välisministeeriumi juurde ning strateegilise kaubakomisjoni ülesanne on eelkõige välja anda sõjalise kauba sisseveolubasid, sõjalise kauba väljaveolubasid, kahesuguse kasutusega kauba väljaveolubasid ning mitte strateegiliste sanktsioonialuste kaupade välja- ja sisseveolubasid.
3: Kõik need suurenenud lubade arv strateegiliste kaupade veoks seonduvad moel või teisel Ukraina sõjaga, eks ole?
2: Jah, täpselt nii.
1: No ilmselt on tõusnud siis lubade arv ka meie oma Eesti sõjalise tööstuse kasvanud võimekusest. Kas saate avada, mis laadi sõjakaupa on siit enam siis läbiveetud või väljaveetud?
2: Tõsi on see, et Eesti kaitsetööstus areneb ja lisaks sellele, et areneb Eesti kaitsetööstus, areneb ka Eesti vabariigi kaitsevõimekus ise ja see on üks põhjus, miks on suurenenud sõjaliste kaupade sisseveo lubade arv. Ehk siis Eesti ettevõtted aina enam osalevad Eesti kaitseväega seotud projektides, mille tulemusel siis siia kas tuuakse sõjalist kaupa testimise või demonstratsiooni eesmärgil ja hiljem viiakse siis tagasi sinna riiki, kus see siia saadeti. Ning samamoodi Eesti ettevõtted osalevad väga mitmetes Euroopa Liidu kaitsetööstusprojektides, kus arendatakse uusi tehnoloogiaid ja see on ka üks põhjus, miks siis on sõjaliste kaupade litsentsi taotlused ja load suurenenud.
3: Kasvanud on ka päringute arv. Erki Väänd, te oskate ilmselt öelda, mida siis peamiselt küsitakse, mis on need kõige enam levinud küsimused?
2: On väga palju ettevõtteid, kes juba tunnevad strateegilise kaubakontrollisüsteemi ja ekspordikontrollisüsteemi, aga veelgi rohkem on neid ettevõtteid, kes alles leiavad oma tee nii-öelda kaitsetööstuse juurde ja koostööprojektide juurde. Ja päringute arv ongi tõusnud eelkõige põhjusel, et aina enam ettevõtted kas siis sisemise vajaduse järgi või koostööpartnerite suunamisele pöörduvad strateegilise kaubakomisjoni poole küsimaks, kas minu toodetav kaup on strateegiline ja kas see vajab sisseveol või väljaveol eriluba.
1: Droonid näiteks, ma olen ju igasuguse kasutusega droone, mille puhul mõtlen, kas see nüüd on fotodroon, on see luuredroon, on see droon, mis oskab ka lõhkeainet kanda näiteks.
2: Droonid on väga hea näide, et laias laastus saame droonid jagada kaheks, on tsiviildroonid ja on sõjalise kasutusega droonid, aga maailmas on olukord selline, et isegi tsiviilkasutusega droone kasutatakse tänapäeval konfliktikolletes sõjalistel otstarvetel. Ja kui me vaatame Euroopa Liitu, siis Euroopa Liit peaks olema selline ühine turvavõrk, kus droonid tegelikkuses riikide vahel droone võib vabalt liigutada, saata teise riiki, aga Euroopa Liit ja Eesti seal hulgas on võtnud vastutuse kontrollida eksporti kolmandatesse riikidesse ja see tähendab seda, et kui tsiviildrooni soovitakse eksportida kolmandasse riiki, siis see äratab tähelepanu ja seal tuleb väga hoolikalt kontrollida, millised on selle tsiviildrooni omadused, spetsifikatsioonid ning muidugi kes on selle drooni lõppkasutaja, ehk siis mille jaoks ta võib seda drooni kasutada.
3: No võt, just nimelt kauba määratlemine selles segmendis on siis tegelikult väga-väga keeruline. Droonid mainisite, ma ei tea, kas tarkvara läheb ka otsapidi siia alla kuidagi?
2: Aga tarkvara läheb küll ja just seetõttu, et tarkvara on see, mis paneb selle drooni, ütleme, toob esile drooni võimekuse, ehk tarkvara paneb drooni tööle, aga teatud tarkvara võib panna drooni parve üheskoos tööle ja siis suunata selle mingi kindla objekti suunas. Et tegelikult taaskord me jõuame sinna, et kaitsetööstus on arenenud ja on ka suurenenud tarkvara, nende Eesti ettevõtete arv, kes toodavad tarkvara ja tehnoloogiat aina enam, aina keerulisemat ja seetõttu on ka suurenenud nende ettevõtete arv, kes pöörduvad oma tarkvara küsimustes strateegilise kaubakomisjoni peale.
1: Komisjoni seirata on ka siit läbivetavad kaubad ja vaadata, et need lubamatud riikide territooriumile või isikute kätte ei saatuks. Kuidas te seda tagate?
2: Riigi järelevalve, ehk strateegilise kaubakomisjoni ülesanne on vaadata taotlus läbi nii, et see taotlus oleks esitatud esiteks korrektselt, seal oleks kõik dokumentid juures. Kui on vajadus, küsitakse lisadokumente, kui on vaja, siis välisministeerium kasutab oma välisteenistusi selleks, et kontrollida kaubasaajat, kaubakasutust ning samuti strateegilise kaubakomisjoni kuuluvad uurimisasutused, kellel on oma suhtluskanalid, oma suhtluspartnerid, et niimoodi see info kokku koondatakse ja asjaolusid kontrollitakse.
3: On teile mingid andmeid, kui palju eelmisel aastal mõnda keelatud veost tõkestatud tuli?
2: Minul andmeid ei ole, aga eelmine aasta oli 10 võimalikku rikkumist, aga neid strateegilise kaubakomisjon otseselt ei menetle. Kui meil on mingi infokild, me anname selle uurimisasutustele, nemad uurivad edasi. Aga nii palju ma saan öelda, et need ettevõtted, kes jõudsid oma taotlustega strateegilise kaubakomisjonini, komisjon keeldumisi välja ei andnud. See tähendab seda, et tegelikkuses kahju ei tehtud ja ei jätkatud ekspordiga.
1: No strateegiliste kaupade komisjon menetleb ka sanktsioonialuste kaupade taotlusi. Siin ma enne natuke mõtlema, et kuidas see võimalik on, sest tavaloogika ütleb, et kui kaup on sanktsioneeritud, siis on see keelatud ja mis sa seal ikka menetled?
2: Teie tähelepanekud on kõik õiged. Euroopa Liit on määranud Venemaale ja ka Valgevenele väga, väga palju sanktsioone. Sanktsioonide hulgas on väga palju erinevaid kaupasid, kaubagruppe, kaubakoode, aga on ette nähtud ka teatud erandid, ehk siis kui on veendumus, et kaupa kasutatakse ainult kas meditsiinilisel eesmärgil või teadusuuringute eesmärgil, siis vastava pädevusega asutuse loal võib sellise kauba eksporti lubada ja seetõttu seda nimetataksegi mitte strateegilise sanktsioonialuse kauba väljaveo luba.
3: No ja, loogika ütleb, et kui kaup on sanktsioneeritud, keelatud, aga eelmisel aastal alustati strateegilise kauba seaduse rikkumise raames 8 kriminaalmenetlust. Oskate öelda, millised need olid ja kas need olid kõik tahtlikud rikkumised. Ma rihin oma küsimuse sinna, et kas võib olla niimoodi, et keegi veab sanktsioneeritud kaupa teadmata, et ta seda tee?
2: Kõige levinum põhjus, miks veetakse sanktsioneeritud kaupa, on tegelikult teadmatus. Ehk siis ettevõtted ei ole ennast kurssi viinud sellega, millises valdkonnas nad töötavad, mis on nende kaup, nad ei ole regulatsioone määruseid põhjalikult lugenud. Aga kindlasti on ka sellised ettevõtted, kes täitsa teadlikult kas siis deklareerivad kauba teissuguse kaubakoodiga või manipuleerivad saate dokumentidega, ehk siis näitavad paberil ühte, aga tegelikult välja läheb teine kaup. Et sellised juhtumeid on ka, aga nagu öeldud, siis seda uurivad uurimisasutused ja siin on eelkõige põhiraskus on Maksu- ja Tolliametil, kellega ka strateegilise kaubakomisjon teeb väga tihedat koostööd.
1: No arvestades julgeoleku olukorda ja meie kaitsetööstuse jätkuvalt väga suurt kasvu ei ole kahtlustki, et töötaja komisjonil juba jagub, noh siin numbrike näitavad aasta-aastalt väga suuri suurenemise, on teil piisavalt ressurssi, võimekust, pädevust ja teadmist kõigiks toimingutaks. Te peate ju haldama kõiki igast viimasest kui püssikuulist kuni tõesti mikroaineteni välja, mis meditsiinis on kahetise kasutusega.
2: Kõik õige valdkond on väga lai, hetkel on ressurssi piisavalt. Aga tegevusaruandes ka nähtub, et taotluste arv on tõusnud ligi 40%, mis tähendab seda, et ei ole välistatud, et tuleviku perspektiivis on vaja kas siis komisjoni liikmete näol või pädeva asutuse muude ametnike näol juurde lisaressurssi. Et tegelikult üks osa on taotluste läbivaatamine, analüüsimine, teine osa on ka tegelikult koolituste läbiviimine, teadustustöö tegemine, et selle kõigega tuleb tegeleda ja muidugi on oluline ka eksportikontrolli režiimides osaleda ja olla otsustusprotsesside juures.
3: Kas meie õigusruum ja meie seadusandlus laseb komisjonil täna talitada parimal moel strateegilist kaupa seirates?
2: Strateegilise kauba seadus ei ole ajaga kaasas käinud, et seal on puudujääke, et valdkond on arenenud kiiremini, kui seadus on järgi tulnud, ja sama on tegelikult ka Euroopa Liidu määrustes, ehk kaubad tehnoloogiad arenevad kiiremini, kui neid jõutakse kontrolli alla võtta, kontrolli nimekirjadesse lisada. Ja saan öelda, et siin lähiajal on plaanis ka strateegilise kauba seadus uuesti üle vaadata, ajakohastada.
1: No eks ka materjalid teisenevad päris palju, arvestades seda, kui palju vihmaveetorudes saab juba raketti ehitada. Ma eeldan, et need võiksid ka juba varsti sanktsiooni alla minna strateegiliseks kaubaks, eriti kui nad sinna Liibanoni kanti lähevad.
2: Vihmaveetorudega on nii, et praegu nad nimekirjadesse ei kuulu, aga siin on väga oluline meeles pidada, et alati kui on kahtlus, et vihmaveetorud saadetakse mingisse regiooni, kus on teadmine, et varem on neid kasutatud mitte kokku lepitud eesmärkidel, siis on alati strateegilise kaubakomissioonil võimalus otsustada, rakendada lauskontrolli, ehk siis teavitada eksportijat, et vihmaveetorud nendel põhjustel on strateegilise tähtsusega, ning sellise juhul allutada siis eksporti ja litsentsi menetlusele ja läbi selle tagada see, et vihmaveetorusid kasutatakse just nendel eesmärkidel, mida on deklareeritud.
3: Suur tänu, Erki Vään, Välisministeeriumi sanktsioonide ja strateegilise kaubakontrolli osakonna peaspetsialist nende selgituste eest meile.
2: Tänan.
0: Kuku hommikuraadio.

0: Täistunnil teeb kogu aasta aruande lihtsalt ära minuann.ee.
1: President Volodymyr Zelenski saabus koos abikaasaga Tallinnasse. Ukraina tegi õhulöögi Tereki väeosa paiknemiskohale Luhanski oblastis. Donald Trump nimetas oma endise advokaadi justiitsministriks. Ilm on täna muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, on äikest ja tugevat sadu, sooja on 14-20 kraadi. Tere hommikust, kell on 7. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ukraina president Volodymyr Zelenski saabus varahommikul abikaasa Olena Zelenskaga Tallinnasse visiidile. Visiidi käigus kohtub president Zelenski Kadriorus president Alar Karisega. Riigipeade kohtumisel arutatakse Eesti ja Ukraina koostöö üle. Peale kohtumist annavad president Karis ja president Zelenski pressikonverentsi, mida saab jälgida veebi ülekande vahendusel. Ukraina riigipea kohtub lisaks peaminister Kristen Michaliga ning osaleb Põhjala ja Balti riikide koostöö tippkohtumisel. Tänavusel visiidil on Zelenskil kaasas abikaasa Olena Zelenska, kes kohtub riigipea abikaasa Sirje Karisega. Presidendi prouad kohtuvad erinevate haridus- ja teadusvaldkonna esindajatega. MTÜ Ühiskonnauuringute instituudi tellitud värskest küsitlusest selgub, et 54% kodanikest ei toeta Eesti ja Rootsi vahel sõlmitud vangla rendilepingut, mille alusel tuuakse Tartu vanglasse karistust kandma kuni 600 Rootsi vangi. Samuti leiab 48% vastajatest, et järgne valitsus peaks lepingu tühistama. Küsitluse viis läbi Norstat Eesti aktsiaselts. Sõlmitud lepingule on kõige enam vastu EKRE, Keskerakonna ning Isamaa toetajad. Lepingud toetavad Reformierakonna valijad, samuti on toetajad enamuses parempoolsete ja sotsiaaldemokraatliku erakonna toetajate seas. Ukraina mehitamata süsteemide väed andsid löögi Venema armee 5. kasakate luure ja ründebrigaadi Terek paiknemiskohale, aga ka venelaste õhutõrje süsteemidele, logistika rajatistele ja taristusihtmärkidele ajutiselt okupeeritud Ukraina aladel ja Venemaal. Ukraina sõjavaandmetel tabas õhulöök brigaadi peakorterit, meditsiinipunkti, ladusid ja muid sõjalise taristu rajatisi. Ajutiselt okupeeritud Krimmis anti samal ajal õhulöök Venema õhutõrje raketisüsteemile S-400 Triumph. Saporižia oblastis rünnati venelaste õhutõrje raketisüsteemi 9K-33 osa. Siikule võeti ka Venema raudtee logistika, mille hulgas vedurid ja kütused sisternid Donetski ja Luhanski oblastis ning Venema territooriumil. Õhurünnak korraldati samuti mitmele logistika- ja energiarajatisele ning elektroonilise sõjapidamise süsteemidele ajutiselt okupeeritud Luhanski ja Donetski oblastite aladel, mida kasutati Venema sõjalise taristu toetamiseks. Ukrainased Dnipro linna eramute territooriumil toimunud laskemoona plahvatuses hukkus kaks meest. Õiguskaitseametnikud viivad läbi esmaseid uurimistoiminguid. Ukraina kiirde osas asuvas Harkivi oblastis hukkus aga Venema õhurünnakutes 4 inimest ja veel 10 sai haavata. Rünnakud põhjustasid tulekahjusid ja kahjustasid vähemalt 18 sõidukit. Mitmekorruselistel elamutel purunesid aknad ja said kahjustada fassaadid. Ameerika Ühendriikide president Donald Trump nimetas riigi justiitsministriks oma endise isikliku advokaadi Todd Blanche, kes on tegutsenud justiitsministri kohusetäitjana alates aprilli algusest, mille riigipea vallandas eelmise justiitsministri. Senat peab Blanche ametisse nimetamise veel heaks kiitma. Trump ei ole eelmise ministri vallandamise põhjust avaldanud, kuid arvatakse, et see on seotud seksuaalkurjategija Jeffrey Epsteini puudutavate dokumentide avaldamisega, mis kulges kaootiliselt ja sai laialdase kriitika osaliseks.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga Kupra top autost.
1: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, näikest ja tugevat sadu, õhtul sajud harvenevad. Puhub põhjakaare, Lõuna-Eestis lõunakaare tuul 3-8 meetrit sekundis, äikesajal on tugevamaid puhanguid. Sooja on päeval 14-20 kraadi. Hetkel veel Tallinnas sooja kraade 14, Tartus ja Pärnus 13.
2: hommikuraadio ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
0: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
3: Tere hommikust, head raadiokuulajad, kell on 7:07 ja Mart Mardisalu ja Britta-Mari Alas on koos teiega sellel, võiks olla väga huvitaval teisipäeval koos.
4: Väga huvitaval ja põneval teisipäeval. Tere hommikust, head raadiokuulajad, tere hommikust. Ma loodan, et meil tuleb koos teiega väga põnevad järgmised 3 tundi.
3: Ja teeme täna hommikul juttu mitmete külalistega. Muidugi räägime sellest, et Eestisse on tulnud Ukraina president koos oma abikaasaga. Räägime sellest suurest kohtumisest, mis Tallinnas toimub. Aga teeme muuhulgas juttu ka difteeriast. Ja räägime
4: see
3: ka...
4: ei ole muidugi kuidagi seotud see Ukraina see... presidendi või Põhja-Balti koostööformaadi kohtumisega Tallinnas.
3: Just ja tegelikult eks kodumaistest teemadest ka eile tuli ju teade riigikohtult kirikute ja koguduste seadusest ja räägime sellest ka. No seda on ikka ka nüüd ju veeretatud küll ja veel ja on ta käinud ju president lükkas ta tagasi, läks ta riigikohtusse nii edasi. Külla tuleb meile nagu juba kombeks saanud üle ühe teisipäeva käib meil külas Sergei Metlev, aga meie esimene täna hommikul intervju tegelikult algabki siin juba loetud minutite pärast.
4: Õige varsti ja me puudutame selles intervjuus täna Tallinnas aset leidvat tippkohtumist, aga eelkõige siis selle nurga alt või selle prisma alt, mis puudutab liiklust, korrakaitset, turvalisust pealinnas seoses tõesti selle väga-väga esindus kohtumisega.
0: Kuku hommikuraadio.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Tere! Jaa, moi, mina olen sinu Suvi. Äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele? Minu aeg on käes ja see tähendab, et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla. Tule ja leia mind Viking Line'iga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks. Päevareisid, roadtrip, uued elamused ja need pikad valged ööd. Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee.
2: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sul öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
3: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40% kuni -50%. Eskoro veranda puitfassaadi värvid -35% kuni -50%. Einhelli aiatehnika ja tööriistad -40% kuni -50%. Bauhof.ee.
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamalt. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
5: Kuku hommikuraadio.
6: Ilusat teisipäeva hommiku jätku, head kuulajad, kell on 7:12 ja nagu Mardiga juba ennist ka lubasime, siis räägime tänasest suurest tähtsast päevast, mida saavad tegelikult tunda ka Tallinnas paljud liiklejad. Ja täna hommikul on meil ütlemata suur rõõm tervitada stuudios Põhja Prefektuuri julgestusbüroo juhti Urme Tambre. Tere hommikust!
7: Tere hommikust!
8: Tere hommikust!
6: Kas me võiksime alustuseks natuke uurida hoopis telgitaguseid? Kui kaua on teie töö nüüd tegelikult tänase päevaga juba kestnud?
7: Selle tänase päevaga ma arvan, et me alustasime jaanuarist tegelikult, et juba ja viimane nädal on väga intensiivne olnud. Kui võtta nüüd viimast tööd, siis ja osa meeskonda vist pääses kella 300 koju ja osad pole läinudki, et väga intensiivne. Üle 300 politseiniku oleme Eestist kokku toonud siia, et seda kõike tagada turvalisust, väga palju demineerijaid, väga palju kolleeg kaitseväest, nii et väga pikad päevad on olnud, et see kõik ära planeerida üldse, et kes kuhu majutub, kes kus sööb. See on ka meile väga suur logistiline tegelikult nii et üritus.
6: Kui saabu... Ja. Kuhu majutatakse, täitsa huvitav oleks teada, kuhu majutatakse politseinikud näiteks, kes tuuakse kuskilt, ma ei tea, Lääne-Eestist, Ida-Virumaalt?
9: Nagu laulupeol, kooli võimletesse.
7: Ei, ikka hotellidesse, et hotelli jätame ütlemata küll, kuhu me läheme, sest ka meie peame turvalisust tagama, et ka et meiega juhtuks midagi, sest et kui me võtame kaitse tervikuna, siis ka meie toit peab olema turvaline, meie ööbimiskoht peab olema turvaline et, ja nii edasi, et see kõik tuleb ära planeerida ja kontrollida.
6: Aga kuidas loeb politsei? Kuidas loete teie selliseid artikleid? On juba meediamajadest galeriid tulnud, kus sööbib ka president Zelenski ja nii edasi, nii edasi. On see julgeoleku vaatest pigem väga halb või on seda kõik aimata?
7: Ja me teeksime kõike loomulikult salaja, et üldse keegi ei teaks, aga see ei ole võimalik. Et mida hiljem seda parem meile, et see, kes peaks olema meile võimalik vastane, et tal ei oleks aega planeerida, et eks meil on palju meetmeid, kuidas me tekitame siis nii-öelda segadust teisele poolele, kui ta peaks tahtma rünnata ühel või teisel viisil, et see meie töö on, et mõelda välja kõik sugu haake ja nippe, et kuidas ta ei saaks meid üldse ohustadagi.
9: Mainisite Urmet, et töö selle tippkohtumise ettevalmistusega algas politseiameti jaoks siis juba jaanuari kuus. No see teadmine, mis mõni aeg tagasi saabus sellegi kohta, et saabub sammitile Ukraina president Vladimir Zelenski, see ilmselt keeras ekstra vindi veel peale, tegu on ju sõjas oleva riigiga.
7: Täpselt nii, et ekstra, et meil on väga palju lisategevusi tänu sellele, et ja noh, see, mida me täna juba pakkusime, hommikul just meeskonnaga rääkisin, et tegelikult me pakkusime tal ühe rahuliku öö, et see on tegelikult päris hea juba, et kui me ise olime väga väsinud, siis me hommikul juba näljatsime, et saime Zelenskil pakkuda ühe ilusa rahuliku öö Eestis, et see on tegelikult suur võit juba, aga tõesti, kui turvameetmetest rääkida, siis oli, sellegi poolest olid juba väga karmid, siis need said veelgi karmimad.
9: Ja see kogu turva ja turvalisusoperatsioon, see ju teostatakse väga mitme erineva ametkonna koostöös.
7: Täpselt nii, et vist ei ole ühtegi ametkonda, kes ei ole puutumuses, et mõne võibolla unustasime küll ära, aga ka eile õhtu sai juba neid teavitatud, et neid on tõesti palju, kes on ühel või teisel viisil seotud.
9: No ma saan aru, et üks selliseid julgestusoperatsioonide apogeesid maailmas on Ameerika Ühendriikide presidendi erinevate visiitide turvalisuse tagamine. Võibolla ei ole korrektne võrrelda siia saabunud Zelenski turvalisuse tagamist maailma kõige mõjukama riigi juhi turvalisuse tagamisega, aga kui siiski urmet natukene võrrelda saaksite, mis seal sarnast, kui palju erinevat, jätame mastaabid võibolla kõrvale.
7: Ja kui mastaabid kõrva jätta, siis seal on väga palju sarnast, et ka meil on väga palju kihte, et kui keegi peaks ründama, et kui ühest pääset läbi, siis järgmine sind peataks, kui järgmine sind peaks veel juhtuma läbi saada, siis nii edasi, et me oleme näinud, kui USA presidenti üritad rünnata, siis samamoodi ju pumppüssiga inimene jooksis esimesest kihist läbi, tegelikult kaitsekihist, et ja ta peatati järgmises. Et see süsteem kaitsekihtidega on enamus riikide sarnane, küsimus oli täpselt politseinike arvus või siis see meeskond on suuruses, et soomustud sõidukid on sarnased, varustus on sarnane, ainult käsi on täpselt inimeste arv, ma arvan, kes siis turvalist tagavad.
6: Aga räägime natuke sellest ka, mida tunneb või näeb inimene, kes täna Tallinna linnas tahab liigelda või tahab jalutada sõita. Ütleme nii, et kui tuleb Lõuna-Euroopast mõni president, aga need piirangud absoluutselt nii suured ei ole tavaliselt, aga täna tunneb vist iga üks ühte või teispidi, kes Tallinnas liikumas on.
7: Tõsi, et päeva jooksul on liikumas üle 10 kolonni. Hommikul nüüd kohe algavad siis kolonnid lennujaamast ülesse rüütelkonda, et ja lõunal siis sealt Kadriorgu. Kadriorust siis samamoodi rüütelkonna vahet on kolonnid liikumas ja õhtupoole siis rüütelkonnast Noblessneri suunal ja õhtu väga hilja siis juba Noblessnerist lennujaama suunal, et peaaegu kogu aeg keegi liigub, teid suletakse ja see, mida näeb tavapärast erinevalt on siis neid suletakse ka teetõketega, et kui tavapärast sõidab kolonn läbi ja meie järelt liiklus avaneb, siis praegu me sulgeme oluliselt varem liikluse ja avame ka oluliselt hiljem. Nii et kõik võtab rohkem aega, et täna tuleb tõesti varuda aega, et see ummik koguneb, me nägime isegi öösel, kui Zelenski saabus, et juba kogunis sõidukeid, sest sulgemised on varem ja avamised hiljem.
9: Sisuliselt me ei räägi teatud kellaaegadest, kuhu see tänane turvalisusoperatsioon keskendub. Tegelikult me räägime non-stop päevast, kus on erinevad piirangud kehtimas.
7: Peaaegu küll, jah. Et kui võtta selle, et ummik laheneb ära, siis arvatavasti toob uus kolonn kuskilt, et täna tuleks varuda keskina piirkonnas väga palju aega, et siit läbi pääseda.
6: No mis kohad nüüd ikkagi kui täpsemalt öelda, kuhu siis ei tasu täna minna, kui on väga kiire? Tartu maantega kuidas on? Kui lahtiseks see jääb?
7: Ja hommikupoolikul on Tartu maante suletud, nagu ma ütlesin lennujaamast, siis mööda Tartu maanted liigutakse Toompeale. Päeva peale on siis Narva maante või siis suund Kadriorgu pealmiselt kinni ja Toompea ümbrus on peaaegu kogu aeg suletud ja siis Toompealt Toompealt Noblessnerisse, et on suund, et ma täpselt trassi ei ütle, aga kõik inimesed näete, et politseinikud on väga varajaselt juba seal trassil olemas. Kui te näete, et politseinikud seisavad juba, siis te teate, et see on see, mis suletakse ilmselt peagi. Et kui te seal piirkonnas olete, siis saate oma toimetusi niimoodi sätida, et me oleme tõesti tunde juba varem trassi peal olemas, mida me siis kavatseme sulgeda, et ka sellest saab ka aimusele, mis siis võiks juhtuma hakata vasti.
9: Ilmselt võib eeldada sedagi, et Tallinna liikluses täna toimuv peegeldub lähivaldadesse. Inimesed peaksid kuidagi nagu pealinna asjale tulles arvestama sellegagi, et leidma endale kohe algselt juba mingid sobivad linna sisse sõidupunktid.
7: Ja jaa , see oleks väga tore , sest varasemalt suurürituste ajal tegelikult inimesed on vältinud ilusti kesklinna piirkonda ja oma asjad saanud ära aetud , et me loodame ka täna tegelikult sellele , et inimesed päriselt ei tule , tulge , lehvitage , loomulikult tulevad palju peaministreid , Zelenski on siin , tulge lehvitage , aga ärge lihtsalt arvestage , et te saate väga kiiresti liikuma , et kõikjal on aega , võimalust , võite igal juhul kesklinna tulla .
6: Millise suhtumisega sellisele üritusele tulevad ikkagi politseiametnikud? Kas see on midagi sellist, mida on siis nüüd ka oodatud väga jaanuarist alates või on see midagi sellist, kus ikkagi tahaks võib-olla ära niferdada või mis see teie tunnetus ütleb?
7: No minu tunnetus on, pigem me ootame, et ärevus on suur ka meil tegelikult ja see kõik see, kõik see, mis me kokku panime, siis lõpuks toimima, näha seda toimimas, et väga paljud poliitikud ootavad, nad on uhked tegelikult, et saavad osaleda sellel visiidil, väga paljud näevad ka neid liidreid ise väga lähedalt ja nagu ma ütlesin, meie jaoks on puhas rõõm see, et me saime Zelenskile pakkuda täna väga rahuliku öö, et kogu hotellivalve meeskonnaga, et tegelikult ma usun, et ma teangi, et me oleme tegelikult uhked, et me saame seda teha, et meid usaldatakse ja need riigid, kui nad tulevad ette sõiduna, alati kõik riigid saadad oma ihukaitsed ette, siis tegelikult see nõuete list meile ei olnud üldse pikk, et see näitab ka seda, et meid usaldatakse, et tehke seda, mis te Eestis olete harjunud tegema, et me usaldame, mida te kaitsete siin kuidas. Et see näitab meie taset minu arvates.
9: Teil on üle, mainisite ennem, teil on üle või cirka 300 inimest täna väljas selle operatsiooniga.
7: Täpselt, et isegi üle 300, et on samal ajal, et see on ka meile tegelikult üks suur operatsioon.
9: Ja paljud neist on tulnud mujalt Eestist ilmselt pealine kolleegidele appi.
7: Täpselt, tulid meil appi ja eile õhtu käisid ka juba tutvumas Tallinnaga, et on ka sellist inimesi, kes vajas tõepoolest ka tutvumist trassidega.
6: Aga kuidas on selle julgestusvallas nüüd Ukraina poolse julgestusega, et nii suurte, nii tähtsate külalistega ikkagi on ju tihti peale ka see, et ikkagi neil tuleb endalt kaasa ka oma seltskond, et kuidas seda jaotatakse üldse, et kas siin tuginetakse praegu ikkagi valdavalt Eesti toe peale või on neil endal suur kamp kaasas?
7: Jah, meil on täpselt kokkulepped, kes kus positsioneerub liikumist hetkel, et Ukrainal on tõepoolest palju suurem meeskond kaasas enda poolt kui teistel riikidel, aga igast riigist tuleb ka enda ihukaitsed kaasa, et aga tõesti, Ukrainal on väga palju ihukaitsed ja me oleme täpselt ära jaganud, kes kus mingil aja hetkel on, et meil on samamoodi nagu iga suurüütse, meil on iga sekund kaardi peal paigas, kes kuhu liigub, mis hetkel ja kes kuhu astub, et oleks kogu aeg tõkestatud, oleks kogu aeg kaitse tagatud 100%.
9: Ukraina kolleegidega koostöö on sujunud kenasti.
7: Siiema oli väga hästi.
6: Ega kuulejale võib-olla võib tunduda, et no räägime siin stuudios juttu ja Urme Tambre on julgestusbüroo juht ja kuskil juba alluvad teevad tööd, aga tegelikult selge on see, et on ka härra Tambrel väsimus näos näha, et peate pidevalt tööd tegema, olema telefonis olemas. Kuidas teie enda töö praegu välja näeb? Te vastate pidevalt mingisugustele kolleegide küsimustele või kuidas see öömöödus teie jaoks?
7: Jaa, öö oli meil kõigil kiire ja tegelikult ka, mis on salata, et tegelikult me saime

0: ärge parkige sinna, kus on keeluala, et meil on demineerijad selleks kohe, kes peavad tulema kontrollima, me ei jäta, kui me kardame, et on ohustatud see sõiduk, et iga inimese nii-öelda tegevus võib põhjustada meile lisategevusi, et aga tõesti, meil on väga palju politseinik, kes kõik juhendavad ja annavad täpselt teada, kuhu liikuda saab, kuhu mitte, aga Toompea piirkond just ja Noblessneri siis kandis, kus toimub ilm õhtusöök, on tõepoolest siis ka piirangud jalakäijatele.
1: Et seal no, sisuliselt ei saa ka lihtsalt jalutada?
0: Ja sisuliselt ei saa jalutada sinna ja vaadata, mis toimumas, et seda tuleb tõesti kaugemalt teha.
1: Ja täna kehtestate kontrolliga taeva üle Tallinna kohal?
0: Täpselt, et juba südaööst kehtib siis piirang ka väikelennukitele, et lisaks droonidele ei tohi lennata ka väikelennukitega täna, et meil on meeskonnad olemas, kes seda jõustavad. Kui te piirangut rikute kuski kaugemal, siis võib oodata trahve, rahaline trahve, aga kui te tulete ohustama meid, siis võib juhtuda, et me peame sekkuma ja selle drooniga alla tooma, nii et suhteliselt karmid olema selles osas.
1: Ma vaatan siin Kuku stuudio aknast välja, siin Tallinna kõrghooneid katustel ma õhutõrje patareisid ei märka hurmet, aga
2: see
1: droonitõrje on, mis seal salata, viimaste kuude üks kõige kuumemaid teemasid üldse. Ilmselt te jälgite ka seda väga tähelepanelikult.
0: Ja tõepoolest, et droon on täna üks suur ohuallikas, ka meie vaates, meie töös, et meil on kogu maante ja siis kogu liikumistrajektoor kaardistatud ju, kuhu me saame reageeruda, kui see droon ei saa sekkuda. Nii et eks ta ole meil uus väljakutse kõigile tegelikult, et kuidas nendas vastu võidelda, et jah, õhutõrjepatareid tõesti ei saagi linnakohale panna, et aga küll on elektroonised sekkumisviisid olemas.
2: Siia lõpetuseks, kas teil õnnestus endal ka juba Zelenskõid näha?
0: Jaa, eile õhtul nägin ta ära et, ja nägin tema meeskonna ära, et kindlasti näeme täna veel.
2: Aga iga tahes soovime teile väga palju jaksu ja väga palju jõudu. Tänane päev teotab tulla veel pikk, nii et absoluutselt kõigile, kes meid ka kuulavad ja selle suure projektiga seotud on, siis tervitused ka teile. Põhja Prefektuuri julgestusbüro juht Urmet Tambra oli meil külas. Suur tänu!
0: Aitäh ja rahuliku meelt täna.
1: Aitäh, Urmet.

0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ukraina president Volodymyr Zelenski saabus varahommikul abikaasa Olena Zelenskaga Tallinnasse visiidile. Visiidi käigus kohtub president Zelenski Kadriorus president Alar Karisega. Riigipeade kohtumisel arutatakse Eesti ja Ukraina koostöö üle. Peale kohtumist annavad presidentid Karis ja Zelenski pressikonverentsi, mida saab jälgida veebiülekande vahendusel. Ukraina riigipea kohtub lisaks peaminister Kristen Michaliga ning osaleb Põhjala ja Balti riikide koostöö tippkohtumisel. Olena Zelenska ja Sirje Karis kohtuvad erinevate haridus- ja teadusvaldkonna esindajatega ning külastavad Eesti rahvusvahelise arengu koostöökeskust. MTÜ Ühiskonna uuringute instituudi tellitud värskest küsitluses selgub, et 54% kodanikest ei toeta Eesti ja Rootsi vahel sõlmitud vanglarendi lepingut, mille alusel tuuakse Tartu vanglasse karistust kandma kuni 600 Rootsi vangi. Samuti leiab 48% vastajatest, et järgmine valitsus peaks lepingu tühistama. Küsitluse viis läbi Norstat Eesti. Ukraina mehitamata süsteemide väed andsid löögi Venemaa armee 5. kosakate luure- ja ründebrigaadi Terek paiknemiskohale. Ukraina sõjaväe andmetel tabas õhulöök brigaadi peakorterit, meditsiinipunkti, ladusid ja muid sõjalise taristu rajatisi. Ajutiselt okupeeritud Krimmis anti samal ajal õhulöök Venemaa õhutõrje raketisüsteemile ja ka Zaporižžja oblastis rünnati venelaste õhutõrje raketisüsteemi. Sihikule võeti ka Venemaa raudtee logistika, mille hulgas vedurid ja kütused sisternid Donetski ja Luhanski oblastis ning Venemaa territooriumil. Õhurünnak korraldati samuti mitmele logistika- ja energiarajatisele ning elektroonilise sõjapidamise süsteemidele ajutiselt okupeeritud Donetski ja Luhanski oblastite aladel, mida kasutati Venemaa sõjalise taristu toetamiseks. Ameerika Ühendriikide president Donald Trump nimetas riigi justiitsministriks oma endise isikliku advokaadi Todd Blanche, kes on tegutsenud justiitsministri kohusetäitjana alates aprilli algusest, mil riigipea vallandas eelmise justiitsministri. Senat peab Blanche ametisse nimetamise veel ka heaks kiitma.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga Kupra top autost.
0: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, on äikest ja tugevad sadu, õhtul sajud harvenevad. Puhub põhjakaare, Lõuna-Eestis lõunakaare tuul 3-9 meetrit sekundis, äikesääl on tugevamaid puhanguid. Sooja on 14-20 kraadi. Hetkel on Tallinnas soojakraade 14, Tartus ja Pärnus veel 13.
2: On põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 eurost. Octavia on rikkaliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning laoautod on kohe saadaval. Tutvu juubeli pakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
3: Skoda.
4: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
5: Saate toob teieni Kuulbet. Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
6: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16-19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
7: Ikka loos, loos, loos, toidulaud saab kaetud koos. Osta Maximast ükskõik mida. Rega check hiljemalt 25. juunil maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima, kõik, mis võiduks vaja.
8: Ootad uut elektriauto ostutoetust? See tuleb nüüd sealt, kust autogi. Sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale. Autod on laos. Vali kohe. Kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee.
9: Kuku Raadio.
3: kell on 7.34, hea raadiokuulaja. Heidame Britaga nüüd pilgu liiklusoludele Eestimaal. Praegu vaadates siin targa tee kaarti tundub, et vähemalt hetkel veel see Urme Tambre poolt räägitud problemaatika, mis siis seotud täna Tallinnas toimuva Põhjala-Balti tippkohtumisega, veel vähemalt Tallinna lähivaldade liiklust ei puuduta. Liiklusolud on kõik põhitrassidel, seal kus suuremate linnade ümber tip-top väga head, aga loomulikult tuleb eelkõige tähele panna siis nendele väga arvukatele teetöödele, mida kogu Eestimaa täis.
9: Ja vaatame veisi ka ja ummikuid praegusel kellaajal ei ole eriti täheldada ei Tallinnas ja üldse mitte ka Tartus, aga Tallinnas tõesti nii palju veel lisades, et vähemalt Urme Tambre jutust mina jätsin meelde ka selle, et ei tasu täna jalutama minna, ka Noblessneri kanti vanalinna ei tasu suurte selja kottidega minna, midagi maha sinna jätta ja tuleb igal juhul arvestada, et igalt poolt läbi ei pruugi saada Tartu maantee muu hulgas saab olema üks see koht, kus tee pannakse ka mingil hetkel täitsa kinni ja siis tuleb minna ikkagi ringiga. Aga midagi ei ole teha, kannatliku meelt peab meil täna liikluses olema küllaga. Ja ummikutest räägime uuesti juba tunni aja pärast, vaata siis ma usun küll, et see pilt on midagi hoopis muud.
3: No näis. Nice.

0: teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Kõige olulisemad päevateemad. Ainar Ruussaar ja Timo Tarve küsivad teravaid küsimusi esmaspäevast neljapäevani. Sihik kell 12.
1: Hommikuraadio ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
0: Kuku Hommikuraadio.
2: Tere hommikust, head kuulajad! Kell on saanud 7:39 ja räägime sellest tänasest päevast natuke veel. Mille raames Eestis ikkagi nii palju erinevaid tähtsaid külalisi on? Seda saame kohe hakata uurima välisministri käest. Välisminister Margus Tsahkna on meil telefoni liinil. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
4: Tere hommikust, Margus!
2: Kes on ikkagi siis need inimesed, kes täna meile Eestis külla tulevad? Me räägime sellisest asjast, nagu seda Nordic Baltic 8, NB8 on tema lühend. Mida see endast kujutab?
3: Põhja-Balti koostformaat on see, mida Eesti käesoleval aastal juhib ja tegu ongi siis kolme Balti riigi ja viie Põhjamaa riigi sellise poliitilise võrgustikuga, mis on tänaseks kujunenud Euroopa Liidu, Euroopa ja ka NATO kõige selliseks efektiivsemaks, kõige jõulisemaks ja saameelsemaks poliitiliseks grupiks, kus juures siis ka väga aktiivselt tehakse koostööd Saksamaa ja Poolaga. Nii et kui te need riigid kõik kokku panete, siis te saate aru, et kui suure kaaluga tegelikult see kooslus on ja Eesti sellel aastal seda võrku, poliitilist võrgustiku juhib ja täna ongi siis selle NB8, nagu seda kutsutakse, Nordic Baltic 8, tippkohtumine Tallinnas. Ja meil on siis kohal kõik Põhjamaade, Balti riikide peaministrid, tuleb ka Soome president Stubb ja juba on Eestis maandunud siis president Zelenski koos oma abikaasaga ja kogu oma nii-öelda selle seltskonnaga, kes Ukraina riiki juhib ja samamoodi on mul eraldi kohtumine ka Andritsi Pihaga, kes on siis Ukraina välisminister. Nii et võib öelda küll, et täna kogu maailma välispoliitilised pilgud on suunatud Eestisse.
4: Margus, no me juba sellest faktist, et president Zelenski on Tallinnas, saame noh, kuidagi tõdeda, et Ukraina sõja temaatika on konkurentsitult kõige suurem teema laual.
3: No absoluutselt ja kui te vaatate viimaseid nädalaid, siis on räägitud ju sellest, et Putin ja Venemaa on nõrgemas positsioonis. Kindlasti on ka meie kohtumiste fookuses see, et mida me saame nüüd teha rohkem, et tõmmata Putin lõpuks läbirääkimistesse, mis oleksid päris läbirääkimised, kuna Putin ju seni on kasutanud ka näiteks Trumpi juhitud kõnelusi lihtsalt aja võitmiseks ja suurema surve avaldamiseks. Ja teiseks muidugi toimub ka infovahetus viimastest arengutest. President Zelenski tuleb ju kolme Euroopa suurima riigi, Suurbritannia, Saksamaa, Prantsusmaa juhtide kohtumiselt. Täna toimus presidendil ka telefoni kõneöösel Witkoffi ja Kutsneriks siis Ameerika Ühendriikide poolega. Ja kindlasti me peame rääkima sellest, et mis on need tingimused, kui üldse kunagi Putin siis meie surveal peaks hakkama päriselt oma kurssi muutma, et me suudaksime seda rahu tagada. Me räägime julgeoleku garantiidest, me räägime Ukraina toetamisest, Ukraina toomisest Euroopasse. Kõik need teemad, millest me oleme kogu aeg rääkinud, aga päris tegudeks me peaksime olema ühel hetkel valmis.
4: Kui oluline, Margus, teie hinnangul on president Zelenski ja E3, see on siis Suurbritannia, Saksamaa ja Prantsusmaa liidrite Londoni ühisavaldus ja see on nõnda nimetatud 5 punkti, mida Euroopa vaatest oleks vaja täita selleks, et hakata rahust venelastega läbi rääkima?
3: No Eesti perspektiivist olid need väga õiged ja selged punktid, täpselt need seisukohad, mille eest me oleme seisnud, see puudutab julgeoleku garantiisid, mis on päriselt töötavad ja Eesti on juba otsustanud ju eelmisel aastal, et vajadusel oleme me valmis nendes osalema. Ka sellest, et Ukraina on Euroopale julgeoleku garantii, siis on mõlemasuunalised, et territoriaalne terviklikkuse printsiip on seal väga selgelt kirja pandud, ka need eeltingimused, et vaherahu on kõige esimene relvarahu, ehk siis see on see eeltingimus, et noh, kõik need positsioonid seal on väga selgelt paika pandud, ka see, et Ukraina ise määrab oma tee, sellega on silmas peetud Euroopa Liidu liikmelisust, NATO liikmesust, ja et kõik küsimused, mis on seotud meiega otseselt, et siis Euroopaga, NATOga laiemalt, Euroopa julgeolekuga, et need ei ole läbirääkimiste teemad, nende üle otsustavad nii-öelda need samad Euroopa riigid, kaasa arvatud Ukraina. Ja mis on hästi tähtis, seda ma pean võib-olla Eesti diplomaatiliseks võiduks, on see, et keegi enam ei räägi, et Euroopa peaks minema vahendaja rolli. See oli väga kõvasti üleval, olema ausad siin mõned nädalad tagasi, et Euroopa kuidagi peaks minema avama dialoogi ja vahendama Ukraina ja Venema vahelisi kõnelusi, kui need kunagi peaksid tulema. Et see on väga ohtlik tee ja sellest enam keegi ei räägi, kuna siis me oleksime neutraalses positsioonis, me ei oleks enam Ukrainaga koos, me ei räägiks enam järgmistest sanktsioonipakettidest, järgmistest surve avaldamisteks Venemaale ja võib-olla ka mitte järgmistest suure mahulistest abipakettidest Ukrainale, kuna me ei näe ju tegelikult, et Ukraina kuidagi moodi vabaneks sellest Putini survest. Nii et need avaldused ka Putin, ka Zelenski kiri Putinil oli ju väga karmitooniline, et seal ei olnud mingisugust soovi kuidagi moodi käia küsimus, et kas äkki Putin sooviks hakata läbi rääkima tema tingimustel, vaid pigem oli ikkagi väga selge pilt sellest, milline see tulevik võiks olla ja milline see kestev ja pikaajaline rahu eeltingimused võiksid olla.
4: Margus, no liidrite ühisavaldus Londonis, telefonikõned president Trumpi eri esindajatega, ootamatu sammiti väline president Stubi visiit Tallinnasse ja paneme siia juurde veel Stubi kaks päeva tagasi antud intervju, kus ta ütles, et Euroopa Liit peab siiski hakkama venelastega või peaks või võiks venelastega hakkama läbi rääkima. Tähendab see seda, et ikkagi mingisugune selge liikumine mingite kõneluste suunas on praegu käima lükatud?
3: Kui me vaatame need E3 avaldusi ja ka näiteks Euroopa Liidu välisministrite kohtumist siin poolest nädalat tagasi Küprosel, siis ei olnud küll mingit soovi kuskilt alustada läbirääkimisi, vaid pigem panna surve peale Venemaale ja olla valmis selleks hetkeks juhul, kui peaksid tõsiselt läbirääkimised algama ja Putin oma tänast kurssi muudab. Ja selle eeltingimuseks ongi ju relvarahu, eks siis see on see märk, mis täitab ka seda, et Putin tõsiselt võtab nüüd neid läbirääkimise, kuna ta ei ole enam tugevamas positsioonis ja aeg ei ole tema poolel. Need märke me osalt üldes hetkel ei näe. Nüüd, mis puudutab Stubi tulekut Tallinnasse, siis ta muidugi kasutab seda võimalust, et suhelda ja tema intervjuud, siis ta ongi olnud piisult teistel seisukohtadel, aga Euroopa Liidu poolt ma võin küll öelda, et siin ei ole mingisugust üksmeelt, et alustada kuskilt mingit läbirääkimisi, enne kui tegelikult Putin hakkab päriselt otsimagi rahu ise. Täna ta seda ju ei tee. Ja me oleme kokku leppinud, et tuleb 21. sanktsioonipaketti juba valmistatakse ette, siis surve tugeneb samamoodi nafta hinnalae teema, et mitte lasta venelast rohkem raha teenida sellises Hormuzi väinaga ja Ukraina abistamine, nii et, aga jah, tõsi on see, et õhus on tunda iga raadiokuulaja, iga leeluge tunneb, et õhus on tunda sellist mingit muutust seal Venemaal, aga meie sõnum on olnud, et hoiame nüüd seda strateegilist kannatlikust kuni päriselt me oleme tõmmanud Putini päris läbirääkimistes.
2: Need tänased erinevad kohtumised ja muuhulgas arvestades ka seda, et Eestis täna saab tõesti selline tippkohtumise ja tippkülaliste kese. No, need kõik ei ole ühe ürituse raames, kui me niimoodi räägime, aga kas neil on mingisugune ühine nimetaja kõigil olemas? Arvestades, et Stub tuleb Eestis, Zelenski on Eestis, muuhulgas Põhjala Balti riikide koostöö tippkohtumine. Et kui seda ühist nimetajat nüüd nimetada, mis ta oleks?
3: No eks ta kõik ikkagi on see Põhja-Baltimaade tippkohtumine, et selle ümber see kõik ju keerleb president Zelenski visiidi põhipõhjus on just nimelt seal osalemine ja kõik, mis siin ümber toimub, ongi see, kui Eesti juhib sellist rahvusvahelist elu tänasel päeval ja see on normaalne, et toimuvad ka erinevad teised kohtumised. Kui me mõtleme, mis asi see NB8 siis on Põhja-Baltimaad kokku, siis kui meie majandused liita, siis me oleme maailma kogumajandustes kuskil 90 kohal, eks me võiksime kuuluda G10-se. Ehk siis see on väga suur kaal. Samamoodi, kui me vaatame meie Ukraina abistamise nominaalnumbreid, siis kaheldamatult see riikide seltskond kannab põhimõtteliselt selle Ukraina sõjatoetuse kaalu oma õlgadel. Sinna lisanduvad Saksamaa, sinna lisandub Poola, nagu ma varem rääkisin, ja ka Holland. ja aga tegelikult sellega see pilt enam-vähem lõpeb. Ja kui vaadata ka näiteks Venemaale surve avaldamist, siis need riigid on need, kes on vedanud eest just nimelt Venema surumist. Väga kõvasti nii Euroopa Liidu tasemel kui ka poliitilisel tasemel kogu maailmas ja ka vaadata kaitsepilti, siis neid ühendab ikkagi väga palju just nimelt see Venemaast tulenev oht. Ja nüüd on Soome ja Rootsi ka NATO liikmed. Nii et ma võiksin öelda, et täna see tippkohtumine, mis siin Tallinnas toimub, koos president Zelenskiga ikkagi kujundab väga oluliselt Euroopa julgeoleku piltiga tulevikus.
4: Margus,
3: see on see põhjus, miks nad kõik siin on täna.
4: Põhjala ja Balti riikidest, nagu ka mainisite, on väga selgelt saanud sõja ajal Ukrainale üks olulisemaid partnereid. Aga me räägime väga sageli sellest, mida meie Ukrainale anname või andmata jätame. Ma intrigeeriks natuke, mida me Ukrainalt vastu saame? Mida nemad meile pakkuda saavad?
3: No me saame Ukrainalt sõna otseses võtmed vastu selle elustiili, selle vabaduse, mis me Euroopas naudime täna, mida me kahjuks võtame juba iseenest mõistetavalt. Kui ukrainased ei võitleks, ei oleks alustanud oma võitlust ja seda edukalt meie toel juba üle 4 aasta pidanud, siis ma ennustan, et meil oleks hoopis teine julgeoleku olukord. Võibolla meie poisid oleks sõjas, kes seda teab. Ehk siis seda ei tasu ära unustada, et Venema agressioon Ukraina vastu ei ole üks sõjafilm, mida vaadatakse 2,5 tundi ja siis oodatakse lõppu, et see on päris elu. Putin küsib ikkagi ka meie vabaduse järgi, et seda tuleb kõigelt meeles pidada. Aga kui me vaatame nüüd tulevikku, siis kogu kaitsetööstuse areng, kogu see käsitlus, mille eest on Eesti seisnud ju üle 20 aasta kõigi meie diplomaatide poliitikutega, et selgitada Euroopale eelkõige, et vabadus ei ole iseenest mõistetav, siis see muutus on küll toimunud. Et ka Lõuna-Euroopas saadakse aru, et kaitsesse tuleb panustada ja ma arvan, me pole enam nii üksi, kui me olime võibolla siin isegi 5-6 aastat tagasi selles arusaamises. Ja võibolla kõige lõpuks, kui nüüd ikkagi asjad lähevad hästi ja me suudame panna Putini paika, siis võibolla see on selline kurvlooline osa, aga Ukraina ülesehitusprotsess, teda tõmmates Euroopa Liitu NATO-sse ja integreerides, saab olema selle sajandi kõige suurem nii poliitiline kui ka majanduslik projekt, nii nagu oli Marshalli plaan peale teist maailmasõda. Ja näiteks Eesti järgmisel aastal juba juhib ju Eestist ja Tallinnast toimuvat Ukraina ülesehitamise globaalset konverentsi, nii et ka meil on selles teemal aga kõvasti sõna juurde öelda.
4: Margus, üks täitsa argine küsimus ka, võibolla isegi veidi kiuslik teile hommikul, kui kell on 7.51 minutit. Kas kõige kõrgemal tasemel ukrainlastega tulevad jutuks ka need meie õhuruumi eksinud droonid?
3: Ja kindlasti tulevad, sest et see on ju osa sellest survest, mida Ukraina paneb Venemaale väga edukalt. Ja meie sõnum on olnud ju, et Ukrainal on õigus neid lööke teha. Me ei ole pannud survet peale nii nagu Putin sooviks oma propagandasõjaga süüdistusest Balti riike, et me lubame enda territooriumilt rünnata Venemaad Ukraina poolt, mida me ei luba, et oleks kõigil ka raadiokuulajatel selge. Me ei pane sellist survet peale, et nad peaksid kuidagi moodi need rünnakud lõpetama, kuna me teame, et tegelik vastutus ju lausub Venemaal, et need rünnakud lõpeksid, kuna Venema peab täiemoodi sõda. Aga kindlasti me räägime paremast koordinatsioonist. Täna kirjutatakse ka alla ju presidendi tasemel ja meie peaministri tasemel ka kaitsekoostöö kokkuleppe, et me oleksime ka rohkem nende ukrainlaste kogemusele põhinedes valmis ennast kaitsma ka näiteks drooniohtude eest. Ja kindlasti me ütleme ka seda, mida me oleme öelnud kogu aeg, et olge oma trajektoorid valimisel lihtsalt ettevaatlikumad. Aga me peame lihtsalt ka sellest aru saama, et need on need sõjakillud, mis aegalt sõevad siia meie territooriumile ja me nende üle õnnelikud ei ole. Aga jah, meie võitlus käib ikkagi vabaduse Euroopa julgeoleku eest ja üks oluline komponent selles, et Putin on hakanud nii-öelda pisut teist juttu ajama, on ikkagi selles, et Ukraina suudab lüüa otse Venema südamesse. Ja kui me vaatame kaarti, siis Peterburi ümbrus Ust-Luga sadam on ikkagi see, mida Ukraina väga edukalt kahjustab. Ja see on eluliin, seda otseses võtmes Putini sõjamasinale. 60% naftagaasi ekspordist toimub läbi nende sadamate ja meie silme all siin Eesti ja Soome vahel.
4: Ega Venemaa presidendil väga mugav möödunud nädalal toimunud Peterburi majandusfoorumil kommenteerida neid kroonlinna droonirünnakuid ei olnud, seda oli ka relvastamata pilgule, nagu öeldakse näha. Aga Margus, lõpetuseks võibolla nädala pärast saavad Prantsusmaal mineraalvee pealinnas Evianis kokku suurte riikide liidrid. Kas midagi Tallinnas räägitavast jõuab G7 läbirääkimiste lauale ka?
3: Jaa, see on ka üks teema, mida me puudutame, et kuidas moodi G7 saaks jätkuvalt avaldada survet Venemaale ja eelkõige me räägime siin nafta hinna kujunemisest, me räägime laiemalt Venemaale surve avaldamisest, aga ka selleks ajaks olevast infost, et mis puudutab siis Venemaa olukorda ja võimaliku Venemaa tõmbamist tegelikult päris läbirääkimistesse. Ja ma ise väga loodangi, et kunagi ajalust tagasi vaadatuna, et äkki see tänane päev siin Tallinnas annab mingisuguse panuse või mingisuguse muutuse positiivses võtmes selles Venemaa agressiooni sõtta. Ma mõtlen selles mõttes, et Ukraina poole pealt vaadatuna, et kuidagi hea õhus on tunda seda teistsugust tooni ja kui me räägime oma erinevate allikatega, siis ka Putini ümber on see toon muutunud viimase 2 kuu jooksul, et ei räägita ja ei usuta enam sellesse võitu, mida on räägitud, vaid pigem hakatakse vaikselt vaatama, kuidas oma nahka päästa. Ma loodan, et see on tõsi.
2: Kell on küll päris varajane, aga pikk päev on veel ees. Margus Tsahkna, kuidas välisministrina teie päev täna välja näeb?
3: Minu päev näeb välja nii, et nii pea kui see intervju lõpeb, tuleb välisministeeriumi uksest sisse Ukraina välisminister Andrii Sibiha ja siis hakkab kohtumiste plejaad pihta ja pärast seda ma lähen kohe presidendiga koos, president Zelenskiga kohtuma ja sealt edasi siis rullub kogu see päev kuni tippkohtumiseni välja. Tippkohtumisel on siis kõikid NB8 peaministrid, ka seal ma saadan ja olen meie peaministri parema käel ja päev lõpeb siis meie kahepoolse kohtumisega president Zelenski ja tema meeskonnaga. Nii et see on päris pikk aktiivne päev.
2: Palju jaksu teile ja suur tänu teile selle intervju eest. Aitäh, Margus Tsahkna, välisminister oli meil telefoniliinil.
4: Aitäh.
3: Suur tänu, ilusat päeva.
0: Kuku hommikuraadio.

0: Täistunnil teeb kogu aasta aruande lihtsalt ära. minuann.ee
1: President Volodymyr Zelenskõi saabus koos abikaasaga Tallinnasse. Ukraina tegi õhulöögi Tereki väeosa paiknemiskohale Luhanski oblastis. Vene väed taanduvad Kimburni säärelt. Ilm on muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab täna hoovihma näikest, on tugevat sadu. Sooja on 14-20 kraadi. Tere hommikust, kell on 8. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ukraina president Volodymyr Zelenskõi saabus varahommikul abikaasa Olena Zelenskaga Tallinnasse visiidile. Visiidi käigus kohtub president Zelenskõi Kadriorus president Alar Karisega. Riigipeade kohtumisel arutatakse Eesti ja Ukraina koostööle. Peale kohtumist annavad presidendid pressikonverentsi, mida saab jälgida veebiülekande vahendusel. Ukraina riigipea kohtub lisaks peaminister Kristen Michaliga ning osaleb Põhjala ja Balti riikide koostöö tippkohtumisel. Olena Zelenska ja Sirje Karis kohtuvad erinevate haridus- ja teadusvaldkonna esindajatega ning külastavad Eesti rahvusvahelise arengu koostöökeskust. Haridus- ja teadusministeerium ning Tallinna linn on alustanud arutelusid koolivõrgu ümberkujundamiseks, vahendab ERR. Ühtegi kooli praegu sulgema ega poolitama ei hakata ja tõsiselt on kaalumisel riigigümnaasiumite võrgu laiendamine Tallinnas. Plaanid seisavad aga riigieelarve taga. Linna ja riigi kohtumiste eesmärk on pakkuda alternatiivi praegusele süsteemile, kus põhikool ja gümnaasium on Tallinnas valdavalt lahutamata. Tallinn kavandab tehnika tänavale kogu tänava ulatuses eraldatud johutud rattateed ning rekonstrueerib täielikult Endla ja Paldiski maantee ristmikud. Tehnika tänava mõlemale küljele rajatakse ühesuunalised rattateed, mis eraldatakse sõiduteest ja kõnniteest tõstetud äärekiviga. Suurimad muudatused on kavandatud Endla tänava ja Paldiski maantee ristmikule ning nende lähiümbrusesse. Endla ristmikul rajatakse sirged rattade ühendused ning kujundatakse ümber ka jalakäijate ohutussaar. Tänava äärde kavandatakse uut haljastust, kuid võimalikult suures ulatuses säilitatakse ka olemasolev kõrghaljastus. Ukraina mehitamata süsteemide väed andsid löögi Venema armee 5. kasakate luure ja ründebrigaadi Terek paiknemiskohale, aga ka vaenlase õhutõrje süsteemidele, logistikarajatistele ja taristusihtmärkidele ajutiselt okupeeritud Ukraina aladele Venemaal. Ukraina sõjavandmetel tabas õhulöök brigaadi peakorterit, meditsiinipunkti, ladusid ja muid sõjalise taristurajatisi. Ajutiselt okupeeritud Krimmis ja Zaporižžja oblastis anti samal ajal õhulööke Venemaa õhutõrjeraketisüsteemidele. Sihikule võeti ka Venemaa raudtee logistika, mille hulgas vedurid ja kütused sisternid Donetski ja Luhanski oblastis ning Venemaa territooriumil. Õhurünnak korraldati samuti mitmele logistika- ja energiarajatisele ning elektroonilise sõjapidamise süsteemidele. Sotsiaalmeediakanalid jagavad Krimmis tegutseva Ukraina partisani rühmituse Atesh teadet, mille kohaselt on Venemaa õhudessant vägede üksused alustanud taandumist Musta mere ääres asuva Kimburni sääre põhja ja lääne osast. Ateši allikate sõnul on Vene armeel tekkinud tõsised varustusprobleemid ning Kimburni säärele ei jõua enam laskemoona, kütuse ega toidutarned. Vene väed ei suuda tõrjuda Ukraina droonirünnakuid ning nende kaotused kasvavad. Osa õhutõrjedest santvägedest on viidud üle Zaporižžja suunal, samas kui Kimburni säärele jäänud üksused on märkimisväärselt nõrgenenud ega ole enam võimelised oma ala tõhusalt kaitsma. Rahvusvahelise kriminaalkohtu peaprokurör Karim Khan on ametist kõrvaldatud pärast seda, kui tema vastu esitatud seksuaalse kuritarvitamise süüdistustest alguse saanud distsiplinaarmenetlus jõudis lõpule. Khan astus ajutiselt tagasi juba eelmise aasta maikuus.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga Cupra top-autost.
1: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma näikest ja tugevat sadu, õhtul sajud harvenevad. Puhub põhjakaare Lõuna-Eestis lõunakaare tuul 3-9 meetrit sekundis, sooja 14-20 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Tartus soojakraade 14, Pärnus 13.
2: maal on õhku maa.
3: Tule võimlemispeole, ära ja ilma selle suve vingeima staadioni etendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil Piletilevis.
4: Ootad uut elektriauto ostutoetust? See tuleb nüüd sealt, kust autogi. Sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale. Autod on laos. Vali kohe. Kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee.
5: Planeeri suve ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
6: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
7: Jahutatud seapraad kondita, kilohinnaga 2,99 ja Actimeli jogurtijook 14 tükki. Aitäh kaardiga 3,99. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
8: Ma ei taha aasta aruannet teha. Nii palju numbrid ja neid tšekke ja üleüldse. Ma olen nii väike ettevõtja, et keegi ei pane tähelegi, kui see tegemata on.
9: Mitte keegi ei taha aasta aruannet teha. Selleks ongi minuann.ee. Mine minuann.ee ja tee see lihtsalt ära.
10: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
11: Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
12: Asja nimi on Vibe Life. Pole vaja mingit eri tarkust. Esvika Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi, sead kas või elekter. Elame on Vibe Life. Tahad korraliku toru, vali Esvika. Või kvaliteedi karakteeri.
13: Ei saa eksida.
14: Kaablikaitseks vajalikud Vibe Life'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
15: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
16: Kiviaeg on tagasi. Nüüd on Mendalis looduskivide suur laotühjendusmüük. Hind pole enam kivist. Tule ja säästa kuni 70%. Tutvu kiviaja pakkumistega mendali.ee.
17: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
18: Hommikuraadio ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
19: Kuku Hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
20: Tere hommikust, head raadiokuulejad, kell on 8:08 ja no tõesti väga hoogne hommik on selles mõttes olnud, et endalegi, endalegi
21: hakkab külge.
20: On, ja.
21: Tere hommikust, head kuulejad, kellega veel kohtunud pole.
20: Nii et mis kõik see täna siis toimumas on? Põhjala Baltimaade tippkohtumine, erinevad liikluspiirangud, Zelenskõi on Eestis, nii et ma loodan väga, et ajakirjanikud ja pressifotograafid pääsevad nii palju ikkagi ligi erinevatel üritustel, et me näeme galeriisid, me näeme seda, mis ikkagi toimub ka, et aru saada on see kõik midagi, mitte küll salajane nagu liiast öelda, aga ei, noh, aru saadu, et ei saa ligi väga kergelt. Nii et täna neid galeriisid ja asju kindlasti veel näeme, aga õige pea hakkame rääkima Postimehe venekeelset väljannate juhi Sergei Metleviga ja kus juures üheks teemaks on ka see, et viimane Zelenskõi, ütleme, kohtumine kellegagi Eestist, mis meil siin tähelepanu püüdnud, oli kindlasti ju Kõlvartiga Kiievis.
21: Just see kuukene tagasi, kui Mihail Kõlvart Kiievit külast.
20: Just ja räägime siis natuke sellest, kuid mõistagi võiks juttu teha ka kirikute ja koguduste seadusest, mis ma vaatan, et just mõni hetk tagasi on tulnud meile ka kirikult endalt. Eesti Kristlik Õigeusu Kirik on nende see uuem nimi ja sellega nad on siis kirjutanud, et riigikohtu otsus ei kõrvalda vaidlusküsimusi seaduse rakendamisega. rakendamise kohta, nii et nad ei ole ikkagi 100% rahul kuigi.
21: Ei, nad ei ole rahul ja ma saan aru, et nad plaanivad seda eilset otsust ka edasi kaevata, seda saab vaidlustada Euroopa inimõiguste kohtus, nii et aega Vene kirikule otsusele reageerimise osas ka on antud riigi poolt, aga eks paistab ju Sergei Metlev on asja tähelepanelikumalt jälginud muuses, aga millal sa viimati münte kasutasid? Kas sa suna raha üldse kasutad või? Alustame kaugemalt.
20: Tead sa, aga peab ju kasutama, sest et mõnes kohas ikkagi näiteks tahad minna kuskil ostukeskuses tualetti.
21: Nii.
20: Ei ole igal pool neid kaardi piiksutamise kohti. Ma ei tea, kas siin bussijaamades vist juba on.
21: Seda aga... tõelda, et sul on euro nagu kogu aeg taskus.
20: Kindlasti mitte. Siis jääb lihtsalt käimata, aga süksed kohad ikka ja tegelikult joot raha. Joot raha on ka ikkagi ju see, et kui sa ikkagi oled väga rahul teenindusega, siis ikkagi tahaks ju teinekord võibolla jätta midagi natukest ja...
21: Või siis paned ka selle joot raha kaardiga. Aga üldiselt, noh, ma vaatan, siin on just tulnud ka ühelt Eesti suuremalt pangalt uudis selle kohta, et mais viisid nad läbi mündikampaania, ehk siis... Eesmärgiks oli koguda inimeste käes olevad metallmündid ja tuua need tagasi kuidagi käibesse, panna inimeste arvetele ja kuu aega väldanud kampaania vältel korjas pank kokku 400 000 euro väärtuses münte. Varasematel aastatel muuses on need kogused olnud ikkagi selgelt suuremad. No mis tähendab ikkagi seda, et järjest rohkem me sellisest sularaha kasutusest igapäevaselt hakkame vist loobuma ja noh, mündid on nüüd küll see esimene pääsuke, mis pihta saab. Ma usun, et pabersedelitega saame end hellitada veel aastaid, aga noh, müntide kasutus tõesti. Vanasti oli absoluutselt igas pangakontoris ka oma mündilugeja. Täna peab neid tikku tulega otsima, kui sul seda vaja on. Nii et, noh, see näitab seda, et metalli saab ilmselt kasutada kuidagi efektiivsemalt muudes majandusvaldkondades.
2: Kuku hommikuraadio.

0: aruannet teha, nii palju numbrid ja neid tšekke ja üleüldse, ma olen nii väike ettevõtja, et keegi ei pane tähelegi, kui see tegemata on.
1: Mitte keegi ei taha aasta aruannet teha. Selleks ongi minuann.ee. Mine minuann.ee ja tee see lihtsalt ära.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
5: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
3: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
6: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sportstourer. Eri hind alates 29.990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
7: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
8: Kuku hommikuraadio.
9: Tere hommikust, head kuulajad, kes te meiega vahepeal liitunud olete, kell on 8:17 saanud, 9. juuni on meil käes teisipäeva hommikul. Jätkame nüüd oma arutelu võib-olla natuke teise vinklialt ja külas on meil hea kolleeg, Postimehe venekeelsete väljaannete juht Sergei Metlev. Tere hommikust.
10: Tere hommikust.
11: Tere hommikust, Sergei.
9: No täna on kahtlemata suur päev, tänane number üks teema on ilmselt Zelenskõi visiit Eestisse, sellest räägite te kindlasti ka venekeelses toimetuses päris palju. Aga kui nüüd mõelda sellele, et millised on olnud need viimased kokkupuuted Zelenskõiga, kuidagi Eesti poliitikutel, siis tuleb pähe kohe Kõlvart.
10: Jaa, just siin paar nädalat tagasi Kõlvart ju kohtus põgusalt Zelenskiga Kiievis, kus Kõlvart võttis tema käest üle Tallinnale antud autiitli päästelinn, sest Tallinn on nii palju aidanud ukrainlasi oma valitsusena. Küll aga Kõlvart sattus, ma arvan, et endale ka ootamatult pommi otsa. Nimelt üks asi on lihtsalt käia Tallinna linna esindajana kuskil Ukraina linnades kohtuda oma siis kolleegidega ja anda üle humanitaarabi, aga teine asja on kohtuda Zelenskiga, kes on tegelikult Ukraina rahva ja riigi võitluse sümbol, eks ole kõige tähtsam juht. Ja Kõlvart sai venekeelses sotsiaalmeedias segmendis silm nähtavalt palju väga teravad kriitikat, just nimelt sellepärast.
11: Võituks ei osanud seda ette näha siis kuidagi?
10: Kus juures tundub, et pärast nendes kommentaarides, mida ta jagas ka suht ohtralt venekeelsele meediale, tundus, et ta päriselt lõpuni aru ei saanud. Esiteks selleks hetkeks ta oli juba 4 korda ära käinud Ukrainas. Talle tundus, et noh, kõik saavad nagu aru, et käib ja et ta rõhutab alati, et ta toetab siis hädas olevaid ukrainlasi, et inimesed ju kannatavad, inimesed talvel külmetavad, lapsed ei saa haridust, et siis nii-öelda see humanitaar osa on tal alati olnud rõhutatud. Ja ta imestas just nimelt selle üle, miks nagu see nii palju tähelepanu tõmbas, aga no see on see probleem, et Mihail Kõlvart on muidugi tubli, et ta seal Ukrainas käib ja tegelikult on tubli, et ta ei kartnud Zelenskiga kokku saada. Ma arvan, et tehniliselt oleks võimalik nagu kuidagi teisiti seda korraldada, eks ole, Kõlvart sinna lavale läks Zelenski juurde. Et see oli nagu selles mõttes sümpaatne samm, aga pärastises kommunikatsioonis oli tunda, kuidas Kõlvart üritab ikkagi no, teatud mõttes kahel tool istuda, viivitas selle teate edastamisega sotsiaalmeedias.
11: Sel päeval, kui ta sealt tagasi tuli ja need uudised selle kohta levima hakkasid, et ta on Zelenskiga kohtunud Kõlvarti Facebookis olevat seda sotsiaalmeedia nii-öelda poliitiku kontot. Need reaktsioonid, need kommentaarid, mis ta sealt noh, ilmselt seni talle ustav olnud valijalt sai, need olid ikkagi räiged ja neid oli palju. Need olid räiged.
10: Vastab tõele. Ja ka siis ta sattus ämbrisse nüüd Eesti publikuga, kus ta, tal on kaks profiili, vene keele ametlik kõlvard ja eesti keele ametlik kõlvard. Eesti keeles ta nimetas nimepidi Venemaad, kui täiemahulise sõja läbi viiat Ukraina vastu, ja vene keeles ta ei nimetanud Venemaad nimepidi. Ja pärast ütles, et see on stilistiline minimaalne vahe, mis ei ole määrav, aga tegelikult see on väga määrav, sellepärast, et ikkagi see annab nagu väga vastuolulise signaali. Ja pärast, kui ta rääkis näiteks pikas intervjuus venekeelse postimeega, ta üritas minu meelest natuke seda kohtumise Zelenskiga, mis tõesti oli põgus laval, aga ta üritas seda devalveerida, öeldes, et ta tuli üldse ju siis linnade konverentsile ja ta sai teada juba vahetult enam vähem, et see tiitel talle üle antakse.
9: Zelenski oli ka kogemata seal kuidagi.
10: Ja ta rõhutas ka seda, et ta on alati olnud Ukraine inimestega ja et presidentidest võidakse erinevaid asju arvata, et mul on selline tunne, et Mihhail Kõlvart eristab väga selgelt ukrainlasi ja Ukraina riiki. Mm. Ja Ukraina riigi toetamisest ta tõesti ei ole kunagi rääkinud, kuigi ta seda ei ole ka eitanud. Nii et selles mõttes ma nagu ei taha siin nagu väga palju talle sisse sõita, sellepärast, et ma ei näe, et Mihhail Kõlvart oleks kuidagi Ukraina vastane või ta üldse aru ei saaks, mis on Eesti riigi juur huvid, aga see, et kaks tooli on tal kogu aeg all, et seda on tunda.
11: Kuidas selle kohta see vana ütlemine oli, ma ei saagi lõpuni tsiteerida, aga tahaks nii kalakest süüa, kui aga jäägu see siis kuulejale avastada, resümeerida kuidagi seda Zelenskiga kohtumiste teemat, et siis ei pruugi ilmtingimata see kõikidele poliitikutele alati plusspunkte tuua. Aga tuleme ühe teise päevakajalise aktuaalse sisepoliitilise teema juurde, no mis vähemalt kui Katri Raiki jälgida, siis ei pruugi samuti Narvas sotsiaaldemokraatidele, laiemalt sotsiaaldemokraatidele plusspunkte tuua. Eks siis kirikute ja koguduste seadus, riigikohus tegi eile oma otsuse, see seadus ei ole põhiseadusega vastuolus, millele viitas algselt vabariigi president jättes seadust välja kuulutamata. Sergei, mis see nüüd siis tähendab? Moskva kirik enam Eestis ei tegutse.
10: No, esiteks seda, mida sa just nimetasid, ei tähenda üldse mitte. See on tegelikult alles protsessi algus, sellepärast, et see sama seadus, mis keelab sisuliselt majandusliku ning dokumentide alusel eksisteeriva administratiivse siis suhte või allumissuhte siis välisriigi religioosse keskusega, mis võib ette kujutada siis, või võiks kujutada võib Eestile ohtu, eks ole julgeolekule, et see nagu alus on nüüd loodud, et edaspidi nüüd selle ka midagi teha. See tähendab seda, et ideaalmaailmas peab olema nii, et siseministeerium istub maha reaalselt sellest seaduse praeguse ainukese objektiga, sest tegelikult sarnased religioosseid organisioone, mis võiksid nüüd minna siis nii-öelda ülevaatamisel hetkel Eestis ei ole, see on ainuke. Kuigi seadus on ju tegelikult sõnastatud universaalselt, et kui näiteks Eestis kunagi tekib formaliseeritud Eestile ohtlik ja välismaalt ühitab näiteks, kujutame ette, et islamistlik organisioon, see seadus tegelikult ka selle kallale võiks minna.
11: Sellele tõlgendusele president vist viitaski.
10: Jaa, just. Mm. Aga nüüd on meil üks ainult see Moskva kirik, eks ole, mis noh, Moskva siis sugemetega kirik, mis Eestis tegutseb, et nad peavad maha istuma ja tegelikult peavad läbi arutama, kuidas nagu muuta tervet nende majanduse sellist haldus

0: tuleb tegelikult hetkeseisuga suht õõnsalt, sest Euroopa inimõiguste kohtusse saad minna, kui riik sinu vastu rakendab midagi või tegelikult ka jätab rakendamata, sa vaidled läbi kõik siseriiklikud instantsid ja kui sa seal ei saa õigust, siis sa lähed Euroopa inimõiguste kohtusse. Et siis see oleks nagu kohtulik tee, milleni ei ole veel isegi ligi lähedaselt veel jõutud, aga nemad siis tahavad ilmselt petitsiooniga nagu pöörduda. Nii et sellest pressiteatest tuli välja, okei, riigikohus ütles, et see seadus, eks ole, vastab põhiseadusele, ei riik võib selle alusel hakata midagi tegema, kuigi seal on mööndusi, näiteks see, et riik peab tõestama, et reaalselt side Moskvaga on Eestile ohtlik. Aga tundub, et kirik on võitluslik, alla ei anna ja need läbirääkimised ei pruugi kuhugi välja jõuda.
1: Aga mida räägivad kogu sellest kohtusaagast ja kogu sellest vaidluse saagast venekeelsed inimesed?
0: Eks see teema on mõnes mõttes juba nagu ta on natuke kulunud, sellepärast, et vahepeal oli pikk paus, seda on arutatud 2,5 aastat, eks ole, et üldiselt on inimestel nagu tekinud sellised nagu venekeelsed inimestel, paljudel, ka nendel, kes ei ole kirikuga seotud otsed, on tekinud selline kahtlus, et see on see sama nii-öelda, noh, vene mõju ja venelaste siis kahtlustamisega seotud sellise suur laine, eks ole, mis lihtsalt on mingi hetke jõudnud ka religioosseluni ja mõnikord need argumendid, mis on lihtsalt olemas laua peal, et patriarh Kirill, kes on selle sama kiriku otsani juht, no päriselt ka toetab sõda ja teeb selleks pingutusi ja avalikult räägib sellest, mis on, et vene maailm, eks ole, peab valitsema siin lähipiirkonnas. Et neid argumente väga sageli ei kuulata, kuigi tegelikult ma ütleks üldiselt, et see teema jällegi, nii nagu ka näiteks hääleõigusest ilma jätmine vene kodanike ja mitte kodanike puhul, see ei ole tekitanud nagu sellist tüüpi pinget, mis kasvaks nagu millegiks väga suureks. Et see kiriku teema on selles mõttes, ta ei ole väga paljudele väga lähedane, sest väga paljud venelased siiski kirikus ei käi ja ei oma sidet selle temaatikaga. Need, kes käivad, on lihtsalt nagu permanentselt mures, mis saab nagu minu sellest kogudusest. Aga no lõppude lõpuks peab ütlema, üks asi on lõpetada kõik need juriidilised majanduslikud seosud. Teine asi on kultuuriline ja kanooniline side vene ema kirikuga, kus tuleb mõttelaad, tulevad põhilised siis nagu suunad, kus tuleb ka tegelikult vaimuliku haridus endiselt. Võt see on asi, mida see seadus ei reguleeri ja see on hoopis midagi muud.
2: Kuidas sellesse sina suhtud, Sergei, mida Katri Raik ütles, et Narvas enam sõna sotsiaaldemokraat suhu võtta ei tohi, et need positsioonid, mis Narvas sellel erakonnal olid, on nüüd tänu sellele kirikute ja koguduste seadusele lõplikult kadunud ja neid enam taastada ei ole võimalik?
0: Ma isegi ütleks, et võib-olla natuke suurema rolliga selles, et sotsiaaldemokraadid vahepeal on ilma jäänud suuresti venekeelsete valjate toetusest, on olnud tegelikult hoopis see sama põhiseaduse muutmise toetamine, kus vene kodanikud ja mitte kodanikud jäi hääletamisõigusest ilma, sest see on palju isiklikum, väga paljudel, kes on venelased ja Eesti kodanikud, on tuttavad või pereliikmed, kes on selles staatuses ja see on midagi, mis on demokraatliku sellise ühiskonna juures väga oluline ja samal ajal väga nagu isiklik õigus. Need selles mõttes kirik lihtsalt nagu pani sinna veel juurde seda. Aga tõesti, Lauri Läänemets oli selle seaduse sisuline väljatöötaja koos oma meeskonnaga. Nüüd me lihtsalt saime teada, et riigikohtu arvates see initsiatiiv oli põhiseaduspärane. Aga nüüd ma saan aru, et sotsiaaldemokraatide siis paha meeleks nemad ei saa olla selle seaduse mõtte lõplikult ellu viia, sest need ei ole valitsuses. Ja nüüd hoopis Igor Taro peab sellega tegelema, ei tea, kas ta saab sellest punkti või mitte.
1: Ja rääkides valitsemisest, siis Narva on ka ju see, mis on palju kõneainet pakkunud. Me räägime seal kaksikvõimust ja muus ära, sest no tänaseks on see asi seal vist laabunud enam vähem. Et kas, või ei ole, ma ei ole nüüd uudiselt muidugi jälginud.
2: Et, kaks võimu.
0: Tänaseks on see, et no, justiitsminister ütleb, no sisuliselt õiguslikult Katri Raik on endiselt linnapea ja Mihail Stalnuhhin on endiselt linnavolikogu esimees, sellepärast, et see siin vahepeal juhtunud opositsiooniline siis kokku kutsutud volikogu, kus enamus tuli kokku, et ta tegelikult pärast 1. juulit seal toimub üks seadusmuudatus, mis võimaldab siis paha volikogu juhti panna paika sellega, et uus enamus saab endale ise kogu kutsuda volikogu istungit. Et nad sisuliselt opositsioon tekitasid praegu siukse lolli olukorra. Juriidiliselt on vana võim paigas, aga mentaalselt ja niimoodi ütleme niimoodi poliitilis, retoorilised narvakad päriselt ka ei ole kindlad, kes on nende juhtena. See ei ole väga hea, see on tsirkus. Tegelikult poliitika ja poliitikute maine Narvas on praegu, ta on kogu aeg olnud suhteliselt kuskil seal all, aga nüüd nüüd on poris lihtsalt koos põrsadega, et selles mõttes see kõik on väga halb.
1: Aga ikkagi narvakas ise huvita, kuidas siis sellele vaatab, ei saa aru, kes tal juht on, aga

0: ütleme nii , et kui vaadata Tootsi ja Raigi väljaütlemisi , siis kui suuri erinevusi neil oma plaanides on ?
1: peamine Narva probleem seisneb selles , et ka alati , kui vahetub võim , sest keegi on jälle kuhugi üle jooksnud , Narvas ei ole ju parteidemokraatiat , seal on nagu lihtsalt isiklike huvide põhised liidud sageli . Et seal on niimoodi , et keegi ei vaeva ennast sellega , et enne võimu vahetust mingisugust nagu memorandumit koos ideedega välja käia ja pärast siis võib-olla seda täiendada läbirääkimiste raames juba koalitsioonilepingu tüüpi nagu siis sellise dokumendiga . Käib niimoodi , vana võim on läbi kukkunud , meil on siin mingid mõtted , millised mõtted me teile praegu ei ütle , aga meil on väga head mõtted ja me hakkame õiglasemalt valitsema ja siis me vahetame võimu välja ja pärast me võib-olla saadame meediale ja võib-olla paneme üles Facebookis mingi pika sajast punktist koosneva siis sellise dokumendi , kus on mingid lihtsa koolised ideed , ala seda lasteaed on vaja renoveerida või sinna raha on vaja tõsta . et ma pean ütlema , et sisuliselt Narva linnas ei väärtustada sellist formaliseeritud poliitiliste ideede nagu vahetust või arutelu .
0: aga näed , vaat kui huvitav teistpidi , selles mõttes on ju tore , me räägime Narva poliitikast nii palju , Eestis on nii palju piirkondi väiksemaid , millest me üldse ei räägi , aga Narva on väga suuresti pildil , et selles mõttes jällegi vahelduseks võib öelda , et natuke on ju lõbus ka , aga Sergei Metlev suur-suur tänu täna hommikul meile külla tulemast , taaskord väga huvitav jutuajamine ja loodame sind siis näha juba ülejärgmisel teisipäeval uuesti .
1: Aitäh !
2: Aitäh , Sergei !
3: Kuku raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson . Ukraina president Volodõmõr Zelenski saabus varahommikul abikaasa Olena Zelenskaga Tallinnasse visiidile . Visiidi käigus kohtub president Zelenski Kadriorus president Alar Karisega , riigipeade kohtumisel arutatakse Eesti ja Ukraina koostöö üle . Peale kohtumist annavad presidendid pressikonverentsi , mida saab jälgida veebiülekande vahendusel . Ukraina riigipea kohtub lisaks peaminister Kristen Michaliga ning osaleb Põhjala ja Balti riikide koostöö tippkohtumisel . Olena Zelenska ja Sirje Karis kohtuvad erinevate haridus- ja teadusvaldkonna esindajatega ning külastavad Eesti rahvusvahelise arengukoostöö keskust . Haridus- ja Teadusministeerium ning Tallinna linn on alustanud arutelusid koolivõrgu ümberkujundamiseks , vahendab ERR . Ühtegi kooli praegu sulgema ega poolitama ei hakata ja tõsiselt on kaalumisel riigigümnaasiumite võrgu laiendamine Tallinnas . plaanid seisavad aga riigieelarve taga . linna ja riigi kohtumiste eesmärk on pakkuda alternatiivi praegusele süsteemile , kus põhikool ja gümnaasium on Tallinnas valdavalt lahutamata . Tallinn kavandab Tehnika tänavale kogu tänava ulatuses eraldatud rattateed ning rekonstrueerib täielikult Endla ja Paldiski maantee ristmikud . Tehnika tänava mõlemale küljele rajatakse ühesuunalised rattateed , mis eraldatakse sõiduteest ja kõnniteest tõstetud äärekiviga . Endla ristmikul rajatakse sirged rattatee ühendused ning kujundatakse ümber ka jalakäijate ohutussaared . tänava äärde kavandatakse uut haljastust , kuid võimalikult suures ulatuses säilitatakse olemasolev kõrghaljastus . Ukraina mehitamata süsteemide väed andsid löögi Venemaa armee 5. kasakate luure- ja ründebrigaadi direkt paiknemiskohale , aga ka vaenlase õhutõrjesüsteemidele , logistikarajatistele ja taristusihtmärkidele ajutiselt okupeeritud Ukraina aladel ja Venemaal . Ukraina sõjaväe andmetel tabas õhulöök brigaadi peakorterit , meditsiinipunkti , ladusid ja muid sõjalise taristu rajatisi . ajutiselt okupeeritud Krimmis ja Zaporižži oblastis anti samal ajal õhulööke Venemaa õhutõrjeraketisüsteemidele . sihikule võeti ka Venemaa raudtee logistika , mille hulgas vedurid ja kütusetsisternid Donetski ja Luhanski oblastis ning Venemaa territooriumil .
4: rohkem uudiseid postimees.ee iga ilmaga Kupra top autost .
3: Ilm on muutliku pilvisusega , mitmel pool sajab hoovihma , näikest ja tugevat sadu , õhtul sajud harvenevad . puhub põhjakaare Lõuna-Eestis lõunakaare tuul 3-9 meetrit sekundis , äikeseajal on tugevamaid puhanguid . sooja on päeval 14-20 kraadi . Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 14, Pärnus 13.
5: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala .
6: lihtsalt Thermacell .
2: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
6: Selle nädala Kuku Raadio järjejutuminutites saame teada, mis juhtub ühe noore ja õhetava korrespondendiga, kes sattub eelmise sajandi 20. aastatel ühe äsja iseseisvunud Balti provintsi pealinna. Anthony Powelli Tallinna ja Helsingi reisidest inspireeritud romaan Veenusberg, Loomingu raamatukogult.
7: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
8: Sinu auto väärtus ning töökindlus sõltub tema tervisest. Kuidas tuksub tema mootor, kuidas hingavad õhufiltrid, mis voolab ta vereringes või millises vormis on ta kere. Sinu BMW, Fordi, Mini, Mazda, BYD ja Land Roveri tervis on parimates kätes Inchcapeis. Broneeri hooldus Tallinnas või Tartus inchcapeteenindus.ee.
9: Eesti esimene põnevusteater.
10: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida-Ekspressis. 5.–25. juulini Viinistul.
9: kellerteater.ee.
0: Tere hommikust, head raadiokuulejad! Räägime nüüd natuke liiklusest, kell on saanud vahepeal 8.36 ja liiklus on täna kindlasti täitsa tavapäratu. Ja küsime praegu küll hetke olukorra kohta liiklusjuhtimiskeskusest ja telefoniliinil on meil Eve. Tere hommikust!
11: Tere hommikust! Veisi andmetel on juhtunud liiklusõnnetus Tõrvandi Roju Uniküla teel Haaslava ja Kurepalu vahelisel lõigul. Seal liiklejatel tasub olla tähelepanelik. Teekatted on täna peamiselt vihmasajust märjad, vaid saartel ja Tartumaal on valdavalt kuivad teeolud. Suurumik on Harjumaal Tallinna ringteel IKEA juurest kuni Jüri liiklussõlmeni juba. Tihe liiklemine on samuti väo liiklussõlmes. Tänasest liikluspiirangust Tartu maakonnas Aiama Nõo tee alguslõik järiste külas suletakse täna või suleti juba kell 8 kergliiklustee ehituse tõttu. Ümber sõit on suunatud Jõhvi Tartu Valga tee kaudu ja tee lõik avatakse taas 3. juuli õhtul. Turvalist liiklemist kõigile!
12: Ja tavapäratu on täna hommikune liiklus ka meie linnas number 2 vanas armsas Tartus. Ma pean ütlema, et Urmet Tambre kõiki Tartu politseinike ei ole Tallinnas julgestusoperatsioonile toonud. Waze'i kaart tuvastab vähemalt ühe neist Tartu linnas, aga tavapäratu on see Tartu kaart selles mõttes, et sel ajal tavapäraselt siin vähemalt suurel hooajal kevatalvel, sügistalvel, kui kell oli 8 või 8:30 läbi saanud, siis oli Tartu suhteliselt punane. Praegu ma näen ainult ühte kohta, kus liiklus on tavapärasest aeglasem. See on muidugi see sama kurikuulus Narva maante Puiestee tänava ristmik. Muidu üldiselt Tartu linnas täna hommikul liiklus voolab sujuvalt. Mida vist ei saa Tallinna kohta öelda?
0: Absoluutselt mitte. Praegusel kellaajal on juba Tallinnas neid ummikuid nii palju, et kindlasti ette neid ei jõuagi lugeda, aga tundub, et siin kõige need kriitilisemad kohad Tartu maante, mis veel päeva peale peaks ju kinni minema. Praegu veel Tartu maantel tundub, et liikumist on küll, aga sealt Peetri kandist kõik autod tulemas on. Keskmiseks liikumiskiiruseks siis lennujaama kõrvalt tulles on 12 kilometrit tunnis. See on ka ütlemata aeglane. Ja muulgas on juhtunud ka avarii Järvevana tee lõpus või õigemini tegelikult Ülemiste ristmiku juurde. Ja väga pikk ummik on ka Peterburi teel, Türnpuu tänaval, ka Konsori on täitsa umbes ja muidugi Mustamäest rääkimata, seal on ka väga-väga palju neid ummikuid. Nii et head kuulejad, soovime teile kannatliku meelt ja muidugi ka teile, kes te olete seal hipotroomi kandis.
12: Võtke puhkus täna!

0: hommikuraadio ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Mart, kas sul on mingi üks konkreetne saade või olgu ta raadio, olgu ta tele, mida sa tingimata alati kuulad või siis vähemalt üritad järele kuulata? Kus siin enamasti kaks inimest räägivad oma ajal juttu ja millestki arutlevad?
3: Ma saan aru küll, millel sa viitad. Ei mul sellist ühte nagu väga selget konkreetset ei ole, aga ma siiski püüan nädalavahetusel vastavalt teemadele ja nii-öelda käesolevale ajale kuidagi diagonaalis läbi lasta oma kõrvadest noh, kõik need põhilised nädalavahetuse raadio jutu saated. Küll ma olen avastanud, et ma viimasel ajal jälgin võibolla just rahvusvaheliste uudiste seisukohalt ütleme selliseid mõndasid rahvusvahelisi YouTube saateid, kus inimesed siis maailma asjadest räägivad, aga ma püüan üldiselt hoida ennast kursis kõige selle põnevaga, mida kolleegid siin nädalavahetusel kokku jahvatavad.
2: Jah, ja tegelikult teid ise ju samamoodi teine korda venismäära ja saadet, et aga eilses olukorrast ajakirjanduses, mis on ka üks selline arutelu saade, mõtte kui palju neid tegelikult on, arutlesid Rein Lang ja Väino Koorberg selle üle, et tõesti kui palju neid erinevaid selliseid jutu saateid meil Eesti meediamaastikul on, kui palju neid erinevaid raadios, kui palju neid erinevaid teles, milline on see omavaheline konkurents ja kummal on siin kohal nüüd eelis, kas raadiol või telel, aga kuulame seda lõiku eilsest saatest ja saame siis rohkem sotti.
4: Kuku raadio leiutatud formaat, keskpäeva tund, kui ma nüüd aastat õigesti mäletan, juba selleks eetrisse esimest korda juba 1992. Aastal, Harri Tiido hakkas seda vedama. Tema esimene saatepartner, jällegi kui ma õigesti mäletan, oli Peep Kala, kes täna töötab rahvusringhäälingus ja edastab meile siis tublit uurivat ajakirjandust pannkoogi retseptide näol. Ja edasi tulid sinna Kalle Muuli, kellega oli kole pahandus, kuna selgus, et tema poolt toodetud meediasisu vastas sellele, mida peaministri kantselei peaministri eranõunik ütles. Ja edad ja nii edasi ja nii edasi. Ja keskpäevad õnd on ju eetris tänaseni ja üks Eesti kõige kuulatavamaid raadiosaateid. Ja nüüd on sinna siis riburadapidi tulnud teisi juurde. Kuku raadiol on poliitikakuru, mis teeb otsa lahti reedeti. Siis jäänud on keskpäevatund, meie tuleme esmaspäeval oma ajakirjandussaatega ja nüüd siis pühapäeval ka minu ja õigemini Anvar ja Samosti ja minu saade, no see on ikka puhtalt Anvari saade, nii et ja võtame siia paneme juurde veel kaks rahvusringhäälingu saadet, ehk Rahva teenrid, Vikerraadios laupäeviti ja siis Aaspõllu ja Jaagant, eetris pühapäeviti meiega täpselt samal ajal, kuulasin ka seda esimest nende saadet ja ei ole midagi paha öelda, et poisid pingutasid, mis jaksasid. Nii et see on huvitav, et selline formaat on osutunud väga läbilöögi võimeliseks Eestis.
5: Oleksin tahtnud küsida nii nagu vanad kommunistid küsisid Gorbatšovi käest, et kas püssirohvult tohtus arves ikka jätkub?
4: No ma ei tea, lõppkokkuvõttes ega kui neid saab liiga palju, siis see tähelepanu hakkab ka hajuma. Et mulle tundub, et hetkel on küll nagu kriitiline mass nendeks saadeteks olemas, aga milles see räägib?
5: See ma pean räägi... oma pühapäeva õhtuseid jalutuskehku kaks korda pikendama, et jõuaks kõik selle ära kuulata.
4: Ja tänapäeval ju võimaldab tehnoloogia tõesti seda kõike järgi kuulata, aga see räägib veel ühest asjast, et televisioon on pillanud selle tule tungla ja keegi peab selle üles korjama. Et terve Lääne-Euroopa avalik-õiguslik televisioon on täis ja neid rääkivate peade saateid, kus siis räägitakse mingid probleemi, stuudios on mingid inimesed, jahuvad selle asja ümber. Need on väga vaadatavad saated.
5: Ja Eestis... me ikkagi räägime podcasti või pigem nagu podcasti maailma nagu laiast levikust.
4: Jaa, aga televisioon Eestis ei ole seda formaati ju teinud. Nad on suhtunud sellesse absoluutse üleolekuga, ütleme, ka rahvusringhäälingu peatoimetajad ja sisuloojad on ju ütlenud, et see on täielik plema, need on mingid rääkivad pead ja kes see ikka tahab seda vaadata. Ja rahvusringhäälingul on ju tegelikult ainult üks selline saade olemas, see on see esimene stuudio, mis on siis ühe ajakirjaniku ja ühe poliitiku soolo. Sest see impuls, mis mõeldi ka välja mingite sotsiaalsete teemade arutamiseks, see on osutunud laiali vajunud nagu see samune vee peal, eks ole. Nii et kui televisioon kukutab maha, televisioonil on nüüd muidugi, eratelevisioonil on ka see võimalus ju astuda sellesse mängu. Ja kui televisioon hakkab neid analoogseid saateid tegema samas formaadis, siis muidugi muutub raadiol see asi natuke keerulisemaks. Ja raadio suur võimalus on muidugi podcastid.
1: Kuku hommikuraadio.
3: No vähemalt, Brita, me saime sinuga teada Väino Koorbergi pikaaegse õntsa ja perfektse tervisesaladuse pühapäeva õhtused tavapärasest topelt pikemad jalutuskäigud asjalike raadiosaadetega.
2: Just, ja mulle jäi kõlama nüüd langi siin jutuajamise lõpus öeldu, et noh, et raadiol võib minna keerulisemaks, kui hakkab tele võtma üle siis seda formaati hästi laialdaselt, et sellised jutusaated, ma ei ole kohe üldse mitte nõus, ma tahaks kohe siin arutada, seda pikemalt sel teemal, aga seda aega ei jagu, aga võibolla ma ei ole ka mitte erapooletu muidugi selles mõttes, et aga üks asi on ikkagi kuulata asja ja nagu Väino ütles, teha jalutuskäiku ja muud säärast. Teine asi on, et sa istud ikkagi teadlikult nüüd diivanile maha õhtupoolikul ja tahad näha teiste inimeste, kas siis nägusid või muigeid ja kõike muud seda pilti ka, eks ole. Minu mõelest need on ikka kaks nii seinas seina meediumit, et ma ei oskaks isegi kuidagi neid selles mõttes konkurendina näha.
3: Ja muidugi, jah, täiesti kindlalt. Raadiosaate kuulamise ajal vähemalt teoreetiliselt võib sul olla võimalik ka muude asjadega tegeleda. Telekale keskendudes on see ikkagi keeruline, et siis kipub kogu tähelepanu sinna minema.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Kell on saanud vahepeal 8:53, 9. juuni on meil käes ja tõesti, kui nüüd lainetada veel jätkuvalt sellel teemal, kuidas meil on täna väga, väga tihe päev, ilmselt paljudel politseinikel, kaitseväelastel ja nii edasi, nii edasi. Tallinnas on kohal Zelenskõi, samamoodi ka Aleksander Stuub ning on neid tähtsaid külalisi veel ja veel. Nii et olge siis kindlasti sellega arvestamas, kui olete Tallinna kesklinnas täna liikumas, piiranguid on päris palju. Aga nüüd on kell saanud juba nii palju, et tervitades ka kõiki teid, kes te veedate hetkel aega võibolla ummikus, siis seltsiks on siin kohal suurepäraselt täna hommikused libauudised ja rohke te peelak.

Tere kuulema uudised eetris ja stuudios Rohke Develak. Valitsus teatab, et annab teada negatiivse lisaeelarve vastuvõtmise täpse aja lähipäevadel. Põhjalikum analüüs kinnitab valitsuse seisukoht, et negatiivset lisaeelarvet ei ole otstarbekas vastu võtta nüüd kohe suve alguses ja viimased analüüsi tulemused annavad põhjust väita, et ka sel sügisel majanduslikku mõtet sellel ei ole. Kõige tõenäolisemalt oleks negatiivne lisaeelarve mõistlik vastu võtta kas järgmisel, ülejärgmisel või üle-ülejärgmisel aastal seni, aga püütakse niisama läbi ajada. Kui järgmise kolme aasta jooksul eelarved, kui sellist üldse mitte vastu võtta, peaks nende aastatega kogunema piisavalt palju, et saaks vastu võtta ühe korraliku ülejäägiga negatiivse lisaeelarve, aga selle koostamine jääks juba teiste valitsuste otsustada. Sotsiaalteadlased aga hoiatavad taas ajude äravoolu eest, mis on Eestis võtma enne olematuid mõõtmeid. Tegemist on viimase 10 aasta jooksul üha süvenenud uue ajude äravoolu vormiga, millist täheldatakse kõikjal vähegi arenenud riikides. Kui laiemalt teatakse ajude äravoolu all arengud, kus kõrgema haridustasemega inimesed riigist lahkuvad, siis viimase 10 jooksul on areng selline, et inimene on küll alles, aga tema ajud on äravoolanud. Sajad tuhanded tundide viisi telerees istuvad või klaasistunud pilguga väiksamid ekraane silitavad noored ja vanad, samuti aastate viisi poe taga istuvad inimesed, sekka lugematud ilmakohtadel, parkijad ja ajuvaba liikluspilt tänavatel, maanteedel, veekogudel, see kõik on ajude äravoolu protsessi vaid vähesed välised märgid. Positiivne on aga see, et ajude äravoolu tagajärjel ei tunneta inimene, et midagi oleks valesti ja seega võib kogu probleem lähema 10 aasta jooksul kogu riigis ka oma tähtsuse minetada. Paljude teadlaste arvates segabki aju inimesel olemast õnnelik. Keskkonnaministeerium teatab aga, et üleriigilise linnurahu kehtestamiseks ei ole olukord siiski veel küps ja ootama peab loomulikke selles vallas toimuvaid arenguid. Intensiivne põllu- ja metsamajandus toob iga aastaga linnurahu küll juurde, ent endiselt on arvukalt piirkondi, kus inimesed lindudest mingit rahu ei saa. Linnulaul algab esimeste päikesekiirtega, lõpeb teinekord alles pärast pimeduse saabumist, pärast mida alustavad öökullid ja teised kakulised. Tsiu-tsiu, prääks ja piiks ja uhuu käib ööpäeva ringselt. Kevades sügisen ei ole linnurahust juttugi ja seda isegi suurtes linnades. Täieliku linnurahu saavutamine Eestis on võimalik alles aastate pärast on ministeriumi pessimistlik prognoos. Ja lõpetuseks terviseuudiseid. Kanada teadlased on teinud kindlaks, et kui kepi kõndimine on efektiivsem kui tavaline kõndimine, siis sama võrra tulemuslikum on ka kepi seismine. Samuti andsid oluliselt paremaid tulemusi kepi magamine ja kepi istumine ja ka kepi laulmine ja keppidega söömine. Kepi mõtlemine on tavalisest mõtlemisest kuni 40 korda efektiivsem. Kuulsite uudiseid.

0: täistunnil teeb kogu aasta aruande lihtsalt ära. minuann.ee
1: President Volodymyr Zelenski saabus koos abikaasaga Tallinnasse. Eesti kristlik õigeusu kirik kaalub Euroopa inimõiguste kohtusse pöördumist. Ukraina tegi õhulöögi terekiväe osa paiknemiskohale Luhanski oblastis. Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, on äikest, soojan päeval 14-20 kraadi. Tere hommikust, kell on 9. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ukraina president Volodymyr Zelenski saabus varahommikul abikaasa Olena Zelenskaga Tallinnasse visiidile. Visiidi käigus kohtub president Zelenski Kadriorus president Alar Karisega. Riigipeade kohtumisel arutatakse Eesti ja Ukraina koostöö üle. Peale kohtumist annavad presidendid pressikonverentsi, mida saab jälgida veebi ülekande vahendusel. Ukraina riigipea kohtub lisaks peaminister Kristen Michaeliga ning osaleb Põhjala ja Balti riikide koostöö tippkohtumisel. Eesti kristlik õigeusu kirik võtab teadmiseks riigikohtu üldkogu otsuse jätta rahuldamata presidendi taotlus kirikute ja koguduste seaduse muudatuste põhiseaduspärasuse kontrollimiseks, kuid kaalub Euroopa inimõiguste kohtusse pöördumist. Eesti kristlik õigeusu kirik leiab, et jätkuvalt jääb problemaatiliseks, kuidas on usu ja ühinemisvabadus tagatud olukorras, kus usulist ühendust võidakse sund lõpetada tema kanooniliste sidemete tõttu, sõltumata sellest, kas tema enda tegevusest tuleneb oht Eesti riigi julgelekule, põhiseaduslikule korrale või avalikule korrale. Statistikameti andmetel kasvas kaupade eksport aprillis eelmise aasta sama kuuga võrreldes 13% ja import 12%. Jooksev hindades eksporditi kaupu ligi 1,8 miljardi ja importiti ligi 2,8 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli aprillis 365 miljonit eurot, mis on 18 miljoni euro võrra suurem kui aasta varem samas kuus. Nii peamised ekspordi kui ka impordipartnerid olid Soome, Läti ja Leedu. Tervisekassa kuulutab lähinädalatel välja riigihanked, et kaasata erasektoris tegutsevaid teenuseosutajaid eriarsti ennetuse ja õenduse teenuse osutamisesse. Kolmeks aastaks sõlmitavate lepingute maht ulatub ligi 0,5 miljardi euroni, moodustades hinnanguliselt 10% kogu eriarstiabi ennetusteenuse ning õendusabi lepingu mahust. Ülejäänud 90% tervishoiuteenustest tagavad haiglad. Tervisekassa vastvalminud arengukava aastateks 2026-29 seab eesmärgiks Eesti inimeste tervena elatud aastate pikendamise ning õigeaegse ja kvaliteetsabi tagamise. Ukraina mehitamata süsteemide väed andsid löögi Venemaa armee 5. kasakate luure ja ründebrigaadi terek paiknemiskohale, aga ka vaenlase õhutõrjesüsteemidele, logistikarajatistele ja taristusihtmärkidele ajutiselt okupeeritud Ukraina aladel ja Venemaal. Ukraina sõjavandmetel tabas õhulöök brigaadi peakorterit, meditsiinipunkti ladusid ja muid sõjalise taristurajatisi. Ajutiselt okupeeritud Krimmis ja Saporižia oblastis anti samal ajal õhulööke Venemaa õhutõrjeraketi süsteemidele. Siikule võeti ka Venemaa raudtee logistika, mille hulgas vedurid ja kütused sisternid Donetski ja Luhanski oblastis ning Venemaa territooriumil. Ajaleht The New York Times teatas, et Hormuzi väina lähedal kukkus alla USA armee Apache ründe helikopter. Pole veel teada, kas kopter tulistati alla või oli õnnetuse põhjuseks tehniline rike. Leheallikate teatel oli kopteri pardal 2 meeskonna liiget, kes päästeti. Ning Chiili võimud teatasid rekordilise enam kui 100 tonni Euroopasse suunatud uimastite konfiskeerimisest. Uimastid olid peidetud puidu laadungisse. Leitud uimastid olid enamjaolt kokaiin ja ketamiin, mille hinnanguline jaemüügi väärtus Euroopa turul on 8,3 miljardit dollarit.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga Kupra top autost.
1: Ilm on muutliku pilvisusega mitmel pool sajab hoovihma on äikest ja tugevat sadu. Puhub põhjakaare, Lõuna-Eestis lõunakaare tuul 3-9 meetrit sekundis, soojan päeval 14-20 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus soojakraade 14.
2: Eetris on tänased Tallinna linnauudised. Sügisel Tallinna munitsipaalkoolides õpinguid alustavatele esimese klassi lastele on koolikohad määratud. Määratud koolikohta saavad lapsevanemad vaadata Tallinna hariduse infosüsteemis Laur ja kinnitada selle hiljemalt 10. juuniks. Kinnitamata koolikohad vabanevad ja alates 11. juunis saavad koolid võtta õpilasi vastu oma vastuvõttu tingimuste alusel. Hipodroomi ristmik ümberehituse tõttu tuleb piirkonnas arvestada muutunud liikluskorralduse ja pikema ajakuluga. Paldiski maanteel on linnast väljuv liiklus Mooni tänava ja Merelahe tee vahel suunatud osaliselt vastassuunavööndisse. Linn kohandab vajadusel fooritsükleid nii ristmikul kui ka ümbritseval tänava võrgul, et hoida liiklus võimalikult toimivana. Ehitusaegse liikluskorralduse info leiab veebilehel tallinn.ee hipodroomi. Tallinna ametlik rannahooaeg on alanud. Pealinna avalikes randades Pirital, Stroomil, Kakumäel, Harku ja Pikakari rannas tagab ohutuse ja avaliku korra foorus koostöös Tallinna munitsipaalpolitsei ametiga. Linn tuletab meelde, et turvaline rannakogemus sõltub meis kõigist ja rannas tuleb järgida lipuvärve ja rannavalvurite juhiseid, hoida rand puhas ja arvestada teiste puhkajatega. Tallinna linn pakub elanikele tasuta õigusnõu. Linnaosades toimuvad aasta jooksul tasuta nõustamispäevad, kus saab abi näiteks perekonna, töö, pärimis, võla ja korteri ühistu õiguse küsimustes. Lisaks on võimalik saada õigusnõu telefonitsi ja e-posti teel. Eraldi teenus on mõeldud ka vähekindlustatud inimestele. Korteri ühistute esindajatele ja korteri omanikele pakub linn tasuta nõustamist, korteri ühistuga seotud vaidlustes ja probleemides. Kogu info teenuste kohta leiab kodulehelt tallinn.ee õigusabi.

0: Oota, ja vabandust, pidime reklaami lugema, nii.
1: See oli nii hea, ma oleks peagu unustanud. Alkoholivaba Ale Kokk Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
0: Hästi öeldud.
2: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
3: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
4: Rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37,490 eurost. Automaatkäigukast kuni 7 istekohta. LED Matrix esituled, adaptiivne kiirusehoidik, soojendusega esiklaas, soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
5: Skoda. Jaanipäev, sõbrad, aga kes on täna kaine autojuht? Olge mureta, lõbusast õhtust saavad osa kõik ja keegi seltskonnast kannab ka auväärset tiitlit. Traditsiooniline selge gruppijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam kindlustus.
6: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
7: Lihtsalt Thermacell.
8: Hommikuraadio ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
9: Kuku hommikuraadio.
10: Kuku ranna info.
11: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
12: See suve meeleolu võib tulla üsna keeruliselt, kui on hall taevas, aga ei ole hullu.
13: See suve meeleolu praegu küll tõesti ei ole veel põue pugenud. Ja kui ma vaatan ranna infot, mis seal salatab Rita, siis ega see nüüd ka otseselt kuidagi randa kibelema mind ei pane. Tõsi, no ma märkan siin, et siin võrreldes võibolla mingisuguse paari kolme päeva taguse ajaga vaikselt hakkavad just kui nagu veetemperatuurid ettevaatlikult isegi tõusma. Ja ma nüüd näitan oma sellist totaalset ignorantsust, vabandan selle eest kohe ette ja märkan siin näiteks, et Riiska järves on täna koguni veetemperatuur 21 kraadi ja seal võib ujuda. Samal ajal mul ei ole ette kujutust ka, kus kohas on Riiska järv.
12: Võt jah, see ongi see võlu, ma arvan, Mart praegusel ajal.
13: Suve avastamisel.
12: Suve avastamisel, et otsi kohta, kus sa saad ja kõik need pisikesed ja armsamad järvekesed ja kodu lähedal olevad tiigikesed on kindlasti praegu need kohad, kus juba kannatab ujuda, aga näiteks vaadates ka ilm.ee ranna infot, siis seal saame teada, et Võru Tamula järv on see, kus on 20 kraadi eilõhtuse seisuga, siis samamoodi ka Viljandi järves 22 kraadi suisa eilõhtul. Nii et ujumiseks ikka juba täitsa asi kärab väga
13: siis
12: kenasti.
13: Siis hakkavad vaikselt sellised kuidagi nimekamad ja tuntumad ujumisrannad ja ujumisvõimalused ka ennast sel suvel näitama.
12: Jaa.
13: No tore teada, tore kuulda. Meres on tõsi veel ikkagi päris külm. Ma vaatan siin Tallinna ümbruse suuremaid randasid. No, olgu
12: Pelgu.
13: Siis Pirita või Pikakari või Kakumäe. Seal on ikkagi temperatuurid 13, 14, 15 ja lipp lehvib ikkagi väga selgelt ja punaselt.
12: Aga Stroomi üllatab. Ma vaatan seda, et Stroomi rannas täitsa 17 kraadi olnud veetemperatuuriks, mis tähendab seda, et seal on küll kollane lipp lehvimas. Aga eile õhtuse seisuga oli seal kelle 6-100 inimest kindlasti keegi neist ujumas ka käis ja kindlasti esimesed, kes ei ole nüüd suured külmavarased, saavad juba Stroomi rannas ujumist teha.
13: No ma ütleks, et see 13 kraadi on ikkagi taliujujale juba liiga soe, liiga palav.
12: Ja Harkujärve ärge siis ikka veel väga minge, sest et seal lehvib jätkuvalt punane lipp täna hommikuse või eile hommikuse seisuga. Ikka veel on seal reostus ja kuigi vesi on soe. Nii et kes otsib, see selle koha leiab suurtes mererandades veel aga mitte.
10: Kuku ranna info.
14: suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 Fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.
2: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Jaa, Inseneriakadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus, parim koht, kus õppida, ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneriakadeemiat toetab Euroopa Liit.
3: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
4: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud!
5: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 21 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Kiviaeg on tagasi. Nüüd on Mendalis looduskivide suur laotühjendusmüük. Hind pole enam kivist. Tule ja säästa kuni 70%. Tutvu kiviaja pakkumistega mendali.ee.
7: Kuku hommikuraadio.
8: Tere hommikust, head kuulajad, kell on 9:17 ja tänaste teemade kõrvale räägime natukene ka tervisest. Eile kirjutas Terviseamet päris muretekitava pressiteate ja hoiatab selle eest, et Tšehhis suri kolmeaastane laps difteeriasse. Ja laps haigestus tänavu aprillis, tekis tal kõrge palavik ja nii edasi, nii edasi. Tegemist oli vaktsineerimata lapsega. Ja täna hommikul räägime difteeriast ja selle vastu vaktsineerimisest natuke pikemalt Terviseameti nakkushaiguste epidemioloogia osakonna teenuse juht Irina Filippova on meil külas. Tere hommikust!
9: Tere hommikust!
8: Kas võiksime alustuseks teha selgeks, millised on need sümptomid difteeria puhul ikkagi kõige levinumad?
9: Difteeria algab tavaliselt nagu tavaline külmetushaigus, valutab kurk, võib olla palavik, võib olla neelamis- ja hingamisraskused, aga edasised sümptomid arenevad väga kiiresti ja võib tekida kõriturse, hingamisteede sulgus ja inimene võib surra lämbumisse. Peale selle difteeria bakter eraldab organismis toksiini, mis võib kahjustada ka teisi elundeid ja viia erinevate tüsistuste tekemiseni, no nagu myokardiit, igasugust elundit puudulikus rütmihäired ja tihti peale surevad inimesed just difteeria tüsistustesse.
10: No see oli vanasti tõesti väga raske haigus, aga no vahepeal tundus, et vaktsineerimistega on sellele saadud ikkagi nagu kaas peale. Kas see Tšehhi juhtum tähendab nüüd seda, et me peame kuidagi pelgama hakkama, et difteeria on taas levima pääsenud.
9: Absoluutselt, see oli väga tuhkev ohusignaal meile kõigele. difteeria vastu hakati vaktsineerima maailmas kohe peale sõda 1945. aastal ja sellest ajast elasid väga paljud Euroopa riigid täitsa difteeria vabalt ja elasid aastakümneid. Aga alates aastast 2022 hakkas difteeria Euroopa riikides taas esinema, mis on ilmselt seotud suurenenud migratsiooniga kolmandatest riikidest.
10: Mitte ilmtingimata selle antivakserite liikumisega?
9: Ei, paljudes Euroopa riikides on hõlmatus vaktsineerimisega täiesti kõrgel tasemel ületab 95%. No näiteks Norra, Hispaania, Slovakia, Ungari ja paljud teised riigid saavutasid väga kõrged hõlmatust vaktsineerimisega. Ja Eesti on praegu pigem madalama vaktsineerimishõlmatuse riikide hulgas. Meil on hõlmatus vaktsineerimisega kahe aastastel vaid 82%, hõlmatus esimese revaktsineerimisega kolme aastastel 80%, hõlmatus revaktsineerimistega koolilastel 75% ja täiskasvanutel 25%.
10: Mis see normaalne protsent oleks? No, sadat ilmselt saavutada
9: on võimalt. Normaalne protsent on 95, on väga soovitus. Ja see tähendab sisuliselt seda, et Eestis on piisavalt palju immuniseerimata lapsi ja täiskasvanuid selleks, et difteeria hakkaks jälle Eesti Vabariigi territooriumil levima hakata.
8: Aga kus kohast ikkagi nüüd siis otsida neid põhjuseid Eesti madala vaktsineerituse kohta? Ütlesite küll, et kolmandatest riikidest, eks ole, Euroopas palju seda reisimist ja kõike muud, Eestis ju ometi mitte.
9: Ma arvan, et kõige olulisem põhjus on see, et Eesti inimene on harjunud sellega, et meil on väga hea epidemioloogiline olukord. Difteeria ja paljud teised haigused ei ole esinenud juba aastakümneid ja inimesed arvavad, et milleks siis vaktsineerida, kui kõik on hästi. Aga teiste riikide kogemused näitavad, et juhul, kui hõlmatus vaktsineerimisega langeb mingi kriitilise tasemeni ja mina arvan, et praegu on Eestis just see kriitiline tase, siis hakkavad ammu unustatud haigused jälle esinema.
10: Millal, Irina, viimati Eestis difteeriat esines?
9: Eestis esines difteeria viimati 25 aastat tagasi, ehk 2001. aastal.
8: Aga mõeldes nüüd selle ka täiskasvanute versus laste vaktsineerimise peale, no kui võtta terviseportaal lahti, siis vaktsineerimise soovitustajal tegelikult ma arvan väga paljud kuulejadki näeks, näen ka mina, et võiks nüüd kuidagi taas vaktsineerima hakkama, aga samas ma ütlen kohe ausalt, ma olen kuidagi vaadanud seda, et no jah, et võiks ju teha, aga noh kiiret just kui pole ja ma kujutan ette, et väga paljud mõtlevad sarnaselt minule, et keegi ei ole mul otseselt öelnud ka, et nüüd sa pead kohe minema, et päriselt ka see on väga oluline. Et mis arvata, et kas see suhtumine, kas see on probleemne suhtumine, kas ma tegelikult peaksin väga ruttu minema ennast uuesti difteeria vastu vaktsineerima?
9: Lapsed saavad lapsepõlve jooksul 6 difteeria vastase vaktsiiniduusi. Aga ajaga nõrgeb vaktsineerimisjärgne immuunsus ja kõik täiskasvanud peaksid ennast revaktsineerima üks kord iga 10 aasta järel, et hoida immuunsuse tase piisaval tasemel.
10: Kui, mis moodi difteeria levib, kui kergesti ta levib?
9: Difteeria levib otseselt inimeselt inimesele, kas piisknakusena aivastamisel, köhimisel või mustade kätte vahendusel. Ja kui kergesti, no iga nakkushaigus, igal nakkushaigusel on olemas selline näitaja nagu basic reproduction number, mis näitab, mitu inimest võib nakatada üks nakkushaige. Difteeria puhul on see 2-4, näiteks leetrite puhul on see 12-18, okay. Tuulerõugete puhul on see 10-12.

0: ja kui populatsioonis on väga palju immuniseerimata inimesi, siis haigus levib väga kiiresti.
1: Kuidas see haigus erinevates vanuserühmades mõjub? Kellele ta kõige raskemalt mõjub, lastele, vanadele inimestele?
0: Teaduslikud uuringud näitavad, et kõige suurem suremus on alla 5-aastastel lastel ja üle 40-aastastel täiskasvanutel. Ja suremus difteeria puhul on üldse väga kõrge, ulatub kohe kuni 20%. Ja seda tõestavad ka...
1: Iga viies haige põhimõtteliselt.
0: Iga viies haige sureb ära. Vaatamata sellele, et difteeria vastu on olemas spetsiifiline ravi, difteeria antitoksiin ja antibiootikumid. Ja näiteks teiste riikide statistika kinnitab seda väga selgelt. Üle eelmisel aastal oli Lätis difteeria puhang perekonna kolle, kus haigestusid ema ja kolm last ja üks laps suri difteeria tüsistustesse. Ja paar sõna Läti kohta, see on mingi eriline riik Euroopa Liidus, kus esineb difteeriat peaaegu igal aastal ja üle eelmise aasta puhang tõestab seda.
2: Kui me räägime vaktsineerimata lastest, siis eriti kui vaadata foorumites ringi, kus lapsevanemad räägivad või Facebooki gruppides, siis tavaliselt kõige vihasemad on need lapsevanemad, kelle enda laps on vaktsineeritud. Võibolla meil ei meeldi see mõte, et meie lapsed, ma ei tea, kas puutuvad kokku nendega, kes ei ole vaktsineeritud. Aga reaalsuses, ega see oht on kõige suurem ikkagi lapsele, kes on vaktsineerimata. Ohtu neile, kes on vaktsineeritud, ju tegelikult ei ole.
0: Absoluutselt. Vaktsiini efektiivsus on tegelikult väga kõrge. Vaktsiin kaitseb nii sümptomaatilisest haigestumisest kui ka raskest haigestumisest. Ja efektiivsus sümptomaatilise haigestumise osas on umbes 90% ja ületab seda. Ja efektiivsus raske haigestumise kohta ületab 95%. Nii et vaktsiini efektiivsus on väga kõrge ja tuleb vaktsineerida.
1: Kui kiiresti see vaktsiin tööle hakkab?
0: Paari nädala jooksul.
2: Aga olete teie igapäevaselt Terviseametis tööl nakkushaiguste osakonnas. Kas teie olete aastatega suutnud leida vastuse küsimusele, miks vanemad oma lapsi teinekord ei vaktsineeri?
0: No kui keegi oleks suutnud leida vastut sellele küsimusele, siis sellele inimesele tuleks anda Nobeli preemiat.
2: Nii et ei oska...
0: Põhjused on väga erinevad, aga ma arvan, et põhiline põhjus on ikka selles, et inimesed on harjunud sellega, et nad elavad ohutuskeskkonnas, nad ei ole neid haigusi näinud.
1: Aga Irina, no sageli tuuakse välja, et nendel vaktsiinisüstidel võib olla teatud kõrvalmõjusid, mis ilmtingimata lapse tervisele hästi ei pruugi mõjuda. Kas difteeria vaktsiinil on ka mingit teadaolevaid võimalike ohtlike kõrvalmõjusid?
0: Igal ravimil on kõrvaltoimeid. Kui te võtate aspiriini või paratsetamooli, siis ravimi spetsifikatsioonis on terve rida kõrvalmõjusid kirjeldatud. Vaktsiinide kõrvalmõjud on enamjaolt väga kerged. Sageli on neid kohalikud reaktsioonid, süstekoha punetus, turse valulikus või mõnel inimesel võib tekkida palavik, peavalu, liigeste ja lihaste valu, aga reeglina mööduvad need kõrvaltoimed väga kiiresti ning ei vaja täiendavat ravi.
2: Kui reaalseks peate te nüüd kokkuvõttes ikkagi seda ohtu, et see difteeria jõuab ka Eestisse, kui ta Lätis on siin juba olnud, Eestis küll viimati 2001 oli, eks ole, siis kindlasti teil mingisugune ohuhinnang ju Terviseametis on või vähemalt prognoos?
0: Nagu juba mainisin, et Eestis on praegu suhteliselt madal hõlmadus vaktsineerimisega, mis tähendab sisuliselt, et Eestis on piisavalt palju immuniseerimata ja vastuvõtlike lapsi ja täiskasvanud ja tõenäosus on ikka olemas.
1: Kas Tšehhis on see haiguse kolle lokaliseeritud? See on teada, kust see haigus tuleb ja seal rohkem praegu nakatunud ei ole?
0: No praegu ei ole.
2: Vähemalt sedagi rõõm kuulda, aga tõesti oleme siis ettevaatlikud

0: ja ka ennetavad oma tervise suhtes ja Terviseameti nakkushaiguste epidemioloogia osakonna teenusjuht Irina Filippova, aitäh täna hommikul meile külla tulemast ja võt kõik täiskasvanud, kes on ikkagi mõelnud, et peaks vaktsineerima minema difteeria vastu, kasartud ka mina ise, ju me siis peaksime ikka natuke tõsisemalt seda võtma. Aitäh teile!
1: Aitäh!
2: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ukraina president Volodymyr Zelenski saabus varahommikul abikaasa Olena Zelenskaga Tallinnasse visiidile. Visiidi käigus kohtub president Zelenski Kadriorus president Alar Karisega. Riigipeade kohtumisel arutatakse Eesti ja Ukraina koostöö üle. Peale kohtumist annavad presidendid pressikonverentsi, mida saab jälgida veebiülekande vahendusel. Ukraina riigipea kohtub lisaks peaminister Kristen Michaeliga ning osaleb Põhjala ja Balti riikide koostöö tippkohtumisel. Eesti Kristlik Õigeusu Kirik võtab teadmiseks riigikohtu üldkogu otsuse jätta rahuldamata presidendi taotlus kirikute ja koguduste seaduse muudatuse põhiseaduspärasuse kontrollimiseks, kuid kaalub Euroopa inimõiguste kohtusse pöördumist. Eesti Kristlik Õigeusu Kirik leiab, et jätkuvalt jääb problemaatiliseks, kuidas on usu ja ühinemisvabadus tagatud olukorras, kus usulist ühendust võidakse sundlõpetada tema kanooniliste sidemete tõttu, sõltumata sellest, kas tema enda tegevuses tuleneb oht Eesti riigi julgelekule, põhiseaduslikule korrale või avalikule korrale. Statistikameti andmetel kasvas kaupade eksport aprillis eelmise aasta sama kuuga võrreldes 13% ja import 12%. Jooksev hindades eksporditi kaupu ligi 1,8 miljardi ja importiti ligi 2,2 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli aprillis 365 miljonit eurot, mis on 18 miljoni euro võrra suurem kui aasta varem samas kuus. Nii peamised ekspordi kui ka impordipartnerid olid Soome, Läti ja Leedu. Ajalehte New York Times teatas, et Hormuzi väina lähedal kukkus alla USA armee Apache ründehelikopter. Pole veel teada, kas kopter tulistati alla või oli õnnetuse põhjuseks tehniline rike. Lehe allikate teatel oli kopteri pardal kaks meeskonnaliiget, kes päästeti. Chiili võimud teatasid rekordilise enam kui 100 tonni Euroopasse suunatud uimastite konfiskeerimisest. Uimastid olid peidetud puidulaadungisse. Leitud uimastid olid enamjaolt kokaiin ja ketamiin, mille hinnanguline jaemüügi väärtus Euroopa turul on 8,3 miljardit dollarit. Korrakaitsjate kogusaak võib veelgi kasvada, kuna täiendavaid kahtlasi konteinereid alles kontrollitakse.
3: Rohkem uudiseid. postimees.ee Iga ilmaga Kupra top autost.
2: Ilm on muutliku pilvisusega mitmel pool sajab hoovihma näikest ja tugevat sadu. Õhtul sajud harvenevad. Puhub põhjakaare Lõuna-Eestis lõunakaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Sooja on päeval 14-20 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 14, Tartus 15 ja Pärnus 13.
4: Turvaline liiklus algab kaineste tähelepanelikust juhist, aga ka korras autost.
5: Mõranenud esiklaas, kulunud klaasipuhastajad või halb nähtavus võivad lähendada reageerimiskiirust just siis, kui iga sekund loeb.
4: Kontrolli nähtavust oma autost juba täna.
5: Carglass hoolib sinu turvalisusest ja selgest nähtavusest.
6: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
7: Asja nimi on Vibe Life. Siin pole vaja mingit eri tarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter käigu läbi sealt kasvõi.

0: tarbimiseks vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Suvi, ehk jälle see aeg aastast, mil sagimist on palju ja sõitmist veel rohkem. Kuid õnnetused suveks puhkust ei võta. Sina aga tunne end turvaliselt, sest Seesam kindlustab kõik olulise. Vaata tingimusi seesam.ee või pea nõu Seesam kindlustuse spetsialistiga.
2: Kiviaeg on tagasi. Nüüd on Mendalis looduskivide suur lao tühjendusmüük. Hind pole enam kivist. Tule ja säästa kuni 70%. Tutvu kiviaja pakkumistega mendali.ee.
3: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral väljakutsetest, millega naine ülemineku eas silmitsi peab seisma. Külas on Ida-Tallinna keskhaigla naistekliiniku naistearst Dr. Kai Haldre. Küsib Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.

0: hommikuraadio ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Räägime tänasest suurest tähtsast päevast, mida saavad tegelikult tunda ka Tallinnas paljud liiklejad. Ja täna hommikul on meil ütlemata suur rõõm tervitada stuudios Põhja Prefektuuri julgestusbüroo juhti Urmet Tambre. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
4: Tere hommikust!
2: Kas me võiksime alustuseks natuke uurida hoopis telgitaguseid? Kui kaua on teie töö nüüd tegelikult tänase päevaga juba kestnud?
3: Selle tänase päevaga ma arvan, et me alustasime jaanuaris tegelikult, et juba ja viimane nädal on väga intensiivne olnud. Kui võtta nüüd viimast tööd, siis ja osa meeskonda vist pääses kella kolmest läks koju ja osad pole läinudki, et väga intensiivne. Üle 300 politseiniku oleme Eestist kokku toonud siia, et seda kõike tagada turvalisust, väga palju demineerijaid, väga palju kolleege kaitseväest, nii et väga pikad päevad on olnud, et see kõik ära planeerida üldse, et kes kuhu majutub, kes kus sööb, see on ka meile väga suur logistiline tegelikult nii et üritus.
2: Kui saab... Ja. Kuhu majutatakse, täitsa huvitav oleks teada, et kuhu majutatakse politseinikud näiteks, kes tuuakse kuskilt, ma ei tea, Lääne-Eestist, Ida-Virumaalt?
4: Nagu laulupeol, kooli võimlatesse.
3: Ei, ikka hotellidesse, et hotelli jätame ütlemata küll, kuhu me läheme, sest ka meie peame turvalisust tagama, et ka et meiega juhtuks midagi, sest et kui me võtame kaitse tervikuna, siis ka meie toit peab olema turvaline, meie ööbimiskoht peab olema turvaline et, ja nii edasi, et see kõik tuleb ära planeerida ja kontrollida.
2: Aga kuidas loeb politsei? Kuidas loete teie selliseid artikleid? On juba meediamajadest galeriid tulnud, kus ööbib ka president Zelenski ja nii edasi ja nii edasi. On see julgeoleku vaatest pigem väga halb või on seda kõik aimata?
3: Ja me teeksime kõik loomulikult salaja, et üldse keegi ei teaks, aga see ei ole võimalik. Et mida hiljem seda parem meile, et see, kes peaks olema meile võimalik vastane, et tal ei oleks aega planeerida, et eks meil on palju meetmeid, kuidas me tekitame siis nii-öelda segadust teisele poolele, kui ta peaks tahtma rünnata ühel või teisel viisil, et see meie töö on, et mõelda välja kõik sugu haake ja nippe, et kuidas ta ei saaks meid üldse ohustadagi.
4: Mainisite Urmet, et töö selle tippkohtumise ettevalmistusega algas politseiameti jaoks siis juba jaanuari kuus. No see teadmine, mis mõni aeg tagasi saabus sellegi kohta, et saabub sammitile Ukraina president Vladimir Zelenski, see ilmselt keeras ekstra vindi veel peale, et tegu on ju sõjas oleva riigiga.
3: Täpselt nii, et ekstra, et meil on väga palju lisategevusi tänu sellele, et ja noh, see, mida me täna juba pakkusime, hommik just meeskonnaga rääkisin, et tegelikult me pakkusime talle ühe rahuliku öö, et see on tegelikult päris hea juba, et kui me ise olime väga väsinud, siis me hommik juba naljatsime, et saime Zelenski pakkuda ilusa rahuliku öö Eestis, et see on tegelikult suur võit juba, aga tõesti, kui turva meetmetest rääkida, siis oli, sellegi poolest olid juba väga karmid, siis need said veelgi karmimad.
4: Ja see kogu turva ja turvalisusoperatsioon, see ju teostatakse väga mitme erineva ametkonna koostöös.
3: Täpselt nii, et vist ei ole ühtegi ametkonda, kes ei ole puutumuses, et mõne võibolla unustasime küll ära, aga ka eile õhtu sai juba neid teavitatud, et neid on tõesti palju, kes on ühel või teisel viisil seotud.
4: No ma saan aru, et üks selliseid julgestusoperatsioonide apogeesid maailmas on Ameerika Ühendriikide presidendi erinevate visiitide turvalisuse tagamine. Võibolla ei ole korrektne võrrelda siia saabunud Zelenski turvalisuse tagamist maailma kõige mõjukama riigi juhi turvalisuse tagamisega, aga kui siiski Urmet natukene võrrelda saaksite, mis seal sarnast, kui palju erinevat, jätame mastaabid võibolla kõrvale.
3: Ja kui mastaabid kõrval jätta, siis seal on väga palju sarnast, et ka meil on väga palju kihte, et kui keegi peaks ründama, et kui ühest pääsed läbi, siis järgmine sind peataks, kui järgmine peaks veel juhtuma läbi saada, siis nii edasi, et me oleme näinud, kui USA presidenti üritad rünnata, siis samamoodi ju pump püssiga inimene jooksis esimesest kihist läbi tegelikult kaitsekihist, et ja ta peatati järgmises. Et see süsteem kaitsekihtidega on enamus riikide sarnane, küsimus oli täpselt politseinike arvus või siis see meeskond on suuruses, et soomustatud sõidukid on sarnased, varustus on sarnane, ainult ka siia on täpselt inimeste arv, ma arvan, kes siis turvalisust tagavad.
2: Aga räägime natuke sellest ka, mida tunneb või näeb inimene, kes täna Tallinna linnas tahab liigelda või tahab jalutada sõita. Ütleme nii, et kui tuleb Lõuna-Euroopast mõni presidentega, need piirangud absoluutselt nii suured ei ole tavaliselt, aga täna tunneb vist iga üks ühte või teispidi, kes Tallinnas liikumas on.
3: Tõsi, et päeva jooksul on liikumas üle 10 kolonni. Omikul nüüd kohe algavad siis kolonnid lennujaamast üles rüütelkonda, et ja lõunal siis sealt Kadriorgu. Kadriorust siis samamoodi rüütelkonna vahet on kolonnid liikumas ja õhtupoole siis rüütelkonnast Noblessneri suunal ja õhtu väga hilja siis juba Noblessnerist lennujaama suunal, et peaaegu kogu aeg keegi liigub, teid suletakse ja see, mida näeb tavapärast erinevalt on siis neid suletakse ka teetõketega. Et kui tavapäraselt sõidab kolonn läbi ja meie järelt liiklus avaneb, siis praegu me sulgeme oluliselt varem liikluse ja avame ka oluliselt hiljem. Nii et kõik võtab rohkem aega, et täna tuleb tõesti varuda aega, et see ummik koguneb, me nägime isegi öösel, kui Zelenski saabus, et juba kogunis sõidukeid, sest sulgemised on varem ja avamised hiljem.
4: Sisuliselt me ei räägi teatud kellaaegadest, kuhu see tänane turvalisusoperatsioon keskendub. Tegelikult me räägime non-stop päevast, kus on erinevad piirangud kehtimas.
3: Peaaegu küll, jah. Et kui võtta selle, et ummik laheneb ära, siis arvatavasti tuleb uus kolonn kuskilt, et täna tuleks varuda keskine piirkonnas väga palju aega, et siit läbi pääseda.
2: No mis kohad nüüd ikkagi kui täpsemalt öelda, kuhu siis ei tasu täna minna, kui on väga kiire? Tartu maantega kuidas on? Kui lahtiseks see jääb?
3: Ja hommikupoolikul on Tartu maante suletud, nagu ma ütlesin lennujaamast, siis mööda Tartu maanted liigutakse Toompeale. Päeva peale on siis Narva maante või siis suund Kadriorgu pealmiselt kinni ja Toompe ümbrus on peaaegu kogu aeg suletud ja siis Toompealt Toompealt Noblessnerisse, et on suund, et ma täpselt trassi ei ütle, aga kõik inimesed näete, et politseinikud on väga varajaselt juba seal trassil olemas. Kui te näete, et politseinikud seisavad juba, siis te teate, et see on see, mis suletakse ilmselt peagi. Et kui te seal piirkonnas olete, siis saate oma toimetusi niimoodi sätida, et me oleme tõesti tunde juba varem trassi peal olemas, mida me siis kavatseme sulgeda, et ka sellest saab ka aimusele, mis siis võiks juhtuma hakata vasti.
4: Ilmselt võib eeldada sedagi, et Tallinna liikluses täna toimuv peegeldub lähivaldadesse. Inimesed peaksid kuidagi nagu pealinna asjale tulles arvestama sellegagi, et leidma endale kohe algselt juba mingid sobivad linna sisse sõidupunktid.
3: Ja see oleks väga tore, sest varasemalt suurürituste ajal tegelikult inimesed on vältinud ilusti keskine piirkonda ja oma asjad saanud ära aetud, et me loodame ka täna tegelikult sellele, et inimesed päriselt ei tule, tulge, lehvitage, loomulikult tulevad palju peaministreid, Zelenski on siin, tulge lehvitage, aga ärge lihtsalt arvestage, et te saate väga kiiresti liikuma, et kõikele on aega võimalust, võite igal juhul keskine tulla.
2: Millise suhtumisega sellisele üritusele tulevad ikkagi politseiametnikud? Kas see midagi sellist, mida on siis nüüd ka oodatud väga jaanuarist alates või on see midagi sellist, kus ikkagi tahaks võib-olla ära niferdada või mis see teie tunnetus ütleb?
3: No, minu tunnetus on, me pigem ootame, et ärevus on suur ka meil tegelikult ja see kõik see, mis me kokku panime, siis lõpuks toimima, näha seda toimimas, et väga paljud politseid ootavad, on uhked tegelikult, et saavad osaleda sellel visiidil, väga paljud näevad ka neid liidreid ise väga lähedalt ja nagu ma ütlesin, meie jooks on puhas rõõm see, et me saime Zelenskile pakkuda täna väga rahuliku öö, et kogu hotellivalve meeskonnaga, et tegelikult ma usun, ma teangi, et me oleme tegelikult uhked, et me saame seda teha, et meid usaldatakse ja need riigid, kui nad tulevad ette sõiduna, alati kõik riigid saadad oma ihukaitsed ette, siis tegelikult see nõuete list meile ei olnud üldse pikk, et see näitab ka seda, et meid usaldatakse, et tehke seda, mis te Eestis olete harjunud tegema, et me usaldame, mida te kaitsete siin kuidas. Et see näitab meie taset minu arvates.
4: Teil on üle, mainisite ennem, teil on üle või cirka 300 inimest täna meie väljas selle operatsiooniga.
3: Täpselt, et isegi üle 300, et on samal ajal, et see on ka meile tegelikult üks suur operatsioon.
4: Ja paljud neist on tulnud mujalt Eestist ilmselt pealine kolleegidele appi.
3: Täpselt, tulid meile appi ja eile õhtu käisid ka juba tutvumas Tallinnaga, et on ka sellist inimesi, kes vajas tõepoolest ka tutvumist trassidega.
2: Aga kuidas on selle julgestusvallas nüüd Ukraina poolse julgestusega, et nii suurte, nii tähtsate külalistega ikkagi on ju tihti peale ka see, et ikkagi neil tuleb endalt kaasa ka oma seltskond, et kuidas seda jaotatakse üldse, et kas siin tuginetakse praegu ikkagi valdavalt Eesti toe peale või on neil endal suur kamp kaasas?
3: Ja, meil on täpselt kokkulepped, kes kus positsioneerub liikumist hetkel, et Ukrainal on tõepoolest palju suurem meeskond kaasas enda poolt kui teiste riikidel, aga igast riigist tuleb ka enda ihukaitsed kaasa, et aga tõesti, Ukrainal on väga palju ihukaitsed ja me oleme täpselt ära jaganud, kes kus mingil aja hetkel on, et meil on samamoodi nagu iga suurüritus, meil on iga sekund kaardi peal paigas, kes kuhu liigub, mis hetkel ja kes kuhu astub, et oleks kogu aeg tõkestatud, oleks kogu aeg kaitse tagatud 100%.
4: Ukraina kolleegidega koostöö on sujunud kenasti.
3: Siiema oli väga hästi.
2: Ega kuulejale võibolla võib tunduda, et räägime siin stuudios juttu ja Urme Tambre on julgestusbüroo juht ja kuskil juba alluvad teevad tööd, aga tegelikult selge on see, et on ka härra Tambrel väsimus näos näha, et peate pidevalt tööd tegema olema telefonis olemas. Kuidas teie enda töö praegu välja näeb? Te vastate pidevalt mingisugustele kolleegide küsimustele või kuidas see öömöödus teie jaoks?
3: Jaa, öö oli meil kõigil kiire ja tegelikult ka... mis on salata, et tegelikult me saime juba kolme ajal koju, aga uni ei tahtnud tulla, et teades, et sa pead kella kuueks juba tõusma, et siis sa survestad ennast, et jää ruttu magama, sul on kolm tundi aega, nii eest ei läinud, sain vist ühe tunni magada, aga pole hullu, magame järgi.
4: Tuleme korraks veel selle liikluse piirangute juurde. Ma saan aru, et need ei puuduta täna Tallinna kesklinnas ainult autoliiklust, et eelkõige siis seal päris linnasüdamest Toom peal kehtestate teatud piiranguid ka jalakäijatele.
3: Jah, tõepoolest jalakäijate liikumist, eriti kui lonnid liiguvad ja mis me saame soovitada. Ärge tulge suurte seljakottidega, ärge jätke midagi maha. Et põhimõtteliselt oleks reeglid nagu lennujaamas, ärge jätke midagi kuskile teie äärde vedelema, ärge parkige sinna, kus on keeluala. Et meil on demineerijad selleks kohe, kes peavad tulema kontrollima. Me ei jäta, kui me kardame, et on ohustatud see sõiduk, et iga inimese nii-öelda tegevus võib põhjustada meile lisategevusi, et... Aga tõesti, meil on väga palju politseid, kes kõik juhendavad ja annavad täpselt teada, kuhu liikuda saab, kuhu mitte, aga Toompea piirkond just ja Noblessneri siis kandis, kus toimub ilm õhtusöök, on tõepoolest siis ka piirangud jalakäijatele.
4: Et seal sisuliselt ei saa ka lihtsalt jalutada?
3: Ja sisult ei saa jalutada sinna ja vaadata, mis toimumas, et seda tuleb tõesti kaugemalt teha.
4: Ja täna kehtestate kontrolliga taeva üle Tallinna kohal?
3: Täpselt, et juba südaööst kehtib siis piirang ka väike lennukitele, et lisaks droonidele ei tohi lennata ka väike lennukitega täna, et meil on meeskonnad olemas, kes seda juustavad. Kui te piirangut rikute kuski kaugemal, siis võib oodata trahve, rahaline trahve, aga kui te tulete ohustama meid, siis võib juhtuda, et me peame sekkuma ja selle drooniga alla tooma, nii et suhteliselt karmid olema selles osas.
4: Ma vaatan siin Kuku stuudio aknast välja, siin Tallinna kõrghooneid katustel ma õhutõrje patareisid ei märka Urmet, aga
2: see
4: drooni tõrje on, mis seal salata, viimaste kuude üks kõige kuumemaid teemasid üldse. Ilmselt te jälgite ka seda väga tähelepanelikult.
3: Ja tõepoolest, et droon on täna üks suur ohuallikas, ka meie vaates, meie töös, et meil on kogu maante ja siis kogu liikumistrajektoor kaardistatud ju, kuhu me saame reageeruda, kui see droon ei saa sekkuda. Nii et eks ta ole meil uus väljakutse kõigile tegelikult, et kuidas need vastu võidelda, et jah, õhutõrjepatareid tõesti ei saagi linnakohale panna, et aga küll on elektroonised sekkumisviisid olemas.
2: Siia lõpetuseks, kas teil õnnestus endal ka juba Zelenskõid näha?
3: Jaa, eile õhtul nägin ta ära et, ja nägin tema meeskonna ära, et kindlasti näem täna veel.
2: Aga iga tahes soovime teile väga palju jaksu ja väga palju jõudu. Tänane päev teotab tulla veel pikk, nii et absoluutselt kõigile, kes meid ka kuulavad ja selle suure projektiga seotud on, siis tervitused ka teile. Põhja Prefektuuri julgestusbüroo juht Urme Tambre oli meil külas. Suur tänu!
3: Aitäh ja rahuliku meelt täna!
4: Aitäh, Urmet!

0: täistunnil teeb kogu aasta aruande lihtsalt ära. minuann.ee
1: President Volodymyr Zelenski saabus koos abikaasaga Tallinnasse. Eesti kristlik õigeusu kirik kaalub Euroopa inimõiguste kohtusse pöördumist. Vene väed taanduvad Kinburni säärelt. Ilma muutliku pilvisusega mitmel pool sajab hoovihm on äikest ja tugevat sadu, sooja on kuni 20 kraadi. Tere hommikust, kell on 10. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ukraina president Volodymyr Zelenski saabus varahommikul abikaasa Olena Zelenskaga Tallinnasse visiidile. Visiidi käigus kohtub president Zelenski Kadriorus president Alar Karisega. Riigipeade kohtumisel arutatakse Eesti ja Ukraina koostööle. Peale kohtumist annavad presidendid pressikonverentsi, mida saab jälgida veebi ülekande vahendusel. Ukraina riigipea kohtub lisaks peaminister Kristen Michaeliga ning osaleb Põhjala ja Balti riikide koostöö tippkohtumisel. Eesti kristlik õigeusu kirik võtab teadmiseks riigikohtu üldkogu otsuse jätta rahuldamata presidendi taotlus kirikute ja koguduste seaduse muudatuste põhiseaduspärasuse kontrollimiseks, kuid kaalub Euroopa inimõiguste kohtusse pöördumist. Eesti kristlik õigeusu kirik leiab, et jätkuvalt jääb problemaatiliseks, kuidas on usu ja ühinemisvabadus tagatud olukorras, kus usulist ühendust võidakse sund lõpetada tema kanooniliste sidemete tõttu, sõltumata sellest, kas tema enda tegevusest tuleneb oht Eesti riigi julgelekule, põhiseaduslikule korrale või avalikule korrale. Statistikameti andmetel kasvas kaupade eksport aprillis eelmise aasta sama kuuga võrreldes 13% ja import 12%. Jookseb hindades eksporditi kaupu ligi 1,8 miljardi ja importiti ligi 2,2 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli aprillis 365 miljonit eurot, mis on 18 miljoni euro võrra suurem kui aasta varem samas kuus. Nii peamised ekspordi kui ka impordipartnerid olid Soome, Läti ja Leedu. Sotsiaalmeediakanalid jagavad Krimmis tegutseva Ukraina partisani rühmituse Atesh teadet, mille kohaselt on Venemaa õhudessant vägede üksused alustanud taandumist Kinburni sääre põhja- ja lääneosast. Ateshi allikate sõnul on Vene armeel tekkinud tõsised varustusprobleemid, nii Kinburni säärele ei jõua enam laskemoona kütuse ja toidutarned. Vene väed ei suuda tõrjuda ka Ukraina droonirünnakuid ning nende kaotused kasvavad. Osa õhudessant vägedest on viidud üle Pariisia suunale, samas kui Kinburni säärel jäänud üksused on märkimisväärselt nõrgenenud ega ole enam võimelised ala tõhusalt kaitsma. Valgevene riiklik sõjatööstuskomitee teatas, et riigis on lõpule jõudmas automatiseeritud juhtimiskeskuse ROS arendamine, mis peaks tehisintellekti tehnoloogiat abil ühendama elektroonilise sõjapidamise ja raadioseire ühtseks võrgustikuks. Süsteem on mõeldud raadioside vahendite ning sidekanalite andmeedastuse satelliitnavigatsiooni mahasurumise kompleksi automatiseeritud ja käsitsi juhtimiseks. Märgitakse, et kompleks on võimeline tuvastama raadiokiiruse analüüsima olukorda ja prognoosima selle edasist arengut. Süsteem suudab ka automaatselt valida raadiokiirguse mahasurumise režiime ja viia samal ajal miinimumini mõju omaenda sidele. Süsteemi eraldi võimekused on pühendatud droonide vastu võitlemisele. Chiili võimud teatasid rekordilise enam kui 100 tonni Euroopasse suunatud uimastite konfiskeerimisest. Uimastid olid peidetud puidulaadungisse. Leitud uimastid olid enam jaolt kokaiin ja ketamiin, mille hinnanguline jaemüügi väärtus Euroopa turul on 8,3 miljardit dollarit. Korrakaitsjate kogusaak võib veelgi kasvada, kuna täiendavaid kahtlasi konteinereid alles kontrollitakse.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee Iga ilmaga Kupra top autost.
1: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma näikest ja tugevat sadu, õhtul sajud harvenevad. Puhub põhjakaare, Lõuna-Eestis lõunakaare tuul 3-9 meetrit sekundis, äikesajal on tugevamaid puhanguid. Sooja on päeval 14-20 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 15, Tartus 16 ja Pärnus 13.
2: Ma ei taha aasta aruannet teha. Nii palju numbreid ja neid tšekke ja üleüldse. Ma olen nii väike ettevõtja, et keegi ei pane tähelegi, kui see tegemata on.
0: Mitte keegi ei taha aasta aruannet teha. Selleks ongi minuann.ee. Mine minuann.ee ja tee see lihtsalt ära. Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.
3: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Ja Inseneriakadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus, parim koht, kus õppida, ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneriakadeemiat toetab Euroopa Liit.
4: Kuu hit Bauhofis. Biolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%. Kardena aiatööriistad ja kastmisvahendid -35% kuni -50%. Bauhof.ee.
5: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
6: Üheksa arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.

0: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
2: Murel 500 grammi, soodusinnaga vaid 3,59 ja kanamunad Baltikovo 10 tükki kõigest 1,29. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
3: Eesti Loto annab teada, Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 21 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
7: Mini, mini, mini, mini, Kids Zone mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
8: Mängime hoopis suksusid.
7: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
9: Ma olen nii rõõmus, et su leidsin.
7: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone mini.
10: Kuku Raadio.

0: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
3: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
4: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
5: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula

0: Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter . Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äpis .
1: Saate toob teieni Kuulbet , eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja .
2: kõige võikamad lood on kirjutatud elu enese poolt . Esimest korda Baltikumis . Telekanal, mis näitab karmi tõde krimiuudiste taga . Tegelik elu , tõelised kuriteod . Telekanalis Duo5.

0: Oota, ja vabandust, pidime reklaami lugema, nii.
1: See oli nii hea, ma oleks peaaegu unustanud. Alkoholivaba Ale Kokk Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
0: Hästi öeldud.
2: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
3: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: Järgneb ravimireklaam.
5: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
4: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
6: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
7: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
8: Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
9: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
10: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.
11: Kuku Raadio. Nädala raamat.
12: Dougald Hain, Töö varemetes, Postimehe kirjastuselt.
13: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamat, Dougald Hain, Töö varemetes, mille on tõlkinud inglise keelest, kus see originaalis ilmus 2024. aastal, Anne-Mari Ortlich. Ja täna mina, saatejuht Mark Stenberg, koos kuuleht Trinokli toimetaja, Postimehe vahel ilmuva lehe toimetaja Mihkel Kunnusega, sellest raamatust ka räägime. Kuule, sa mainisid eelmises saate osas seda huvitavat projekti Dark Mountains. Et kas saad sellest lähemalt ka kõneleda, millega sa ilmselt tuttav oled?
14: Liiga lähedalt ma ei saa, sellega nii-öelda vahetult kaaselamiseks olen ma natukene liiga noor, aga see on sündinud, see oli selline projekt, mis sündis, ütleme siis, insenertehnilise optimismi läbi kukkumisest, arusaamisest sellest, et me ei suuda seda kuidagi kliimakriisi, ütleme siis administratiivbürokraatlik poliitiliste meetoditega lahendada ja see, millega me tegelema peaksime, on võt, eesti keeles no, hospiits on jah, no, palliatiivravi, eks ju. Kui, kui keegi on
13: halastushäving. Selline halastusel põhinev valutu hääbumine.
14: Ja palliatiivravi on vist, eks ju. Kui inimene on lootuseltud haige, siis just. Ühesõnaga...
13: Vaadatakse, et tal valut
14: ei ole. Eesmärgiks ei ole enam teha ta mitte terveks, vaid tema suremine võimalikult vähe ebameeldivaks.
13: Täpselt.
14: Võimalikult vähe ebameeldivaks ja võimalikult valutuks. Ja eesmärk on siis see, et aru saame selles, et me peaksime seda tegema ka modernse tööstus tsivilisatsiooniga. Sest kui sul on alus veendumus ja selge, et see on jätku suutmatu, see ei saa kesta, järelikult ta kuidagi kaob, hävib. Ja siis oleks vaja kuidagi teha see, et see hävimine ja kadumine ei oleks nii valus, et kui need varingutükid hakkavad kukkuma, et me nendega nii peale pihta ei saaks ja oleks mingid muud kohad, millest alustada. Ja selle töövaremetes, noh, see raamatu pealkiri viitabki sellele, eks, et ühelt poolt me tegutseme varemetes juba, siin on paljud asjad on juba varemetes, ja siis mida sellest asjadest väärib üldse säilimist ja mille puhul pole mõtet raisata energiat selle üleval hoidmisele. Et see on nii, nagu kuidagi lootusetud, peaks kuhugi energia mujal sootmata. Aga aluspõte on jah see, et see tööstustsivilisatsioon, modernsus on jätkusuutmatu, ühesõnaga, et seda pole mõtet üle hoida.
15: Ja see no, see. Selles loogikas ju Hain tegelikult väga jõuliseltki kritiseerib absoluutselt kõiki neid aspekte. Ja mis minu meelest on võibolla ehk, noh, ma aru saan, et progress sellisel kujul ei toimi ja mis kõik veel, aga üks asi, milles Haini nagu seisukoht on väga jõuline, on küsimus ju sellest, et probleemidel ta on veendunud, puudub tehnoloogiline lahendus. Ehk et piltlikult öeldes on, ma ei oskagi öelda, kui põhjendatud see on, loomulikult, eks ole, minul on teistsugune aru saam, aga ta seletab ikkagi väga selgelt, et kuulge, et ega meil ei ole põhjust otsida või isegi kui me otsime, me ei suuda leida nüüd parimat tehnoloogiat, mis olemasolevate tehnoloogiate veidra rakendamise tulemus on tekkinud probleeme suudaks lahendada. See on võibolla mind isiklikult oma vaatenurgast kõige enam äritav või küsimusi tekitav ja vaidlema ajav seisukoht.
14: Jaa, kus juures, ma ei tea, kas ma toin isiklikus muutada,
15: mul oli
14: just see tunne, et huvitav, kuidas Marek Strandberg seda raamatut loeks ja arvaks, sest ma olen ka tähele pannud, et noh, üks on siin optimism, eks, et tehnoloogia päästab, noh, kuidagi päästab või saab lahendada ja need, see on ju alati on siin küsimusega seisuga või noh, hoiakuga tundmatusse. Meil on midagi, mida me ei tea. Me ei tea, kas on lahendus või veel ei ole, või veel lihtsalt ei ole seda leidnud. Aga noh, aru saadavalt, tõenäoliselt on ka siukesed probleemid, millel ei ole lahendust. Ja need ei ole nagu niivõrd nagu kuidagi vaatenurga küsimused, vaid see on kuidagi kõige sügavam metafüüsiline eelhäälestatus või hoiak maailma suhtes. Ja loomulikult, noh, mulle meendub näiteks üks asi, kuidas Uku Masing mitte ei defineerinud, vaid tõi välja ühe religioosse kõige hästi üldise tunnuse, on see, et alandlik koordineeruda tahtev hoiak endas suurema jõu suhtes. Ja see suurem jõud võib olla, no, ma ei tea, see võib olla nii-öelda transcendentaalne jumalus, aga samas võib olla ka siuke ökosüsteem kogu oma kaadervärgiga.
15: Vulkaan, tsunami. Mida vaid?
14: No need on jah, siukesed hästi suured asjad, aga noh, näiteks kas me suudame korraldada ökosüsteemi paremaks või suudame hallata seda või midagi sellist.
15: Meie avatus teha no, muidugi katseid on kogu aeg olemas ja mida ta ka kritiseerib, mis osas jälle ma saan olla taga vaid nõus, on, et kogu selline geoinseneeria ideestik, et oh, paiskame kuhugi atmosfääri mingisse kihti, vaat sellist ja sellist ühendit, siis selle tulemusena juhtub see, teine ja kolmas, need näivad olevat ja siin ma jällegi oma sellisest tehnokraatlikust vaatest muutun ikkagi no, nii-öelda praktilist teaduse ambivalentsi tajuvaks ja arvestavaks inimeseks, et kuulge, et me ju ei tea, mis juhtub isegi kahe sammu pärast, rääkimata seda, et kliima on natuke keerulisem kui vaid kaks sammu edasi, et mis juhtub 20 sammu pärast, jätab ikkagi olukorra täiesti määramatuks.
14: Ja õigupoolest, need ei ole teaduslikud asjad seni, kui neid ei ole veel tehtud, sest üks asi ju, miks, kui võtame selle kõige rangema teaduse, füüsika ja keemia ja siukas, et siis on ju alati, on teooria, mille põhjal teeme hüpoteesi, eks ju, hüpoteesi sellest, kuidas mingis olukorras mingi asi süsteem käituma peaks ja siis me teeme katse. Ja enne katset tegemata tegu ei ole veel mingi teadusega. Tihti ongi teeme katse ja vaatame, kas katse tuleb välja või mitte.
15: No, selles
14: planeedi maa ja geoinseneeriaga on ju see, et katse on tegemata. No, see ei ole teaduslik selles mõttes.
15: Siin on isegi teine asi, et siin on katse tegemine põhimõtteliselt korrektses mõttes isegi võimatu sellepärast, et süsteem on nii unikaalne, et mida iganes me teeme, me ei saa seda katset isegi parimal soovi korral korrata, kuna tegureid, mis inimesest üle vaatmata sellele, et inimene summa on ju tohutu energiavoo haldaja, me ei suuda sel hetkel, kui katse untsu läheb, teha nii-öelda restarti süsteemile, mille peal me oleme katseid teinud. Ja see nagu tekitabki sellise, nagu ma ütlen, sellise väga huvitava diskussioonibaasi Haini raamatuga, noh, kus jällegi ma arvan, et iga kui lugeja võib aru saada, et nagu sa ütlesid, ta on helge inimene, tal ei ole mingit kurja kavatsust, mis ilmselt vastab täiesti tõele, ja tulebki teda võtta nii, nagu ta on, ja selles mõttes ta avab ju aspekte, no, mida tasuks lugeda ka, noh, ütleme, padupropagandistidel, kes eitavad igasugust kliimamõju, noh, kas siis tahtlikult või tahtmat.
14: Ja.
15: Aga edasi räägimegi juba oma saate järgmises osas.
16: Nädala raamat.
17: Tõugalt Hain. Töövaremetes. Postimehe kirjastuselt.

0: täistunnil teeb kogu aasta aruande lihtsalt ära. minuann.ee
1: President Volodymyr Zelenski saabus koos abikaasaga Tallinnasse. Arstide liit heidab riigile ette tegevusetust. OpenAI esitas taotluse ettevõtte börsile viimiseks. Ilma muutliku pilvisusega mitmel pool sajab hoovihma näikest, sooja on päeval 14 kuni 20 kraadi. Tere päevast, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ukraina president Volodymyr Zelenski saabus varahommikul abikaasa Olena Zelenskaga Tallinnasse visiidile. Visiidi käigus kohtub president Zelenski Kadriorus president Alar Karisega. Riigipeade kohtumisel arutatakse Eesti ja Ukraina koostöö üle. Peale kohtumist annavad presidendid pressikonverentsi, mida saab jälgida veebiülekande vahendusel. Ukraina riigipea kohtub lisaks peaminister Kristen Michaliga ning osaleb Põhjala ja Balti riikide koostöö tippkohtumisel. Arstide liit heidab riigile ette ebapiisavat tegevust tööjõupuuduse leevendamisel. Eesti tervishoiu üks suuremaid probleeme on arstide ja teiste tervishoiuspetsialistide puudus ning seetõttu töötavad arstid sageli suure ülekoormusega, mis põhjustab patsientide rahulolematust, aga ka pingeid ja konflikte raviasutuste juhtidega. Arstkond toetab Tartu Ülikooli taotlust suurendada arsti üliõpilaste vastuvõttu. Arstide liit peab Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohta selleks lisaraha mitte anda lühinägelikuks ja edaspidi ravi kättesaadavust veelgi halvendavaks. Eesti Panga reservvarade väärtus välisvaluutas tõusis mai lõpuks kuu varasemaga võrreldes 9,1 miljoni euro võrra ja oli 31. mai seisuga pisut üle 2 miljardi euro. Väärtpaberite väärtus reservides oli 1,49 miljardit eurot kasvades aprilli lõpuga võrreldes 15,3 miljoni euro võrra. Iisraeli armee kutsus Lõuna-Liibanoni Tüürose linna ja seda ümbritsevate alade elanike üles evakueeruma enne oodatavaid rünnakuid. Iisraeli sõjaväe sotsiaalmeediasse postitatud sõnumis anti kiire loomuline hoiatus Tüürose linna elanikele sealhulgas kristlaste kvartalile ning laagritele ja ümbritsevatele naabruskondadele. Teates paluti turvalisuse huvides viivitamatult kodudest evakueeruda ning liikuda Sahrani jõest põhja poole. Saksamaa valitsus loob tehisaru ohutuse instituudi, mis hakkab analüüsima tehisintellekti mudelite jõudlust ja riske. Instituut hakkab analüüsima tehisintellekti jõudlust, kaasnevad võimalike riske ning tõhustama teabevahetust teiste riikide instituutidega. Eesmärk on koostöös rahvusvaheliste partneritega töötada välja ja võtta kasutusele tehisaru kasutamise ühtlustatud standardid. Berliin teatas hiljuti plaanist tugevdada oma vastupanuvõimet sagenenud küberrünnakutele, millest paljud on muutunud ohtlikumaks tehisintellekti elementide kaasamise tõttu. USA tehnoloogiafirma OpenAI esitas USA väärtpaberi ja börsikomisjonile konfidentsiaalse IPO taotluse ning astus esimese sammu börsile minekuks. OpenAI sõnul on börsile minekul nii eeliseid kui ka puudusi ning mõningaid ettevõtte eesmärke on praegu lihtsam saavutada eraettevõttena. Ettevõte on siiski surval, kuna OpenAI konkurent SpaceX jõuab börsile juba sel nädalal ning ettevõte soovib esmas avaliku pakkumise käigus kaasata 75 miljardit dollarit. Suvisel perioodil on seoses puhkuste ja ilusate ilmadega veredoonoreid tavapärasest vähem. Põhja-Eesti verekeskuse mitme veretüübi varud on seega kriitiliselt madalad. Verekeskuse kodulehe andmetel vajaksid täiendamist null-negatiivse, A-negatiivse, B-positiivse ja B-negatiivse ning AB-negatiivse verevarud. Iga vereloovutus aitab vähemalt 3 patsienti. Aja vastuvõtuks saab broneerida e-doonor.ee lehel, kuid doonorid on oodatud ka ilma broneeringuta.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee Iga ilmaga Kupra top autost.
1: Ilm on muutliku pilvisusega mitmel pool sajab hoovihma näikest ja tugevat sadu. Puhub põhjakaare Lõuna-Eestis lõunakaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Sooja on päeval 14-20 kraadi. Hetkel on Tallinnas soojakraade 15, Tartus 18 ja Pärnus 14.
2: Ma ei taha aasta aruannet teha. Nii palju numbrid ja neid tšekke ja üleüldse. Ma olen nii väike ettevõtja, et keegi ei pane tähelegi, kui see tegemata on.
0: Mitte keegi ei taha aasta aruannet teha. Selleks ongi minuann.ee. Mine minuann.ee ja tee see lihtsalt ära. Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Keskpäevatund. Mis meist saab?
6: Naiste jutud.
5: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
7: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
8: Selle nädala Kuku Raadio järjejutuminutites saame teada, mis juhtub ühe noore ja õhetava korrespondendiga, kes satub eelmise sajandi 20. aastatel ühe äsja iseseisvunud Balti provintsi pealinna. Anthony Powelli Tallinna ja Helsingi reisidest inspireeritud romaan Veenusberg. Loomingu raamatukogult.
9: Kuku. Spordireporter. Spordireporter.
8: Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
10: Meie saatega saab ühendust e-posti aadressil spordireporter@kuku.ee või Twitteris või Blue Skies haaksõnaga spordireporter. Nii läbi laekunud küsimuse võtted tähelepanekud võtame ette saate kolmandas osas.
9: Spordireporter.
10: Aga alustame spordireporteri saadet, nagu ikka meil kombeks on kiirete ja aktuaalsete teemadega ning teemaks number üks on Joosepi suureks heameeleks jalgpalli Balti turniir, sellepärast, et Eesti meeste koondis alistas laupäeval Pärnus mängitud poolfinaalistanud Toni Varjundi 66. minuti väga kaunile väravale 1-0 Fääri saared, tegemist oli turniiri poolfinaaliga ning kohtub täna õhtul kell 19.00 Ale Kokk Areenal mängitavas finaalmängus Leeduga, tegemist on kahe aasta taguse finaalmatsi kordusega, toona oldi vastamisi Kaunases, mäng lõppes 1-1 viigiga, millele järgnud penaltiseeres Karl-Andre Valner tõrjus kaks lööki ning tõi Eestile Balti turniiri võidu, nii et täna õhtul kaitstakse Balti turniiri tiitlit mängus Leeduga.
11: Ja, no me alustame seda spordisaadet maailma vanimast jätkuvalt käimas olevast rahvusvahelisest turniirist puhtalt kompositsioonilistel põhjustel. Nimelt algamas on peagi jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalturniir, mis on meie saate lõppvaatus. Ja, aga liigumisel...
10: Oota, kuidas Balti turniir on kõige vanem? Copa America on vanem ju?
11: Ei tohiks olla.
10: No okei, seda vaidleme hiljem kunagi. Nii, ja. Aga räägime siis Eesti koondise mängust Fääridega esmalt.
11: Ja no Fääridega mäng ühelt poolt loomulikult on selgelt näha, et siin on tarvis treenerite kooslusel ju jagada mängijaid ka kahe mängu vahel. Seda esiteks üldiselt seda mängu loogikat vaadates siis täpselt selline nagu Fääride kohtumised on olnud viimastel aegadel. Tõsi tuleb tunnistada, et Fääride resultaadid on olnud päris sümpaatsed, on siin päris korralikele jalgpalliriikidele hambaid näidatud ja kusjuures ma rõhutan, et kui 66. minutil lõi FC Flora ründaja 18-aastane Varjund mängu ainse värava, Patrik Kristali suurepärasest eeltööst muidugi, väga hästi pööratud, väga hea teravsööt ettepoole jooksu peale Varjundile. Mis eelnes täpselt sellele väravale? Sellest eelmine rünnak, jah, sisuliselt 3 meetri pealt ei suutnud Fääri saarte mängija lüüa palli sisuliselt tühja väravasse. Tõsi, see positsioon on kõige parem. Aga tegu oli mängu parima võimalusega ja suurepärane värav võimalus Fääridel. Nii et see põhimõtteliselt 66. minutil oleks võinud seis olla hoopis vastupidi 0-1.
10: No oleks, aga ei olnud. Nagu sa tead, jalgpallis see, no, see võimaluse realiseerimine on ka üks asi oskus, mis oli varjundil hea. No, mäng oli suures plaanis selline, et no, Eestil oli hästi kerge mänguline ülekaal, aga see oli suures laias plaanis ka prognoositav, et see no, pigem ta nagu võrdset sorti kohtumine on. Tšehhi tõesti, vabandust, Fäärid eelmisel aastal võitsid valikmängus näiteks Tšehhid kodus 2-1, seda sama Tšehhi, kes praegu valmistub maailmameistrivõistluste finaalturniiriks. Ehk et Fäärid on tõesti oma koondise ehitanud üles korralikuks, jah, neil olid mõned põhitegijad puudu, samamoodi olid Eestil puudu. Kolm põhikaitsjat, Mets, Paskotsi, Larsen, keskväljal Shane, rünnakult Sapinen, nii et kumbki polnud oma parimas rivistuses selline mitte valikmängu tüüpiline maavõistlus, nagu ta oli. Aga noh, mis mulle meeldis Eesti esituse puhul oli, et isegi kui väljakul tulid ette mingisugused eksimused, mida ikka tuleb ja tuli, siis Eesti meeskond kuidagi reageeris nendele rahulikult. Selles mõttes, et ei tekinud mingit paanikat ka olukordades, kus noh, vastane hakkas ohtu tekitama, vaid osati leida need järgmised käigud, noh, ei juhe ei jooksnud kokku. Ja see on hea märk mõeldes sellele, et tegemist oli ikkagi väga sellise, noh, kokku proovimata koosseisuga, mõnes mõttes võib öelda isegi kokku klopsitud koosseisuga. Ja sellele vaatamata need põhimõtted, mida Jürgen Henn on soovinud juurutada, jõudsid kohale meeskonnale ja nad suutsid neid väljakul rakendada.
11: Et vahemärkusen ütleks, et esimene Copa Ameerika mõistik leidis aset oluliselt varem kui esimene Balti turniir, aga piirdume siis Euroopaga, 1916 juba Copa Ameerika. Ja tegelikult, mis mulle silma torkas sellest mängust, et ühel poolt minutus muudeti seda mängurütmi päris hästi mängu lõikes, et mingitele hetkedel, kus võeti selline väga rahulik positsiooniline rünnak ja kus tõesti liiguti järkjärgult lähemale vastaste trafikastile ja suudeti ka hoopis teistsuguseid lahendusi teha. Loomulikult Kristel esitus suurepärane, aga mis silma torkab, et praegu tundub, et jalgpallikoondisel on periood, kus võrdlemisolul on ikkagi see mänguaeg, ja mis nad koduklubi saavad ja missugusel tasemel ka loomulikult. Ja. Et näiteks Tõugest oli suurepärane vaadata kaitsefaasis, et tegu on tõesti noh, selline nagu väga kindel näha, et see saab ikkagi kõrgel tasemel Rootsis mängida, see on jätab oma jälje. Ja teispidi jällegi, et kui sa mängid Slovakkias küll, aga mängid Tuublis kogu aeg, et siis võibolla see tase ei ole niivõrd kõrge või see mängu valmidus rahvusvahelises konkurentsis. Siis olen suur. Kussarist räägime, jah.
10: Mm-hmm. No ja, aga ja siis mängust veel tooksin välja, et noh, Kevor Palumets keskväljal näitas taaskord, miks ta on Jürgen Hennil olnud väga selline kindel põhikoosseisu mängija, et ta toob keskväljale sellist kindlust. Mattias Käit nagu ikka väga selline töökas esitus, et seal ongi huvitav, et kui Rocco Robert Shane valikus tagasi on, siis ma ikkagi prognoosin, et Kristal on see, kes välja langeb, et Palumets ja Käit on need, kes oma koha säilitavad.
11: Ja aga Palumets ikkagi sellise noh, ikkagi väga loov mängija, noh, nagu ka Kristal. Et kuidas siin jagada, et noh, Shane on ju ikkagi, noh, Eesti mõistes vähemasti on ta ju, noh, ütleme sellise vähemasti pallase lõpetaja tasemel kunstnik.
10: Ja Toni Varjundi näol FC Flora 18-aastane ründaja on nüüd ikkagi Hennul üks selge valik eduriviisse juures, mõeldes täna õhtusele mängule Leeduga, siis Rauno Sapinen, kes ei saanud mängida Fääride vastu, on väljas kindlasti ka täna, et on püsivigastusega hädas ja no eduriviis valikud praegu ei ole teab, mis laialdased, et seal on võtta Hennul 18-aastane Varjund, kes tegi laupäeval koondise debüüdi, Mattias Männilaan, kellel on kui peaksid kirjas kolm koondise mängu, siis on Karel Mustmaa, kes toodi kiirkorras U21 koondise juures, kus ta tõsi küll pühapäeval lõi Leedule U21 koondises kaks väravat ja siis idee poolest on ründajatest veel ka Robi Saarma, keda küll pigem on kasutatud ääre peal.
11: Või kaitses.
10: Ja, no, ääre kaitses siis, jah. Et ehk edurivis ongi, on valikuid praegu vähe, aga eks näis, mis siis täna õhtul Henn otsustab. Leedu on kõvemas puust vastane kui Fäärisaaret julgen arvata. ja Leedu on kahtlemata väga, väga motiveeritud seda Balti turniiri võitma, et tuleb välja, olen siin veidikene Läti ja Leedu kolleegidega suhelnud, et mõlemale käib ikka tohutult pinda, et see Eesti on seda Balti turniiri järjest võitnud, ehk et Eesti võidud 2021 ja 2024 sinna vahele jääb veel Islandi võit, kes 2022 mängis külalisena. Nii et viimane kord, kui Läti või Leedu võitis Balti turniiri, oli 2018 ja et tuleb välja, et meie lõunanaabritele, nende lõunanaabritele käib see olukord pinda.
11: No meie teame seda situatsiooni ju väga hästi.
10: Aga meile see pinda ei käinud.
11: No käis ikka väga. See Eesti, ütleme sellise põhifännkonna jaoks oli see Balti turniiri võit tohutult tähtis, kui siis esimest korda pärast seda 30. lõppu võideti. Aga kindlasti head paranemist siis Mark-Andres Lepikule. Tohutult kahju, no tohutult kahju ikkagi.
10: See oli päris, see oli väga kurb olukord, jah. Täitsa nagu kontakti vabas olukorras ja põlve ristati side läks selles Pärnu vaprus ründajal. Ja
11: rõutada vist tuleks, et mitte ka sama jala põlv, ja, vaid enne oli vasak nüüd parem jalg, aga no sisult aasta aega eemal.
10: Ja ning kindlasti suur tagasilöök nüüd ka Pärnu vaprusele, kes peab hakkama endal eduriviisse mingit muud lahendust leidma, et selline asi kahjuks seda laupäevast mängu ka veel saatis, aga täna õhtul kell 19.00 finaalmäng Ale Kokk Arenal, mis siis on finaalmänge võõrustas siin ka alles üleeile, kui oli U17 vanuseklassi Euroopa meistrivõistluste finaal, 7000 pealt vaatas, kus Itaalia võitis Belgiat, penaltiseeris. Aga meie läheme oma teemadega edasi ning teema number 2 puudutab tennist, sellepärast, et nädalavahetusel selgusid aasta teise. Aga sinu sissejuhatus oli, jah?
11: Ja, hei, mina tahtsin alustada Prantsusmaa lahtist sissejuhatus sellest, et,
10: nii, palun.
11: Et nii-öelda prantsuskeelse spordivälja põhimiseks häälekandjaks on loomulikult spordiväljaanne L'Équipe. Ja üle 20 aasta.
10: See on umbes nagu Hispaanias vaata, on ikkagi spordipäevalehted esikaaned, et on need kaks Madridi ajalehte, Marca ja AS ja siis on Deportivo ja Sport on Barcelonas, et kui Hispaanias spordis reeglina on ikkagi jalgpallis mingi oluline sündmus ja siis need esikaaned panevad paika agenda ja Prantsusmaal seal arvul L'Équipe on samamoodi.
11: Ja üle 20 aasta vähemasti, isegi rohkem, no ikkagi see on juurdunud traditsioon ja Prantsusmaa spordimeedias spordiväljal arutatakse selle üle päris palju, vähemasti eilse päeva vältel ilmselt ka täna jätkatakse neid diskussioone. Üle 20 aasta oli L'Équipe'il traditsioon, et pärast Prantsusmaa lahtist tenniseturniiri on esikaanel mees üksikmängu võitja. Suurelt, jah. Ja mis siis eile esikaanel oli Metsi käsipalli naiskond, kes esimest korda tuli meistrite liiga võitjaks.
10: Miks Veerevit siis eirati? Ma saan aru, et seal reeglina oli see esikaas siis proneeritud Rafael Nadalile.
11: Jah, no kümme korda vähemalt.
10: Mõne erandiga, jah.
11: Ja no tõesti, et 29-aastane Saksamaad esindab Sveerav võitis oma esimese suure slami turniiri, aga nojah, ja varasemalt 7 korda ju poolfinaalis olnud, 3 korda finaalis ja nii edasi. Prantsusmaal 8-ast viimases korras 7 korda veerandfinaalis, 4 korda poolfinaalis, korraga finaalis. Aga Sveerevi renomeel on suure põntsu pannud ikkagi skandaalid seoses koduvägivallaga. Ma arvan, et see on see põhiline tõuge, miks otsustati Sveerev ikkagi esikaanelt nii-öelda nihutada väga väikeseks kujuks vasakusse ülanurka. Ja. Aga turniir Prantsusmaa lahtis, et nii mees kui ka nais üksik mängus oli no ikkagi pentsikud turniirid olid mõlemad, ja et no tegelikult kohe esimesest ringist hakkasid suuremad favoriidid välja kukkuma ja minu enda jaoks selliseks põhimiseks järelduseks, kui me vaatame ainult mees üksik mängu, on ikkagi see, et Novak Djokovic on ikkagi 25. rekordilise 25. suurest lämmi turniirivõidu konkurentsis.
10: Sellepärast, et meeste üksikmängus on olukord niivõrd lahtine ja puudub ilmne favoriit. Sa viitad sellele?
11: No jah, ütleme, kui Alcaraz ja Sinner on tipformis ja on konkurentsis. No siis ei ole neile kahele mitte mingisugust. No siin okay, ühelgi välja kui
10: katta. Alcaraz on praegu ju jääb ka Wimbledonist eemale, andis ju märku.
11: Jah, Sinneril tagasi lõkul, kus see palavus ja või mis siin täpsemalt juhtus on ju, see on üks asi. Aga no Djokovicil oli oli selles mõttes hea variant, et mängis ju selle noore 19-aastase brasiillase Fonsecaga, võitis kaks esimest setti, on ju, noh, siis see noorus pääses maksusele, aga on näha, et need noored ei purjata lõpuni välja. Ja see on ju tüüpiline, see juhtus ka naiste turniiril, et Sabalenka võit ja kukkus kohe pärast seda konkurentsist välja poolfinaalis siis. Et juhtub päris tihti jah seda, et kui ütleme sellised noored suudavad ühe sellise suurkuju hammustada, siis edasi läheb keeruliseks, et kui sa pead ikkagi 7 kohtumist võitma ja 7 kohtumises 3 setti, siis see on keerulisem. Nii et on konkurentsis ja Zverev, kes oli juba renomeerega, et tema suure slammi turniire ei võida ja vahepeal tundus ka, et aga kõik jaotavad ju järjest ära Alcaraz ja Sinner, noh siis sai ühe kätte, ilmselt siis suurim saavutus. Olympia võidu kõrval Tokios, aga noh, kahtlane on, et edasi siin neid suure slami turniire hakkab võitma. Aga naiste turniiris ka...
10: Naiste turniiri veerandfinalistide koosseis riikide lõikes oli ikkagi väga omapärane. 3 venelast, 2 ukrainlannat, 1 valgevenelanna Sabalenka näol ja siis poolatar ja rumeenlanna. Et Ameerika Ühendriike mitte kuskil.
11: Tasub vaadata järjest suure slami turniiride veerandfinaalide koosseis umbes 10 aastat tagasi. Ja, või ka 5 aastat tagasi. Mm. Et täiesti teised riigid. Ja tegelikult, ütleme, kirjumaks on läinud ka meeste konkurentsis, noh tõsi praegu ju veerandfinaalis 3 itaallast, aga jah, see naiste turniir. Ja võitis siis see Andreeva, noh, kes...
10: Ja, aga selle turniiri suur lugu oli tegelikult finaalis kaotanud poolatar Maja Chvalinska, kelle noh, see jut, kuidas tal tegelikult Pariisi saabudes tuli valik turniiri kaudu põhitabelisse, et tal ei olnud raha hotelli eest maksmiseks.
11: Ma kuskilt lugesin, et nüüd maksti kinni ikkagi korraldada.
10: Jah, aga et kogu see taust oli muidugi selline, noh, kuidas öelda, noh, veidikene nagu selline romantiline on. Ja. Kahjuks jah, võitis Venema mängija selle finaali, et siin noh, võime ju öelda, et mingi ilma neutraalse lipuga all mängilub või mis iganes, aga noh, tegelikult noh, ausalt välja öelda, noh, venelane võitis ja Sabalenka on valge venelane ja mängib ka seda turniiri.
11: Ja Andreeva, lihtsalt et osutada, kui kindlalt see võit lõpeks tuli, siis Andreeva viimased 6 setti, ehk siis alates veerandfinaalist, 6-0, 6-3, 6-1, 6-3, 6-3, 6-2, kaotas 3 kohtumise peale. Kokku 12 keimi.
10: No see on mõljatavaldav, jah. Nii, aga läheme edasi. Teema number 3 ning Eesti üks juhtivaid korvpallurid. Äkki Eesti kõige parem korvpallur isegi mingite kriteeriumite järgi, kuigi selle üle võib väga vaielda.
11: Selle üle võib siin väga vaielda, jah.
10: Aga Eesti koondise tegelikult üks võtmemängijaid, kes eelmise EM-finaalturniiri pidi vahel jätma, Maik-Kalev Kotsar pikendas lepingut Jaapani kõrgliiga klubiga Yokohama B Corsairs, ehk mängib seal ka järgmise hooaja. Tuletame meelde, et siis enne eelmise hooaja algust Kotsar vahetult enne Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri lahkus koondise juurest ja läks operatsioonile, et siis klubi hooaja lõpuks sai ta siis ka juba Yokohama meeskonda aidata ja nüüd siis teeb oma kolmanda aasta Yokohamas. Ma nagu lühidalt ütlen, et Kotsar ise, kuidas tema noh, seda olukorda näeb, igal profisportlasel on õigus ise oma valikud teha ja selles osas ei ole noh, meil kellegi õigus neid nagu arvustada, aga Eesti korvpalli vaatevinklist see, et Maik-Kalev Kotsar mängib Jaapanis, on halb ja ei tee mitte miski seda heaks. Tegemist on mängijaga, kes võiks mängida Euroliiga tasemel, ta on seda teinud ja see annaks Eesti korvpallile Euroopas sellise mõnusa pidepunkti, millele toetuda, millest inspireeruda. See, kui Kotsar mängib Jaapanis, siis Eesti korvpallil on temast tolku väga vähe.
11: Ja, no Yokohama meeskond on ju väga tore, aga miks siis Ott nõnda ütleb, et see Eesti korvpallikoondusele pole hea? Nimelt Yokohama meeskonna häda on selles, et korvpallioskused jätavad soovida. Et me nägime ka, mis tasemel mängiti, et kindlasti see pole see tase, kus Kotsar tõesti võiks mängida ja millest oleks väga palju kasu Eesti korvpallikoondisele. Ja no ütleme, oleks mõne teise positsiooniga tegemist. Oleks tõesti mõne teise positsiooniga tegemist. Aga kui sul korvi all on just, noh, Kotsari kuju on nii väga Eesti korvpallikoondisel vaja, et kes meil veel võtta on. Oletame, et Veesar läheb NBA-sse.
10: No, paistab, et läheb.
11: Paistab, et läheb. Veesaart ei ole. Tass. No, on nüüd terve ja just Poola korvpalli meistrivõistluse finaalseeri avakohtumises lõpplahenduses näitas, et närv on korralik. Ja? Julgelt korvi alla, kaks otsustavat vabavised sisse, tõsi viimase sekundi viskaga meeskond leega kaotas. Aga no Kotsarit oleks edasti vaja.
10: Ja see ei ole nüüd tegelikult, ei ole kriitika Kotsari aadressile, vaid tõdemus, et see olukord lihtsalt on noh, nukker. Neid valikuid, et tuleb mõelda enda majanduslikule noh, kindlustatusele, on teinud Eestiga võrkpallurid, käsipallurid, jalgpallurid ja need on täiesti aru saadavad, et neid valikuid tuleb ka teha.
11: Ja aga samas ütleme, võrkpallikoondis on ka näidanud, et põhimõtteliselt suudad päris kõrgel tasemel koondist esindada siis, kui sa mängid, ma ei tea, noh, Katari liigat näiteks, mis on väga vist kõikuva tasemega. No. Aga tõsi, me peame rõhutama, et Kotsaril on täielik õigus teha isiklikke otsuseid ja see peab heaks kiitma ja ei tohi nuriseda. Aga liigume edasi. Täpselt 3 kuu pärast algavad võrkpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri kohtumised. Bulgaaria, Soome, Itaalia, Rumeenia võõrustajad ja Eesti meeste võrkpallikoondis mingis mõttes valmistub Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri.

0: kolm nädalat järjest.
1: Iga koondis mängib 6 mängu ja erinevate vastastega.
0: Ja tuleb olla kokku võttest, umbes nagu jalgpalli meistrite liiga see pingertabel, ja tuleb olla 4 seas. Siis on Final Four ja siis oleks Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril.
1: Ja see Sanna. Final Four kui sellist, no see ei oma see suva, tähtsust. Ja sellepärast, et 4 paremat tagavad koha siis 2028. aasta Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril ja järgmisel aastal on uus rahvuste liiga ja sealt samuti 4 paremat, kus juures need, kellel on juba koht olemas, need võetakse nii-öelda tabelis, korratakse välja. Et,
0: no, mis on üldse süsteem kumalane?
1: Valikmäng enam ei ole.
0: Kuidas mängida saab?
1: Valikmänge enam ei ole.
0: Okei, nii, aga sportlikust tulemusest ka natukene. Kõigepealt esimene kohtumine, tohutult oluline, väga pingeline kohtumine Slovakia vastu, kes peakski olema eeldatavasti, see on ütleme Eesti tase. Eesti võitis 3-0, keimides anti 24, 26, 22 punkti.
1: Ei, no, kolm tasavägist keimi enda kasuks kallutada, see ja. Oli kõva töö.
0: Eriti
1: oli
0: veel teine keim, kus oli vastastav keim
1: välja. Slovakia koduväljakul, see oli väga vinks-vonks töö. Ja. Albaania vastu teises mängus, noh ka kaks viimast keimi läksid tasavägiseks, aga 3-0 võit ka sealt.
0: Nii no see on kohustutlik, jah.
1: Et aga nagu ka siin võrkpalli inimesed teesatas peatreener Rait Rikbergiga, Halar Rikbergiga, vabandust, läheb ikka sassi, on öelnud, et tegelikult ongi, et ka keimide kaotamine võib siin saatuslikuks saada selles 27 koondise pingirjas.
0: Nii, aga reedel koduplatsil Kalevi spordihallis Kosovo ja siis pühapäeval Austria.
2: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
3: Eesti Loto annab teada, Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 21 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Suvi, ehk jälle see aeg aastast, mil sagimist on palju ja sõitmist veel rohkem. Kuid õnnetused suveks puhkust ei võta. Sina aga tunne end turvaliselt, sest Seesam kindlustab kõik olulise. Vaata tingimusi seesam.ee või pea nõu Seesam kindlustuse spetsialistiga.
7: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
8: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
9: Kuku Raadio.
10: Spordireporter. Spordireporter.
11: Saate toob teieni Kuulbet, Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
0: Spordireporter jätkab. Eesti Olümpiakomitee presidendi valimisteni on jäänud 9 päeva. Valitakse ajaloo 9. taasiseseisumisaja 7. president. Eile avaldas oma asepresidentide nimekirja, tiimi ja Erich Teegamägi. Even Tuudeberg, kes nii-öelda põhikonkurent on, ainus konkurent on, ma ei tea, kui suureks konkurentiks teda nimetada võib, tegi seda tegelikult kohe pärast seda, kui ta tegi teatavaks ka oma kandidatuuri. Nii et nüüd on tiimid selged, 9 päeva pärast tuleb valida ja valitaksegi Erich Teegamägi.
1: Jah, ma olen sinuga suures plaanis nõus, et kui midagi ootamatult juhtus, siis Erich Teegamägi valitakse, aga natukene olukorda siis ikkagi lahkame ka siin kohal olgu need asepresidenti tiimid, kes siis on nii-öelda sellised, need näitavad natukene neid positsioone, kus kandidaadid asuvad. Et Even Tuudeberg siin mõnda aega tagasi tõi välja, et tema asepresidenti kandidaadid on Erki Nool, Saski Alusalu, Mihhail Kõlvart ja Mart Armak. Ning Erich Teegamägi eile siis andis teada, et Anne Rei, Priit Sarapu, samuti Tõnu Tõniste ja Leho Haldna. Ja no mis seal salata, neid kahte tiimi asepresidentide tiimi nagu kõrmutades siis sellist jõudu on Erich Teigamäe tiimis selgelt rohkem.
0: No ütleme, need lähenemisviisid on ju täiesti erinevad, et kui me vaatame Teigamägi tiimi, on ju, seal on näiteks Anner

0: ei , on ju rahvusvaheliselt väga kõrgelt austatud spordiametnik , ütleme jalgpalliametnik , jah .
1: Selgituseks ka , et UEFA naistekomitee juht alates 2017. aastast , et see on päris kõrge ametikoht Euroopa jalgpallis .
0: Jah , et pigem võib diskuteerida teemal , et kas keegi üldse Eestis , no võib-olla Pohlaku kõrval jah , et on niivõrd kõrgel nii-öelda spordiametniku positsioonil kunagi olnud . Ja, pigem no, kahtlen .
1: pluss kauaegne Jalkaliidu peasekretär ja edasi , siis noh , Priit Sarapuu korvpalliliit samuti Eestis väga noh , silmapaistev alaleid , tõsi , Sarapuu ise nüüd teab , mis pika spordiametniku kogemusega ei ole , aga korvpalliliidu juhina on ta ikkagi silma paistnud . Leho Halna , kes on ju Rahvusvahelise Orienteerumisliidu endine president . Noh , mõtleme , et see on , ka see on selline kogemus , mida Eestis on ülivähestel inimestel , ta on juhtinud rahvusvahelist alaliitu .
0: ja tähendab , kõik need liikmed , jätame siis korvpalliliidu juhi kõrvale , aga need kolm nii-öelda asepresidenti on selles mõttes läbi käinud ju kõik nii-öelda spordijuhtimise tasandid , jah . et nad on tõesti väga nii-öelda rohujuure tasandil spordiga tegelenud ja neil on ka rahvusvaheline mõõde olemas , jah . Et selles mõttes on
1: ja Tõnu Tõniste , noh , kes on olnud , keda Teigamäe toob välja kui tippspordi valdkonna juhti , kes on tegelikult seda tööd ju teinud ja edukalt teinud , et see , noh , kompetents , mis Teigamäe tiimis on , et seal on nagu väga selgelt panus on tehtud kompetentsile , kogemusele ja läbimõeldusele . Tuudeberg on , ütleme niimoodi , soleerib või noh , tema selles tiimis on selliseid mõttevälgatusi .
0: Värskeid nimesid , ütleks nii , jah .
1: Ei no ma ütlen esimese asjana , et poliitiku sinna me panemine Mihhail Kõlvarti näol , olgu Kõlvarti poliitiline positsioon ükskõik kui hea ta praegu on ja ta tundub praegu olevat hea , siis see ei ole , ma arvan , spordipoliitiliselt tark lüke .
0: Nojah , siin võib diskuteerida , aga me näemegi , et need lähenemisviisid on erinevad , et ikkagi kui on Saskia Alusalu , Erki Nool , väga tuntud spordinäod ja nii edasi , kellel võib-olla jah , sellist väga nagu pikaajalist spordijuhtimiskogemust ei ole , võib-olla ka noh , nii-öelda arusaamu kogemust just , kuidas pikaajaliselt kas spordiala üles ehitada või midagi sellist ei ole , aga neil on väga tugev nii-öelda tippspordi kogemus isiklikus plaanis , nii et selles mõttes kaks erinevat lähenemisviisi
1: ja diplomaatilise taustaga Mart Tarmak ka veel ja on seal tiimis .
0: No kellel on ka , ütleme , noh , suhe
1: jalgpalliga , jah .
0: jah , ja olemas , jah . Nii et noh , mis silma torkab Teigamägi puhul , on jah , võib-olla see , et kaks suurt pallimänguala on mõlemad esindatud , et see on võib-olla tähelepanuväärne . ja kui Tuudebergil on , ütleme nii , talisport kui ka nii-öelda suvesport , siis Teigamägil sellist eristust ei ole . aga lugesin seda lookest , mis ilmus tänases Postimehes ja minu arvates kõige nagu rohkem kõlama jäi siin nagu kaks aspekti . Et esiteks , et Tuudebergil ega aega jäi ka väheks ilmselt , jah . et ikka korralikult see asi ette võtta , läbi mõelda , korralikult panustada .
1: Aga nagu ta ise ju ütles ka kohe , kui tema see kandideerimine avalikuks sai , et noh , et ega tal tingimata seda presidendi kohta vaja ei ole ja ta ise selle nimel väga palju ei pinguta .
0: jah , okei okay. . Ja teine oligi see , et kui siin judoliidust Aavo Põhjala ütles , et nad pole veel otsustanud , kellele toetushääl anda , siis ülejäänud jäi küll kõlama , et toetatakse Teigamägi . et tõtt-üteldes ei olegi aru saanud , et ma tean , et siin mõned ärimehed Tartus on pigem seal Tuudebergi leeris ja mõned üksikud nimed veel , aga sellist väga suurt kogukonda sinna suunas ma ei näe . nii et minu nagu põhiküsimus on , et kas üldse mingit kasu sellest valimisperioodist ka on ? Et see eesmärk , miks ju taheti ikkagi kahte kandidaati , kahte inimest , kes kandideeriks Eesti Olümpiakomitee presidendiks , siis pisut enam kui kaheks aastaks , et just , et me saame mingisugused põhiküsimused läbi arutada , no ei ole üheksa päeva aega mitte midagi ei toimu .
1: oota , aga kas neid arutelusid on olnud nagu vähe või ? Minu meelest ei ole olnud vähe , kui me võtame tagasi , kerime aja tagasi 2024. aasta sügisesse , kui kandideerisid EOK presidendiks Urmas Sõõrumaa , Kersti Kaljulaid , Erich Teigamägi , kui toimus väga noh , põhjalik Eesti sporditeemade ikkagi erinevine läbi hekseldamine nende kandidaatide vahelistes debattides , tegelikult kogu Kersti Kaljulaidi presidentuur poolteist aastat EOK presidendina . Arutelu selle üle , et mida EOK teeb , miks ta seda teeb , kuidas ta seda teeb , oli väga intensiivne ja toimus , käis erinevate osapoolte vahel . ühel poolt kritiseeriti, teisel poolt põhjendati.
0: Minu arust pigem käis erinevate osapoolte siseselt nii-öelda. Jah,
1: ja Kersti Kaljulaidi mahavõtmine selle protsessi käigus samamoodi neid arutelusid oli. Mul on tunne, et kõikide nende diskussioonide tulemus on praegu see, et Eesti spordi inimestel, ja mitte mul ei ole tunne, vaid nii palju, kui ma olen rääkinud, et on villand sellisest jahumisest ja tahetakse, et saaks keskenduda spordi reaalsele arendamisele töö tegemisele, mille pärast tahetakse nii-öelda kodurahu presidenti, kelleks Teigamägi kahtlemata oleks.
0: Jaa, seda kindlasti. Aga lihtsalt enne ei teatud, et ei teatud, mis on Eesti Olümpiakomitee, aga nüüd teatakse, et ei teata, mis on Eesti Olümpiakomitee ja see võib tõesti olla vahel võrdlemisi häirv. Aga et arutatakse küll, jah sellised väljaütlemisi seisukohti on olnud ühes suunas, teises suunas, kas pigem tippspordi keskne, võib-olla kogu Eesti spordi katusorganisatsioon ja nii edasi, kui palju peaks mingitele eetilistele küsimustele rõhku panema, mis ikkagi see täpne funktsioon Eesti Olümpiakomiteel on ja nii edasi. Sest küsimus on loomulikult palju õhus on, aga kuhu nad viinud on, mitte kuhugi. Ja, mitte mingisugust aru saama lõppkokkuvõttes, mida see EOK endast kujutab. No tegelikult ju ei ole. No, see on põhikirja ümber teha.
1: Ei, no, sinu alatine mure, et liikumisharrastus ja nõnda edasi, et tuleb ikkagi... No,
0: nad väga õige.
1: Ei ole.
0: Nad... Kuulsid, mis Gerd Kanter rääkis just eelmisel nädalal. Jah?
1: Nii.
0: Noh, see on põhimõtteliselt pandeemia.
1: Sellele ei vaidlegi vastu, aga EOK, kui sa vaatad ka EOK eelarvet, siis sellest väga, no sellest täielik enamik on ette nähtud tippspordiga tegelemiseks.
0: Ja põhikiri räägib hoopis muud juttu, teeme siis selgeks selle, ei vaata, ole.
1: Aga kui eelarve kirjutab ette selle, siis põhikiri järelikult ei teeni organisatsiooni huve, aga selle põhikiri ümber tegemine, see on selline, kuidas öelda?
0: Siis oleks kõigil selge, sest praegu on ootused EOK-le täiesti ju erinevad. Üks ootab seda, et EOK on koht, kus loobki Eesti spordile nii-öelda võimalikus välja, et oleks kõigil võimalik harrastada, toetatakse liikumisharjumust ja nii edasi. Teised ootavad, et see on tippspordi ja enne kõik olümpiamängude keskne organisatsioon.
1: Ma arvan, et EOK osast tasub nagu inimestel on eile, kus juures kuulsin, et paarile spordist huvitatud inimesele tutvustati Eesti Olümpiakomiteed ja neid oli jahmatanud, kuivõrd vähe töötajaid on EOK-s. See võimalik, et see on ka uudis. Eesti Olümpiakomitees on alla 10 töötaja. Ülejäänud inimesed, kes EOK-s tegutsevad, näiteks ka EOK siis täitekomitee, see on ju tegelikult ikkagi missiooni põhine ühiskondlik töö, mida seal tehakse. Ehk et selle,
0: loomulikult.
1: Ja, aga et see aparaat, millega EOK saab mingit üldse protsesse käima lükata, seal tegelikult ei ole mingit sellist tohutut jõudu taga, et peaks nagu aru saama ka, et EOK ei ole mingisugune monstrum.
0: Jah, aga see mulje on küll, et ta peaks kogu Eesti spordiga kõikidel tasanditel ja kõikides külgedest tegutsema.
1: Aga see ei ole reaalne selle organisatsiooni jaoks, ta ei ole sellist personaalit.
0: Mis tal on näiteks võrreldes jalgpalliliiduga? 8 korda vähem töötajaid?
1: No rohkem vähem, ja? Rohkem kordi vähem.
2: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Termassel.
5: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
6: Kiviaeg on tagasi! Nüüd on Mendalis looduskivide suur laotühjendusmüük. Hind pole enam kivist. Tule ja säästa kuni 70%. Tutvu kiviaja pakkumistega mendali.ee.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 € reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: Radio Kuku. Spordireporter. spordireporter.
9: Saate toob teieni Kuulbet, Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
1: Spordireporteri saade jätkab. Meie kolmas osa kuulub nagu ikka kuulajatelt laekunud küsimustele ning tasapisi liigume nende küsimuste abil lähemale ka neljapool algaval jalgpalli MM-finaalturniirile, millest me ka saate lõpus räägime. Aga esmalt küsimused ning hakatuseks jalgratta maailmast arupärimine Mardilt. Mis arvate väljavaatest, et Eestis leiaks aset ratta maailma tippklassik või nädalapikkune velotuur?
0: Oi, väga hästi arvan sellest väljavaatest.
1: See väljavaat on muidugi suure värane, aga väikene mure.
0: Väikene mure. Esiteks tippklassiku Eestisse toomine on võimatu.
1: Need on paigas ju. No, siis on need paigas, kus neid sõidetakse, neid nagu juurde ju ei tehta.
0: Jah, ei. Mingi utoopiline mõte, mis kuskil tekis, et kuna nüüd suurtuurid algavad väga erinevatest kohtadest, et kas oleks potentsiaal, et näiteks suurtuuri Aala Prantsusmaa velotuuri näiteks 2-3 esimest etappi või leiaks aset näiteks Balti riikides või siis näiteks, ma ei tea, Soome Eesti, et ütleme selline
1: ei,
0: mõte.
1: See, see oleks tehtav kindlasti, aga see läheb maksma väga palju raha.
0: Tõsi, jah, tohutab palju.
1: See oleks tehtav, jah, aga nüüd ikkagi see küsimus tõukub, ma arvan, eelmise nädala sõidetud Tour of Estoniast, kus siis oli neljapäeval proloog Pirita velodroomil ja reedel etapp Tallinn-Tartu ja laupäeval Tartu linnaringi. Et enne seda tuuri selle peakorraldaja ja selle tungla kandja Indrek Elguga vesteldes, siis ta tõi esile, et neil on plaan või mõte tuuri veidikene laiendada ja vaadatakse Ida-Viruma poole. Ta tõi välja, et kui Eestis kuskil üldse raha on, siis kaitsevaldkonnas, integratsioonivaldkonnas. Ja ütles, et selle kaudu on äkki mingi mõte leida variant viia see tuur läbi Ida-Virumalt ja see läbi ilmselt üks päev nagu juurde panna. Nüüd nädalapikkune velotuur, selline 6-7 etappi, see on juba eelarveliselt oluliselt suuremate nõudmistega ja siia oleks vaja siis ka saada asjalikumad tiimid, et selle asja nagu point oleks. Aga
0: väga keeruline nüüd seal, sest tegelikult kui sa mõtled, mis on need piirkonnad, kes hädasti soovivad endale võimalikult kõrgel tasemel velotuuri. Need on tohutult palju ja ikka nad osalevad tihtilugu, ma ei tea, amatöörtiimid ja nii edasi.
1: Tour of Estonia, mis on ju Eesti selline mitmepäeva sõidu praegu selline esindusvõistlus, et ta peab olema sellisel tasemel, et Eesti parimatel ratturitel ja siin kohal ei pea silmas Madis Mihkelsi, kes sõidab sellest ütleme hoopis kõrgemal tasemel, aga et siin oleks nagu oma poistel oleks ka mingi variant ja oleks vajadus siin sõita ja võimalus siin sõita, et seal on selle nii-öelda pastliku kategooria leidmine on ka selline veidikene täppistöö, aga kokkuvõttes see Tour of Estonia minu mõelest toimis seda puhku kenast, et ta paistis silma erinevate aspektidega, see Pirita velotuurile viidud proloog oli väga vahva lükke, see oli huvitav, ma käisin ise seal koha peal vaatamas selle algust ja seal nägin, kuidas inimesed läksid seda vaatama, üks mu tuttav oli ka küsinud, mis sa siin jalgratta võistlus oled, et ei ise kunagi jalgratta trennis käinud, et nii huvitav on näha, et velotrekil võisteldakse.
0: Ja, aga ja, vastuseks, et minu ootas see, mida praegu juba tehakse sellega, on mulje tavaldav. See klubi Tartu Maratoni töö on olnud siin Indrek Elgu käel siin 10 aastat minu ootas silma paistav ja peaksime seda kõrgemalt hindama. Paul on küsinud, meenutades üleminutite farssi, siis kas MM on õige koht reeglite katsetusteks? Pean silmas sekundite lugemine autide ja värava löökide puhul.
1: See on siis jah, jalgpalli MM-finaalturniir ülehomme algab ja tõepoolest seal siis see Audi visete puhul ja ka värava löökide puhul kohtunikul on õigus, kui ta arvab, et mängija viivitab aega, alustada sekundite lugemist, et kui 5 täis saab, siis läheb Audi õigus läheb vastasele ja värava löögi puhul teenib vastane nurgalöögi. See on siis sama asi, mis on meil nüüd aasta aega on reeglites olnud, oli see, kui pall on väravahi käes ja siis võib kohtunik ta ei pea, aga ta võib hakata lugema 8 sekundit.
0: Ja mida päris tihti tehakse.
1: Ja seda on tehtud ja kui 8 sekundit värava pole palli mängu pannud, siis läheb nurgalöök vastasele.
0: Ei, no siin on veel, Audi sisse viseb 5 sekundit sekundit on ju, väravalööt 5 sekundit, aga ka vahetusse minek 10 sekundit. Kui sa vahetus ei lähe 10 sekundiga, siis...
1: Sekku mängija peab minuta aega ootama, enne kui politsia saab tulla, nii kaua meeskond mängi päevamuses.
0: Ja nüüd see ka, vaata tihtilugu on see, kui sa oled vigastusega platsil olnud ja lähed, siis pead minema külle joone taha. Ja, no see on mingid agad on ju, nii väravaht kui ka vist siis, kui on kaks mängijat või peaks olema see. Ja siis alati küsimus, et kas kohtunik näeb, kunas ta meid platsile laseb on ju. Nüüd on see minuti reegel on ju. No mulle see ei meeldi, aga üldiselt see küsimus on minutus väga õige. Tuleb meelde 2022 MM, mäletad seda algust? Täiesti ootamatult, noh okei, okay, mitte päris ootamatult, aga järsku on mänguaeg ja arvestades veel kui tihe hooaeg on ja nii edasi, mänguaeg oluliselt pikem. Tõesti hakati mõõtma täpselt seda, missugused need varile kulunud aeg on, vigastuste aeg ja nii edasi.
1: 8 üle minutit esimesele pooleele on ja.
0: Inglismaa Iraan 24 lisaminutit, saad aru? Ja mitte midagi nagu...
1: Oota, kahe poole peale kokku ikka?
0: Ei, teisel poolel oli 24 minutit vist.
1: 24, ma ei usu.
0: Ei, seal oli täiesti ulmelised asjad ju. Seal oli mängiti normaalselt mäng, oli seal mingi 119 mingil hetkel.
1: ei, ma arvan, sa pingutud üle praegu.
0: Okei, okay, võibolla oli kahe poole peale kokku 24 minutit, aga see oli, tähendab, reegel on ikkagi tõesti see, jalgpalli MM peaks olema see, kus me näeme jalgpalli nagu parimas kasmes teatud mõttes. Ja.
1: Ei, see Pauli küsimus on mõte, et kas MM on reeglitega katsetamiseks õige koht või uute reeglite kehtestamiseks, siis vastus on, et ei ole. Aga FIFAl on nüüd juba mõnda aega olnud komme seda teha ja ei tasu arvata, et nad oma kombeid muudavad.
0: Ükskõik milles on see sama vastus.
1: No ja nii ta on. Nii, ja üks küsimus on veel, see kõlab väga lihtsalt, kes võidab Stanley Karika ja kas San Antonio Spurs tuleb kaotusseisust välja?
0: Alustan teisest poolest. New York võidis tõesti San Antonio vastu kaks esimest kohtumist. Läinud ööl mängiti Madison Square Gardenis. Sellest räägiti väga palju, räägitakse praegu väga palju, ilmselt tänase päeva vältel näidatakse videoidsest väga palju, aga mängu eelsest ajast rohkem, jah?
1: Ja sest mängust endast nagu väga ma ei näe, et räägitakse sellest, kui Donald Trump välja vilistati.
0: Ja ikkagi päris robustselt hümni ajal. Ja San Antonioga võitis kohtumise 4-ga ja mina ütleks, et Wembanyama tuleb San Antonioga NBA meistriks. Ja.
1: Et Spurs esmalt kodus kaotas kaks mängu. Ja nüüd võõrsil võitis ühe. No, aga see seeria on huvitavus olukorras. Nii, ja Stanley Karika kohta ka, hokispetsialist Susilt palun hinnang.
0: Ei, mis hokispetsialist? No, Las Vegas juhib Carolina vastu 2-1 ja aga Carolina siin pole pikka aega võitnud. Ja ma arvan, et Las Vegas võidab pärast, kui meeks siis kahe aastast pausi.
1: Minul ei ole huvi Stanley Karika seeria vastu, finaalseeria vastu, kui seal ei mängi Kanada klubi, kelle poolt ma saaksin olla.
8: Ma ei taha aasta aruannet teha. Nii palju numbrid ja neid tšekke ja üle üldse. Ma olen nii väike ettevõtja, et keegi ei pane tähelegi, kui see tegemata on.
10: Mitte keegi ei taha aasta aruannet teha. Selleks ongi minuann.ee. Mine minuann.ee ja tee see lihtsalt ära.
11: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Jaa. Inseneri Akadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus, parim koht, kus õppida, ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneri Akadeemia toetab Euroopa Liit.
12: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
13: Eesti esimene põnevusteater.
14: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida Ekspressis. 5.–25. juulini Viinistul.
13: kellerteater.ee.
15: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
16: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
17: spordireporter . Spordireporter .
18: Saate toob teieni Kuulbet , eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja .
1: ja spordireporter alustab oma tänase viimase osaga ning räägime muidugi jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalturniirist , mis juba ülehomme õhtul algamas on . Joosep , kas sul jalgpalli MM-i tunne on sees ? Minul ausalt öelda veel väga ei ole , et nagu ei ole kohale jõudnud , et see kõik nüüd juba kohe lahti läheb , et see kuidagi kogu selleks finaalturniiriks häälestamine on muutunud võrreldes mingite , noh , mäletad mingid 2000-ndad või 2010-ndad isegi , on muutunud palju niimoodi kiiremaks . Ehk et kui toona algasid jutud , et kes kellega vastamisi lähevad ja mis on need põnevamad duellid alagrupi faasis , need algasid juba seal noh , kuu või poolteist enne , siis praegu tegelikult noh , see teema üldse ei eruta . Miks sa nutad , Joosep ?
0: Ikka ei saa magada mitu nädalat järjest , vaatan siin enda kalendrit .
1: Oota , sa ikka lähed seda teed pidi , et sa vaatad kõik mängud ära siis , jah ?
0: ei no kõike mänge kindlasti mingil hetkel tuleb väsimus , aga olulisemad mängud , noh , ma ei tea .
1: ei no küsimus see , kas sa reede hommikul kell 5 Lõuna-Korea Tšehhi mängu jaoks tõused üles ?
0: no pühapäeval kell 1 Haiti-Šoti ma kindlasti vaatan , et
1: Haiti-Šoti ma on kell 4 öösel , kell 1 öösel on Brasiilia-Maroko .
0: on jah .
1: No, Brasiilia-Marokot tahaks ise ka vaadata ausalt
0: öelda . jah , no üks põhjus ongi see , et see terviku hoomamine on läinud keerulisemaks . vaata , varasemalt oli oluliselt lihtsam ka seda turniirist nii-öelda tervikpilti saada , noh , sisuliselt ikkagi enne turniiri ikkagi ütleme , sellised tulihingelisemad jalgpallihuvilised teadsid , kes mis grupis on . praegu ma arvan , et neid on väga vähe , kellel nad teavad täpselt , et kes kus grupis on .
1: Ja,
0: et keeruline , et see 32 võistkonnaga , mis esialgu ju 98 tundus ka , et jube laiali hakkab valguma . no ei valgunud otseselt ja küllap see 48 on ka , noh , vaadates jalgpalli selles mõttes tervikut , suhteliselt loogiline , et alla veerandi osalejatest , jah , pääseb finaalturniirile , et see on ju , noh , päris korralik number .
1: ei no oleme ausad , see 48 osalejat MM-il , see oli jalgpallimaailma väga selge tellimus FIFA-le . ja tõsi , Euroopast vaadates tundub see ebaloogiline ja isegi vale , aga kogu ülejäänud jalgpallimaailm eeldas ja tahtis ja nõudis , et MM-finaalturniiri tuleb laiendada , sellepärast et kõik ülejäänud maailmajaod , nii Aafrika , nii Aasia , nii Põhja-Ameerika , isegi Okeaania , tahtsid seda , et rohkematel nende riikidel oleks võimalik jalgpalli MM-ist ja sellega kaasnevatest tunnetest osa saada . ning seal oli ka veel probleem , et päris mitmes maailmajaos , eelkõige Aasias ja Põhja-Ameerikas , natukene ka Aafrikas , selle eelmise süsteemiga , kus siis noh , Aafrikal ja Aasial mõlemal oli 5 kohta , Põhja-Ameerikal 3 kohta tagatud , need riigid , kes MM-ile said , kordusid ühest MM-ist teise . ehk et sellist variatsiooni oli väga vähe ja see tekitas noh , pahameelt ja trotsi .
0: no praegu on reegel ju lihtne , et kõik saavad peale peaaegu , kes jalgpalli oskavad mängida , välja arvatud Itaalia .
1: ja ei , seda nuga seal haavas tuleb veel kruttida siin MM-i lõpuni välja , on ju . Et jah , et Euroopa vaatest võetuna see tundub , see laienemine tundus ebavajalik , aga tuleb arvesse võtta seda , et noh , et Euroopal ei ole noh , õigus kogu üle maailmale asju ette kirjutada . meie seisukoht Euroopas võib küll olla teistsugune , aga noh , aus on aktsepteerida ülejäänud maailma arvamust , et ja ülejäänud maailm soovis jalgpalli MM-i laiendada .
0: jah , sest tuleb rõhutada , et jalgpall on ülemaailmne võrdlemisi demokraatlik organisatsioon , kus enamik liikmeid on mittedemokraatlikud , jah .
1: jah , nii ongi , jah . see on see paradoks , jah . nii , aga nüüd rääkides sellest , et kes võitma hakkab seda jalgpalli MM-i , siis üldiselt vaadates praegu ringi , noh , sellise maailma ennustusväljal või kuidas seda nimetada , noh , kõige rohkem räägitakse Hispaaniast ja Prantsusmaast , seejärel Inglismaast ja Brasiiliast .
0: Jah , ja tundub selline loogiline , ma arvan , et see Brasiilia on siin natukene nii-öelda vanade teenete pealt , mul on tunne .
1: äkki on seal veidikene sellist Ancelotti mingisugust tähetolmu kuskil , et äkki tema suudab midagi teha , sest noh , Brasiiliat jah , tegelikult ju võitnud ei ole 2002. aastast saadik .
0: Jah .
1: Ja pole seejärel ka finaalis mänginud ja isegi nelja hulgas pole mänginud ju seejärel . ei, neljavõrguks kodus jõuti neljavõrga, jah.
0: Ja Saksamaaga mängiti, mäletad?
1: Ja, see oli päris hea mäng.
0: Hea mäng oli, jah. No jah, need favoriidid tunduvad loogilised, et pearõhk on ikkagi suunatud Euroopa meeskondadele. Minu jaoks see põhiküsimus ongi, et ikkagi enne igat MM-i on olnud, et mis suuna see jõudud vahekord ikkagi Euroopa ja muu maailm on? Kuidas läheb Aafrika meeskondadel? Eelmisel korral läks väga hästi.
1: No Maroko jõudis poolfinaali.
0: Esimese Aafrika meeskonnanda. Kaana oli kunagi väga lähedal, ma ajatad, Luis Suarese käte.
1: See oli väga hea värav vahitöö Luis Suareselt 2010. aastal.
0: Tõsi. Et need on need põhiküsimused ja mingis mõttes oleks huvitav näha, mida need Aasia riigid ikkagi teevad. Ja. No seal on...
1: Vaata, aga siin on nüüd see, et oluline on see, et kuhu nüüd tõmmata see nii-öelda mingisugune edukaks olemise piir. Ja kui varem on selleks olnud alagrupist edasi pääs, et see on see kvaliteedimärk, siis minu mõelest seekord seda teha ei saa, sellepärast, et alagrupist edasi pääs on muutunud nii-öelda odavamaks. Mitte, et see oleks halbasi. Ma... Juhin tähelepanu, et kui alagruppides on võimalik edasi pääseda kolmanda kohaga, siis see tagab selle, et alagruppi turniiri lõpuni välja ei ole peaaegu mitte ühtegi tühja kohtumist, kus ei oleks mitte mingisugust panust, sest isegi kaks mängu kaotanud võistkonnal on kolmandas voorus võidukorral mingisugune teoreetiline saans vähemalt edasi pääseda. Aga ma arvan, see edukriteerium peab olema ikkagi nüüd ka esimese sõelmängude ringi läbimine. Et ikkagi see sama, mis oli vanasti, 16 paremasega jõudmine, et see on siis ütleme muu maailma ja see on lihtsurelike jaoks kvaliteedimärk ja eks maailma meistrite jaoks ja ütleme siis ka eks Euroopa meistrite jaoks, et paneme Portugali Hollandi ka sinna. Et nende jaoks on see kvaliteedimärk siis noh midagi kõrgemat, nemad sihivad kõrgemale.
0: Ja. Aga no, mis ikkagi tegelikult, kui me vaatame puhtalt sportliku printsiipi, on ikkagi see õnnefaktor tegelikult on suurem. Ja, puhtalt see tõttu, et nüüd maailmameistriks tulekuks on vaja võita 5 kohtumist, mis on elu surma peale nii ehk nii.
1: Ja, aga kas on õnne, ma ütleksin, et õnnefaktor äkki on väiksem, et see vähendab tõenäosust, et keegi üllataja, kui tähendab, maailmameistriks ükski üllataja kunagi tulnud ei ole, Horvaatia jõudis 2018 väga lähedale, jõudis finaali, aga...
0: Saksamaa, 54.
1: No, seda ei saa selleks lugeda. Ütleme, et aga nüüd tõenäosus, ma arvan, et mõni üllataja võidab, on veel väiksem.
0: Ja nii pidi vaadates küll, ja. Et noh, nii-öelda üllataja peab tegema siis ilmselt mitu suurt üllatust. Küll aga igal nii-öelda favoriidil üldse on väga keeruline seda turniiri võita, see on üks asi. Aga nõus, et ütleme kolm suurt sellist favoriiti on, kes on viimastel turniiridel ka edukad olnud. Laias laastus on nad, noh, Hispaanial võib-olla nii hästi pole siin läinud, aga...
1: Ma ei tea, nad on valitsud Euroopa meistrid.
0: MM-i. Viimane MM, kuidas läks?
1: No jah, aga nad valitsevad Euroopa meistrid.
0: Ja no inglased on olnud kogu aeg neile seal lõpus, kas Itaalial
1: mina või arvan, et ja. Mina arvan, et võidab Saksamaa, kes finaalis välistab penaltitega Inglismaa. Nii, aga meil on aeg soovitust juurde minna.
0: Ja no mina juba tegelikult oma soovituse käsin välja, et elame kaas Eesti võrkpallikoondisele ja loodame, et kindlustatakse pääs 2028. aasti Euroopa meistrivõistluse finaalturniirile enne 2026. aasti Euroopa meistrivõistluse finaalturniiri ja mängitakse reedel Kosovoga ja pühapäeval Austriaga.
1: Mina soovitan järgmiseks spordireporteri saateks valmis seada ennast niimoodi, et ärgata hommikul kell 3.55 ning vaadata kell 4.00 teisipäev hommikul algavat jalgpalli MM finaalturniiri kohtumist Iraan versus Uus-Meremaa. Spordireporter lõpetab ja tänab kuulamast. Saatejuhid olid Joosep Susi ja Ott Järvela. Kuulmiseni nädala pärast.
19: Spordireporter. Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet, Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
20: Kuku Raadio. Väärtmõtete lainel.
21: Täistunnil teeb kogu aasta aruande lihtsalt ära minuann.ee.
22: IMF-i hinnangul on Eesti riigi võlg jätkusuutmatul kursil. OECD soovitab Eestile maksureforme ja jõukamate lastetoetusest loobumist. President Volodymyr Zelenski on Eestis visiidil. Vene väed taanduvad Kinborni säärelt. Ilma muutliku pilvisusega mitmel pool sajab hoovihma näikest, sooja on kuni 20 kraadi. Tere päevast, kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Rahvusvaheline valuutafond IMF hoiatab Eestis peetud majanduspoliitilisi arutelusid kokkuvõttes, et senisel viisil jätkates liigub Eesti riigivõlg jätkusuutmatul kursil. IMF hinnangul on Eesti majandus pärast keerulist langusperioodi taastumas, kuid majanduse paranemine ei lahenda Eesti pikaajalisi probleeme iseenesest. Eesti majanduse kasvuvõime on jäänud varasemast tagasihoidlikumaks ning kestlikuma kasvu saavutamiseks on vaja suurendada tootlikkust, parandada ettevõtete ligipääsu kapitalile ja kvalifitseeritud tööjõule, toetada stabiilset energiapoliitikat ning soodustada investeeringuid, innovatsiooni ja ekspordi mitmekesistamist. Majanduskoostöö ja arenguorganisatsioon OECD avaldas Eesti majandusraporti, milles anti hinnang Eesti majanduse hetkeseisule ja tuleviku väljavaadetele. OECD värske Eesti majandusülevaate kohaselt tuleks Eestile kasuks riigivõla stabiliseerimine, eelarve konsolideerimine, muuhulgas maksureformid, aga ka jõukamatele inimestele laste toetuste maksmise lõpetamine. Selleks, et rahastada tuleviku kulusid, mis on seotud elanikkonna vananemise, tervishoiu ja riigikaitsega ning stabiliseerida riigivõlga, tuleks OECD hinnangule eelarve järgjärgult konsolideerida, mis hõlmab muuhulgas suuremat kulutõhusust ja maksureforme. Ülevaate kohaselt tuleks mitte kaitsotstarbeliste kulutuste korrigeerimist alustada juba tuleval aastal. Eesti Rahvusringhäälingus toimus ulatuslik elektri katkestuse õppus, mille käigus esines tõrkeid programmide edastamisel. Tõrkeid esines ERR-i programmide edastamisel nii televisioonis, raadios kui ka veebikanalites. Eetri katkestus kestis ligikaudu paarkümmend minutit. President Alar Karis kohtus Kadriorus Läti peaministri Andris Kulbergsiga, et arutada kahe riigi koostööd julgeleku tugevdamisel sealhulgas droonitõrje vallas. Kohtumisel rõhutasid president Karis ja peaminister Kulbergs Eesti ja Läti tihedamaid suhteid ja nende tähtsust mõlema riigi julgeleku ja inimeste heaolu jaoks. Eesti riigipea ja Läti peaminister arutasid Rail Balticu ja Air Balticuga seonduvat ning nende strateegilist tähtsust ühendatavuse tagamisel. President Karis toonitas, et projektile järgmise Euroopa Liidu eelarveperioodi rahastuse kindlustamiseks on oluline Balti riikide ühine tegutsemine Rail Balticu väljaehitamisel. Ukraina president Volodymyr Zelenski saabus varahommikul abikaasa Olena Zelenskaga Tallinnasse visiidile. Visiidi käigus kohtub president Zelenski Kadriorus president Alar Karisega. Riigipeade kohtumisel arutatakse Eesti ja Ukraina koostöö üle. Ukraina riigipea kohtub lisaks peaminister Kristen Michaeliga ning osaleb Põhjala ja Balti riikide koostöö tippkohtumisel. Sotsiaalmeediakanalid jagavad Krimmis tegutseva Ukraina partisani rühmituse ATEŠ teadet, mille kohaselt on Venema õhudessant vägede üksused alustanud taandumist Musta mere ääres asuva Kimburni sääre põhja ja lääne osast. ATEŠi allikate sõnul on Vene armeel tekkinud tõsiseid varustusprobleeme ning Kimburni säärele ei jõua enam laskemoona, kütuse ega toidutarned. Vene väed ei suuda tõrjuda Ukraina droonirünnakuid ning nende kaotused kasvavad. Osa õhudessant vägedest on viidud ülem Zaporižia suunale, samas kui Kimburni säärele jäänud üksused on märkimisväärselt nõrgenenud ega ole enam võimelised ala tõhusalt kaitsma.
16: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga Kupra top autost.
22: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma näikest ja tugevat sadu, õhtul sajud harvenevad. Puhub põhjakaare, Lõuna-Eestis lõunakaare tuul 3-9 meetrit sekundis, sooja on päeval 14-20 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 15, Tartus 18 ja Pärnus 14.
2: Kud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
3: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16-19. Juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
13: Eesti esimene põnevusteater.
4: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida-Ekspressis. 5. 25. juulini Viinistul.
13: kellerteater.ee.
5: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
6: Suvi, ehk jälle see aeg aastast, mil sagimist on palju ja sõitmist veel rohkem. Kuid õnnetused suveks puhkust ei võta. Sina aga tunne end turvaliselt, sest Seesam kindlustab kõik olulise. Vaata tingimusi seesam.ee või pea nõu Seesam kindlustuse spetsialistiga.
23: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
24: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
25: Tere, Ainar Ruussaar alustab teisipäevase saatega Sihik. Alustuseks kiikan korra ajalukku. 98 aastat tagasi toimus esimene edukas lend üle Vaikse ookeani. Austraalia lendur Charles Smith koos kolme kaaslasega alustas lendu Ameerika Ühendriikidest Kaliforniast 1928. aasta 31. mail ja maandus 9. juunil Austraalias. See 11 500 kilometri pikkune lend ei olnud siiski otse, vahemaandumised olid Havaiil ja Fidži saartel. Tegemist oli lennunduse ajalukku kirjutatud saavutusega. 9. juulil 1906 ehk 120 aastat tagasi sai Tallinn esimese eestlasest linnapea, kelleks valiti ehitusinsener Voldemar Lender, kellele kuulus ehitus- ja tehnikakontor, millest ta tegutses edasi ka linnapeaks olles. Lenderi büroo projekteeris valdavalt ühe ja kahe korruselisi puidustagulimajasid, mida võib mitmel pool Tallinnas näha siiani. Tänasesse päeva. Tallinnas on visiidil Ukraina president Volodymyr Zelenski koos abikaasa Olena Zelenskaga. Tema päev on täis arvukaid kõrge tasemelisi kohtumisi. Tallinnas on ka Põhjamaade ja Balti riikide valitsusjuhid ning Soome president Alexander Stubb. Viimati käis Ukraina riigipea Tallinnas jaanuaris 2024. Kolleeg Timo Tarve on Kadriorus, kus peaks kohe lõppema kahe riigi presidentide kohtumine ja jagab sealt meile otse muljeid. Heba Kliinik ja Tartu Ülikool korraldavad suurt vaimse tervise uuringut, et selgitada tehisintellekti mõju inimeste vaimsele heaolule. Selle uuringu eesmärkidest kõneleme kliiniku arendusjuhi Ain Aaviksooga. Euroopa Komisjon avaldas eelmisel nädalal Euroopa poolaasta kevadpaketi koos liikmesriikides soovitustega. Need on iga liikmesriigi jaoks eraldi koostatud poliitika soovitused järgmiseks pooleteiseks aastaks. Siiku stuudios on Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Ave Shank-Lukas. Riigikohus jättis esmaspäeval rahuldamata president Alar Karise taotluse tunnistada kirikute ja koguduste seaduse muudatused põhiseaduse vastaseks. Otsuse tegi 17 riigikohtunikku, kellest 6 jäi eri arvamusele, nende seas ka riigikohtu esimees Villu Kõve. Selle kõrge kohtu otsusest räägime meie aga saates Eesti Kristliku Õigeusu Kiriku Tartu piiskopi Danieliga.
24: Sihik.
25: Telefonil on nüüd kolleeg Timo Tarve Kadriorus. Tere, Timo.
26: Tervist ja ilusat vihmast pärast loonat tõesti siit Kadrioru kanseleist, kus hetkel tulin ja kus sündmuste tulipunktis hetkel eemale vaatamaks, siis õitsvaid kastaneid tagaaias. Ja need vaseid, ma ütlen, et lüdisevaid, aga siiski perimeetrise vaprat valves seisvaid politseinike ja kõiki teisi asjaomasid inimesi, kes on kõrgetasemelist visiiti, mida Võimur Zelenski kus abikasega on pakkumas, on siin turvamas läbi laia perimeetri, kui hakata tulema muuseas Lasnamäe poolt ja Kesklinna poolt, siis ega esialgu aru ju ei saagi. liikumisteed olid Kadriorus vabad ja mida lähemale jõudsid, seda rohkem oli siis puu all küll koertega jalutajaid või lihtsalt väga musklis mehi, kes midagi otsisid puu otsast, aga selline huvitav idüll oli ja loomulikult eks Kadrioru lossi ümbrus ja Veitsenbergi tänav on ikkagi täiesti autoliiklusele blokeeritud. Aga külaline tõepoolest on kohal. Ta saabus siia suhteliselt täpselt, mis oli üllatav ja kella pealt ja päris kenasti ja erinevalt nüüd jaanuarikuust 2024, kui ta oli ikkagi päris rähitud ja noh, ütleme väsinud olemisega toona, nägi Zelenski seekord üsna selline reibas, väga palju naeratav välja, abikaasa oli kõrval, suruti kätt nii väljas kui siin ka üleval fotograafide ja teiste ajakirjanike juures, keda siin ma julgen küll öelda, et üks sadakond on küll kokku tulnud ja ma pakun, et 60 neist võib olla vabalt ka Ukrainast kolleege. Ja siis siirduti nüüd nagu etikett ette näeb kõigepealt nelja silma kohtumisele ja seejärel liituvad siis juba ka mõlema poole delegatsioonid. Nii et kõik kohtumised on olnud õigeaegselt ja tundub ikkagi, et üsna heatujuliselt ja üsna eesmärgistatult.
25: No Tallinnas on ka Soome president Alexander Stubb. Kas tema sellel Ukraina-Eesti presidendi kohtumisel ei osale? Teda näha ei olnud?
26: Ei, teda näha ei olnud ja ei olnud ka mitte ühtegi sõna siin soome keelt kuulda kusagil kolleegide hulgast. Ma arvan, et Alexander Stubb kui ikkagi Soome valitsuse noh, suhteline tegev juht ja tema liitub siis ikkagi külalistega enda kaheksa formaadi tippkohtumisel, mis on ju täna tegelikult olnud mulle tõmbra Zelenski kohtumise peaeesmärk, nii nagu siin on räägitud, peaasjalikult tegemist ei ole visiidiga Eestisse ja Eesti presidendi juurde, vaid tegemist on enda kaheksa kohtumisega, millest võtab osa siis ka Volodõmbra Zelenski, kes selle sama reisi raames siis kohtub ka Alar Karisega, rääkimaks siis Eesti-Ukraina koostööst, kaitsetööstuse arendamisest, samuti Ukraina tee Euroopa Liitu NATO-sse, Euroopa julgeoleku tulevik. Venemaa vastutus agressiooni ja sõjakuritegude eest kõik need jutud, mis on siin 5 aastat juba kestnud ja alati üleval olnud ja loomulikult hästi olulise teemana, proua Zelenska on ju ka siin Ukrainast küüditatud laste tagasitoomine ja Venemaa vastase surve avaldamine. Pressikonverents peaks laset leidma siis nii cirka poole tunni pärast, siis on võimalus ka kuulata, mida nüüd seda esimestel kohtumistel on öelda, aga ma arvan, et see tõeline ralli ja nii-öelda sisu kokkuleppe, mille pärast Zelenski tegelikult siia tuli, mitte lihtsalt viisakuse tänuvisiiti tegema, vaid ka erinevaid leppeid. Sõimima Põhja- ja Baltimaade nii-öelda väga tugeva jõulaga algavad siis pärastlõunal, kui ta siit siirdub edasi kesklinna Toompeale kohtumaks siis kõigepealt Kristen Michaliga silmast silma ja seejärel osalema siis Põhja- ja Baltimaade peaministrite või valitsusjuhtide kohtumisel. Ja tegelikult on väga täna hommikul on väga paljud arvamusliidrid väga täpselt kirjutanud, et väga õigesti on ära nähtud olukorras, kus NATO koostöömehanism kipub teinekord tõrkuma tänu NATO suurimale liitlasele, siis sellised piirkondlikud jõuolad nagu NB8 oma 33 miljoni elanikuga, liitame juurde ka Poolasame kokku 70 miljonit elaniku päris arvestatava jõu, hakkavad siin maailma julgeolekupoliitikat dikteerima ja nendega lasub nii-öelda eraldi diile teha küll kaitsekoostöös, julgeolekukoostöös, majanduskoostöös, kõiges selles, mis maailma nurka edasi viivad ja Ukraina sõjas ikkagi päris õiguse lõpuni meid toovad.
25: Jah, sa mainisid, et sajad ajakirjanikud on Kadriorus. Tõepoolest neid on seal palju ja neid ei ole seal kuigi tihti palju, aga mida sina ja see kolleegid arvavad, kas sellel Tallinna kohtumistelt võib oodata mingisugust uudist, mis tõepoolest on homme või ka täna kohe kõigil esikülgedel?
26: Eks see sõltab nüüd üsna palju küsijatest, kes oskavad võib-olla mingit õiget pedaali või nuppu vajutada, mida täpselt siis presidendilt teada tahetakse. Nii palju, kui ma olen kuulnud, on plaan siin küsida näiteks eksivate droonide kohta, mille koha pealt, ma ei tea, kas siis oodatakse vabandust või lubadust, et enam nii ei tee, aga me Venemast rääkida ei saa. Aga see, mis nüüd puudutab sellist tõesti sisulist ja edasiviivat ja kvaliteetset uudist võiks olla siis nüüd tõesti näha ja kuulda konkreetsete kokkulepete näol, on ta siis kahepoolsed või siis riikide ühised praktilised koostöö sammud, droonikaitse, seire, ründevõime, teised valdkonnad, näiteks no andmevahetuse puhul, kus Eesti ja Soome on ikkagi päris tugevad tegijad, kõik see know-how, kuidas panna droone kokku, kuidas panna need väga efektiivselt vastast ja agressorid purustama, see tuleb muidugi Ukraina poolt. Ja noh, siin on välja toodud, et tegelikult on harukordne võimalus siis meie maailma regioonil siin nurgalt Põhja-Baltimaadel tõusta ikkagi päris innovaatiliseks liidriks kõiges, mida ette näidatakse. Ukraina muidugi maksab selle liidriks olemise eest ja eeskuju näitamisel väga ränka hinda. Aga kui me tuleme nüüd pehme jõuna ja nii-öelda õppijatena juurde, siis oleks nagu äge ja siis oleks nagu ka maailma suuret seljatatud ja kellelgi oleks nagu mingit kahtlustki selles, et me oleme jätkuvalt tegijad.
25: Me oleme jätkuvalt tegijad jah, ja Eesti on taas ikkagi kogu maailmas uudiste kaardil, sellepärast et Ukraina presidendi paar on siin Eestis. Zelenski on ikkagi uskumatult vastupidav poliitik, ma pean silmas ka füüsiliselt vastupidav. Pühapäeval oli ta Ühendkuningriigis, kus kohtus Saksamaa, Prantsusmaa, Suurbritannia juhtidega, täna Eestis, ma ei tea, kuhu ta siit edasi lendab.
26: temaga on see huvitav lugu, et ega ametlikult ei ole ka teada ju päris seda, noh, nüüd on küll avalikustatud, jah, mis tema tänase päeva täisplaan on olnud, aga näiteks eilse seisuga, kui meil oli Zelenski tulek teada, ega meil ei avalikustatud anti mõista, et põhimõtteliselt, kui ta ühest kohtumiselt lahkub, ega meil ei öelda ka tema järgmist kohtumise kohta. Me ei tea näiteks, mis ta täna hommikul tegi, me võime aimata. Et tavalistel taolistel puhkudel, kui saavutakse välisrisiiki visiidile, eriti kui oled veel sõja olukorras oleva riigi president, siis esimese asja nagu sa üles ärkad, esimesed paar kolm tundi sa juhid riiki, antud juhul siis Radissoni korruse presidendis viidist, ma eeldan, ta tegi seda. Hea tavaneb ette, et kui riigi president on võõras riigis visiidil, ta kohaliku saatkonna või kogukonna aktivistid kogub kokku, kohtub nendega eraviisiliselt, soovib neile jõuda ja tänab neid väga välisriigis oldud ajateenistuse eest oma koduma heaks ja hüvanguks. Need asjad jäävad radari alt välja. Nii et loota seda, et meile öeldakse, et oi, Zelenski läheb siit nüüd Lätti või Leetu või lendab tagasi kodumaale, seda ei tasu, sest et ei tasu unustada, et see on ikkagi väga suur julgeoleku operatsioon, millest me tulla aimagi, kui palju tegelikult võib olla siin Kadriorus neid jalutajaid, puuotsas istujaid või toimt peab, ma ei tee nalja päriselt. Sest et no nähes ikkagi kahte musklis meest trüfleid otsimas kuskilt tamme alt, oli ka päris naljakas natukene. Noh. Poleks teadnud, siis oleks võibolla isegi kuskile helistanud ja küsinud, et teile rabi ei vaja. Et no, siin võetakse igasugust huvitavaid meetmeid kasutusele. Veitsenbergi tänav oli täis ulatuses peaaegu, et aedadega blokeeritud ja noh, ajakirjanike lasti siin seal ikkagi natuke oodata ja turvakontroll on tavapärasest tõhusam. Nii et oodata ja loota seda, et näha, kuhu Zelenski lennuk järgmisega siirdub või kuhu ta visiidile läheb, on natukene naiivne.
25: Jah, Zelenski on kindlasti üks selliseid tänaseid riigijuhte, kelle turvamine noh, võib isegi võrduda Ameerika Ühendriikide presidendi turvameetmetega, ma arvan. Võibolla isegi rohkem.
26: Võibolla isegi rohkem, ma arvan, jah. Et olles nii mõlemat näinud Ameerika Ühendriikide presidendi turvaeskorti Viilinuses NATO tippkohtumisel 2 aastat tagasi ja nüüd Zelenski oma siin samas Tallinnas. Ma pakun, et siin on üsna palju sellist jäämäe veealust osa ka, millest midagi ei tea, aga no hinnanguliselt on räägitud kuni 1500 politseinikust, kes on siia kaasatud rääkimata siis Ukraina partneritest, kelle tegemistest kohe mitte midagi ei tea. Ja võibolla parem ongi. Nii et on jah, eriti praegu sellel hetkel ja nüüd, nagu siin on välja toodud, et teadolevalt on teda vähemasti 12 korda üritatud agressorriigi inimeste poolt noh, mõrvata elimineerida, kuidas iganes, et siin on küll iga nii-öelda counter measurement või siis nii-öelda vastu meide nii-öelda elimineeritud ja kõigega on siin täpselt arvestatud, noh, ma Tallinna kõrgoonete tippudes, mul on räägitud, mis seal on kõik asetatud, mis on seal kõik pandud, võibolla keegi on ka mõnda inimest seal üleval näinud, noh, see on ikka tõesti uskumatu, mis on tõestu.
25: Suur tänu, Timo, selle telefoni intervju eest ja jääme ootama siis tulemusi pressikonverentsilt, mida kuulete Kuku Raadio eetris.
26: Suur tänu, kuuleme.
7: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
8: Maal on õhku, maal on rahu.
9: Tulge võimlemispeole.
10: Just, 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil Piletilevis.
11: Suvised üllatused Eesti optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70 või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti optiku kauplustest või vaata optika.ee.
12: Suvi, ehk jälle see aeg aastast, mis sagimist on palju ja sõitmist veel rohkem, kuid õnnetused suveks puhkust ei võta.
14: Sina aga tunne end turvaliselt, sest Seesam kindlustab kõik olulise. Vaata tingimusi seesam.ee või pea nõu Seesam kindlustuse spetsialistiga.
27: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
28: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
24: Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
25: Siit jätkab ja hea meel on stuudios tervitada Heba kliiniku arendusjuhti Ain Aaviksoo. Tere!
0: Tere päevast!
25: Aaviksoo Tartu Ülikooli psühholoogia instituut ja Heba kliinik alustavad suurt vaimse tervise uuringut, mille peamine eesmärk on selgitada tehisintellekti mõju inimeste vaimsele heaolle. Kas te näete AI-s ohtu või mida te täpsemalt teada soovite saada?
0: Aitäh küsimuse eest! See on tegelikult selline pikem ettevõtmine ja tõesti me esimese faasi kliinilise uuringuga oleme alustanud. Mõni aeg tagasi kutsusime inimesi ennast üles andma, eelregistreerima. Nüüd meil on hea meel, et need on meil juba neljakohaline arv. Kokku see uurik peaks hõlmama aasta lõpuni siis 4000 inimest ja me alustame selliste lainetena ja esimesed inimesed siis tõesti liituvad reaalselt selle uuringuga nüüd täna homme ja siis järgmisel nädalal ja nii edasi. Nüüd AI on selle uuringus üks komponent, meil on seal kaks osa ja meil on kõige olulisem aidata inimestel aru saada, mis mõjutab nende vaimset heaolu. Ja siis see tähendabki seda, et me, noh, on olemas, inimesed on täitnud erinevaid küsimustikke, see on traditsiooniline meetod. Nüüd on järjest rohkem tulnud võimalust mõõta erinevate sensoritega, vaadata graafikuid oma telefonist ja sõrmustega ja kelladega. Aga ka nende puhul tekib sageli küsimus, et mis see nüüd konkreetselt minu jaoks tähendab. Ja nüüd selles esimeses kliinilises uuringus meil tõesti siis selle AI peamine roll on aidata inimesel aru saada, mis tema vaimset tervist ja heaolu võiks mõjutada ülesse või allapoole, et me läheme sellise klassikalise lähenemisega, et me kohe ei kipu nii-öelda nõuandma. Meil on seda AI-d siis piiratud selliseks, et ta on lubatud ainult teatud ülesannetes ja esimeses järjekorras on tema ainukene ülesanne siis aidata inimestel siis võibolla vaadata oma andmeid, saada võibolla tagasipeegeldust sellele, mida need võiksid tähendada ja siis anda meile tagasisidet, kuidas ja mis moodi nad järgmises faasis tahaksid seda nõu saada, et selles uuringus nõu veel kellelegi ei anta.
25: Ma küsin sihtrühma kohta, kui suur ja milline see on, te mainisite 4000 inimest. Miks ma küsin? Tagamata on see, et noh, tehisintellekti mõju 70 plus vanuses inimestel ei ole vist oluline, seda ei ole mõtet uurida või juba on?
0: Oi ei, et meie uuring küll isenesest selliseid vanusepiiranguid ei sea, ma vastan kohe ka sellele 70 plus küsimusele, aga kõige olulisem kriteerium on see, et nii nagu ma ütlesin, see konkreetne uuring ei ole disainitud selleks, et siis nüüd saada juba probleemide korral abi, ehk et meil on ka selline nii-öelda screening küsimustik seal ja kui ka uuringu käigus selgub, et inimesel on tõsisem vaimse tervise probleem, siis me juhatame ta spetsialistide juurde, aga uuringus eneses siis inimesed, kellel, noh, me nimetame neid, võibolla, et on neil on tunne, et nende vaimne heaolu ei ole nii hea kui tahaks või neil on tõepoolest soov sellest paremini aru saada, et nii-öelda sellised inimesed, kellel on huvi ja kellel võib olla on soov siis ka nendes olukordades, kus tunne ei ole ideaalne, selle kohta rohkem teada saada, aga jah, veel enne, kui peaks tekkima mingisugune päris ja kliiniline haigus, et kui öeldakse terve, siis võib-olla ütleks nii, et iga päev võib meil tunne olla erinev, et see ei tähenda seda, et see võib olema tohutult heatojuline inimene, ainult keda me ootame, ei, me ootame sinna tõepoolest kõiki inimesi, kellel on huvi oma vaimse tervise vastu. Ja nüüd siis see vanus ka pealt 70-aastastel inimestel kindlasti on huvi ja põhjust oma heaoluga tegeleda. Ja võibolla, kui meile tulevad sinna ka vanemad inimesed, eks me siis analüüsime koos teadlastega, kas ja mis moodi nemad sellesse tehnoloogiasse teistmoodi suhtuvad või kas ja kuivõrd nad näevad, et see just neid aitaks. Võibolla nende jaoks tõesti on lapse või muidu tuttava inimese külaskäik võibolla esimene ootus.
25: No ja, aknad aga sajab vähemalt Tallinnas padu vihma, sooja on 17 kraadi, käes on juuni. Paljud inimesed mõtlevad, et neil on stress. meil on nappus psühhiaatritest, kliinilistest psühholoogidest. Kas AI aitab? Kas inimesed otsivad AI-lt kuidagi abi sellele, kui nad ise arvavad, et neil on stress? Aga võibolla ongi stress, võibolla nad ei tea, et neil on stress.
0: Just. Siin oli kaks küsimust. Kas AI aitab ja kas inimesed otsivad abi?
25: Jah.
0: Et hästi lühike vastus mõlemale küsimusele on, võiks ju olla jah, aga nüüd viga on see, kui need nii-öelda üks-ühele kokku viia. Et AI aitabki kõikidel puhkudel ja inimesed peaksidki sealt otsima. Ei, täna kindlasti ei ole AI see koht, kuhu esimeses järjekorras minna abi otsima. Et ka meie viimased kaks väga-väga aktiivselt pooltist aastat tööd selle AI-ga ongi olnud selle ümber, et mõista, kuidas ja milleks teda juba saab kasutada. Ja me tõepoolest alustamegi sellest, et need, see, mida sellel AI-l on lubatud teha, on hästi kitsas, just nimelt selleks, et me suudaksime kontrollida, et ta ei oleks meie jaoks must kast, et nende tavapäraste

0: hakata siis sellele AI-le võimalusi juurde andma. Me saame täna küll, ütleme siis teiste teadusuuringute põhjal väita, et selline empaatia võime meie tavapärases tähenduses või võime tagasi peegeldada inimesele tema enda mõtted või minu poolest kas või aidata neid graafikuid tõlgendada, et see tegelikult on täiesti olemas ja see on ka kasulik. Nüüd, kas ta kõigi inimeste puhul toimib ühtemoodi, kellele ta sobib rohkem, mis olukorras sellele samale inimesele ta sobib rohkem, need ongi need küsimused, millega me kliinilise uuringu käigus tegeleme.
1: Ma pean küsima, mulle ei natuke arusaamatuks, kas tehisintellekt siis ideaalis või ka praktikas juba praegu aitaks inimese vaimse tervise muresid nagu varem märgata või?
0: Jaa. Ma arvan, et sellele küsimusele ma julgeks küll üsna kiiresti vastata, et ta aitab varem märgata. See oluline sõna selles lauses on aitab, et inimene ikkagi märkab ise. Tema peab ise aru saama, kuidas tema olukord on, aga väga sageli me ei saa aru, et kas see, kui meil on stress või ärevus on nüüd niisugune, mis aitab meil ennast kokku võtta ja see vajalik asi ära teha. Või on seda juba olnud liiga sageli ja tegelikkuses nüüd tuleks võtta aeg maha. Ja jällegi väga hea tähelepanuvõimega inimesed saavad sellega ise suurepäraselt hakkama. Ja ega üks osa sellest kliinilisest uuringust endast ongi aidata inimestel lihtsalt nii-öelda jälgida. Et see kliiniline uuring näeb välja nii, et kolm korda päevas hästi lühidalt mõnele küsimusele vastata ja siis taustal kogutakse, kui inimene on andnud nõusoleku sensoritest passiivandmeid ja me proovime siis leida seoseid selle vahel ja siis uuringu teises faasis on siis võimalik selle AI abil osadel inimestel siis vestelda ja saada tagasi peegeldust, aga see tuum on see, et inimene ise märkab, et ahaa, hommikul mul on tavaliselt tuju natuke kehvem, aga päeva peale, kui ma teen võt neid asju, siis tegelikult läheb juba päris heaks.
1: Mulle ei silma, et uuringu käigus testite või täiustate uut vaibse heaolu mobiili rakendust Mentastic. Mis asi see on?
0: Jaa, kogu selle ettevõtmise alus on siis üks rakendus, ütleme, tootearendus ja rakendus uuring, mille tulemusena peaks valmima üks mobiili app. Aga see app on siis nüüd konkreetses kliinilises uuringus ainult selle uuringu otstarbel kasutatav, ehk mõned funksionaalsused on sealt nii-öelda maha keeratud, aga põhimõtteliselt on seda rakendust ennast siis võimalik väljaspool uuringut kasutada siis näiteks tõepoolest mingisuguses kõrge stressi ja kõrge nõudmisega inimestel sellise nii-öelda nagu kasuliku abivahendina pikema aja jooksul, mitte siis ainult uuringu käigus.
1: Ja lõpuks, millal uuringu tulemused valmis saavad ja mis te nende tulemustega edasi teete?
0: Me arendame seda sama rakendust järgjärgult ja nii-öelda lubame siis neid uusi täiustatud funksioone vastavalt sellele, mis meil õnnestub siis teada saada. Andmekogumine lõpeb käesoleva aasta lõpus. Esimesed sellised kokkuvõtlikud tulemused on projektiplaani kohaselt järgmise aasta jaanipäevaks, aga iga uuringus osaleja sellise esialgse tervikliku kokkuvõtte oma vaimsest heaolust siis pärast selle 28-päevase perioodi lõppu saab ka endale, nii et sellise esialgne tulemus igal ühel individuaalselt on olemas siis tänaste teadmiste kohaselt juba varsti ja siis see suur analüüs on aasta pärast.
1: Igal juhul väga põnev ja väga huvitav teema ja kindlasti me kohtume ja räägime sellest Kuku Raadios veel. Aitäh, et tulite Heba Kliiniku arendusjuht Ain Aavikso.
0: Aitäh, ilusat päeva.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Ootad uut elektriauto ostutoetust. See tuleb nüüd sealt, kust autogi. Sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust

0: uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale. Autod on laos, vali kohe. Kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee.
1: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
2: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm kolmapäeval, 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
3: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. 2 lava, Tivoli, Lasteala ja Suur Toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
4: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
5: Ainar Ruussaar jätkab saadet Sihiku stuudios. On hea meel tervitada Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juhti Avšank Lukas. Tere.
6: Tere päevast.
5: Euroopa Komisjon avaldas eelmisel nädalal Euroopa poolaasta kevadpaketi koos liikmesriikide põhiste soovitustega. Need on iga liikmesriigi jaoks eraldi koostatud poliitikas soovitused siis järgmiseks pooleteiseks aastaks vist. Kas tegemist on hinnangu andmisega liikmesriikide senistele poliitikatele ja otsustele, kui nüüd nii kõige üldisemalt kokku võtta?
6: Nii see on, see pealkiri jah, sellel paketil on üsna selline võibolla krüptiline, aga tegemist on iga aastase protsessiga, mis algab sügisel, et sellepärast pool aasta. Me jälgime või siis teeme sellise ülevaate iga liikmesriigi sotsiaal- ja majanduspoliitika kohta, vaatame, kus on edasi liigutud ja millised väljakutsed võibolla veel ees seisavad. Selle eesmärk on siis tagada, et Euroopa Liidu ja euroala majandus ikkagi võimalikult ühes rütmis liiguks. See protsess algatati seal 15 aastat tagasi, kui oli meil suur majanduskriis Euroopas ja noh, eesmärgiks jah, ongi siis see, et me ikkagi võimalikult oma majandust ühes taktis hoiaksime ja väldiksime selliseid suuri kõrvalekaldeid.
5: Üldisemate soovituste hulgas on siis jätkuvalt konkurentsivõime tõstmine, julgeoleku tugevdamine ja energia- ja kliimapöördele rõhuvad tegevused. Siit võib välja lugeda, et Draghi ja Niinistö 2 aasta tagused raportid on jäänud kuidagi vajaliku reageeringuta või?
6: Seda mitte, et pigem need soovitused seovad siis Draghi Niinistö raportite tulemusel tehtud strateegiad. Komisjon võttis need raportid oma tööplaani ja selle praeguse komisjoni mandaadi sisuks ju suuresti ongi need soovitused, mis sealt raportitest tulid. Aga noh, me vaatame ka ikkagi hetke olukorda väljakutseid lähisida kriisist tuleneva siis energiakriisi tuules. Ja tegelikult eile ju avaldas ka majanduskoostööorganisatsioon OECD sarnased raportid riikide kaupa ja seal ikkagi need soovitused on suhteliselt sarnased sellele, mida komisjon välja tõi. Ja võibolla veel, mida on oluline mainida, et need komisjoni raportiga kaasnevad siis soovitused iga riigi kohta, need saavad oluliseks aluseks ka järgmise eelarveperioodi rahade planeerimisel, sest iga riik peab tegema riikliku kava, kus ta planeerib reformid ja investeeringud ja siis vaadataksegi nüüd neid selle ja järgmise aasta riigi raporteid. Aga jah, igal aastal meil on ikkagi sellel protsessil mingi kindel fookus, see aasta me keskendume eelkõige nendele samadele asjadele, mis seal Draghi Niinistö ja tegelikult ka Letta raportis on välja toodud, ehk siis me tahame täielikult ära kasutada oma ühisturupotentsiaali, vähendada innovatsioonilõhet ja samuti vähendada siis süsiniku heidet ja strateegilisi sõltuvusi, mis meil on eriti praegu selles energiakriisi valguses.
5: No Eesti puhul kiidetakse meie otsust suurendada kaitsekulutusi, aga soovitatakse seda teha viisil, mis ei ohusta riigi rahandusi jätkusuutlikust. Mida siis soovitatakse, Eesti riigivõlg kasvab?
6: Jah, Eesti riigivõlg on küll väga madal võrreldes Euroopa Liidu nii keskmise kui teiste riikide tasemetega ikkagi oluliselt madalam, aga see on suurenenud viimastel aastatel. Ja noh, selle põhjuseks on ju ka see, et on suurendatud kaitsekulutusi, samal ajal on ikkagi mingitest maksutõusudest loobutud. Komisjon soovitab laiendada maksubaasi, et muuta siis jätkusuutlikumaks erinevate valdkondade rahastamine ja maksubaasi eelkõige soovitatakse laiendada majanduskasvu vähem kahjustavate maksudega. Et kui me vaatame Eesti maksustruktuuri, siis Eesti maksustab väga tugevalt tööjõudu ja tarbimist, mis ei ole nii teistes Euroopa Liidu riikides, noh, keskmiselt kui me vaatame. Et Eestis on 90% kogu maksutulust siis tööjõu- ja tarbimismaksud, Euroopa Liidus see number on 78%. Samal ajal siis valitsemissektori maksutulu või maksukoormus tervikuna on madalam Eestis kui Euroopa Liidus keskmisena. Ja Eestis on eelkõige siis päris madalad omandi või varamaksud ja noh, need maksud reeglina, kui maksustada siis vara rikkust, mõjutab SKP või majanduskasvu vähem, nii et see on üks soovitus, mida komisjon leiab, et siin Eesti võiks kaaluda ja noh, samuti tühjalt seisva elamu kinnisvara järkjärguline maksustamine laiendaks maksubaasi ja vähendaks samal ajal eluaseme nappust.
5: No üheks suureks väljakutseks peab komisjon Eesti konkurentsivõimet ja tootlikkust. Mina ei saanudki aru, kas see on nagu etteheide või annab komisjon mingid soovitused, mida selle tugevdamiseks teha?
6: See on üks väljakutse, mida me oleme igal aastal välja toonud, et me võrdleme sellist näite, et nagu majanduse ressursi tootlikkus. See näitaja siis võrdleb kasutusse võetud ressursiühikuid lisandväärtusega, mis on toodetud, et iga kilogrammi kohta mitu eurot lisandväärtust me toodame. Eesti toodab 1 euro ja 15 senti lisandväärtust iga kilogrammi ressursiühiku kohta. Euroopa Liidu keskmine on 3 eurot. Noh, on selge, et Eestis on see ikkagi väga madal ja see on Eestis siis eelkõige tänu suurele sõltuvusele põlevkivist, Eesti majandus on väga energiamahukas ja samas ka hoonete suur süsinikuheide ja transportisektori heide mõjutavad siis seda näitajat. Et meie soovitus oleks väga palju nüüd keskenduda ikkagi sellele ressursitootlikkuse, seda suurendada ja seda eelkõige läbi ressursitõhusate tehnoloogiate kasutusele võttu toetamise ja hoogustamise, et vaadata, et igast loodusvarast, mida Eesti väärindab, võimalikult palju väärtust jääks Eestisse ja seda väärindataks võimalikult kõrgelt Eestis, mitte näiteks ei eksporditaks siis pelleteid, vaid ikkagi puidust toodetaks kõrgema lisandväärtusega kaupu.
5: No jah, rohepööre või keskkonnapoliitika laiemalt on tegelikult vähemalt Eestis olnud väga suureks teemaks, noh, juba mitu aastat. Lõpuks on ju ka kliimakindla majanduse seadus jõudmas parlamenti, aga mida komisjon soovitab meie energia- ja keskkonnapoliitikas? On mingid konkreetsed näpunäited, soovitused?
6: No kõigepealt peab ütlema, et Eesti on ikkagi teinud palju jõupingutusi ja progress on selgelt näha, et taastuvenergia osakaal ühe aastaga, 23. 24. aastani suurenes 5% punkti võrra 35-40%. Põlevkivi osakaal samal ajal vähenes 30-25%. Aga noh, endiselt muidugi põlevkivi jääb Eesti peamiseks energiaallikaks, et meie selge soovitus on jätkata investeerimist taastuvatesse energiaallikatesse, aga noh, samuti energiajulgeolek on ikkagi väga oluline praeguse kriisi valguses, et see tõttu väga tähtis on tegeleda ka võrgu uuendamistega, võrgu tugevdamisega ja kaitsega hübriidohtude eest. Ja siis samuti transportisektor peaks olema fookuses, sest noh, ma ütlesin, et see on ka üks valdkond, kus heide tegelikult üldse eriti ei vähene. Maante transporti arvele jääb umbes pool Eesti eitas 48%, et tuleb jätkata üleminekut vähem saastavale transpordile, eriti linnades, noh, siin on ka linnaplaneerimine ja kõik see laiem linnaruumi tegelikult korraldus oluline, ja samuti tuleb jätkata pingutusi Rail Balticu valmimiseks, et noh, need on võib-olla sellised konkreetsemad soovitused, mida siin välja saab tuua.
5: No Rail Balticule lubab ju komisjon ka toetust anda, eks ole, jätkuvalt.
6: Rail Baltic saab oma peamise rahastuse ja Euroopa ühendamise rahastust ja komisjon on teinud ettepaneku, mis on siis praegu veel läbirääkimistes järgmise eelarveperioodi jaoks seda rahastust suurendada, kust tuleb siis Rail Balticu rahastus, aga selleks, et seda raha sealt nii-öelda koju tuua, on vaja näidata progressi, nii et tuleb ikkagi väga jõuliselt selle ehitamisega edasi liikuda.
5: Komisjon toob välja ka tõsi asja, et vaatamata sellest, et Eesti digiriigi kuvand on päris hea. Oleme me jäänud tootlikkusega tahaplaanile ja mainib ka investeeringuid teadusesse ja arendusse, mis on tagasihoidlikud.
6: No Eesti on tegelikult väga tugevate innovaatorite hulgas, innovatsioon edeneb jõudselt samuti süvatehnoloogia edufirmad, aga noh, probleem on selles, mis ei ole tegelikult Eesti probleem, vaid terve Euroopa probleem, et meil innovatsioon ei jõua äri innovatsioonini. Et noh, Eestis on tegelikult väga positiivne see, et toetus ettevõtete teadusarendustegevus on märkimisväärselt suurenenud, avaliku sektori otse toetus oli üle Euroopa Liidu keskmise, aga noh, oluliseks probleemiks on rahastuse kättesaadavus, et ettevõtetele ei ole palju variante, kust saada noh, näiteks idufirmadele, kasvufaasis ettevõtetele, et need noh, mitmekesisus rahastuse kättesaadavus osas ei ole suur, et oleks vaja avaliku sektori investeeringuid paremini võimendada ja kõrvaldada siis erinevaid turundamistakistusi. Need viiksid siis paremini selle baasteaduse innovatsiooni, äri innovatsiooni.
5: Kas mõned teemad, mis Eesti puhul olid aastaid tagasi võib-olla olulised, on nüüd laua pealt sahtisse pandud, et nad ei ole enam nii päevakajalised?
6: Ja muidugi, nagu ma siin juba mitu korda välja tõin, et Eesti on ikkagi väga palju edusamme teinud erinevates valdkondades. No paljud teemad siin on struktuursed, et me vaatamegi ikkagi struktuurseid teemasid majanduses, näiteks tööhõive ja oskustega seotud temaatika. No positiivsemalt poole pealt võib välja tuua, et roheoskuste arendamine on jõudselt arenenud. Siin on Eesti kasutanud aktiivselt ka erinevaid Euroopa Liidu rahastusvõimalusi ja Eesti on teinud olulisi reforme ka näiteks kutsehariduses ja märkimisväärseid pingutusi hariduse vastavuse viimiseks tööturuvajadustele. Samuti automaks on üks teema, mida komisjon on välja toonud varasemalt isegi riigipõhise soovituse tasemel, et see on siis juba nagu kraad kõrgem kui lihtsalt raportis mainimine. Aga samas on näiteks teemasid, mis küll ei ole jõudnud soovitustesse sel aastal, aga on endiselt aktuaalsed, millega peaks tegelema, näiteks sooline palgalõhe, mis on varasemalt olnud siis mitu korda riigile soovitus, aga no me näeme endiselt, et ta väljakutsena on jäänud, nii et selles osas peab pingutus jätkama.
5: Kokkuvõttes võib siis öelda, et Eestis on asjad enam vähem hästi, aga rahandus tuleb kontrolli jälle saada.
6: Ja noh, arvestades väljakutsete paljusust, loogiline on see jah, et Eestil tuleb vaadata siis, et julgeoleku ja tegelikult ka sotsiaalkulutused saaksid jätkusuutlikult rahastatud, et tuleb olla nõudlik, noh Eesti õnneks on eelarve poliitiliselt olnud alati väga ettevaatlik ja nõudlik, aga samal ajal ei tohi unustada seda, et väga oluline on teha arukaid reforme ja siin eelkõige inimestesse, piirkondadesse väljaspool pealinna ja ka energiajulgeolekusse, et nii reformid kui investeeringud, mis on siis nutikalt niimoodi kokku pakendatud, need aitavad luua jõukust ja heaolu tulevikus ja see on ju selle protsessi eesmärk, miks me seda jälgime ja miks me neid soovitusi teeme.
5: Suur tänu nende selgituste eest Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Ave Shank Lukas.
6: Aitäh teile.
7: Oota, jah, vabandust, pidime reklaami lugema, nii.
8: Selline jaam oleks peagu unustanud. Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
7: Hästi öeldud.
9: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võibolla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
10: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
11: Sinu auto väärtus ning töökindlus sõltub tema tervisest. Kuidas tuksub tema mootor, kuidas hingavad õhufiltrid, mis voolab ta vereringes või millises vormis on ta kere. Sinu BMW, Fordi, Mini, Mazda, BYD ja Land Roveri tervis on parimates kätes Inchcapeis. Broneeri hooldus Tallinnas või Tartus inchcapeteenindus.ee.
12: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
13: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
14: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
15: Raadio Kuku.
4: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
16: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
5: Sihik jätkab ja Kuku stuudios on Eesti Kristliku Õigeusu Kiriku Tartu piiskop Daniel. Tervist.
17: Tervist.
5: Piiskop Daniel, enam kui aasta on tähelepanul olnud kirikute ja koguduste seadus, mille Riigikohtu üldkogu jättis eile muutmata ning seaduse korduvalt vaidlustanud president kuulutas sellega eile kohe välja. Kuulge, kuidas see seadus muudab Eesti Kristliku Õigeusu Kiriku tegevust?
17: Noh, tegelikult jah, see on, on selline nii, nii värske asi ja noh, hetkel ta jah, päris tänasel homsel päeval ei muuda kuidagi, et me ikkagi oleme praegu Eestis registreeritud usuühing, kõik kirik ja kogudused, ja toimetame Eesti seaduste piires. Nüüd see uus seadus, noh, jah, seab meile tegelikult küllalki palju nõudmisi selliseid, millega me ei noh, juba aasta tagasi ütlesime, et me ei saa esiteks sisemise nagu usuvabaduse arusaama järgi nõustuda, et kui sult nõutakse, et sa pead tegema midagi antud hetkel, et sa pead oma kirikust lahkuma ja sul ei ole selleks mingisuguseid muid variante, kui ainult sellega nõustuda, et siis nagu üksikisõkku ja ka teistega koos sellest usuvabaduse praktiseerimisest nagu ei saa rääkida vabadusest. Ja sellest tingituna jah, on see selline väga noh, vajab mõtestamist, et hetkel ütlekski, et kui ma olen õige usklik, kui ma olen ristitud selles kirikus, minu jaoks see kirik toimetab siin Eestis ikkagi täiesti iseseisvas mõttes, et meie otsuseid ja meie tegevusi ei kirjutata kusagilt kellegi teise poolt ette ja seda enamalt sellises võtmes, et need tegevused peaksid olema kuidagi siin seaduse vastased, et meil ei ole mitte mingit sellist sellist suhet ühegi teise või kolmanda võimuga, et siis on jah see väga, väga raske inimeste jaoks öelda, et isegi kui me aasta tagasi või isegi juba kaks aastat tagasi ja küsisime kirikult kogudustelt eraldi, et kuidas nemad näevad oma tulevikku, et kas peaks olema mingisugused nii-öelda kirikuvahetused, siis enamus kogudusi vastas, et ei, nad ei näe nagu sellist mingit vajadust kirikut vahetada. Et noh, see on nagu see meiepoolne praegu olek ja nüüd kui see seadus tuleb ja noh, nagu seaduse puhul on kah mitu korda rõhutatud, et seaduse eesmärk ei ole kedagi kinni panna. Aga et noh, kui ikkagi see vajadus on, et siis tuleb ka nii kaugele jõuda. Ja siis on jällegi see kokkuvõttes, et jõutakse siis jälle selleni, et see seadus küll eile võeti vastu, aga seadusandja jättis ikkagi selle võimaluse, et ka siis, kui see ükskord jõuab konkreetse juhuna, et eilne seadus, mis vastu võeti, oli sellise üldise normina, nagu abstraktse normina, et seda ei ole öeldud, et see seadus on konkreetselt meie vastu. Noh, siseministeerium küll ütles jah, et see seaduse vastuvõtmine nüüd tähendab just konkreetselt meie vastast seadust. Aga et jah, Riigikohtu poolt siis öeldi, et isegi kui siis lõpudeks jõutakse nende konkreetsete juhustega jällegi võib-olla siis Riigikohtuni välja, et ka siis on Riigikohtul ikkagi alati see õigus otsustada, et kas siis see konkreetne tegevus on siis kuidagi avaliku korda või julgeolekut või mis see kolmas seal tingimus oli ohustav ja sellel põhjusel siis tuleb selline usuline ühendus ja tema tegevus lõpetada, et noh, tegelikult teatud mõttes, et noh, kust nagu alguse sai see vaidlus, et ta sinna jõudis praegu välja ja väga, väga nagu kindlat selgust meil endal küll sellest tänase hetkega veel ei ole, et võib-olla peaks see seedima üks nädala jagu, et selles siis juba pisut niimoodi rahulikuma ja vähesema emotsiooniga vaadata.
5: Tundub jah, peaaegu lõputu protsessi olevat ja ka need Riigikohtu üldkogu kuus riigikohtuniku, kes jäid eri arvamusele, viitasid ju ka väga selgelt just nimelt usuvabadusele, mis on kirjas meie põhiseaduses ja Euroopa inimõiguste konventsioonis, aga ma pean küsima, piiskop Daniel, milline on täna Eesti kristliku õigeusu kiriku ja Pühtitsa kloostris seotus Moskva patriarhaadiga, kas see on kuidagi igapäevane?
17: Ei, see vähemalt, noh, ma saan siin eelkõige ainult kiriku nimel rääkida, et kogudus või see klooster on ikkagi omaette juriidiline üksus, et kiriku igapäevane elu ei toimi, noh, selles mõttes, et mina olen metropoliidi, siis ütleme, kantselei ülem ja ühest küljest ja teisest küljest metropoliit enne Eestist äraminekut andis kiriku nimel kaks volikirja. Ühe minule, teise piiskop Sergile, Mardu piiskop Sergile, et meie esindame siis kirikut täie voliliselt siin suhtluses siis kõikide kohalike, noh, kohalike instantsidega, ütleme niimoodi. Ja meie tegevused, me ikkagi ise plaanitseme oma tegevusi, et on see siis kas piiskopkonna nõukogu tasemel või sinodi tasemel, et seal mõlemas on siis piiskopid ja preestrid, ja kes on siis kohalikes kogudustes teenivad ja meie otsus on, et siis toimuvad mingisugused, noh, näiteks siin oli paasa püha, järel oli siin väike ristikäik ja siis oli mingi kontsert, mis me korraldasime ja mingisugused muud kirikuüritused, noh, rääkimata sellisest igapäevasest koguduse tööst, et kõikjal kogudustes need preestrid oleksid ja praegu on suvina aeg ja puhkust aeg ja kõik need puhkusasendused, et see on selline igapäevane töö, millega me kokku puutume ja see on täiesti ja 100%-liselt meie enda otsustada, enda teha, et kui siin rääkida, noh, kuidas oleks siis selline nagu Moskva patriarhaadi poolne, et siis kui toimub kirikukogu, siis selle kirikukogu protokoll jõuab patriarhi lauale. Kirikukogu eelneval nii-öelda kokku kogunemisel me ei pea nõu, et mis teemad meil on üleval ja kõige selle läbiviimisel ja siis nii-öelda lõppdokument jõuab patriarhi lauale ja see on siis selline asi, mida siis, kas seda saab kuidagi juhtimiseks nimetada, minu mõistes ei saa.
5: Piskop Daniel, kindlasti paljud koguduste liikmed on teie käest küsinud, mis edasi saab. Ma küsin ka, mis edasi saab?
17: No jah, ma arvan, et üks nädala jagu me siin tõesti ei võta mingisuguseid kannapöördeid kuhugi poole teha, et mõtleme ja võib-olla väga tõesti väga võimalik, et siiski noh, kogudust küsime, et noh, võt see üldine küsimus ja te viitasite ka sellele Riigikohtu kuuele kohtunikule ja eesotsas siis Riigikohtu esimehe Villu Kõvega, kellel oli ikkagi eriarvamus ja noh, meie arusaam tegelikult sellest seadusest oleks ka ikkagi pigem selline, nagu oli selles eriarvamuses välja öeldud, et kui neid asju ikkagi sellisel kujul hakata lahendama, et see ikkagi see riivab väga tugevalt usu ja ühinemis ja südametunnistusvabadust. Ja kuidas me sellisest noh, nii-öelda nagu noh, kahvlist välja tuleme, ma praegu tõesti ei oska öelda, aga noh, eks me mingil ajal peame ikkagi kuidagi siis kas mingi kirikukogu või siis preestritega sellise kogunemise tegema ja arutama, sest et noh, meie jaoks ei ole need küsimused niivõrd noh, niisenesest mõistetavalt, et tehke ja minge ja ongi uus olukord ja kellestki või kellelgi sellest mingit probleemi ei ole. Et noh, kirikus on ikkagi ka omad nii-öelda nüansid ja protsessid, kuidas need asjad toimuvad ja noh, nagu nad ka riigis on. Et noh, meil praegu oli siin natuke aega tagasi oli siin ka näiteks Narva näide ja noh, et kas siis see otsus oli lõpude lõpuks pädev või ei olnud. Et noh, ka kiriku puhul me ei taha teha mingit selliseid otsuseid, mida siis kokkuvõttes ei saa keegi tunnustama.
5: Suur tänu, piiskop Daniel, nende selgituste eest. Ainar Russar tänab, et kuulasite siik jälle homme keskpäeval.
15: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.

0: täistunnil teeb kogu aasta aruande lihtsalt ära minuann.ee.
1: Volodõmõr Zelenski ja Alar Karis annavad ühise pressikonverentsi. Ülemistes plahvatuse korraldanud mees sai süüdistuse mõrvakatses. Saksamaa asutab tehisintellekti ohutusameti. Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab täna vihma, kohati on sadu tugev ja on ka äikest, aga õhtul sajuvõimalus väheneb. Sooja täna kuni 21 graadi. Tere päevast! Kell on üks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Eestit väisev Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas, et kohtumisel Soome peaministri Petteri Orpoga keskenduti Ukraina vajadustele ballistiliste rakettide tõrjumisel. Orpo kinnitas, et Soome ja Ukraina koostöö droonitehnoloogia vallas edeneb konkreetsel tasandil. Ka Soome president Alexander Stubb kohtub täna Tallinnas Volodõmõr Zelenskiga. Ukraina president kohtus keskpäeval president Alar Karisega ja praegu annavad nad ühist pressikonverentsi. Prokuratuur esitas süüdistuse mõrvakatses 61-aastasele Artur Poikoole, kes möödunud aasta jõuluteel korraldas Ülemiste kaubanduskeskuses plahvatuse. Meest süüdistatakse nii lõhkeaine ebaseaduslikus käitlemises, plahvatuse tekitamises kui ka lõhkeseadeldisega teise inimese mõrvakatses. Süüdistuse kohaselt viis Poiko oma valmistatud lõhkeseadeldise 20. detsembri õhtul Ülemiste kaubanduskeskusesse, paigaldas selle Rimi kassade juures olevasse prügikonteinerisse ja lahkus sündmuskohalt. Ligi poolteist tundi hiljem, kui puhastusteenindaja hakkas prügikasti tühjendama, toimus plahvatus. Koristaja sai raskeid vigastusi. Rahvusvaheline valuutafond hoiatab Eestit, et senisel viisil jätkates liigub Eesti riigi võlg jätku suutmatul kursil. Eesti Pank nõustub hinnanguga ja peab lahenduseks erakondade ülest kokkulepet. Eestis visiitil viibinud IMF-i delegatsioon arutas riigi ja erasektori esindajatega majanduse olukorda ja majanduspoliitilisi samme ja andis soovituse teha jõupingutusi riigi võla stabiliseerimiseks. IMF tõi välja, et prognooside kohaselt läheb Eesti eelarve pärast käesolevat aastat veelgi rohkem tasakaalust välja. 2019. aastal oli riigi võlg ligi 2,5 miljardit. Mullu juba 10 miljardit ja aastaks 2030 võib võlg kasvada üle 20 miljardi euro. Intressi makseteks kuluks siis juba 650 miljonit. Eesti Arstide Liit heidab riigile ette ebapiisavat tegevust tööjõupuuduse leevendamisel. Tervishoiu üks suuremaid probleeme on arstide ja teiste tervishoiuspetsialistide puudus ning seetõttu töötavad arstid sageli suure ülekoormusega, mis põhjustab patsientide rahulolematust, aga ka raviasutuste siseseid pingeid ja konflikte. Arstkond toetab Tartu Ülikooli taotlust suurendada arsti üliõpilaste vastuvõttu. Arstide liit peab Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohta selleks lisaraha mitte anda lühinägelikuks ja ravi kättesaadavust veelgi halvendavaks. Tallinna linnavalitsus nimetas linna munitsipaalpolitsei ameti juhiks taaskord Aivar Toompere. Abilinnapea Tiit Erik ütles, et Toompere tugevuseks on põhjalik valdkonna tundmine, pikaajaline juhtimiskogemus ja selge nägemus ameti edasisest arengust. Konkursil osales 29 kandidaati. Aivar Toompere juhtis Tallinna munitsipaalpolitsei ametit ka aastatel 2016 kuni 2024. Saksamaa valitsus loob tehisaru ohutuse instituudi, mis hakkab analüüsima erinevate mudelite jõudlust ja riske. Eesmärk on koostöös rahvusvaheliste partneritega töötada välja ja võtta kasutusele tehisaru kasutamise ühtlustatud standardid. Berliin teatas ka hiljuti, et tugevdab oma vastupanu võimet sagenenud küberrünnakutele, millest paljud on järjest ohtlikumad tehisintellekti elementide kaasamise tõttu.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee. Iga ilmaga Kupra top autost.
1: Ilm on täna muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab vihma. Kohati on sadu tugev ja on ka äikest. Õhtul võivad sajuhood harveneda. Puhub põhja, Lõuna-Eestis lõunatuul 3-9, puhanguti 14 meetrit sekundis. Ja sooja on 14 kuni 21 graadi. Praegu ongi Tallinnas ja Pärnus 14, Tartus ligi 16 graadi.
2: Ma ei taha aasta aruannet teha. Nii palju numbrid ja neid tšekke ja üleüldse. Ma olen nii väike ettevõtja, et keegi ei pane tähelegi, kui see tegemata on.
0: Mitte keegi ei taha aasta aruannet teha. Selleks ongi minuann.ee. Mine minuann.ee ja tee see lihtsalt ära.
3: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 21 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Asja nimi on Vibe Life ja siin pole vaja mingit eri tarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi, sead kasvõi elektr.

0: Vajalikud Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
2: Eesti esimene põnevusteater.
3: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida-Ekspressis. 5. 25. juulini Viinistul.
2: kellerteater.ee.
4: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam kindlustus.
5: Loomulikult Kanal kahes.
6: Raadio Kuku.
3: Krimiraadio.
7: Krimiraadio.
3: Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
8: Tere taas! Kell on saanud 8 minutit üks läbi ning nagu ikka sel ajal on Kuku Raadio eetris värske krimiraadio. Saatejuhtideks on nagu ikka Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Saate teises osas on meil külas Justiitsministeeriumi vanglate asekantsler Rait Kuuse, kes valiti hiljuti Euroopa vanglaid ühendava organisatsiooni Europris presidendiks. Me muidugi uurime, mis organisatsioon on Europris ja mida tähendab selle organisatsiooni presidendiks olemine. Kuid põhiliselt on fookuseks siiski üks teine teema, tunduvalt rohkem poleemikat tekitanud teema. See on Rootsi kurjategijate paigutamine Tartu vanglasse.
9: Saate esimeses osas, aga hakkame rääkima ühest, võiks öelda, ikkagi pigem eriskummalisest inimsmugeldamisjuhtumist. Kuigi illegaalide smugeldamist tuleb Eestis viimastel aastatel ette pigem harva, siis ei ole seda sorti kuritegelik rahateenimine kuskile siiski ka kadunud. Seda puhku olid inimsmugeldajateks Pärnu noored, kes tõid inimesi Eestisse Valgevene Läti piiri äärest. Nad jäid muidugi lõpuks ka õnnetult vahele. Aga kuidas täpselt ja mis moodi seda teemat aitavad meile täna selgitada Lõuna ringkonna prokurör Lauriine Tšitškan ja politsei Lõuna prefektuuri kriminaalbüroo juht Rain Vosman, kes on meil koha sisse võtnud Kuku Tartu stuudios. Tere tulemast Krimiraadiosse!
10: Tere!
11: Tere!
8: Me peame vist sisse juhatuseks kohe küsima, et mis moodi see ebaharilik juhtum politsei ja prokuratuuri lauale üldse jõudis?
10: Ühel hetkel jõudis politseini siis selline informatsioon, et ühes väikeses Lõuna-Eesti külas käivad ringi ühed võõrad inimesed, kes püüavad poes maksta millegi pärast dollaritega ja kes lõhna järgi oleks just kui kuskilt lõkke äärest tulnud. Ja noh, kohalikele oli see tol hetkel võrdlemisi kummaline vaatepilt. Ja kui politsei läks neid nii nimetatud uusi asukaid kontrollima, siis leiti nad üles ühest maha jäetud majast, sisuliselt niimoodi, et nad istusid põrandal ümber lõkke, mille nad olid sinna põrandale teinud. Ja siis asuti vaatama, et kes need siis täpselt on ja mida nad siin Eestis ikkagi teevad. Ja selgus, et need inimesed olid kuuekesi toodud Eestisse ebaseaduslikult, ja kuna selliste välismaalaste, kellel ei ole tegelikult seaduslikku alust Eestis viibida, nende üle piiri toomine on kuritegu, siis jõudiski see nii politsei kui ka prokuratuuri lauale.
9: Kus kohast siis lõpuks need kuus illegaalselt Eestis, no me jõuame ja kõike, mis moodi nad siia tulid seda rääkida, aga kust kohast nad siis täpselt pärit olid?
10: Nad olid pärit Sudaanist ja Etioopiast.
9: Ja siis ühes väikeses Lõuna-Eesti kohas poes dollaritega makstes võib see tekitada ilmselgelt palju küsimusi. Aga kui palju inimesi selle looga täpselt seotud on , lähme nüüd selle loo alguspunkti ning millises faasis hetkel see uurimine on , just räägime siis neist inimestest , kes neid inimesi siia ebaseaduslikult tõid .
10: Neid inimesi , kes välismaalasi Lätist käisid Eestisse toomas , neid ei olnud sugugi mitte tõepoolest üks , neid oli mitu ja nad mahtusid kõik ära ühte sõiduautosse , aga sellele , et milline oli vedajate täpne selline rollijaotus ja et kas neist kõik olid üldse sellest kuritegelikust plaanist Lätti sõites teadlikud , et sellele me saame hinnangu anda alles siis , kui kõik vajalikud tõendid on kokku kogutud ja analüüsitud . ja tänaseks tegelikult suures osas see tõendite komplekt on ka koos , esialgsed kahtlustused on tänaseks esitatud , aga need tõendid vajavad kindlasti veel põhjalikumat analüüsimist , enne kui see kriminaalasi jõuab kohtusse ja on detaile , mis vajavad veel täpsustamist .
8: kui me räägime nendest smuugeldajatest , ma usun , nii võib nimetada , siis me räägime vist noortest inimestest . Kuidas nad üldse sellise otsa peale või töö otsa peale sattusid , sellise kuritegeliku töö otsa peale siis ?
10: see lugu algas sellega , et üks noormees , see meie peategelane , leidis Signaali suhtlusrakendusest ingliskeelse töökuulutuse ja seal otsiti raha eest inimeste vedajat Lätist Eestisse . ja meie praeguste teadmiste kohaselt tegelikult seal rohkem täpsustusi ei olnudki , need täpsustused tulid küll hiljem , kui see noormees ise juba hakkas detaile uurima . esiteks paluti tal hankida selline konksuga auto , paluti hankida kinnine haagis , ta sai teada kellaaja , ta sai teada koordinaadid , millal ja kuhu tuleb minna , kes tuleb peale võtta , kuhu tuleb maha panna , ja temaga hoiti jooksvalt ka kontakti , teda juhendati kogu aeg , millise marsruudiga näiteks kohale sõita , väideti talle , et selline tee on vahelejäämise mõttes turvalisem . ja noh , kuna tundub , et see loo peategelane ei soovinud reisi üksi ette võtta , siis ta võttis kaasa ka mõned tuttavad .
9: no selle kirjelduse järgi ei tekiks minul küll ühtegi küsimust , mida mul teha palutakse , no kui tõenäoline see praeguses sellises uurimise faasis ikkagi on , et üldse see peategelane aru ei saanud , mida ta sinna tegema läheb ?
10: no kui ta ei saanud sellest aru , võib-olla tõesti seda täiesti esialgset kuulutust nähes , siis ta kindlasti pidi sellest aru saama neid täpsustusi kuuldes , sest mina tahaksin küll uskuda , et ainuüksi nende kuulutuste selline lakooniline ja kahtlane sisu tuua kuskilt Valgevene piiri äärest teise riiki täpsustamata arv , täpsustamata päritoluga inimesi , et see võiks ikkagi panna igal inimesel mingisugused häirekellad põlema . sest selge ju on , et ametlikud tööpakkumised kuskil Signaali või Telegrami grupis ei liigu , ka see , et need kuulutused ise on võõrkeelsed ja et tasu maksmine näiteks käib krüptorahas , see kindlasti ei ole omane legaalsetele tööpakkumistele . sellises olukorras rääkida mingisugusest teadmatusest , et see lihtsalt ei ole kuidagi usutav .
8: kuidas see nii-öelda tööreis välja pidi nägema , et Eestist Lätti ja Lätist siis tagasi või olid seal mingisugused nüansid ?
10: Nad alustasid oma teekonda varahommikul Pärnumaalt , sõitsid Valgevene-Läti piiri äärde , kuni nad jõudsid siis ühe metsatukani , kust jooksid välja 6 sudaanlast ja etiooplast ja pagesid ruttu sinna haagisesse ja seejärel sõideti Eestisse , riigipiir ületati uuesti Võrumaal .
9: no kui siis veel aru ei saanud , millega tegemist on , siis ma kahtlen küll inimeste loogilises mõtlemises , aga mismoodi need illegaalid ikkagi teadsid , et just selline auto neid seal kuskil ootab ?
10: Neile oli ette tegelikult saadetud pilt sarnasest autost , mis neid peaks peale võtma .
8: kui palju need illegaalid ise aru said , et kõik see , kuhu nad on mässitud , et see kõik on üks mingisugune noh , kuritegelik tegevus , et kuivõrd teadlikud nad on , milles nad osalevad ?
10: Nad on väga teadlikud . Nad maksavad selle eest , et seda teekonda läbida . Ei ole võimalik , et nad sellest asjast ei tea .
9: rahadest rääkides , siis oli juttu , et justkui lubati sellele peategelasele krüptovaluutas selle smugeldamise eest tasu , no mis need tasud sellise asja eest võiksid olla , mis on nii ahvatlev pakkumine , et ajab ikkagi ühe noore inimese Pärnust kuskile Valgevene piiri äärde sudaanlasi transportima?
10: Ma ütlen selle kohta nii, et see töö kindlasti ei ole pakutavat tasu väärt, sest esiteks sellise teo toimepanemine on kuritegu. Kui me räägime inimeste ebaseaduslikult üle piiri toomisest, siis me räägime juba ainuüksi kuni kolmeaastasest vangistusest. Kui nad on pandud veel lisaks eluohtliku või tervist kahjustada võivasse olukorda, siis me räägime juba maksimaalselt 7 aastast vangistusest. Ja noh, tegelikult ju ei tähenda kriminaalkorras karistamine üksnes karistust. See tähendab pikka politseiga kokkupuudet, erinevaid menetlustoiminguid, süüdimõistmise korral menetluskulude tasumist ja noh, tegelikult ju rikub see ära ka selle noore inimese elu, kes seda kuritegu toime paneb. Ja mis puudutab seda tasu, mis vedamise eest saadakse, siis tegemist on kriminaalse tuluga ja süüdimõistmise korral võetakse see üldjuhul inimeselt ka lihtsalt ära. Ja tegelikult üks asi veel, millele võib-olla ei mõelda, kui sellist tööpakkumist vastu võetakse, on see, et inimene toetab oma tegevusega niimoodi ka rahvusvahelist organiseeritud kuritegevust. Selliste asjade koordinaatoritel on tegelikult täiesti ükskõik sellest, et mis nendest väikestest mutrikestest edasi saab, et kas nendega juhtub midagi, kas nad lähevad selle tööotsa täitmisega pikaks ajaks vanglasse või mitte.
8: Aga teeme siin väikese pausi.
5: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
7: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
11: Kiviaeg on tagasi! Nüüd on Mendalis looduskivide suur lao tühjendusmüük. Hind pole enam kivist. Tule ja säästa kuni 70%. Tutvu kiviaja pakkumistega mendali.ee.
12: Smilers ja Hendrik Sall-Saller. Soliidses ikka jõudnud bänd ja artist annab sel suvel 2 akustilist kontserti looduskaunites kohtades õhtud Anuga raames. Rännak läbi karjääri, seni avaldamata jutud ja interaktiivne kohting publikuga. 21. juulil Tajus Jõelähtmel ja 2. augustil Luunja Roosiaias. Erikülaline Mihkel Raud. Lisainfo ja piiratud arv pileteid Piletilevist.
13: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
14: Kuku Raadio. Krimi Raadio. Krimi Raadio.
3: Krimi Raadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
9: Krimiraadio jätkub, stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Me räägime juhtumist, kus inimsmuugeldajatest Pärnu noored vedasid inimesi Valgevene Läti piiri äärest Eestisse. Teemat aitavad täna selgitada Lõunaringkonna prokurör Lauriine Tšitskan ja PPA Lõunaprefektuuri kriminaalbüro juht Rain Vosman, kes on koha sisse võtnud Kuku Tartu stuudios.
8: No enne pausi oli meil juttu sellest, et tasu sellise kriminaalse töö eest ei ole tegelikult nii suur, et seda üldse maksaks ette võtta. Ja siiski, mind huvitaks, kas oleks kas või suurusjärguna võimalik öelda, mis numbritest me räägime? Mis rahad selles maailmas liiguvad?
10: See on üks asjaolu, mida me veel menetluse käigus kindlasti kontrollime, et kui suured täpselt need summad olid, et see tõttu ma hetkel seda konkreetset arvuga ei avaldaks.
9: Hea küll, aga Valgevenest Lõuna-Eest, Valgevene piiri äärest Lõuna-Eestis on üsna pikk maa. No mis tingimustes ikkagi neid kuute aafriklast täpsemalt transportida? Ma saan aru, et nad ronisid sinna kuudiga autokärusse, aga kuidas see sõit neil edasi läks, mida kes pissi pause saadi vahepeal?
10: Nad olid jah tõepoolest selles kinnises haagises, täpselt nagu oleks veetud mingisugust kaupa, ühtegi peatust nende jaoks teekonnal ei tehtud.
9: Kui pikalt see teekond võis umbes kesta neil?
10: Selt Valgevene piiri äärest Eesti piiri äärde selline 4 tundi läks neil umbes aega.
9: Rain Vosman, kui kõvad jutumärkides inimsmuugeldajad eestlased ikkagi tegelikult on? Siin on jäänud kõrva nii mõnigi teine juhtum tegelikult, kus päris mitmed üle 10 eestlase on selle eest välismaal ka kinni kukkunud.
15: No mina mäletan veel esimesi inimsmuugeldamiskaasuseid aastast 2013 ja eestlased on siin seal kaasa löönud. Mäletan seda, et 2014 kuni 19, 2020 meil olid päris tihedad kaasused, inimsmugeldamise kaasused, siis Vene-Eesti piiril valdavalt toodi Vietnami kodanike siia Schengeni alasse. Ja siin oli küll näha niimoodi, et teestlased tegelikult, nimetaks neid moodusoperandideks, ehk siis käitumisviisiks või skeemiks või aga lihtsamalt. Aga siis oli küll näha seda, et nii mitmed kuritegelikud grupeeringud kogu selle inimsmugeldamise ketis ka siin Eestis tähtsad rolli mängisid. No näiteks, et kui smugeldajad inimesed siis või inimeste teekond pihta veetamist hakkas, siis paljuski just Vene poole peal orgrupeeringud, nende liikmed oma rolli täitsid seal, eestlased olid sellised vahelülid ketis, kes samamoodi siis selle inimeste hulga ületoomisest Venemaalt Eestisse ja siit edasi juba kas Poola või Saksamaa poole peale siis selle jupi eest vastutasid ja tegelikult selle eest head raha teenisid, et minu meelest, kui ma ükspäev lugesin, siis neid erinevaid selliseid seltskondasid nii üksikil isikute näol kui ka siis juba orgrupeeringu näol, äkki kuskil 10 meil oli. Ja noh, need kaasused olid paljuski seotud Eestiga või Eesti pinnaga, siis teine siuke käitumismuster eestlaste hulgas oli ka üsna levinud, et eestlased sõitsid noh, kas Lätti või ka siis siin on toodud erinevad riigid Bulgaari välja näiteks, et ja osutasid seal riigis transportteenust. Jällegi siis smugeldamisketis väga kindel roll, nemad selles said raha. Ja kolmas moodusoperandi oli selline, et inimsmugeldajad kasutasid Eestit mõnedel juhtudel siis lihtsalt nagu teekonnana ja eestlased siin kuidagi segatud ei olnud. Nii et erinevatel aegadel me oleme näinud erinevaid käitumisviise. Ma arvan, et kuni 2020 just Venest Eestist oli meil surve suurem. Ja siis meil oli ikkagi neid kaasused päris palju laual, päris paljud isikud selle teo eest ka vangi läksid karistust kandma ja tänaseks on mõnes mõttes kurb öelda, aga et me näeme, et ukrainlased täie mahulise sõja algusest 22 aastal siis venelased ikkagi oma piirivalvet on ka nii palju tugevdanud ja see on ka inimsmugeldajatele ohtlik piirikond piiri ääres olla. Sest kui nad millegi ka vahele jäävad, siis tõenäoliselt nad saadetakse sõtta ja noh, seal ei olda nagu väga aktiivsed.
8: Muide, kui tüüpiline on selline skeem, et see värbamine käib läbi sõnumirakenduste ja et töötaja ja siis tööandja nagu otse silmas silma ei kohtugi?
15: See on täna kuritegelikus maailmas ja eriti just kuritegelikul grupeeringutel või organiseeritud kuritegevuses väga normaalne käitumine. Tegelikult ei ole vahet, et kas me räägime narkokaubandusest võibolla noh, ka Vene eriteenistused täna, kui nad tahavad mingisugust provokatsiooniakti kuskil riigis korraldada, siis see on väga okei, et proovitakse leida nii nimetatud musta töötegija kuskil Telegram gruppi kaudu ja selliselt, et see tööpakkuja enda identiteeti tegelikult ei avalikusta ja tegelikult see esimese kõige madalam level, kes selle musta töö ära teeb, siis tegelikult tema järgmist aastat ei teagi. Ehk selline konspiratsiooni hoidmine on väga tavaline käitumine ja sellega loomulikult ka siis noh, teine aasta või kolmas aasta juba noh, organiseerijate vaates, siis nad tegelikult tagavad selle enda puutumatuse, et kõige madalam tase ei tea neid ja seal võib olla mis iganes ju politsei matkimine taga, noh, igasugused sellised ütleme riskid nende jaoks ja nad proovivad need igal võimalikul viisil maandada.
8: No teie erinevalt meist ikkagi näete nende anonüümsete organiseerijate taga suurt pilti, kes on see jõud, kes kogu seda inimkaubandust nii laias plaanis kureerib ja tegeleb just nimelt siis siin piirkonnas?
15: Noh, ma ei saa öelda, et Eestis täna, aga kui ma võtan Euroopa tasemel, siis jah, me räägime ikkagi organiseeritud kuritegevusest, et tasub küsida, et noh, kust jällegi on väga halb öelda, aga hästi paljud salakauba vedajad on tegelikult ka inimsmugeldamise taga, sest nende jaoks ei ole vahet, mis on nende kaup. On see salasigaret, on see narko,

0: piiri äärest kuus aafriklast siia Eestisse. Mis nende inimestega, nende illegaalidega siin Eestis oleks pidanud edasi saama? Oleks nad siia jäänud või oli see lihtsalt selline vahepeatus?
1: Tasub alati küsida enda jaoks, et politsei seda teeb, et miks Eestisse? Et kui nad olid nii nimetatud Lätti juba tulnud, siin oli valida, et kas minna siis Leedu, noh, Saksamaa, võib-olla on suuremad kogukonnad seal, tavaliselt on need suksed sihtriigid või Skandinaavia üles poole. Ja küsimus, et miks Eesti, sest Eesti ei ole üldjuhul sihtriik, Eesti on transiitriik. Ja miks Eesti, siis tõenäoliselt sellel hetkel oli smugeldajatel mingi plaan, vähemalt võib eeldada, et neil oli mingisugune teadmine, et Eestis on hetkel toimiv siis mingi nõrk koht, kust kohast need illegaalid siis saaksid siit Eestist läbi minna ja sihtriigi jõuda. Et no, need nõrrad kohad saavad olla hetkel sadam ja lennujaam. Ja oli ka teada, et mõned nende kaasteelised või sama striigist pärit isikud on ka lennujaama kaudu või lennuki kaudu siis Eestist lahkunud. Miks see nii on? Sellepärast, et mõned lennuettevõtted ei küsi dokumente ja laevadel on ju samamoodi. Nii et siit võib ka ilmselt eeldada, et seda nõrka kohta proovid kasutada.
2: Ja kuritegelik maailm pidevalt nii-öelda testib, kus kohas see nõrk koht sellel hetkel või vajalikul hetkel võiks olla ja sinna need inimvood ka suunatakse.
1: Täpselt nii, sest et no see on ka kuidagi välja paistnud, et kui noh, räägimegi siis inimsmugeldamisest, siis kuritegeliku, ütleme grupeering saab oma raha kätte siis tehtud töö eest, kui illegaalid on kokku lepitud sihtkohta kohale jõudnud turvaliselt. Seega on nagu sellel smugeldajal väga oluline, üks kõik, kui palju need kette samme seal vahel on, siis on hästi oluline, et riskid oleks maandatud.
0: No, mis moodi seda kontrollitakse, et need illegaalid ikkagi on päriselt ka kohale jõudnud?
1: No näiteks...
0: Kas või selle viimase juhtumi puhul?
1: No näiteks ongi, et sa pead, see smugeldaja peab tegema videoklippi ja siis saatma selle omale siis niimoodi brigadirile, nimetame seda niimoodi, ehk siis nagu teisele astmele, et võt, selle kella ja selles kohas on need isikud siin.
0: Jah, aga nagu selle konkreetse juhtumi puhul saru tehti ikkagi siis videot saadeti nii-öelda sellele grupeeringule, et siis seda kõike ikkagi tõestada. Aga siis nad olid juba siia kohal jõudnud. Kas see on teada, et mismoodi nad oleksid pidanud siit Eestist ikkagi edasi liikuma? Kas siis oleks värvatud mingisugune uus kuller, tulnud sinna Lõuna-Eestisse järgi, võtnud need lõhnalised mehed naised sealt peale ja siis sadamasse? Või kas ta nii kaugel olete jõudnud oma uurimises juba?
1: No siin on edasi praegu kõik oletus, et mis oleks võinud ja noh, selge, et ega siis ka need illegaalid, ega nad Eestist midagi ei teadnud, et seda on ka enne näha, et mis oleks võinud edasi juhtuda. Varasemad näited küll siin aastat tagused, et üldiselt on see järgmine samm kokku lepitud, et noh, praegu tõenäoliselt nad oleks vist pidanud ise kuidagi liikuma. Ei tea, võib ainult oletada ja eks see uurimine lõpuks ütleb täpselt, mis see tegelik kogu plaan oli.
2: Nüüd kokkuvõtteks ma ühe asja küsiksin veel üle, et me on teada varasemalt, et selline massiivsem illegaalide Eesti-Läti piiridele suunamine, et see on olnud sageli siin Venemaa ja tema satelliidi Valgevene eriteenistuste mingisugune hübriidsõja osa, et seda korraldatakse sealt poolt nii läbimõeldult ja suurelt. Kui võrd nüüd nende juhtumite taga, millest me praegu räägime, võib näha ka mingisugus sellist Venemaa poolset või Valgevene poolset sellist koordineeritud hübriidrünnakut?
1: Kindlasti on see hübriid täna siis noh, rünnaku või sõja, ütleme siis osa, sest et me näeme, millega meie naabrit Läti piirvalvurid rinda pistavad igapäev leedukad, poolakad nead. Noh, see on tavaline just, et Valgevenest siis illegaalid surutakse siis meie noh, Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumile. Seal on selgelt, et seal on Valgevene eriteenistused siis mängus, nad aitavad, et just seda survehte testida ka võimekust ja valmisolekut, et noh, siin ei pea ole imeeromant, et sellest aru saada. Aga noh, vaatame teistpidi, et loomulikult me peame ka siin hästi valvsad olema ja kindlasti Eesti piirivalve on väga valvas, et nad ka meil ühel hetkel rändepood kuskil

0: siit Venest Eestisse ei juhtuks või leiaks aset.
1: Lõunaringkonna prokurör Lauriine Tšitškan ja politsei Lõunaprefektuuri kriminaalbüroo juht Rain Vosman, me täname teid, et leidsite aega kogu seda lugu ja laiemalt pilti täna Krimiraadios lahata. Ilmselt selle süüdistuseni te jõuate ka siin pärast suve, eks me sellest loost siis kuuleme ka natukene rohkem. Meie läheme siit aga väikesele pausile, kui naaseme, võtame ette uue teema ning stuudios on siis ka uus külaline.
2: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees, näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
3: Sisukam suvi on Soomes. broneerireisviikingline.ee Suvised üllatused Eesti optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni miinus 70 või klaasid miinus 50% ja telliale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti optiku kauplustest või vaata optika.ee.
4: Kiviaeg on tagasi. Nüüd on Mendalis looduskivide suur lao tühjendusmüük. Hind pole enam kivist. Tule ja säästa kuni 70%. Tutvu kiviaja pakkumistega mendali.ee.
5: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
6: Suve
7: igal õhtul kell 7, Kanal 2.
8: Pärast skämmerite tekitatud sekeldusi saab karu koos kaaskonnaga Pikko Duarte poole sammuma hakata. Muulamehest kiidiks ülendatud Tani osutub osavaks organiseerijaks ja selle põhjuseks võib olla tema joogipudelis peituv salapärane vedelik. Pärast tippu ootab ees samana poolsaar, kus riietudes ollakse pehmelt öeldes julged ning keha katmisega liigselt vaeva ei nähta. Keha positiivsus on kohati negatiivselt suur, nendib karu, aga ei jäta vähemalt ükskõikseks. Jäljed gloobusel 204. Saade Dominikaani vabariik Vol 2 neljapäeval kell 11 Kukus.
9: Kuku Raadio. Krimiraadio. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
10: Krimiraadio jätkub ja jätkuvalt on stuudios ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Kuid nagu lubatud on meil nüüd uus teema ja stuudios loomulikult uus külaline. Justiitsministeeriumi vanglate asekantsler Rait Kuuse. Tere tulemast Krimiraadiosse.
11: Tere.
10: Kõigepealt palju õnne Euroopa vanglaid ühendava organisatsiooni Europris presidendiks valimise puhul. Ja kui tohib, siis sellest, mis organisatsioon on Europris ja mida tähendab teie valimine selle organisatsiooni presidendiks, räägime pisut hiljem. Kõigepealt võtaks fookusesse pakilisema ja palju poleemikat tekitanud teema. Rootsi kurjategijate paigutamine Tartu vanglasse.
1: Kui mina asjadest õigesti olen aru saanud, siis Riigikogu peaks selle kohase lepingu ratifitseerima siis juba homme. Ma ei tea, kas koalitsioonil on hääled kindlalt koos, arvestades ikkagi opositsiooni päris tugevat vastuseisu.
11: Ja seda ei oska mina ka lõpuni kommenteerida. Eks me ootame põnevusega vanglateenistuse poole pealt ka seda hääletust. Teadupärast eelmisel nädalal Rootsi parlament kiitis selle lepingu heaks, nii et nende poolt on kõik õiguslikud toimingud ja poliitilised otsused tehtud, nii et leping saaks rakenduda. Nüüd on siis kord meie käes ja kui Riigikogu ratifitseerib homme selle lepingu, siis on vanglateenistusel vaja üsna kiiresti toimetada, et ennast valmis panna selle lepingu rakendamiseks, sest pooled on rääkinud, et hoolimata sellisest ratifitseerimise mõningasest venimisest lepingu jõustumise korral me võiksime alustada oma tegevust reaalselt augustis, mis tegelikult on paras suur väljakutse.
10: Urmas Reinsalu, erakond Isamaa liider ja kellest võib ju tõenäoliselt saada tulevikus ka peaminister, on juba lubanud, et järgmises valitsuses leping tühistatakse. Kui tõsiselt seda juttu peaks võtma?
11: No, vanglateenistus tegutseb nii, nagu valitsus meile suunised annab, et kui täna on nagu leping jõustatakse ja ratifitseeritakse, välja kulutatakse presidendi poole pealt, siis me alustame selle lepingu elluviimist. Kui poliitiline suund või soov muutub vahepeal lepingu kestel, siis on võimalik ka lepingut üles öelda, seal on omad etteteatamise tähtajad, tõenäoliselt mõningane aeg selleks läheb, aga see raske spekuleerida, et mida üks või teine valitsus võiks nii-öelda soovida, et eks siis see paistab, et mida ma saan kiilitada on see, et vanglateenistus teeb oma absoluutse parima, et see lepingu täideviimine Eesti riigi vaatest oleks eeskujulik õnnestuks.
1: Ma nüüd teoretiseeriks, kui ikkagi Riigikogu otsustab, et seda lepingut ära ei ratifitseerita, siis teie ikkagi aastapikkune töö või isegi rohkem pikkune töö on vastu taevast lõdenud. Mis siis edasi saab selle vanglaga? On teil mingid plaanid selle kohta olemas vähemalt?
11: No, siis on väga lihtne, et ma olen seda ka varem öelnud, et kui seda lepingut ei tule, siis tuleb riigil teha järgmine otsus, et mis saab Tartu vanglast, et see otsus on tegelikult olnud õhus pikka aega. Ja siin paar aastat tagasi me isegi sulgesime osaliselt Tartu vangla, kuna meie enda kinnipeetavate arv siiski on suhteliselt stabiilne, seal 1700 peal praegusel hetkel. Ja siis tuleb teha see otsus pigem selles vaates, et kas me tuleviku tarbeks selle taristu ja töötajaskonna mingil määra säilitame, mida teha siis sellega, et Tartu või Lõuna-Eesti piirkonnas prokuratuur, kohus, politsei tegelikult teevad tööd ka teatav hulga vahistatutega, kes võiksid olla seal koha peal, kas me hakkame neid ikkagi tooma siis teistest vanglatest või siis jätame mingis osast Tartu vangla lahti. Selge on see, et täna ju veel kehtivad vanglateenistusel ka kärped ja nende kärbete valguses tegelikult Tartu vangla taristu isegi selles tänases mahus lahti hoidmine järgmisest aastast ei oleks võimalik.
10: Oletame siiski, et Riigikogu annab teile nii-öelda rohelise tule ja plaan läheb töösse ja augustis on esimesed Rootsi vangid juba Tartus. Kas nende kahe kuuga, nappi kahe kuuga, jõuate te kõik need ruumid nõuetekohaselt remontida ja piisavalt palju ka kaadrit värvata, et töö saaks alata?
11: Me oleme sellised esimesed paperi peal ja sellised ettevalmistused, mis ei nõua väga suuremahulisi investeeringuid, juba nendega alustanud ja neid teinud ja oma plaanid paika pannud ja me oleme siis sellest reaalsusest lähtudes teinud sellise etapi viisilise tegevusplaani, sest et ega kinnipeetavad ei saabu ka ühe korraga. Ja teine pool on see, et me ju ka lõpuni veel ei tea, millise tempoga tegelikult Rootsi üleüldse suudab 600 kinnipeetavad siia saata. Nii et selle aasta lõpuks, kui kõik läheb sellise esialgse plaani kohaselt, on Tartu vanglas maksimaalselt 200 Rootsi kinnipeetavad, mis omakorda tähendab, et tänane personaal ja tänane taristu on juba olemas selle jaoks, et kuni aasta lõpuni toimida ja siit paralleelselt me peame siis taas käivitama selle kasutusest välja võetud hoone, värbama juurde ja niimoodi etapiviisiliselt me toimetame.
1: Mis moodi praktiliselt üldse see selline vangi, et transport kahe riigi vahel võiks välja näha, ma ei tea, pannakse bussi ja tuuakse laevagi üle mere või mis moodi see käib?
11: Meil täna on siiski jutt sellest, et see transportimine toimub lennutranspordiga. Selle organiseerib Rootsi pool ja siis meie ülesanne on siis lennukilt võtta need kinnipeetavad, kes Eestisse tulevad enda hoole alla toimetada kinnise vangla territooriumile siis relastatud järelevalve all. Ja samamoodi ka see lahkuminest, et tuletan meelde, et sellest vangistusest Eestis kantaks ainult keskmine osa, mis tähendab seda, et kõik need vabanemiseelsed toimingud ja vabastamine toimuvad Rootsi riigi territooriumilt, ehk siis ka transport tagasi on üsna tõenäoliselt lennutranspordi kaudu.
10: Sageli on ju jutuks olnud, et eeskätt on see leping hea selles mõttes, et me saame hoida siiski suhteliselt uue Tartu vangla töös, inimesed töös juhuks, kui ka kunagi peaks meil endal vaja minema vanglat taas, meie kuritegevuse tase tõuseb, siis meil on võtta töökorras töötab vangla ja ka kaader seal sees. Teine pool on see, et Rootsi riik ikkagi maksab Eesti riigile selle teenuse eest, kui nii võib öelda. Kui palju ta maksab, täpsustaks üle selle, et on see rahalises mõttes ka kasulik tehing?
11: No, jah, ma ütleks, et on, et me jällegi oleme need täpsemad kalkulatsioonid jätnud hetkel lepingu siis nii-öelda mitte kehtimise ajaks veel andmekondlikuks kasutamiseks, aga noh, mis on avalik info, on ju see, et Rootsi riik maksab 300 vanglakoha rentimise eest, sõltumata sellest, kui palju seal kinnipeetavaid on, kas 0 või 300, maksab 30 miljonit aastas Eesti riigile ja sealt edasi 8500 eurot siis kuus iga lisanduva kinnipeetava kohta. Nii et need on, summad on päris suured, et tegelikult ulatuvad siin sadadesse miljonitesse nende aastate jooksul, mis leping kehtib 5 aastat. Nii et selles mõttes, noh, ütleks nii, et kõik need kulud ka sellisel juhul, kui noh, saadetakse vähem, kui 300 on tegelikult Eesti riigivaates nagu kaetud ja see tasu makstakse ka ette maksuna, nii et selles mõttes meil on väga head nagu lepingutingimused. Aga mida ma siin nende, võibolla ütleksin juurde, on nende vangide arvu muutuse kohta on see, et siin on, noh, mida tuleb arvestada, et need muutused võivad toimuda ka ilma tegelikult seadust muutmata, et näiteks kui me vaatame, mis on toimunud eelmise aasta viimasest kvartalist, et prokuratuur muutis oma siis nii-öelda suhtumist sellesse, et kuidas vahistamisi taotleda ja sellega on prokuratuuri tegevuse tulemusena täna 122 vahistatud vanglas rohkem kui oli 9 kuud tagasi, mis noh, omakorda tähendab seda, et nad kõik tuleb kuhugil ära majutada. Meil täna veel on seda vanglapinda piisavalt ka Tallinna ja Viru vanglas, et nad ära nagu mahutada, aga sellise väikese muudatusega võib tegelikult juhtuda väga palju. Ja mis nüüd omakorda tähendab seda, et kui me teisi riiki vaatame, et kui me täna noh, nii-öeldes vahepeal kõlasid üleskutsed, et müüge Tartu vangla maha või et lammutage maha või mis iganes, et siis seda enam taastada ei saa, et ei soovi seda nii elanikud, kui ka tegelikult läheb ta tohutult nagu kulukaks ja siis me oleme tegelikult natukene nagu sundviskas selle üle, et kui meil pole näiteks ka mingi rände ründe korral või mis iganes võib Eestis juhtuda sellist asutust olemas, kus oleks olemas personaal ja tingimused, et kedagi kinni pidada.
10: Te väidate, et ei eelda väga suurt külaliste voori nüüd Tartu suunal pärast seda, kui sinna on majutatud Rootsi kurjategijad. Kuidas siiski rahustada neid, kes arvavad, et armsast ülikoolilinnast võib saada mingisugune kriminaalne keskus tänu sellele, et Tartu vanglasse majutatud kurjategijatel hakkavad külas käima lähedased, sõbrad, tuttavad, kes võivad ka olla moel või teisel kuritegevusega seotud ja kuritegelik sagimine saab Tartus olema?
11: Ma mäletan, et väga sarnased mured olid üleval siis, kui Tartu vangla ehitati ja rajati. Olin ise veel toona selgitamas seal ka linnavolikogus kriminaalhooldustöö eripärasid ja seda, kuidas kriminaalhooldusametnikud töötavad nii-öelda kurjategijatega väljaspool vanglat. Ja need ei realiseerinud, et seda kõik teavad. Siis teine asi on, me oleme vaadanud väliskogemust, kus Norra on rentinud Hollandilt vanglat ja seal ka ju tegelikult nii-öelda üle mere vangla. Noh, heideti ka ette seda, et need külastusi oli väga raske korraldada, peaaegu, et need ei olnudki. Ja kolmandaks me oleme vaadanud ka oma kinnipeetavate pealt ja natuke oli isegi üllatunud, kui me tegime süvaanalüüsi andmetest, et seal isegi alla kolmandikul Eesti kinnipeetavates käib üldse füüsiliselt keegi külas. Ja nüüd neljanda asjaoluna toon siia juurde selle, et videokohtumiste võimalus, mis täna Eesti vanglates on kõikidel vangidel olemas, laieneb ka Rootsi kinnipeetavatele ja see tegelikult kompenseerib päris palju ära, plus siis veel see, et rootsased kindlasti vaatavad, et kui on väga lähedased peresideme, et näiteks on lapsed ja edasi, et siis tõenäoliselt ei ole väga mõistlik Eestis üldse seda kinnipeetavat saata, sest et nad ise ka saavad aru, et nad peavad tegelikult tagama selle suhtuse siis nii-öelda Rootsi territooriumile selline reisimine ei ole väga lihtne.
10: Aga teeme siin väikese pausi.
3: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
6: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
12: Nii kiiresti.
6: Helista või broneeri aeg juba täna.
13: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
14: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testipäeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
12: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
15: Asja nimi on Pipeline. Ja sul pole vaja mingit eritarkust. SVK Pipeline. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi sealt kasvõi elektri.

0: tootmiseks vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Kuku Raadio. Krimi Raadio.
2: Krimi Raadio.
1: Krimi Raadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
3: Krimiraadio jätkub, stuudios ajakirjanikult Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Meil on külas Justiitsministeeriumi vanglate asekantsler Rait Kuuse. Kui enne pausi rääkisime Rootsi kurjategijate paigutamisest Tartu vanglasse, siis nüüd võtame jutuks Rait Kuuse valimise Europrisi presidendiks.
4: Mis see värske tiitel siiski on? Mida see tähendab Eesti vanglateenistuse juhi jaoks?
5: Jah, ta tähendab rohkem tööd ja väljakutseid, aga ka rohkem nähtavust meie kogu vanglasüsteemile, ütleksin mina seda pidi. Et Europris on organisatsioon, mis koondab ennas 40 Euroopa riigi vanglateenistusi. Ja selle organisatsiooni peamine eesmärk on arendada Euroopa vanglapraktikat, olla heaks partneriks üle-euroopalistes aruteludes nii Euroopa Nõukoguga kui ka Euroopa Liiduga, püüda siis võimalikult palju kogemust jagada ja ühtustada, et on ju teada, et igal riigil on oma maailma parim vanglateenistus, nii-öelda kellegil teiselt väga õppida ei ole, ja selleks, et selline õppimine ja praktikate vahetus toimiks, on vaja sellised organisatsioone, kes seda siis suunavad, korraldavad nii õpitubasid kui ka erinevaid koostööformaate selleks, et vanglateenistused Euroopas oleksid paremal järel.
3: Te olete nimetanud Eesti vanglasüsteemi isegi unikaalseks edulooks. Mis on see konkreetne asi, mida ikkagi teised Euroopa riigid meilt, ma ei tea, kas tahavad või võiksid õppida?
5: Siin on päris palju asju, et sõltub jällegi regioonis, sest ega Euroopa riigid ja nende vanglateenistused on natukene nagu erinevad ka, et kui näiteks vaatame Lääne-Euroopa poolt, et siis seal tihti peale on täna nagu peamine võtmekoht on siis võõrvangide suur osakaal ka Lõuna-Euroopas ja üle rahvastatus, et Prantsusmaa, UK, Belgia, et väga selles mõttes kõva arutelu käib selle üle, et mida teha siis nii-öelda vangide järjest kasvava arvuga. Samas keske Ida-Euroopa riikide vaates jällegi on kogu see vananenud taristu ja nüüd Eesti on mõnes mõttes noh, ma ütleks üsna unikaalne riik sellepärast, et me oleme selle oma vanglasüsteemi nii taristu, ametnike väljaõppe kui ka vangide arvu mõttes täielikult ära reforminud.
4: Me oleme unikaalsed ka selles mõttes, et meil on kolm suhteliselt uut või päris uut vangimaja ja meil on vangla kohti ligemale poole rohkem kui vange seal sees. Teisi riike sellised, ma kujutan, et ikka ei ole.
5: Ei ole, jah. Ja viimaste aastate trendid tegelikult on näidanud, et Tartu vangla, millest me siin ennem just rääkisime, et meie peame teda kõige vanemaks vanglaks, aga noh, Euroopa mõistes on ta täiesti tuttuus vangla. Et see on selline nagu omamoodi põnev avastus meile ka. Ja noh, see töökeskkond tegelikult valvuritel nii Tartu vanglas kui ka mujal on hoopis teissugune, kui ta kunagi nagu oli. Aga võib-olla üks koht on veel, et mida me oleme hästi nutikalt teinud ja millele ma olen eriti uhke, siin viimastel aastatel oleme ka väga palju arenguid siin näinud, on kogu see digimajandus vanglas. Et ehk siis, et millised on meie nii-öelda teenused nii töötajatele kui ka kinnipeetavatele, kuidas me oleme neid suutnud kiiresti ja agiilselt arendada. Et siin noh, naaberriigid kulutavad 10 miljonid eurosid selleks, et osta endale siis vanglad ametnikele vajalike töövahendeid, andmebaas, erinevate e-teenuseid luua. Meil kulub selleks aastas kordi vähem ja oleme palju nagu kiiremad ja nad tulevad alati imestusega vaatavad, et kuidas te olete saanud ühe süsteemi niimoodi tööle, et kogu see digikeskkond on tegelikult väga efektiivne ja kättesaadav.
3: No te mainisite, et 40 riiki sinna Euroopisse kuulub. Ma tea, kas Ukraina ka sellest kuidagi osa võtab, ikkagi seal on, ma kujutan, et te praegu kõige suurem surve vanglasüsteemile?
5: 2-3 aastat tagasi minu ettepanekul arvati Ukraina siis selliseks au liikmeks sinna Europrissi, sest et Europrissi liikmelisus tähendab ka seda, et tuleb maksta ka liikmetasu, noh ilmselgelt täna Ukrainalt liikmetasu oodata oleks natukene võib-olla liiga palju. Ja me arvasime ta siis au liikmena nendesse tegevustesse ja just siin viimane kohtumine, kus Malta vanglateenistus meid võõrustas, olime koos Ukraina aseministri Jefen Pikaloviga ka töörühmas nii-öelda selgitasime siis seda Ukraina vanglateenistuse väljakutseid, ka seda, kuidas nad siis nende kriisidega toimetavad, millised investeeringud on nad pidanud tegema, kuidas ilma elektrita vanglat majandada, kõiki neid asju ja noh, üllatav on näha, et kuigi me oleme teinud seda juba paar-kolm aastat. Ma juhin ka Europressis muide Ukraina vanglateenistuse toetusgruppi, et vahendada just seda infot ja teadmist, mis seal Ukrainast nagu tuleb. Ja kõik need aastad, mis me seda teinud oleme, siis ikka ma kohtan saalis veel vanglateenistuste juhte kuskilt Lõuna-Lääne-Euroopast, kes tegelikult just kui näeks esimest korda seda olukorda, kuuleks esimest korda infot selle kohta, mis Ukrainas nagu toimub, et nad nagu ei ole ise seal käinud, nad ei kujuta seda liiga hästi ka nagu ette, et ja võib-olla noh, ütleks nii, et nad ei võta ka väga tõsiselt võib-olla selliseks kriisiks valmistumise investeeringuid, et kui Eesti vanglasüsteem täna on selline, et me suudame autonoomselt toimida ka siis, kui kõik ümberringi ühendused on maas. Et noh, me suudame hankida vett, me suudame nii-öelda alternatiivselt vanglas elektrit toota, kütet peale anda, toiduvarud on olemas, suudame ennast ka kaitsta, kui vaja on, siis noh, mida lääne poole me nagu läheme, seda vähem nad nagu selles osas on nagu läbi mõelnud asju, nii et selline kriisikindluse teema, et siin koos Ukrainaga, noh, ma arvan, meil on siin ühteist nagu nii-öelda millest rääkida.
4: Kui muust Euroopast rääkida, siis kui prestiisne, kui au sees üldse vangla ametniku töö on, vanglasüsteem kui selline, milline staatus tal on võrreldes Eestiga? Ma saan aru, et riigiti on see väga erinev, aga siiski, noh, tooksite mõned näited.
5: Ja mida vanglateenistuse juhid räägivad, on ikkagi see, et väga sageli vanglateenistus unustatakse ära. Ja siis, kui nii-öelda need probleemid kuidagi kuskil kuhjuvad, et siis tuleb nagu meelde, et noh, see sama lugu, et näiteks kui täna Belgias siin avalik info jällegi, et 800 kinnipeetavad magavad madratsitele, sest et voodikohti ei jätku, et noh, see on ilmselgelt, et kuskil on need investeeringud siis nii-öelda õigel ajal jäetud nagu tegemata või siis kriminaalpoliitikas ei ole arvestatud sellega, mis on reaalne nagu vanglateenistuse võimekus samamoodi nagu teistes riikides. Nii et noh, kurdetakse ikkagi selle üle, et võib-olla tuleme viimasena meelde ja see sama asi ka tegelikult Ukraina puhul, et kui me räägime Euroopa Liiduga liitumise perspektiivist näiteks, et siis noh, me teame, et tegelikult õigusriigi toimimiseks on vaja ka seda, et karistussüsteem on nii-öelda tänapäevane asjakohane, nii et ma arvan, et selline noh, väike alahinnatus võib-olla teinekord on näha ja noh, Euroopis ka sellega teeb tööd, et seda sellist noh, sõnumit nagu anda, et kriminaaljustiitsüsteem peab olema terviklik ja vanglasüsteem on selle vägagi väärikas osa.
3: Mis moodi seda ülerahvastatust selle Euroopriisi abil ikkagi kuidagi vähendada? Kas ka ikkagi üle Euroopa siis nad vangid ära jagada ja rentida neid kohti samamoodi nagu meie siin teeme?
5: Seda arutelu me ei pea, et vähesed riigid täna sellise renditeemaga tegelevad siin Rootsi, Eesti, Taani, Kosovo. Rohkem praegu aktiivselt minu teada käimas midagi ei ole. Aga Europris hiljuti tegi suure uuringu, mis on siis ülerahvastatus Euroopa vanglates ja selle noh, uuringu siis leidude tutvustamine ja sellega avamine nii Euroopa Liidu tasandil kui ka Euroopa Nõukogu tasandil on väga vajalik, et üleüldse inimesed saaksid nagu aru, kus me nagu täna oleme, sest et tihti peale võib-olla ka see info ei jõua liiga kergesti ka otsustajateni kätte, et mis Euroopa tervik pilt on siit väiksed killuksed ja nüüd on valminud kõik selline väga selge suuremahuline uuring, et mille teemal me saame siis nagu nii-öelda rääkida ja tegelikult ka kogemusi jagada, kuidas selle ülerahvastatusega üldse toime tulla.
4: Mida on muude riikide vanglasüsteemidel meile õpetada? Kas näiteks see, mis toimub pärast karistuse kandmist, on üks nendest kohtadest, kus meil on ka ühteist õppida?
5: No, mina vaatan ikkagi valdavalt sinna Skandinaavia riikide poole ja üks selline sujuv üleminek vanglast tava ühiskonda on võib-olla see, mille Skandinaavia riigid on läbivalt ühed maailma parimad. Ja meil täna kuskil 60% inimestest, kes vanglakaristust kannavad, jõuavad kriminaalsametnika järelvalve alla, 40% siis kannavad oma karistuse lõpuni ära ja ma arvan, et see on üks ka selline koht, et kus me peaksime natukene paremaks saama. Me oleme selle nimel tööd teinud, noh, loodetavasti siis saame natukene rohkem inimesi läbi kriminaalhooldusametnike järelevalve suunata siis ühiskonda, sest seda pidi andmed näitavad on asi palju turvalisem.
4: Kui nüüd pisutki veel tulevikust rääkida, millisena teie seda eeskätt näete, kas pigem ikkagi ehitatakse üha ja üha juurde no selliseid betoonist ja siis okastraadist asumeid või pigem on see kõik minemas, noh, arvestades ka tehnilisi võimalusi, sinna poole, et on hoopis sellised pigem vabakäigu vangid, kellel on siis mingisugused võrud ümber jala ja mingisugused andurid veel ja noh, nad ikkagi jäävad ühiskonda, kui just nüüd ütleme väga metsiku roimariga tegu ei ole.
5: kombinatsioon kõigist. Et kindlasti need sellised alternatiivsed vabadust piiravad meetmed, ka meil on potentsiaali rohkem kasutada elektroonilist järelevalvet koos kriminaalhooldusega nii vahistatute kui ka süüdimõistetute suhtes. Et ma arvan, et see kombinatsioon kõigest on võibolla see vastus, sest et alati jääb ühiskonnas neid inimesi, keda tuleb siis nii-öelda luku ja rivi taga kinni hoida. Siin ei ole midagi teha, et nii on see sajandeid olnud ja on ka tõenäoliselt nagu tulevikus. Küll aga, ütleme, tehnoloogia kasutusega saab võibolla riigile ja maksumaksele need kulusid vähendada sellega, et inimesi siis nii-öelda isoleerida ühiskonnast nende enda kulu ja kirjadega, ehk siis nende enda nagu nii-öelda elamispinnal samas, kus nad käivad ka tööl ja edasi. Nii et ütleme, see kombinatsioon alternatiividest ja vangistusest, noh, Eesti tee isenesest võiks olla selline turvaline ja tõenduspõhine tee, et vähem seda nii-öelda vanglas viibitud päeva, rohkem need alternatiivkaristusi ja erinevaid meetmeid, mis vabadust piiravad ja hoiavad ühiskonna turvalisena, meil siin on veel minu arvates nagu arengupotentsiaali. Aga see sõltub kõik sellest, mida teeb keskkond ümber ringi ja me seda lõpuni tegelikult ära enam ei tea.
3: Justiitsministeeriumi vanglate asekantsler ja Europrisi president Reit Kuuse, suur tänu, et leidsite aega saatesse tulla. Sellega on tänane Krimiraadio lõppenud. Täname kõiki kuulajaid, saadet juhtisid ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Järgmine selle hooaja viimane Krimiraadio on eetris järgmisel teisipäeval kell 1. Kuulmiseni!
2: Krimiraadio. Krimiraadio.
1: Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
6: Täistunnil teeb kogu aasta aruande lihtsalt ära minuann.ee.
7: Zelenski sõnul on Ukraina valmis rahuläbirääkimisteks. Ülemistes plahvatuse korraldanud mees sai süüdistuse mõrvakatses. Saksamaa asutab tehisintellekti ohutusameti. Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab vihma, kohati on sadu tugev ja on ka äikest. Õhtul sajuhood harvenevad ja sooja on täna kuni 21 graadi. Tere päevast! Kell on 2. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Ukraina riigipea Volodymyr Zelenski kohtus Kadriorus president Alar Karisega. Räägiti Eesti ja Ukraina koostööst ja kaitsetööstuse arendamisest. Samuti oli kõne all Ukraina tee Euroopa Liitu ja NATO-sse, Venemaa vastutus sõjakuritegude eest, Ukrainast küüditatud laste tagasitoomine ning Venemaa vastase surve suurendamine. Seejärel andsid riigipead ühise pressikonverentsi. Kuku Raadio küsimuse peale, millised peaksid olema rahu läbirääkimised Venemaaga ja kes peaks seal osalema, vastas Zelenski, et oluline on sõja lõppemine. Kui lepitakse kokku vaherahu, siis teevad diplomaadid edasi seda, mida nad on õppinud. Ta tõi ka välja, et partnerid peavad aitama tagada, et kokku lepitust kinni peetaks. Volodymyr Zelenski rõhutas, et relvarahuni jõudmiseks on vaja kokku saada Euroopa, Venemaa ja Ameerika Ühendriikide liidrid. Prokuratuur esitas süüdistuse mõrvakatses 61-aastasele Artur Poikoole, kes möödunud aasta jõulude eel korraldas Ülemiste kaubanduskeskuses plahvatuse. Meest süüdistatakse lõhkeaine ebaseaduslikus käitlemises, plahvatuse tekitamises ja lõhkeseadeldisega teise inimese mõrvakatses. Süüdistuse kohaselt viis Poiko oma valmistatud lõhkeseadeldise 20. detsembri õhtul Ülemiste kaubanduskeskusesse ja paigaldas selle Rimi kassade juures olevasse prügikonteinerisse ning lahkus. Ligi poolteist tundi hiljem, kui puhastusteenindaja hakkas prügikasti tühjendama, toimus plahvatus. Koristaja sai raskeid vigastusi. Rahvusvaheline valuutafond hoiatab Eestit, et senisel viisil jätkates liigub riigi võlg jätkusuutmatul kursil. Eestis viibinud IMF-i delegatsioon arutas riigi ja erasektori esindajatega majanduse olukorda ja majanduspoliitilisi samme ning tõi välja, et prognooside kohaselt läheb Eesti eelarve pärast käesolevat aastat veelgi rohkem tasakaalust välja. 2019. aastal oli Eesti riigi võlg ligi 2,5 miljardit. Mullu juba 10 miljardit ja aastaks 2030 võib võlg kasvada üle 20 miljardi euro. Intressimakseteks kuluks siis juba 650 miljonit. Arstide liit heidab riigile ette ebapiisavat tegevust tööjõupuuduse leevendamisel. Eesti tervishoiu üks suuremaid probleeme on spetsialistide puudus ning seetõttu töötavad arstid sageli suure koormusega, mis põhjustab patsientide rahulolematust, aga ka raviasutuste siseseid pingeid ja konflikte. Arstkond toetab Tartu Ülikooli taotlust suurendada arstiüliõpilaste vastuvõttu. Arstide liit peab Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohta selleks lisaraha mitte anda, lühinägelikuks ja ravi kättesaadavust veelgi halvendavaks. Tallinna linnavalitsus nimetas linna munitsipaalpolitseiameti juhiks taaskord Aivar Toompere. Abilinnapea Tiit Erik ütles, et Toompere tugevuseks on põhjalik valdkonna tundmine, pikaajaline juhtimiskogemus ja selge nägemus ameti edasisest arengust. Toompere juhtis Tallinna munitsipaalpolitseiametit ka aastatel 2016 kuni 2024. Saksamaa valitsus loob tehisaru ohutuse instituudi, mis hakkab analüüsima erinevate mudelite jõudlust ja riske. Eesmärk on koostöös rahvusvaheliste partneritega töötada välja ja võtta kasutusele tehisaru kasutamise ühtlustatud standardid. Berliin teatas hiljuti, et tugevdab ka oma vastupanu võimet sagenenud küberrünnakutele, millest paljud on järjest ohtlikumad tehisintellekti elementide kaasamise tõttu. Saksamaa siseministeeriumi andmetel registreeriti eelmisel aastal riigis ligi 330 000 küberkuritegevuse juhtumit.
6: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga Cupra top-autost.
7: Täna sajab mitmel pool vihma, kohati on sadu tugev ja on ka äikest. Õhtupoole sajuhood harvenevad. Puhub põhja või lõuna tuul 3-9, puhanguti 14 meetrit sekundis ja sooja täna kuni 21 kraadi. Praegu Tallinnas ja Pärnus 14, Tartus on 16 kraadi.
8: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
9: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
10: Turvaline liiklus algab kaineste tähelepanelikust juhist, aga ka korras autost.
11: Mõranenud esiklaas, kulunud klaasipuhastajad või halb nähtavus võivad lähendada reageerimiskiirust just siis, kui iga sekund loeb.
10: Kontrolli nähtavust oma autost juba täna.
12: Carglass hoolib sinu turvalisusest ja selgest nähtavusest.
13: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
14: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
15: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
16: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral väljakutsetest, millega naine üleminekueas silmitsi peab seisma. Külas on Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliiniku naistearst Dr. Kai Haldre. Küsib Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.
6: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Tere päevast kõikidele Kuku Raadio kuulajatele, nii headele kui halbadele siit vihmasest Tallinnast. Ja meil on lisaks sellele, et Indrek Ojamets on stuudios, on ka väga tähtis külaline täna Eestis, Volodymyr Zelenski, Ukraina president.
2: Just nimelt, et siin nii umbes tunni aja eest toimus ka pressikonverents siis Kadriorus, kus vabariigi president Alar Karis ja Ukraina president Volodymyr Zelenski siis koos rääkisid täpsemini sellest, mis siis toimub seoses ka selle visiidiga ja pressikonverentsil õnnestus kolleeg Timo Tarvel ka siis Zelenski käest üks küsimus küsida. Aga täpsemini seda küsimust siis kuulame mõne hetke pärast.
1: Ja hoiame natuke põnevust üleval. Aga Timo on ise valmis ka meil siin stuudiosse astuma. Ja siin läheb veel mõni minut aega, aga eks ta siis annab väikese ülevaate, kuidas mis toimus, mis moodi sellised vastuvõtud ja pressikonverentsid käivad ja kas käsi ka väänati ja kas asjad läbi otsite, eks me saame seda ju kõike küsida.
2: Just, absoluutselt sellepärast, et niisugusel sündmusel on turvanõuded kohe eriti. Siis tõsised ja karmid.
1: Ja küsin ära nüüd ka tänase küsimuse, millele siis ootame teie vastuseid. Head Kuku Raadio kuulajad ja halvad Kuku Raadio kuulajad, loomulikult ka ei ole ka teie siis kõrvale jäetud ja vastata saab siis WhatsAppi 5340-5550 ja noh, cirka siis nii 25 minuti pärast võib ka helistada. Ja tänane küsimus on, et kes on praegu maailmas teie lemmik kangelane? Kui ma Indrek sinu kes selle küsimuse küsin, kas sa tahad kohe vastata või vajad natukene mõtlemisaega?
2: See vajab natukene mõtlemisaega.
1: Lihtne oleks öelda, et Zelenski, eks ju?
2: See oleks üks variant kindlasti, aga kindlasti ma arvan, et neid variant on veel päris mitu ja kuulajatelt siis saamegi ka teada, et mida nemad arvavad.
1: Mina ütlen enda kangelase kohe ka ära ja see läheb hoopis teise valdkonda. Minu praegune kangelane on Prantsuse korvpallur Victor Wembanyama, kes praegu NBA finaalides teeb kõik, et New York Knicks ei võidaks korvpallis siis ühte kõige tähtsamat tiitlit. Tegu on 24 pika mehega, väga selline uhke, äge uue kooli mängija, kes on korvpallis ühtkomateist juba muutud. Nii et see lemmik ei pea olema tingimata poliitikavallast, ei pea olema spordivallast, ei ise valita, see võib olla ükskõik kes, aga noh, muidugi paarisõnaline põhjendus kuluks ära.

0: Eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja , tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri . Coolbet , üllatusteks valmis .
1: sel nädalal A1000 Marketis kõik kaalukommid , 1 kilogramm , 4 eurot ja 99 senti . Uvik Hiina pelmeenid , 2 kilogrammi , 8 eurot ja 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: kas tahad head džässi , kantrit või Eesti popi ? siis vali DAB+ , see on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve . jäta meelde , DAB+ on raadio .
3: suve oodatuim kontsert Kings of Leon juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis . piletid Piletilevist ja Piletitaskust . Kings of Leon .
4: turvaline liiklus algab kainest ja tähelepanelikust juhist , aga ka korras autost .
5: mõranenud esiklaas , kulunud klaasipuhastajad või halb nähtavus võivad lähendada reageerimiskiirust just siis , kui iga sekund loeb .
4: kontrolli nähtavust oma autost juba täna .
5: Carglass hoolib sinu turvalisusest ja selgest nähtavusest .
6: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
7: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja .
8: aga nüüd on mul hea meel tervitada stuudios meie meest Havannast , Timo Tarve , kes on saabunud siia otse Kadriorust . Tere , Timo !
9: tervist !
8: Elus ja terve !
9: jaa , loomulikult , ilm on ju nii kena olnud maha jahtumise mõttes , et kui temperatuurid läksid Kadriorus väga palavaks , sest inimesi oli väga palju ja noh , natukene vererõhk kõrvus kohas , siis tagasi tulles oli hea maha jahtuda .
10: aga päev läks selles mõttes korda , et said ka Volodõmõr Zelenskilt küsimuse küsida ja võib-olla , et alustamegi sellest , et kuulame seda küsimust ja seda , mida siis Volodõmõr Zelenski vastas .
11: kõigepealt suur tänu , pani president , seda aega leidmast meile külla tulemast , ma loodan , et selle visiidi eesmärgid kõik täituvad , milleks te siia tulite . minu küsimus puudutab nüüd rahuläbirääkimisi Venemaaga . Millised te näeksite mõlemad ideaalis rahuläbirääkimisi toimumas , kui peame silmas näiteks teie tugevamat positsiooni , näiteks kui te suudaksite blokeerida Krimmi , oleks kohe üks jõuõlg juures . Kelle osalusel need ideaalis võiksid toimuda ja loomulikult , mis võiks olla see ideaalne tulemus nendel rahukõnelustel ? aitäh !
12: ideaalne решення в мирних перемовинах терміново закінчити війну , хоча б перший крок зробити , а повне припинення , безумовне повне припинення вогню see важлива , Putin diplomaati , nechai roblet te , no chovani .
10: kui me räägime ideaalsest lahendusest rahuläbirääkimistest , siis on see ju sõja lõppemine . et me saaksime vähemalt selle esimese sammu ära teha , et meil on vaherahu . seejärel diplomaadid teevad seda , mida nad on õppinud tegema , nemad peavad ära tegema selle tehnilise töö . relvarahu on väga keeruline protsess , me arutasime seda ka täna , me ei saa lihtsalt öelda relvarahu ja ongi kõik ja nii , et see asi hakkab siis homme toimima . kui me ütleme , et me tahame seda teha , siis me langetame otsuse , aga me ei ole praegu vaenlasega sellise distantsi peal . me näeme , et siin on ka tapatsoone , mis laienevad kilomeetreid ja seda seetõttu me näeme , et droonitehnoloogia üha areneb edasi . ja kuulame nüüd järgmist lõiku Volodõmõr Zelenski vastusest .
12: Що буде робити Росія, ми прекрасно розуміємо. Якщо не буде у нас гарантерів, моніторингу, припинення вогню, Росія буде користуватись тим, що кілзона...
10: Kui meil oleks nüüd vaherahu , siis mida Venema teeb? Me peame kõigepealt aru saama, mida nad selle all üldse mõtlevad. Kui meil ei ole siin tagatisi, kui meil ei ole inimesi, kes jälgivad, et relvarahu on saavutatud ja sellest ka kinni peetakse, siis Venema kindlasti tahab seda võimalust ka ära kasutada. Ja nii tulevad nad 20 kilomeetrit edasi. Ukrainas on see väga suure riskiga seotud ja seepärast me ütleme, hea küll relvarahu, aga millistel tingimustel? Need on meie partnerid, kes relvarahu tuleksid tagama. Nemad toovad oma seiremissioonid meile ja päriselt jälgivad ja kontrollivad seda. Me oleme valmis selleks ja me oleme ka väga tänulikud, et niisugune valmisolek liitlastel on olemas. Ja nagu ma juba ütlesin, siis relvarahu puhul ei ole tegemist asjaga, mis oleks ka tehnilises mõttes lihtne. See oleks kindlasti esimeseks sammuks ning on ka järgmisi sammuks. samme. Üks nendest on teekaart, millega me peame edasi minema. Selle töö peavad diplomaadid omavahel ära tegema. Selleks, et jõuda relvarahuni, on parem, kui meil oleks liidrite kokkusaamine. Ukraina, Venemaa, kindlasti on vaja kaasata ka Euroopa. Euroopa ja eelistatavalt ka Ameerika Ühendriigid. Miks Euroopa? Sellepärast, et me oleme ju Euroopas. Siin toodi näiteid selle kohta, kus teatud riigid kannatavad seetõttu, et me näeme seda, et on ka droonide ülelennud muutunud ohtlikuks. See siin on kõik meie ühine maa, see on meie ühine kontinent ja me peame jälgima ka seda, et meil oleks homme turvaline siin elada. Tegemist on riikidega, kes peaksid läbirääkimistel osalema ja tagama selle olulise esimese sammu. Ukraina valmisolek on olemas ja vaatame, millal siis Venemaal see valmisolek kätte jõuab. Nii rääkis Ukraina president Volodõmõr Zelenski.
8: Timo, kas sinu jaoks oli see vastus oodatav?
9: See vastus oli oodatav. Ma tahan siin Indrek tänada kõigepealt selle tehniliselt nähtud vaevas ära tõlkimine ja sünkroonis rääkimine on üks hästi keeruline töö alati olnud. Ja see vastus oli oodatav. Tegelikult selles mõttes ei olnud oodatav, et ma pikkesin sinna sisse kõikagi väikese vihje Krimmile, kus praegu Ukraina väga edukalt tegutseb Krimmi varustusteede nii-öelda sulgemisega ja Krimmi poolsele kägistamisega, küll see puudutab siis kütust, toiduainet sõjamoonast rääkimata ja teeb Krimmi elanike ja Krimmi haldava agressori elu ikkagi päris keeruliseks kätte. Ma natukene telgitaguse loori ka ja ütlen, et noh, see küsimuse esitamine ei käinud päris nii, et ma tassin käe kõige rohkem üles ja nagu vanad pojarid tegin kõige vanad häält, et mina tahan küsida. Taolistel puhkudel, kui on väga napi küsijaskonnaga pressikonverents ette nähtud, et ajakava on hästi tihe, antakse aegsesti tegelikult juba teada, noh, ajakirjanikud või keegi, kes saab siis oma võimaluse küsimuse küsida. Selleks, et oleks lihtsam vastata, sa vormistad selle küsimuse ära ja saadad tõlkidele ja vastas poolele, et nad teaksid võimalikult kompaktse vastuse sulle vormistada, et ei oleks pikka eedekaad. Ma sain sellest võimalusest teada eile õhtul kell 9 Prisma kommiliti ja sealutades. Tuli jooksu pealt siis midagi mõelda ja seesugune küsimus siis sisse seada. Ja võibolla selle Krimmi osas tahtnuks siis midagi veel juurde kuulda, aga ju siis ikka mingisugune plaan on ja loomulikult Ukraina pingutab kõigest väest, et tugevamat positsiooni endale laua taha saada, selle teetis lihtsalt praegu märkimata.
8: Eks me ju kõik tegelikult, no okei, mitte kõik, kindlasti on ka inimesi, kes ei soovi kuulata positiivsed uudised Ukraina valguses, aga eks me ju kõik ülejäänud ootame seda ja tahame ja siis noh, iga väiksem kui infogild on väga oodatud, et selles mõttes täiesti arusaadav ka, noh, et ootaks sellised asju, aga teistpidi võttes ega ei ole ju arvata, et Ukraina president tuleb siia sõbraliku riiki ja siis hakkab noh, nagu puusalt viskama selliseid lubadusi ja asju, noh, mida tõestada ja teoks teha ei saa.
9: Absoluutselt mitte. Ja tegelikult on ta nende sõjaaastate jooksul ka päris sellist karmi, aga samas väga tubli sõjalist diplomaatiat õppinud. Ta enam ei lahmi nii, nagu oli siin päris sõja esimestel aastatel, kui ta ütles Putinil otse näkku läbi noh, veebi vahenduse ja läbi oma väikeste sotsiaalmeedias autsude, et umbes stiilis, et õppi maksma reparatsioone ja leia endale võll ja nõnda edasi. Et ta on ikkagi mõistnud selle sõjadiplomaati olulisust ja öelnud, et
8: nüüd see tegu on juba ka tehtud, eks? Mis sa seda enam kordad seda?
9: Mis sa seda enam kordad? Ja siis ta nagu, jah, mõistab nagu ka ilust ja ka samas kui üsna otse ja karmilt öelda, et reaalsus on see ja loomulikult me tahame kõik seda päris õiglast võitu seda 2014. aasta eelset Ukraina kaardi peale tagasi. Aga noh, vastavad siis võimalustele ja vastavad siis ka siseriiklikele võimalustele, et ega tal on ju kodumaal ka üsna palju pusimist ja tegemist siin korruptsioonijuhtumitega, nende juhtumitega, mis on ka siin kahjuks uudiskünnist ületanud.
10: Aga kui mõelda selle peale, et miks Zelenski otsustas just nimelt täna siia Tallinnasse tulla, et noh, meil on ka ju siin siis noh, suur Põhjala ja Balti siis riikide kohtumine, et miks just siia?
9: Selle kohta kirjutasid täna hommikul mitmed analüütikud kõigis meediakanalites päris ilusti. Möödas on need ajad, mis olid sõja esimesed aastad ja kuud, kui Zelenski käis, kui ta väljas käis, siis ta tegi väga välkvisiidi ja ta põhimõtteliselt tegi tänuvisiidi. Öeldes, et me ei ole teid kallid liitlased, kes te meid varustusega meeletult aitate unustanud, me oleme teile hästi tänulikud ja see oli selline tõesti diplomaatiliselt suur tegemise rest. Ja kui nii palju kui ajad on edasi läinud selle kahe aasta taguse visiidiga võrreldes, mul on meeles, et kui ma käisin siis avalikel esinemistel kaasas, no pikk järjekord oli nendest Eesti poliitikutest, avalikule tegelastest, kas seisid järjekorras, et saaks Zelenskiga selfi teha. Täna enam seda ei ole. Täna on niimoodi, et Zelenski käib väljas siis, kui tal on pragmaatiliselt põhjust, tal on mingisugune diil kokku rääkida. Ja see sama NB8 on üks väga hea formaat, nagu siin on välja toodud, ta on ajas kasvanud päris mõjusaks Põhjala ja Balti riigid. Kui liidame juurde ka veel ka Poola oma elanikonnaga, me saame juba 70 miljonit elanikku, me saame Euroopa tubli teise või kolmanda majandus nii-öelda tsükli, kellega võib asju ajada, kes on innovatiivsed, edasipüüdlikud, nii nagu ukrainlased isegi. Ja Zelenski tuli siia konkreetsete kokkulepete, diilidele, tal oli siin kaasas päris märkimisväärne delegatsioon, Andri Sobiha, eks ole välisminister. Siin oli kaasas tal Rustam Umerov, endine kaitseminister. Ja päris teised sellised praktilised tegijad siin, noh, deklaratiivset juttu aeti kaamerate ees, ma usun, et sisulist juttu ja päris

0: kenasti jõudsin Mäekalda tänavale, vaatasin, et Kadrioru park on täiesti tühi, oravad, tuvid, kõiksugu muud rõõmsad inimesed, isegi paar noh, sellist prügikastide tühjendajat linna hooldusamet või sealt hoolduskeskusest või kuidas me seda kutsume. Aga siis mida lähemale jõuad, juba Kumu juures oli siis näha tõesti väga huvitavaid inimesi, need olid tõesti õlakad inimesed, nad olid tsiviilriietes ja mul ei mulje, et nad otsivad trüfleid ja otsivad seda pärnapuu alt nagu piltlikult öeldes või siis keegi jalutas mingit väga kummalist koera, samal ajal ta ei osanud rihma sellel koeral kinni hoida nagu päris ja siis oli juba Viitsenbergi tänavale lähenedes oli näha tegelikult oli pikk aad juba ette pandud ja ma usun, et see perimeeter oli päris pikk tõmmatud ja ma usun, et jälgimist oli siin päris palju ümberringi, üks asi, mis muide puudu oli võrreldes eelmise korraga, kui ta siin käis jaanuaris 2024 kopterid ja lennanud
1: kopterid vist tõesti
0: mitte öelda, ühtegi lennuvahendit. See on sellepärast, et ilma täna lihtsalt nii kehv olnud. Väga praktiline põhjus. Aga muidu oli ikka, rahvast oli palju meid, ajakirjanike paluti siis koguneda seda korda Kadrioru kunstimuusiumi värava juures. Kadrioru kunstimuusiumi oli lahti ja seal oli natuke imelik seista meil kaameratest, angede, väga raske tehnikaga, sest samal ajal oli umbes kolm Hiina gruppi seal sees ja nendega nagu seguneda oli nagu vähe kummaline. Tulime natuke ülespoole, siis tuli kõne, et tulge nüüd turvakontrollist läbi, see oli nagu tavapärane. Ja eks sellist ooteaega ikka tavalistel puhkudel on palju, siis ühel hetkel jookseb parv trippi otsa juurde, siis jookseb trippi otsast ülesse, siis nagu külalised liiguvad, aga kõik samad pildid tehtud, jutud räägitud ja noh, põhiline, et külaline sai nüüd oma kontaktid ja kohtumised tehtud ja ma saan aru, et nüüd siis NB8 raames kell 4 tuleb siis juba järgmine pressikonverents, kus siis räägitakse sisu poolest, mida siis selles formaadis on kokku lepitud.
2: Enne seda, kui me läheme poole kolmeste uudiste juurde, Timo, küsin ka sinult nagu meie kuulajatelt, kes on praegu maailmas sinu lemmikkangelane?
0: Sa viitad kohe siis nii-öelda poliitrinde peale.
2: Ei, absoluutselt mitte. See, minu lemmikangele näiteks on Viktor Wembanyama, San Antonio Spursi korvpallur praegu. Et see ei pea üldse poliitikaga seotud olema.
0: Kas ta praegu vajutab korralikult?
2: Ta vajutab praegu ikka päris korralikult, sest et noh, seal on võimalus New York Knicks, kes ei ole NBA's suuri tegusid ammu teinud nende vastu San Antonio'l võit ära võtta. Et noh, seal on väga põnevad seisud. Et noh, ma ütlen, et see võib olla ükskõik kes.
0: Ma pean natuke kahjuks mõtta aega sel puhul varuma, sest et ma, see on vaatet natuke isegi enam kui libe. Ma võin muidugi öelda hästi lihtsad asju. Minu jaoks on näiteks kangelased Alex ja Steve Minecrafti frantsiisist, miks mitte.
2: Super.
0: Sest nad on hästi tuntud ja neid jääb iga lapski nimetada. Ja küsides seda küsimust mälumängul, siis tõesti ka vanuses 70 plus tuldes ära silmil mulle vastust ära toomaile.
2: Suurepärane, Timo, suure aitäh, et tulid ja jagasid meiega seda, mida sa Kadriorus nägid. Meie läheme siit nüüd uudiste juurde.
3: Kuku Raadio. Väärt mõtete lainel.
4: Tere päevast. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Ukraina riigipea Volodymyr Zelenski kohtus Kadriorus president Alar Karisega. Räägiti Eesti ja Ukraina koostööst ja kaitsetööstuse arendamisest. Samuti Ukrainast küüditatud laste tagasi toomisest ning Venema vastase surve suurendamisest. Seejärel andsid riigipead ühise pressikonverentsi. Kuku Raadio küsimuse peale, millised peaksid olema rahu läbirääkimised Venemaaga ja kes peaks seal osalema, vastas Zelenski, et oluline on sõja lõppemine. Kui lepitakse kokku vaherahu, siis on vaja ka partnerite abi, et kokku lepitust kinni peetaks. Volodymyr Zelenski rõhutas, et relvarahuni jõudmiseks on vaja kokku saada Euroopa, Venemaa ja ka Ameerika ühendriikide liidrid. Prokuratuur esitas süüdistuse mõrva katses 61-aastasele Artur Poikoole, kes möödunud aasta jõulude eel korraldas Ülemiste kaubanduskeskuses plahvatuse. Meest süüdistatakse lõhkeaine ebaseaduslikus käitlemises, plahvatuse tekitamises ja lõhkeseadeldisega teise inimese mõrva katses. Süüdistuse kohaselt viis Poiko oma valmistatud lõhkeseadeldise 20. detsembri õhtul Ülemiste kaubanduskeskusesse ja paigaldas selle Rimi kassade juures olevasse prügikonteinerisse ning lahkus. Ligi poolteist tundi hiljem, kui puhastusteeninde hakkas prügikasti tühjendama, toimus plahvatus. Koristaja sai raskeid vigastusi. Rahvusvaheline valuutafond hoiatab Eestit, et senisel viisil jätkates liigub Eesti riigi võlg jätku suutmatul kursil. Eestis viibinud IMF-i delegatsioon arutas riigi ja erasektori esindajatega majanduse olukorda ja majanduspoliitilisi samme. IMF tõi välja, et prognooside kohaselt läheb Eesti eelarve pärast käesolevat aastat veelgi rohkem tasakaalust välja. Tallinna linnavalitsus nimetas linna munitsipaalpolitsei ameti juhiks taaskord Aivar Toompere. Abilinnapea Tiit Terik ütles, et Toompere tugevuseks on põhjalik valdkonna tundmine, pikaajaline juhtimiskogemus ja selge nägemus ameti edasisest arengust. Aivar Toompere juhtis Tallinna munitsipaalpolitsei.

0: politseiametit ka aastatel 2016 kuni 2024.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga Kupra top autost.
0: Öösel jõuab saartele vihmasadu, mis levib edasi mandrile. Paiguti on udu. Puhub lõuna või edela tuul 2-8 puhanguti 15 meetrit sekundis. Ja sooja on öösel 8-14 kraadi. Homme lääne poolt alates pilvisus hõreneb, kohatised vihmahood liiguvad ida suunas. Puhub edela või lääne tuul 4-15 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Ja sooja on homme 14-21 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 14, Pärnus 15 kraadi.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16-19. Juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud!
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsia pähkel meresoolaga. 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. A1M koola karastusjook. 24x0,33 liitrit. 7 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
5: Smilers ja Hendrik Sall-Saller. Soliidsesse ikka jõudnud bänd ja artist annab sel suvel kaks akustilist kontserti looduskaunites kohtades Õhtud Anuga raames. Rännak läbi karjääri, seni avaldamata jutud ja interaktiivne kohting publikuga. 21. juulil Tajus Jõelähtmel ja 2. augustil Luunja Roosiaias. Erikülaline Mihkel Raud. Lisainfo ja piiratud arv pileteid Piletilevist.
1: Keskpäevatund. Mis meist saab?
6: Naiste jutud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
7: Selle nädala Kuku raadio järjejutu minutites saame teada, mis juhtub ühe noore ja õhetava korrespondendiga, kes satub eelmise sajandi 20. aastatel ühe äsja iseseisvunud Balti provintsi pealinna. Anthony Powelli Tallinna ja Helsingi reisidest inspireeritud romaan Veenusberg. Loomingu raamatukogult.
8: Jaanipäev, sõbrad, aga kes on täna kaine autojuht? Olge mureta, lõbusast õhtust saavad osa kõik ja keegi seltskonnast kannab ka auväärset tiitlit. Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Hale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam kindlustus.
1: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane päeva küsimus , kes on praegu teie lemmikkangelane kogu maailmas ? Kirjutage meile WhatsAppi 5340555 või siis helistage stuudiosse 6214646 , nagu ka Priit Loog siin meile teatas ja meil on ka helistaja liinil . Tervist , kes sealpool ?
2: Tere .
1: Aavo . Jaa , no nii , kes on Aavo praegu maailmas teie lemmikkangelane ?
2: Ma arvan , et Elon Musk .
1: Elon Musk , kas põhjendate ka , miks ?
2: selle IPO ülemärkimine näitab , et Ameerika rahvas ka usaldab teda ikka kõvasti .
1: Jaa , tal on praegu ka head lepingud käes .
2: Ameerikasega ütleb , et nende perekond on ka ikkagi küllaltki vaimustuses , aga pooldab teda . Ja et olevat ikkagi mõnede arvates ikkagi ütleme maailma 21. sajandi kõige suurem visionäär .
1: Ja tal on ju igasuguseid huvitavaid mõtteid siin olnud , aga mis te arvate , kas Marsile lend tuleb siis ma ei tea aastal 2028 nagu siin lubatud on või natukene hiljem ?
2: Natukene hiljem võib tulla , aga kahtlemata kunagi tuleb .
1: Ahah , nõus . Jaa , suurepärane , suur aitäh helistamast . 6214646 telefoninumber , WhatsAppi number 5340555. Indrek Ojamets on ka siin võib-olla natukene mõtisklenud teema üle . Kas sa tahad ka välja öelda , kes on praegu sinu lemmikkangelane maailmas ?
3: Jaa , minul ei ole sellist konkreetset nime küll välja pakkuda , aga kuivõrd täna on viimane koolipäev , sellepärast et homsest hakkab ju suvevaheaeg , võib-olla mõnes koolis on kuidagi natuke setitud niimoodi , et juba suvevaheaeg seal käib , aga ametlikult siis on jah , see täna see viimane päev ja tegelikult kangelased on kõik eesti keele ja matemaatika õpetajad , kes õpetasid ka lõpuklasse . Sellepärast , et see on päriselt , see on väga raske nende lõpuklassidega tegeleda , kogu see pinge ja see eksamiks siis ettevalmistumine ja seetõttu mina leiangi , et eesti keele ja matemaatika õpetajad , nemad on kangelased .
1: Suurepärane .
3: Ja seda tiitlit kindlasti eriti täna väärivad .
1: Ärge siis kõik geograafia ja bioloogia õpetajad Indrek Ojametsa peale pahased olge , sest et see on teema arvamus .
3: Just nimelt .
1: Eks , et teil on võimalik ka helistada ja öelda ja ennast ise üles kergitada . Kuku Raadio telefoninumber 6214646 ja meil on siin kirjutatud juba ka ja kohe loen siin mõned kirjad ette . Nii , üks hetk . Kohe jah , ja kirjutab meile Ingrid Pärnust , kes ütleb , et minu arvates on praeguse aja suurimad kangelased Eesti üksikemad ja isad . Jõudu ja rõõmu ja sära silmadesse teile . Väga ilus ja, arvamine . Ja vaatame , kes meil siin veel kirjutab . Kirjutab meile Kristo , kes ütleb , et mul nagu kangelast vast polegi , kui siis kauaoodatud perelisa , kes saabus läbi kivide ja kändude . Palju õnnesid ka meie poolt . Aga minu silmis väga tänuväärset tööd teeb Ben Meisselas , kes tasa , kui targu avab ameeriklastel silmi , mis neil toimumas on , ehk siis veab Midas Touch kanalit . Ma korraks uurisin ka , et millega siis tegu on .
3: Mis see siis on ?
1: Jaa , tegu on siis sellise poliitilise demokraatiat pooldava podcasti või YouTube'i kanaliga siis , mis on kohati väga aktiivselt Trumpi kriitiline ja mis kohati siin oma populaarsuses kandideerib isegi Joe Rogani podcastiga . Nii et tasub pilk peale ja kõrv peale visata , kes seda veel teinud ei ole , no ma ise olen üks selline inimene . Aga meil helistaja liinil , tervist , kes sealpool ?
4: tervist , Ants helistab .
1: No nii , Ants .
4: jah , et minu lemmikkangelane hetkel on Anatoli Y-ga , see on tema pseudonüüm . ja päris nimi on tal Vladimir Smotenko . Tema nüüd on üks ukrainlane ja ta on jõutõstja . ja tal on äärmiselt huvitavad naljakad videod YouTube'is üleval , kõik võite vaadata . ta on umbes 1.80 meetrit pikk . Ta kaalub 78 kilo , ta teeb siis biitsepsid seal kuskil 45 kiloste hantlitega . Ja kui ta läheb nüüd sinna jõusaali , siis ta valib välja sealt kõige suuremad , kõige turskemad mehed ja siis ta on seal selline pisikene nende kõrval .
1: Läheb siis laiama sinna ?
4: ta läheb sinna, jah, ei no ta mängib sellist natukene sellist nagu noh, nagu rumalakest sellist koristajat reeglina ja siis siis noh põhimõtteliselt ta teeb kõigile seal ära selles jõutõstmises.
1: Aga olen näinud küll vist nüüd, kui sa ütlesid, et see koristajat mängib, siis tuleb ette küll ja on sükses tunkedes ja läheb juurde seal umbes nagu, ja siis nagu muu seas tõstab mingit suuri raskusi, nii et pole asjagi, eks?
4: Ja. Ja muidugi noh, üks oli see ka, et tal on nagu miljoneid jälgijaid ja noh, ta inspireerib inimesi nagu üle maailma just spordiga tegelema, et noh, minu arust on selline inimene on selline väga lahe, noh, läbi sellise huumori prisma ka veel.
1: Aha.
4: On igati tore ja vahva.
1: Väga kift. Ants, kui sa nüüd isikliku küsimuse peale ei pahanda, kas on Anatoli sind ka inspireerinud trenni minema?
4: Tema on inspireerinud mind küll jaa, et kui ma siin, noh, ütleme, ma nüüd päris trennis ei käi, et ma siin kodus vahepeal toimetan asjadega ja noh, sa oled nagu jõusaalis, paned selle Anatoli peale ja võtad ise ka antlid kätte, aga noh, muidugi mul on seal 10 korda kergemad need antlid, kui tema teeb.
1: Aga kuskilt peab ju alustama.
4: Absoluutselt.
1: Suure väran, Ants, aitäh helistamast. Me läheme siit nüüd natukese muusika ja reklaamiga edasi ja libauudised ootavad eetrisse pääsemist ja pärast seda muidugi tuleme teema juurde tagasi. Kes on praegu maailmas teie lemmik kangelane?

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
3: Suvi, ehk jälle see aeg aastast, mil sagimist on palju ja sõitmist veel rohkem. Kuid õnnetused suveks puhkust ei võta. Sina aga tunne end turvaliselt, sest Seesam kindlustab kõik olulise. Vaata tingimusi seesam.ee või pea nõu Seesam kindlustuse spetsialistiga.
4: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
5: Raadio Elmar kutsub Raevalla jaanituli 20. juunil Jüris. Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, lasteala ja suur toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Raevalla jaanituli on kõigile tasuta.
6: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
7: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.

0: tere kuulama uudised eetris ja stuudios Rohke Develak. Valitsus teatab, et annab teada negatiivse lisaeelarve vastuvõtmise täpsaja lähipäevadel. Põhjalikum analüüs kinnitab valitsuse seisukoht, et negatiivset lisaeelarvet ei ole otstarbekas vastu võtta nüüd kohe suve alguses ja viimased analüüsi tulemused annavad põhjust väita, et ka sel sügisel majanduslikku mõtet sellel ei ole. Kõige tõenäolisemalt oleks negatiivne lisaeelarve mõistlik vastu võtta kas järgmisel, ülejärgmisel või üle-ülejärgmisel aastal seni, aga püütakse niisama läbi ajada. Kui järgmise kolme aasta jooksul eelarved, kui sellist üldse mitte vastu võtta, peaks nende aastatega kogunema piisavalt palju, et saaks vastu võtta ühe korraliku ülejäägiga negatiivse lisaeelarve, aga selle koostamine jääks juba teiste valitsuste otsustada. Sotsiaalteadlased aga hoiatavad taas ajude äravoolu eest, mis on Eestis võtma enne olematuid mõõtmeid. Tegemist on viimase kümnekonna aasta jooksul üha süvenenud uue ajude äravoolu vormiga, millist täheldatakse kõikjal vähegi arenenud riikides. Kui laiemalt teatakse ajude äravoolu all arengud, kus kõrgema haridustasemega inimesed riigist lahkuvad, siis viimase kümnendi jooksul on areng selline, et inimene on küll alles, aga tema ajud on äravoolanud. Sajad tuhanded tundide viisi telerees istuvad või klaasistunud pilguga väiksamid ekraane silitavad noored ja vanad, samuti aastate viisi poe taga istuvad inimesed, sekka lugematud ilmakohtadel, parkijad ja ajuvaba liikluspilt tänavatel maanteedel veekogudel, see kõik on ajude äravoolu protsessi vaid vähesed välised märgid. Positiivne on aga see, et ajude äravoolu tagajärjel ei tunneta inimene, et midagi oleks valesti ja seega võib kogu probleem lähema 10 aasta jooksul kogu riigis ka oma tähtsuse minetada. Paljude teadlaste arvates segabki aju inimesel olemast õnnelik. Keskkonnaministeerium teatab aga, et üleriigilise linnurahu kehtestamiseks ei ole olukord siiski veel küps ja ootama peab loomulikke selles vallas toimuvaid arenguid. Intensiivne põllu- ja metsamajandus toob iga aastaga linnurahu küll juurde, ent endiselt on arvukalt piirkondi, kus inimesed lindudest mingit rahu ei saa. Linnulaul algab esimeste päikesekiirtega, lõpeb teinekord alles pärast pimeduse saabumist, pärast mida alustavad öökullid ja teised kakulised. Tsiu-tsiu, prääks ja piiks ja uhuu käib ööpäeva ringselt. Kevades sügisen ei ole linnurahust juttu ja seda isegi suurtes linnades. Täieliku linnurahu saavutamine Eestis on võimalik alles aastate pärast on ministeeriumi pessimistlik prognoos. Ja lõpetuseks terviseuudiseid. Kanada teadlased on teinud kindlaks, et kui kepi kõndimine on efektiivsem kui tavaline kõndimine, siis sama võrra tulemuslikum on ka kepi seismine. Samuti andsid oluliselt paremaid tulemusi kepi magamine ja kepi istumine ja ka kepi laulmine ja keppidega söömine. Kepi mõtlemine on tavalisest mõtlemisest kuni 40 korda efektiivsem. Kuulsite uudiseid. Raadio Kuku.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
2: Kes on praegu maailmas teie lemmik kangelane, on tänane küsimus ja antke siis teada, olgu see kes tahes, võibolla on teie enda ema või isa või vend või õde või abikaasa, võibolla on see täna Eestit külastav Volodymyr Zelenski, võibolla mõnel on Vladimir Putin, antke teada, helistage ja kirjutage. Jaan on meile kirjutanud ja tema lemmikangelan on Judas Priesti solist Rob Halford, ma arvan põhjendusi ei ole vaja. Ja tõesti, mees on nii palju laval olnud ja jätkab seda vinget tegemist ja noh, mitte ainult laval, vaid ka filmides näidelnud nüüd tänapäeval ja igasugused muid asju veel teinud, nii et jaa, võtame selle hääle arvesse, aga meil helistaja nüüd liinil, tervist, kes seal pool?
3: Tere!
2: Tere! Kellega räägin?
3: Imre!
2: Jaa, Imre! Kes on teie lemmikangelane praegu maailmas?
3: Ma arvan, et meie president Kalar Karis. Ta teeb väga toredaid asju. Eriti välispoliitikas. Isegi ma vaatan, et isegi soomlased, Soome president isegi nõustub tema arvamustega. Ma arvan, et Kalar Karis tuleb hoida. Poputada ja talle kõik head tervist soovida.
2: See on ilus soov. Imre, mis te arvate, kas Alar Karis võiks ka teiseks ametiajaks jääda meile? Imre läks ja laulis. Suur aitäh helistamast. Jah, ei saanudki nüüd rohkem kommenteerida seda, aga ega hullu midagi ei ole. Meile võib siin varsti ka uuesti helistada, sest et kella 300 uudised meil siin on peale tulemas. Aga tänane küsimus, kes on praegu maailmas teie lemmikkangelane? Helistage siis peale 300 uudiseid uuesti või kirjutage 5340-5550 WhatsAppi ja antke oma soovist teada.

0: Täistunnil teeb kogu aasta aruande lihtsalt ära minuann.ee.
1: Zelenski sõnul on Ukraina valmis rahuläbirääkimisteks. IMF hoiatab, et Eesti riigi võlg on jätkusuutmatul kursil. Euroopa Liit plaanib sissesõidu keeldu Ukrainas võidelnud venelastele. Ilm on muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab vihma. Kohati on sadu tugev ja on ka äikest, aga õhtupoole sajuhood harvenevad. Sooja täna kuni 21 kraadi. Tere päevast! Kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Põhjala ja Balti riikide peaministrid arutavad Tallinnas Ukraina presidendiga julgeoleku küsimusi. NB8 peaministrite kohtumist võõrustav Kristen Michal ütles, et Ukraina aitamine on Eesti eesistumise üks peamisi eesmärke. Kohtumisel arutatakse, kuidas tugevdada Ukraina kaitsevõimet, suurendada survet Venemaale ning muuta Euroopa tervikuna turvalisemaks. Keskpäeval kohtus Ukraina riigipea Volodymyr Zelenski Kadriorus president Alar Karisega. Räägiti Eesti ja Ukraina koostööst ja kaitsetööstuse arendamisest. Samuti oli kõne all Ukraina tee Euroopa Liitu ja NATO-sse, Venemaa vastutus sõjakuritegude ees ja Ukrainast küüditatud laste tagasi toomine. Seejärel andsid riigipead ühise pressikonverentsi. Kuku raadio küsimuse peale, millised peaksid olema rahuläbirääkimised Venemaaga ja kes peaks seal osalema, vastas Zelenski, et oluline on sõja lõppemine. Kui lepitakse kokku vaherahum, siis teevad diplomaadid oma tööd edasi. Ta tõi ka välja, et partnerid peavad aitama tagada, et kokku lepitust ka kinni peetakse. Volodymyr Zelenski rõhutas, et relvarahuni jõudmiseks on vaja kokku saada Euroopa, Venemaa ja ka Ameerika Ühendriikide liidrid. President Volodymyr Zelenski teatas, et kohtumisel Soome peaministri Petteri Orboga keskenduti Ukraina vajadustele ballistiliste rakettide tõrjumisel. Orbo kinnitas omalt poolt, et Soome ja Ukraina koostöö droonitehnoloogia vallas edeneb konkreetsel tasandil. Ka Soome president Alexander Stubb kohtub täna Tallinnas Volodymyr Zelenskiga. Rahvusvaheline valuutafond hoiatab Eestit, et senisel viisil jätkates liigub riigi võlg jätkusuutmatul kursil. Eestis viibinud IMF-i delegatsioon arutas riigi ja erasektori esindajatega majanduse olukorda ja majanduspoliitilisi samme ning tõi välja, et prognooside kohaselt läheb Eesti eelarve pärast käesolevat aastat veelgi suuremalt tasakaalust välja. 2019. aastal oli riigi võlg ligi 2,5 miljardit, mullu juba 10 miljardit ja aastaks 2030 võib võlg kasvada üle 20 miljardi euro. Intressimakseteks kuluks siis juba ligi 650 miljonit. Prokuratuur esitas süüdistuse mõrva katses 61-aastasele Artur Poikoole, kes möödunud aasta jõuluteel korraldas Ülemiste kaubanduskeskuses plahvatuse. Meest süüdistatakse nii lõhkeaine ebaseaduslikus käitlemises, plahvatuse tekitamises kui ka lõhkeseadeldisega teise inimese mõrva katses. Arstide liit heidab riigile ette ebapiisavat tegevust tööjõupuuduse leevendamisel. Eesti tervishoiu üks suuremaid probleeme on tervishoiuspetsialistide puudus ning seetõttu töötavad arstid sageli suure ülekoormusega, mis põhjustab patsientide rahulolematust, aga ka raviasutuste siseseid pingeid ja konflikte. Arstkond toetab Tartu Ülikooli toetust suurendada arsti üliõpilaste vastuvõttu. Arstide liit peab Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohta selleks lisaraha mitte anda lühinägelikuks ja ravi kättesaadavust veelgi halvendavaks. Euroopa Liit kavatseb osana uuest Moskva vastasest sanktsioonipaketist kehtestada sissesõidu keelu Ukrainas võidelnud venelastele, teatas Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen. Ta ütles, et esimest korda teeb ühendus ettepaneku keelata Euroopa Liitu sisenemine kõigil, kes on alates sõja alguses teeninud Vene relvajõududes.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga Kupra top-autost.
1: Öösel sajab vihma ja paiguti on udu, sooja on 8-14 kraadi. Homme liigub lääne poolt alates vihmahood ida suunas ja puhub edela või lääne tuul kuni 15 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja sooja tuleb homme 14 kuni 21 kraadi. Ka praegu on Tallinnas ja Tartus 14, Pärnus 15 kraadi.
2: Ma ei taha aasta aruannet teha. Nii palju numbrid ja neid tšekke ja üleüldse. Ma olen nii väike ettevõtja, et keegi ei pane tähelegi, kui see tegemata on.
3: Mitte keegi ei taha aasta aruannet teha. Selleks ongi minuain.ee. Mine minuain.ee ja tee see lihtsalt ära.
4: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
5: Nii kiiresti.
4: Helista või broneeri aeg juba täna.
6: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
7: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
8: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
9: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
0: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus kõlab nii . Kes on praegu teie lemmikkangelane maailmas ? Helistage stuudiosse ja andke teada . Ja noh , ega me siin mingeid piiranguid ette ei anna , et tegu peab olema tingimata siis , ma ei tea , mõne poliitiku või muu tähtsa riigimehega . Ei , see võib olla ka mõni sportlane , mõni laulja , võib-olla teie enda pereliige . No Indrek Ojamets pakkus välja eesti keele ja matemaatika õpetajad . Siin on üksikvanemaid pakutud . Nii et laske oma fantaasial lennata ja helistage stuudiosse 6214646. Rebane on meil kirjutanud WhatsAppi ja öelnud, et kes see meil praegu kõige kõvem vend ikka on? Muidugi Norris Chuck, ärge saage valesti aru, ta pole surnud, vaid hoiab hoopis hinge kinni. Nii et on igasuguseid arvamusi. 6214646, telefoninumber 5340-5550, WhatsAppi number. Helistage ja andke siis teada, kes on praegu teie lemmikkangelane maailmas. Ja no, küsimus sai inspireeritud siis sellest, et paljude inimeste lemmikkangelane Volodymyr Zelenski on praegu Eestis. Siin on meil ka Soome president ja igasuguseid teisi vahvaid tegelasi veel, nii et võimalusi on teil palju ja antke siis teada, kes on teie arvates maailmas teie lemmikkangelane. 6214646, telefoni number 5340555, Kuku Raadio WhatsAppi number, kuhu siis kirjutada saate ja teada antke, kes ja mis on teie siis lemmikkangelased. Võib-olla mõnel inimesel on hoopis lemmikkangelaseks tema koer, kes iga ilmaga teid välja ajab, et saaks ka ikkagi väikese õhtuse ja hommikuse tiiru ära teha. See on täiesti lubatud, ega meil siin mingit keeldu ei ole ka, et kui te tahate ka massist erineda ja öelda, et teie kangelane on hoopis teissugune, kui siin kõlanud on, siis see kõik on teie võimuses. Ootan teie kõnesid 6214646, kes on teie lemmikkangelane maailmas? Jaan, kes siin kirjutas, et esimesel kohal peaks olema Judas Priesti solist Rob Halford, on ka teise koha välja pakkunud seal Lars Ulrich, Metallica drummer, ilma naljata. Selge, ega arvestame sellega, jah. Nii, praegu tundub, et inimesed sellisel vihmasel, kuigi vist praegu nüüd Tallinna kesklinnas on ka natukene selgemaks läinud, et on helistaja meil ka, jah. Nii, võtame helistaja vastu. Tervist, kes seal pool?
2: Tere, Andrus siin pool.
1: No tere, Andrus. Kes on praegu lemmikkangelane maailmas?
2: No mina arvan, et Kirstu Mihkel ja see on igi kahe küsid.
1: Aha, nii.
2: Kuidas on suutnud Eesti rahvast nii pikalt ja nii põhjalikult läbi tõmmata, et see on jürgus.
1: Okei, okay. Ja kas need on siis nagu päris kangelased või natuke pigem nagu ikkagi antikangelased teie arvates?
2: No ikka antikangelased, aga no ikkagi, nad on, no, see on ju ikka päris võimekad inimesed peavad olema, niimoodi osata teha.
1: Jaa, ega ja iga tühine konn ikka nii kaua võimul ei püsi, selleks peab ikkagi võimas riigimees olema.
2: Jah, ma arvan ka.
1: Peaaegu kõigest sain vist aru, natukene siin telefon teid hakkis, et kui võimalik, siis korraka oma mõtet palun meel, Andrus.
2: Et see kaja läks ära, siis enne ma sain aru, et Eesti ka takkava seal, aga läks maailma parandama. Aga siis see mul meedib, et see Anu Raua sinna põllu peale nad palli kaheksi põrmuti. Nad hakkas mida kirmutama.
1: Aha. Selge, natukene jah, segaseks see ei, aga suure aitäh, Andrus, ka siis oma kangelastest teada andmast ja me läheme siit nüüd edasi väikese muusikalise vahepalaga ja siis kuulame ära ühe kordusintervjuu hommikusest Kuku Raadio hommikuraadiost ja siis peale poole neljased uudiseid tuleme teema juurde tagasi, vahepeal siis kirjutage meile WhatsAppi ja antke teada, kes teie lemmikkangelane maailmas on.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
1: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
4: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Täna Suvereporteris. Eestis toimub täna Põhjala ja Balti riikide peaministrite kohtumine ehk NB8. Ning täna öösel maandus Tallinna lennuväljal ka Ukraina presidendi lennuk.
7: President Volodymyr Zelenski on oma teisel ametlikul riigivisiidil Eestisse. Kui esimesel korral oli tema eesmärk enne kõike öelda Eesti rahval aitäh, siis sel korral Põhja- ja Baltimaade tippkohtumise eelselt on tema ambitsioonid kindlasti märksa suuremad.
6: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
8: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
9: Tšehis suri hiljuti 3-aastane vaktsineerimata laps difteeria tagajärjel. Terviseameti nakkushaiguste epidemioloogia osakonna teenusejuht Irina Filippova rääkis Kuku hommikuraadios difteeria vastu vaktsineerimisest.
10: Difteeria vastu hakati vaktsineerima maailmas kohe peale sõda 1945. aastal ja sellest ajast elasid väga paljud Euroopa riigid täitsa difteeria vabalt ja elasid aastakümneid. Aga alates aastast 2022 hakkas difteeria Euroopa riikides taas esinema, mis on ilmselt seotud suurenenud migratsiooniga kolmandatest riikidest.
11: Mitte ilmtingimata selle antivakserite liikumisega?
10: Ei, paljudes Euroopa riikides on hõlmatus vaktsineerimisega täiesti kõrgel tasemel ületab 95%. No näiteks Norra, Hispaania, Slovakia, Ungari ja paljud teised riigid saavutasid väga kõrged hõlmatust vaktsineerimisega. Ja Eesti on praegu pigem madalama vaktsineerimishõlmatuse riikide hulgas. Meil on hõlmatus vaktsineerimisega 2-aastastel vaid 82%, hõlmatus esimese revaktsineerimisega 3-aastastel 80%, hõlmatus revaktsineerimistega koolilastel 75% ja täiskasvanutel 25%.
11: Mis see normaalne protsent oleks? No, sadat ilmselt saavutada
10: on võimalt. Normaalne protsent on 95, on väga soovitus ja see tähendab sisuliselt seda, et Eestis on piisavalt palju immuniseerimata lapsi ja täiskasvanuid selleks, et difteeria hakkaks jälle Eesti Vabariigi territooriumil levima hakata.
12: Aga kus kohast ikkagi nüüd siis otsida neid põhjuseid Eesti madala vaktsineerituse kohta? Ütlesite küll, et kolmandates riikidest, eks ole, Euroopas palju seda reisimist ja kõike muud, Eestis ju ometi mitte.
10: Ma arvan, et kõige olulisem põhjus on see, et Eesti inimene on harjunud sellega, et meil on väga hea epidemioloogiline olukord. Difteeria ja paljud teised haigused ei ole esinenud juba aastakümneid ja inimesed arvavad, et milleks siis vaktsineerida, kui kõik on hästi. Aga teiste riikide kogemused näitavad, et juhul, kui hõlmatus vaktsineerimisega langeb mingi kriitilise tasemeni ja mina arvan, et praegu on Eestis just see kriitiline tase, siis hakkavad ammu unustatud haigused jälle esinema.
11: Millal, Irina, viimati Eestis difteeriat esines?
10: Eestis esines difteeria viimati 25 aastat tagasi, ehk 2001. aastal.
12: Aga mõeldes nüüd selle ka täiskasvanute versus laste vaktsineerimise peale, no kui võtta terviseportaal lahti, siis vaktsineerimise soovitust ajal tegelikult ma arvan väga paljud kuulejadki näeks, näen ka mina, et võiks nüüd kuidagi taas vaktsineerima hakkama, aga samas ma ütlen kohe ausalt, ma olen kui vaadanud seda, et no jah, et võiks ju teha, aga noh kiiret just kui pole ja ma kujutan ette, et väga paljud mõtlevad sarnaselt minule, et no keegi ei ole mul otseselt öelnud ka, et nüüd sa pead kohe minema, et päriselt ka see on väga oluline. Et mis arvata, et kas see suhtumine, kas see on probleemne suhtumine, kas ma tegelikult peaksin väga ruttu minema ennast uuesti difteeria vastu vaktsineerima?
10: Lapsed saavad lapsepõlve jooksul 6 difteeria vastase vaktsiiniduusi. Aga ajaga nõrgeb vaktsineerimisjärgne immuunsus ja kõik täiskasvanud peaksid ennast revaktsineerima üks kord iga 10 aasta järel, et hoida immuunsused tase piisaval tasemel.
11: Kui, mis moodi difteeria levib, kui kergesti ta levib?
10: Difteeria levib otseselt inimeselt inimesele, kas piisknakusena aivastamisel, köhimisel või mustade kätte vahendusel. Ja kui kergesti, no iga nakkushaigus, igal nakkushaigusel on olemas selline näitaja nagu basic reproduction number, mis näitab, mitu inimest võib nakatada üks nakkushaige. Difteeria puhul on see 2-4, näiteks leetrite puhul on see 12-18, tuularõugete puhul on see 10-12, nii et difteeria ei ole nii nakkav nagu näiteks leetrid, läkkäkeha, tuularõuged, aga difteerial on ikkagi väga suur leviku potentsiaal, sest difteeria inkubatsiooni aeg on väga lühikene, 2-5 päeva, kui leetrite, läkkäkeha, tuularõugete puhul on inkubatsiooni aeg kuni 3 nädalat, siis difteeria puhul on 2-5 päeva. See tähendab seda, et iga järgmine nakkusjuht tekib väga kiiresti ja kui populatsioonis on väga palju immuniseerimata inimesi, siis haigus levib väga kiiresti.
11: Kuidas see haigus erinevates vanuserühmades mõjub? Kellele ta kõige raskemalt mõjub, lastele, vanadele inimestele?
10: Teaduslikud uuringud näitavad, et kõige suurem suremus on alla 5-aastastel lastel ja üle 40-aastastel täiskasvanutel. Ja suremus difteeria puhul on üldse väga kõrge, ulatub kohe kuni 20%. Ja seda tõestavad ka...
11: Iga 5 haige põhimõtteliselt.
10: Iga 5 haige sureb ära. Vaatamata sellele, et difteeria vastu on olemas spetsiifiline ravi, difteeria antitoksin ja antibiootikumid. Ja näiteks teiste riikide statistika kinnitab seda väga selgelt. Üle-eelmisel aastal oli Lätis difteeria puhang perekonna kolle, kus haigestusid ema ja 3 last ja üks laps suri difteeria tüsistustesse. Ja paar sõna Läti kohta, see on mingi eriline riik Euroopa Liidus, kus esineb difteeriat peaaegu igal aastal ja üle-eelmise aasta puhang tõestab seda.
12: Kui me räägime vaktsineerimata lastest, siis eriti kui vaadata foorumites ringi, kus lapsevanemad räägivad või Facebooki gruppides, siis tavaliselt kõige vihasemad on need lapsevanemad, kelle enda laps on vaktsineeritud. Võibolla meil ei meeldi see mõte, et meie lapsed, ma ei tea, kas puutuvad kokku nendega, kes ei ole vaktsineeritud. Aga reaalsuses, ega see oht on kõige suurem ikkagi lapsele, kes

0: vaktsiiniefektiivsus on väga kõrge ja tuleb vaktsineerida.
1: Kui kiiresti see vaktsiin tööle hakkab?
0: Paari nädala jooksul.
2: Aga olete teie igapäevaselt Terviseametis tööl nakkushaiguste osakonnas. Kas teie olete aastatega suutnud leida vastuse küsimusele, miks vanemad oma lapsi teinekord ei vaktsineeri?
0: No kui keegi oleks suutnud leida vastut sellele küsimusele, siis sellele inimesele tuleks anda Nobeli preemiat.
2: Nii et ei oska...
0: Põhjused on väga erinevad, aga ma arvan, et põhiline põhjus on ikka selles, et inimesed on harjunud sellega, et nad elavad ohutuskeskkonnast, nad ei ole neid haigusi näinud.
1: Aga Irina, no sageli tuuakse välja, et nendel vaktsiinisüstidel võib olla teatud kõrvalmõjusid, mis ilmtingimata lapse tervisele hästi ei pruugi mõjuda. Kas difteeria vaktsiinil on ka mingit teadaolevaid võimalike ohtlike kõrvalmõjusid?
0: Igal ravimil on kõrvaltoimus. Meid. Kui te võtate aspiriini või paratsetamooli, siis ravimi spetsifikatsioonis on terve rida kõrvalmõjusid kirjeldatud. Vaktsiinide kõrvalmõjud on enam jaolt väga kerged. Sageli on neid kohalikud reaktsioonid, süstekoha punetus, turse valulikus või mõnel inimesel võib tekkida palavik, peavalu, liigeste ja lihaste valu, aga reeglina mööduvad need kõrvaltoimed väga kiiresti ning ei vaja täiendavat ravi.
2: Kui reaalseks peate te nüüd kokkuvõttes ikkagi seda ohtu, et see difteeria jõuab ka Eestisse, kui ta Lätis on siin juba olnud, Eestis küll viimati 2001 oli, eks ole, siis kindlasti teil mingisugune ohuhinnang ju Terviseametis on või vähemalt prognoos?
0: Nagu juba mainisin, et Eestis on praegu suhteliselt madal hõlmadus vaktsineerimisega, mis tähendab sisuliselt, et Eestis on piisavalt palju immuniseerimata ja vastuvõtlike lapsi ja täiskasvanud ja tõenäosus on ikka olemas.
3: Kõneles Irina Filippova.
4: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. President Alar Karis rõhutas Kadriorus kohtumisel Ukraina riigipea Volodymyr Zelenskiga vajadust kiirendada Ukraina liitumisläbirääkimisi Euroopa Liiduga. Ta ütles, et Ukraina koht on NATO's ja Euroopa Liidus. Karise sõnul toetab Eesti Euroopa Liidu ja Ukraina liitumisläbirääkimiste kõigi klastrite kiiret avamist juba käesoleval kuul. Põhjala ja Balti riikide peaministrid arutavad Tallinnas Ukraina presidendiga julgeoleku küsimusi. NB8 peaministrite kohtumist võõrustav Kristen Michal ütles, et Ukraina aitamine on Eesti eesistumise üks peamisi eesmärke. Kohtumisel arutatakse, kuidas tugevdada Ukraina kaitsevõimet, suurendada survet Venemaale ning muuta Euroopa tervikuna turvalisemaks. President Volodymyr Zelenski teatas, et kohtumisel Soome peaministri Petteri Orboga keskenduti Ukraina vajadustele ballistiliste rakettide tõrjumisel. Orbo kinnitas, et Soome ja Ukraina koostöö droonitehnoloogia vallas edeneb konkreetsel tasandil. Ka Soome president Alexander Stubb kohtub täna Tallinnas Volodymyr Zelenskiga. Rahvusvaheline valuutafond hoiatab Eestit, et senisel viisil jätkates liigub riigi võlg jätkusuutmatul kursil. Eestis viibinud IMF-i delegatsioon arutas riigi ja erasektori esindajatega majanduse olukorda ja majanduspoliitilisi samme ning tõi välja, et prognooside kohaselt läheb Eesti eelarve pärast käesolevat aastat veelgi rohkem tasakaalust välja. 2019. aastal oli riigi võlg ligi 2,5 miljardit, mullu juba 10 miljardit ja aastaks 2030 võib võlg kasvada üle 20 miljardi euro. Intressimakseteks kuluks siis juba 650 miljonit. Euroopa Liit kavatseb osana uuest Moskva vastasest sanktsioonipaketist kehtestada sissesõidu keelu Ukrainas võidelnud venelastele, teatas Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen. Ta ütles, et esimest korda teeb ühendus ettepaneku keelata Euroopa Liitu sisenemine kõigil, kes on alates sõja alguses teeninud Vene relvajõududes.
5: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga Cupra top autost.
4: Öösel sajab vihma ja paiguti on udu, sooja on 8-14 kraadi.

0: Homme liigub lääne poolt alates vihmahood ida suunas ja puhub edela või lääne tuul kuni 15 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja sooja tuleb homme 14 kuni 21 kraadi. Ka praegu on Tallinnas ja Tartus 14, Pärnus 15 kraadi.
1: Ootad uut elektriauto ostutoetust? See tuleb nüüd sealt, kust autogi. Sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale. Autod on laos. Vali kohe. Kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee.
2: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
3: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: Asja nimi on vaja.

0: Kaitseks vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Kiviaeg on tagasi. Nüüd on Mendalis looduskivide suur lao tühjendusmüük. Hind pole enam kivist. Tule ja säästa kuni 70%. Tutvu kiviaja pakkumistega mendali.ee.
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
3: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
4: Selle nädala Kuku Raadio järjejutu minutites saame teada, mis juhtub ühe noore ja õhetava korrespondendiga, kes satub eelmise sajandi 20. aastatel ühe äsja iseseisvunud Balti provintsi pealinna. Anthony Powelli Tallinna ja Helsingi reisidest inspireeritud romaan Veenusberg, loomingu raamatukogult.
2: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
4: Kuku Ranna info.
5: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
3: Aga nüüd viskame pilgu peale siis ka rannainfole, et teada saada, kuhu kanti ujuma minna. No võibolla praegu on selline vihmasem moment ja väga vette ei kipu, aga no vastupidi jällegi teistpidi on rannas vähe inimesi hea rahulik toimetada. Ja veetemperatuurid täna siis on no, suht koht kõige külmem on meil Haabneeme rannas, kus on vesi 14 kraadi, Narva Joavorus on vesi 20 kraadi Türid Ehisärves ja Sindi rannas samuti 20 kraadi, Põlvapaisjärves, Pühajärves vesi 17 kraadi, Kuressaare rannas näitab, et endiselt on 22 kraadi vesi, 18 kraadi on vesi Pärnu rannas, siis Anne kanalis, kus muidugi on punane lips, sest et seal on vees reostust registreeritud, sinna ujuma ei tasu minna, aga lisaks sellele on vesi päris hea ja soe Paralepa rannas, Vasikaholmi rannas, Emajõe Vaba ja Linna ujulas ning Verevejärves, kus kõikides on veetemperatuur 20 kraadi.
4: Kuku Ranna info.
5: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus puudutab kangelasi ja palun andke siis teada, kes on praegu maailmas teie lemmikkangelane. Paljude lemmikkangelased võivad olla siin samas koha peal Eestis. Meil on siin igasuguseid riigijuhte ja tähtsaid mehi praegu olemas, aga võibolla hoopis ka teisest vallast. Ja meil nüüd helistaja liinil. Tervist, kellega räägin.
2: Hallo,
1: tervist. Olge kena, pange kohe raadio natukene vaikspaks, muidu see kaja tapab meil kogu info ära.
2: Et minu kangel on muidugi Benjamin Netanyahu, kes ütleb Iisraeli ja kaitseb Iisraeli. Ja kõik need jutud, mis on tema kohta räägitud, on muidugi valed, et Iisrael nagu Iisraeli sõdurid röövivad ja vägistavad ja kõik see antisemitismi jutt on ikka puhas plära. Olen Tõnu. Ja olen ise elanud Iisraelis ja nii et tõeline kangelane, aum Benjamin Netanyahule minu poolt.
1: Aga kas oskate tõelda ka, kus kohas see propaganda tema vastu tuleb, et kes seda trummi taob?
2: See on ülemaailmne antisemitism, mis seda kõike külvab ja noh, juudi viha on nagu ajaloost juba tuntud, et mis algas juba ammustest aegadest, juba katoliku kiriku aegadest, nii et kui milleski keegi süüdi on, siis on ikka juud süüdi, aga ometigi kõige targem rahvas siin maailmas, 80% Nobeli preemia ja kõik muud saavutused siin ilmas. Ja nüüd tema ainukene Eestist väiksema riigis ja terve ümberiga ainukene demokraatlik riik seal selle ümber. Aga suur tänu, et sain selle öelda teile. Aitäh.
1: No suur tänu helistamast. Ja Benjamin Netanyahu, siis Tõnu kangelane. Meille ka siin tsensuure ei ole, võib igasuguseid nimesid välja pakkuda. Noh, muidugi ise peaks jääma valdavalt tsensuurseks, et rumalaid ja roppe sõnu neid meetrisse ei oota, sest neid võib igaüks kodus ise tarvitada. Aga 6214646, telefoninumber, kes on praegu maailmas teie lemmikkangelane? Helistage ja andke teada. Ja noh, siin on igasuguseid kangelasi nimetatud alates siis eesti keele ja matemaatika õpetajatest, kelle õpilased nüüd seks vist peaks olema siis oma töö selleks aastaks teinud. Kooli vaheaeg peaks hiljemalt homsest vist küll kõikides üldhariduskoolides juba kehtima. On siin üksikvanemaid meeles peetud. Timo Tarve kolleeg tuletas meelde siin Minecrafti kangelasi, kes on väga tähtsal kohal elus, nii et võimalusi siin on oma lemmikuid esile tõsta, neid kiita ja võibolla ka teistele teadmiseks anda, nii et 6214646, telefoninumber 5340555 on WhatsAppi number ja meil helistaja liinil. Tervist, kellega räägime?
3: No, olen Pilvi.
1: Ja olge kena, tee pange ka Pilvi, palun raadio vaiksemaks, muidu see raadio kaja tuleb eetrisse ja siis on raske teie kõnet mõista.
3: Nii.
1: Ja väga kena, aitäh. Kes on praegu maailmas teie lemmikkangelane?
3: Mõtlesin järgi, just siit Eestist ka maailmas nagu polekski, nagu praegu ei oska mõelda. Alar Karis on minu kangelane.
1: Eesti Vabariigi president Alar Karis on teie kangelane. Kas tahate natukene põhjendada ka, miks?
3: Ei, ta kuidagi mingit tarkust ja iseseisvust kumab sealt läbi, mitte ei ole selline, et mingisugust ühtset tühja juttu aetakse ja temal on ikkagi mingisugune põhjendatud seisukohad ja ikkagi arusaamised ja ei ole selle karjääri või ühesõnaga, et valige mind ja ma räägin kõik, mis te tahate.
1: Ja et ei hoia nagu iga hinnaga võimust kinni.
3: Ja.
1: Aga Pilvi, mis teie arvamus on, kas Alar Karis võiks olla ka teiste ametiaega järjest Eesti Vabariigi president?
3: Tähendab, kuidas ta ise arvab. Minu pärast ta võiks olla, aga ei pea olema. Sõltumatus on tore asi.
1: On. Ja ka ikkagi ülimasi, ega vaba ja sõltumatu olla, sellest midagi paremat ikkagi ei ole ka.
3: No jah. Ja küll.
1: Ja. Pilvi, suur aitäh helistamast. Loen ette siin veel Jaani kirja, kes on öelnud siis, et minu kangelane on lapsevanem, kes vaatamata raskustele teeb õiget asja ja hoiab pere koos, mitte ei lähe jutumärkides enda õnne otsima. Pere terviklikkus on kõige olulisem. Suur aitäh Jaanilega ja nüüd meil helistaja veel ka liinil. Tervist, kes seal pool?
4: Halo, tervist, kas kuulete mind?
1: Ja tervist, kuulen küll.
4: Tervist, minu lemmikud on minu lapsed, minu tütar, kes on töötanud lastehaiglas üle 40 aasta ja kellel on iga ühe jaoks varuks hea sõna. Ma ikka kuulen, kui paljud helistavad talle ja oma hädasid kurdavad, aga kõik saavad oma head vastused ja sinna juurde veel lohutavad sõnad. Ning teine on minu poeg, kes on vastatanud üles 5 tublit poissi, kes ei ole toompe mõnide juurde tahtnud minna, vaid ise igaüks oma eriala hariduse saanud ja töötavad oma perekonna heaks, kasvatavad samus lapsi. Nii et need ongi minu kõige suuremad kangelased.
1: No, väga armas, et vahepeal tulebki vaadata ju hoopis enda lähedale ja oma pere ja oma lähedased. Võibolla nemad ongi tegelikult palju suuremad kangelased ja vaja tunnustust ka siis raadioeetris, nii et suur aitäh helistamast. Tarvi kirjutab meile, et vaieldamatult on kangelane Zelenski ootamatu ja tõhus vastuhak punasele karule. Sellega tuleb ka ikkagi nõustuda, pole siin midagi öelda. Aga mulle tundub, et aitab tänaseks nendest kangelastest küll. Proovime siin lihtsate inimestena edasi minna, kuulame natukene reklaami ja siis vaatame, kuidas saade edasi kulgeb.
5: Hit Bauhofis. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Mustang grillid ja grillitarvikud -40% kuni -60%. Kärher survevesurid ja puhastusseadmed kuni -50%. Bauhof.ee.
6: Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.
7: Sinu auto väärtus ning töökindlus sõltub tema tervisest. Kuidas tuksub tema mootor, kuidas hingavad õhufiltrid, mis voolab ta vereringes või millises vormis on ta kere. Sinu BMW, Fordi, Mini, Mazda, BYD ja Land Roveri tervis on parimates kätes Inchcapeis. Broneeri hooldus Tallinnas või Tartus inchcapeteenindus.ee.
8: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid Piletikeskusest.
9: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
10: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
11: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
12: Kuku raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd ühest väga praktilisest meetmest, mida siis kasutada, et kaitsta ennast kajakate rünnakute eest. RR vahendab siis seda ja tuleb siis välja, et no ma ise olen vähe näinud seda. Ma olen kuulnud küll, et kajakad on agressiivsed, aga võibolla ei ole sattunud. Nõmmel on neid vähe võitu võrreldes siin, ma ei tea, Kesklinna või siis Põhja-Tallinnaga. Aga seda olen ju varem kogenud ise ka, et kui kajaka poeg on siis kuskilt pesast alla kukkunud või tulnud ja siis kuidas vanalinnud lähene et kõiki ründavad ja pikeerivad nagu väikesed hävituslennukid, et see on päris õudne ja nende oma suurte nokkade ja küüniste ja tiibadega võivad ikka inimestel päris palju haiget teha.
2: Aga see on tegelikult ka ju täiesti mõistetav sellepärast, et nad on ju oma lapsed ja selles mõttes üks lapsevanem ju kaitseb oma lapsi kõigest väest, et ühelt poolt ju täiesti arusaadav, kui panna ennast kajaka olukorda.
1: Ja aga kui sa nüüd paned ennast linnakodaniku olukorda ja kaitsmine toimub sinu akna taga ja hakkab kell 6 hommikul või noh, veel parem 4:30 hommikul ja
2: algab sellise suure kisaga
1: ja ei lõppegi kunagi ära, eks? Ei lõppe enne ära, kui laps läheb elu ülikooli
2: ja.
1: Et aga no tihti peale ongi see, et mida siis teha ja linnud on Tallinnas muutunud ka ikkagi selliseks, et teatud kohtades ei ole mõtet lahtise võileivaga ringi käia, see võetakse sul käest ära päris kiirelt ja jõuliselt ja linnu ökoloog Marko Mägi räägib ka juhtumist, kus ta nägi siis Estonia teatri juures seda, kuidas hõbekajakas üritas ühel naisterahval telefoni käest ära tõmmata, mis oli siis beežis ümbrises ja ilmselt võis linnule tunduda, et tegu on siis saia viiluga ja tahtis seda endale saada ja ometi perenaine ei tahtnud anda.
2: Seda ma küll ei ole varem kuulnud, et lausa telefoni kallale on ka mindud, aga no selles mõttes tasub jah, väga, ma ei teagi, kas tähelepanelik olla või kuidagi hakkama saada üks meetod on ka välja toodud, on siis tutimüts, et käige ringi tutimüts, iga rahvusringhääling niimoodi kirjutab ja see siis peaks kajaka rünnaku eest kuidagi mind paremini kaitsma.
1: Asja on tegelikult väga lihtne, kuna tutt siis sinu mütsi otsas on kõige kõrgem punkt. Siis kajakas ründab seda kõige kõrgemat punkti ja siis jääb sinu kallis peanup puutumata loodetavasti.
2: Aga tutimütsi tutist võib siis ilma jääda?
1: Tutist jääd ilma, aga sellest pole hullu midagi. Ma arvan, sellised nobedate näppudega mehed naised teevad uued tutimütsil ja saab edasi minna. See, kas praeguses kliimas tutimüts on võibolla kõige õigem peagate, ei ole kindel. Aga jalgratturitel ja teistel võibolla kergliikluses liiklejatel on teada ka, et kiiver. Samamoodi ikkagi kajaka vastu, et kui lähed kuskile piirkonda, kus on palju kajaka pesi ja poegi ja vanalinnud pikeerivad, siis pane ikka kiiver pähe. Et võibolla see siis aitab, aga igal juhul jah, et reeglina siis öeldakse, et midagi peakohale tõsta, kas või käekott või vihmavari või no nagu see nimetatud tuttimits ka, et sellised väikesed meetod. Ja aga noh, teised inimesed kannatavad stoilise rahuga lihtsalt ära ja ootavad, et millal kajakapojad piisavalt suureks saavad, et nad enam ei ründa.
2: Ja võibolla on ka see üks nipp, et tasub süüa kuskil kinnises kohas, toas, et kui õues süüa, siis võibolla tulebki kajakas ja paneb selle pitsaga minema.
1: Viisakas inimene sööb ikkagi toas kenasti laua taga, noa ja kahvliga ja siis ei pea kajakaid kartma.

0: täistunnil teeb kogu aasta aruande lihtsalt ära. minuann.ee
1: President Alar Karise sõnul toetab Eesti Euroopa Liidu ja Ukraina liitumisläbirääkimiste klastrite avamist juba käesoleval kuul. Tallinnas toimub Põhjala ja Balti riikide koostöö NB8 tippkohtumine. Euroopa Liit plaanib sissesõidu keeldu Ukrainas võidelnud venelastele. Ilm on muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab vihma. Kohati on sadu tugev ja võib olla ka äikest, aga õhtuks saju võimalus väheneb. Sooja täna kuni 21 kraadi. Tere päevast! Kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tamann. President Alar Karis rõhutas Kadriorus kohtumisel Ukraina riigipea Volodymyr Zelenskiga vajadust kiirendada Ukraina liitumisläbirääkimisi Euroopa Liiduga. Ta ütles, et Ukraina koht on NATO's ja Euroopa Liidus. Karise sõnul toetab Eesti Euroopa Liidu ja Ukraina liitumisläbirääkimiste kõigi klastrite kiiret avamist juba käesoleval kuul. Põhjala ja Balti riikide peaministrid arutavad Tallinnas Ukraina presidendiga julgeoleku küsimusi. NB8 peaministrite kohtumist võõrustav Kristen Michal ütles, et Ukraina aitamine on Eesti eesistumise üks peamisi eesmärke. Kohtumisel arutatakse, kuidas tugevdada Ukraina kaitsevõimet, suurendada survet Venemaale ning muuta Euroopa tervikuna turvalisemaks. President Alar Karis kohtus hommikupoole Kadriorus Volodymyr Zelenskiga. Kohtumisel räägiti ka Venemaa vastutusest sõjakuritegude ees, Ukrainast küüditatud laste tagasitoomisest ja Venemaa vastase surve suurendamisest. Seejärel andsid riigipead ühise pressikonverentsi. Kuku raadio küsimuse peale, millised peaksid olema rahuläbirääkimised Venemaaga ja kes peaks seal osalema, vastas Zelenski, et oluline on sõja lõppemine. Kui lepitakse kokku vaherahu, siis töötavad edasi diplomaadid. Ta tõi ka välja, et partnerid peavad aitama tagada, et kokku lepitust ka kinni peetakse. Volodymyr Zelenski rõhutas, et relvarahuni jõudmiseks on vaja kokku saada Euroopa, Venemaa ja ka Ameerika Ühendriikide liidrid. Majanduskoostöö ja arenguorganisatsioon avaldas raporti, milles anti hinnang Eesti majanduse hetkeseisule ja tuleviku väljavaadetele. OECD hinnangul tuleks Eestil stabiliseerida riigi võlga ja konsolideerida eelarvet. Kasuks tuleksid maksureformid ja jõukamatele inimestele peaks lõpetama laste toetuste maksmise. Ülevaate kohaselt tuleks mitte kaitse otstarbeliste kulutuste korrigeerimist alustada juba järgmisel aastal. Prokuratuur esitas süüdistuse mõrvakatses 61-aastasele Artur Poikoole, kes möödunud aasta jõuluteel korraldas Ülemiste kaubanduskeskuses plahvatuse. Meest süüdistatakse nii lõhkeaine ebaseaduslikus käitlemises, plahvatuse tekitamises kui ka lõhkeseadeldisega teise inimese mõrvakatses. Euroopa Liit kavatseb osana uuest Moskva vastasest sanktsioonipaketist kehtestada sissesõidu keelu Ukrainas võidelnud venelastele, teatas Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen. Ta ütles, et esimest korda teeb ühendus ettepaneku keelata Euroopa Liitu sisenemine kõigil, kes on alates sõja alguses teeninud Vene relvajõududes. 21. Venemaa vastane sanktsioonide pakett sisaldab ka Vene nafta hinnalae säilitamist ja sanktsioonidest kõrvale hoidmiseks kasutatavate krüptovaluuta börside sihikule võtmist. Brüssel survestab ka panku ja naftakauplejaid, kes aitavad Moskval sanktsioonide mõjust kõrvale hiilida. Samuti on plaanis lisada musta nimekirja veel 30 tankerit niinimetatud varilaevastikust, mida Moskva kasutab oma nafta eksportimiseks. Iisraeli kaitsevägi ründas hommikul Tüürose linna Liibanonis ja andis enne seda haruldase evakuatsiooni käsu linna kristlaste linnaosa elanikele. Liibanoni tervishoiuministeeriumi esialgsetel andmetel hukkus Iisraeli õhurünnakus vähemalt 8 ja sai vigastada 32 inimest.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee Iga ilmaga Kupra top autost.
1: Öösel sajab vihma ja paiguti on uduvum sooja on 8-14 kraadi. Homme lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja kohatised vihmahood liiguvad ida suunas. Puhub edela või lääne tuul kuni 15 meetrit sekundis, aga õhtupoole tuul nõrgeneb. ja homme tuleb sooja 14-21 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 15, Pärnus 16 kraadi.
2: Ralli Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval ralliestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Maal on õhkumaal.
4: Tulge võimlemispeola.
5: Just, ära jää ilma selle suve vingeima staadioni etendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu. Tule kogu perega.
6: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
7: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
8: Eesti esimene põnevusteater.
9: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida Ekspressis. 5.–25. juulini Viinistul.
8: kellerteater.ee.
10: Nädala raamat.
11: Kliimakriis esitab meile küsimusi, millele ei saa üksnes teadusele tuginedes vastata. On see pelgalt atmosfääri keemiline juhus või hoopis meie maailma mõtestamise ja selles tegutsemise tagajärg? Selle nädala raamat Dougald Hain, töövaremetes, Postimehe kirjastuselt.
12: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd on keeleminutite aeg käes ja hoolimata sellest, millised meie riigis parasjagu külalised on, see ei loe. Eesti keel on ikkagi üks ja ainus ja selle propageerimiseks ja seda paremini tundma õppimiseks ongi meil selline rubriigikene ellu kutsutud ja Indrek Ojamets siis tavaliselt valmistab ette mulle arvamiseks mõned sõnad, mõned terminid, mõned mõistatused, kuidas kunagi ja mis tänane arvamine on, selgub kohe.
2: Täna on mõistatus ja selline üks tore väljend ja alustame mõistatusest ja ma võin öelda, et sellel mõistatusel on kaks õiget vastust, et vaatame, äkki tuleb üks, äkki tuleb lausa kaks tükki siis
1: ära. Või ei tule ühtegi.
2: Ja, see on ka variant. Mõistatus selline lagi all, lagi peal ja lae peal lauldakse.
1: Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse.
2: Ja. Uh-huh. Et ütlen, et see on mis, see on asi.
1: Mhm. Uh-huh.
2: Saad täitsa kätte võtta.
1: Jah, tegu võib-olla kas äkki ei ole mingi sellise vanaaegse taskukellaga või uur, kus on ka see väike laulev mehhanism juures.
2: Ei ole. Et seda mitte, aga võib-olla jah, selle sellise, kuidas ma nüüd ütlen, muusika poole peale see suund küll jah läheb.
1: Mhm. Noh, mõnes mõttes, kui võtta selline vanakooli gramofon, siis ka seal on ju niimoodi, et noh, keera kuidas pidi tahes, ikkagi on ühel pool on lagi ja teisel pool on lagi ja peale pannakse plaati ja sellest suurest kõverast hääletorust tuleb veel ka siis meeldivat või vähem meeldivat heli. Nii et, aga no ma laiendan ja ütlen, kõik võimalikud muusika ettemängimist võimaldavad agregaadid alates fonograafist kuni siis lõpetades moodsa MP3 mängijaga.
2: Ära mine nii mood. Liiga moodne, ütleme niimoodi, et saab täitsa ilma elektrita, ilma igasuguste tohutute selliste tehnoloogiliste mehanismidega, uh-huh. seal see, mis see õige vastus on, et see on kindlasti seda palju üldse lihtne teha ja seal on omad keerukused kindlasti juures, aga ei, ta ei ole selline tohutu suur tehnoloogiline siis asi.
1: Uh-huh.
2: Et ja kaks õiget vastust on ka.
1: Oi, no vaat nüüd küll näitan oma piiratust ja harimatust, aga...
2: Võid mõelda näiteks sümfooniorkestris on see olemas ja nüüd on seal kohe päris mitu.
1: Mm-hmm. Need erinevad keelpillid siis, ma saan aru, viulid, kontrabassid, cellod, kõik võimalikult sellised pillikased ja miks mitte ka gitar?
2: Vaat kui nüüd mõelda, siis tegelikult saab neid vastusid olla äkki isegi selle loogiku kohaselt rohkem kui Aha. siis kaks, et siin on tõepoolest see viul on õige vastus, aga eks kontrabassil ja cellol on ju see sama loogika, et lagi all ja lagi peal ja lae peal siis lauldakse gitaril ka ja siin on ka kannel on siis ka see õige vastus, see teine õige vastus, mis siis need mõistatuse andmebaasid on välja andnud, aga ma ei tea, äkki veel leiame igasuguseid erinevaid neid keelpille, no viola ka muidugi, et mis siis sellele samale mõistatusele ka vastaks.
1: Aha. Nii et väga hea, keelpillid.
2: Jaa, mm-hmm. aga nüüd läheme teise siis sellise väljendi juurde ja see on niimoodi, et nagu Pariisi suvitaja Londoni loomaaias, et kui näiteks sinule öeldakse mm-hmm. nõnda moodi, et kuulge vaheoja, te näete välja täna nagu Pariisi suvitaja Londoni loomaaias, siis...
1: Kuidas reageerida,
2: mida siis sulle õigupoolest on öeldud?
1: Mina tänan komplimendi eest, sellisel on ütlen suureid tähed panite tähele, et esimene oluline moment on juba siis sellega seljatatud, ma ei näe välja tavaline, ma ei näe välja igapäevan, aga mulle tundub, et see on noh nagu sellised ikka vana rahva ütlused, ega see ei nagu hõlma endast sellist momenti, et sa oled tulnud mingile üritusele täpi pealt etiketi järgi, kõik on viimase peal nii nagu peab, vaid see on pigem ikkagi vastupidi, et sa lähed noh siis kommenteerija arvates kohatult, riietunult, et nagu see sama väljand ise ütleb, nagu Pariisi suvitaja Londoni loomaaias, et sa lähed siis Pariisile kohaselt, olgu siis sul oletame siis, ma ei tea, võibolla väikene kõvakübar peas, väikene sabakuub, jalas plätud, aga lähed täiesti valesse kohta, et ühesõnaga sa oled sobimatult riides ja riietatud hoopis teise ürituse või siis põhimõtte järgi ja sina ajad mingit oma rida, aga kommenteerija näeb seda, ta tunneb hingevalu, ta tunneb vajadust sekkuda ja ütlebki siis sulle selle sama, et oledki nagu Pariisi suvitaja Londoni loomaaias.
2: Just nii see on ja siin vanarahvas on seda toonud välja ka sellises ilmastiku kontekstis, et kui on näiteks selline, no üsna selline vihmane ilm ja ei ole sellised näiteks sellise vihmase ilmale kohased rõivad vaid midagi muud, aha, siis saab seda öelda, aga jah, et selle võib olla, et ei ole ilmakohane riietus, aga kindlasti ka see, et kui lihtsalt see paras ja kui sellesse konteksti see rõivastus ei sobi.
1: Jah, aga sellised inimesed meil on ka näiteks talvel tihti peale neid lühikese püksi
2: on näha olnud küll,
1: ja nii edasi, siis tulebki teinekord ikkagi kerida aken alla ja tervitada kenasti ja siis hõigata, et olete nagu siis Pariisi suvita Londoni loomaias, siis nikutada mõnusalt peaga, kerida klaas üles ja lasta siis jalga. Indrek, suureid tähnende toredate väljendite ja sõnade eest ja homme juba siis uued arvamised.

0: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
2: Luunjakurk kilohinnaga 2,89 ja Lavazza kohvivaad 1 kilogramm aitäh kaardiga 15,99. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
3: Tere! Jaa, moi, mina olen sinu Suvi. Äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele? Minu aeg on käes ja see tähendab, et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla. Tule ja leia mind Viking Line'iga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks. Päevareisid, roadtrip, uued elamused ja need pikad valged ööd. Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee.
4: Sinu auto väärtus ning töökindlus sõltub tema tervisest. Kuidas tuksub tema mootor, kuidas hingavad õhufiltrid, mis voolab ta vereringes või millises vormis on ta kere. Sinu BMW, Fordi, Mini, Mazda, BYD ja Land Roveri tervis on parimates kätes Inchcapeis. Broneeri hooldus Tallinnas või Tartus inchcapeteenindus.ee.
5: Nädala raamat.
6: Kliimakriis esitab meile küsimusi, millele ei saa üksnes teadusele tuginedes vastata. On see pelgalt atmosfääri keemiline juhus või hoopis meie maailma mõtestamise ja selles tegutsemise tagajärg? Selle nädala raamat Tõugalt Hain, töövaremetes, Postimehe kirjastuselt.
7: Täna Suvereporteris. Eestis toimub täna Põhjala ja Balti riikide peaministrite kohtumine ehk NB8 ning täna öösel maandus Tallinna lennuväljal ka Ukraina presidendi lennuk.
8: President Volodymyr Zelenski on oma teisel ametlikul riigivisiidil Eestisse. Kui esimesel korral oli tema eesmärk enne kõike öelda Eesti rahvale aitäh, siis sel korral Põhja- ja Baltimaade tippkohtumise eelselt on tema ambitsioonid kindlasti märksa suuremad.
7: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
9: Kuku Raadio. Päevanoppe.
10: Aeg on kuulata noppeid täna Kuku Raadio eetris kõlanud saadetest ja täna on Kuku Raadios olnud palju juttu sellest, et Ukraina president Volodymyr Zelenski on Eestis ja seis on praegu niisugune, et varsti peaks algama NB8 peaministrite ja Ukraina presidendi ühine pressikonverents. Aga sellest Zelenski visiidist tuli juttu ka täna Kuku Hommikuraadios Põhja Prefektuuri julgestusbüroo juht Urme Tambre rääkis, millal politsei niivõrd kõrgetasemelise kohtumise ettevalmistused algasid.
11: Selle tänase päevaga ma arvan, et me alustasime jaanuaris tegelikult, et juba ja viimane nädal on väga intensiivne olnud. Kui võtta nüüd viimast tööd, siis ja osa meeskonda vist pääses kella 300 koju ja osad pole läinudki, et väga intensiivne, üle 300 politseiniku oleme Eestist kokku toonud siia, et seda kõike tagada turvalisust, väga palju demineerijaid, väga palju kolleege, kaitseväest, nii et väga pikad päevad on olnud, et see kõik ära planeerida üldse, et kes kuhu majutub, kes kus sööb, see on ka meile väga suur logistiline tegelikult nii et üritus.
12: Kuhu majutatakse, täitsa huvitav oleks teada, kuhu majutatakse politseinikud näiteks, kes tuuakse kuskilt, ma ei tea, Lääne-Eestist, Ida-Virumaalt?
13: Nagu laulupeol, kooli võimlatesse.
11: Ei, ikka hotellidesse, et hotelli jätame ütlemata küll, kuhu me läheme, sest ka meie peame turvalisust tagama, et ka et meiega juhtuks midagi, sest et kui me võtame kaitse tervikuna, siis ka meie toit peab olema turvaline, meie ööbimiskoht peab olema turvaline et, ja nii edasi, et see kõik tuleb ära planeerida ja kontrollida.
12: Aga kuidas loeb politsei? Ei, kuidas loete teie selliseid artikleid? On juba meediamajadest galeriid tulnud, kus ööbib ka president Zelenski ja nii edasi ja nii edasi. On see julgeoleku vaatest pigem väga halb või on seda kõik aimata?
11: Ja me teeksime kõik loomulikult salaja, et üldse keegi ei teaks, aga see ei ole võimalik. et mida hiljem, seda parem meile, et see, kes peaks olema meile võimalik vastane, et tal ei oleks aega planeerida, et eks meil on palju meetmeid, kuidas me tekitame siis nii-öelda segadust teisele poolele, kui ta peaks tahtma rünnata ühel või teisel viisil, et see meie töö on, et mõelda välja kõik sugu haake ja nippe, et kuidas ta ei saaks meid üldse ohustadagi.
10: Nõnda rääkis Kuku hommikuraadios Põhja Prefektuuri julgestusbüroo juht Urmet Tambre. Tartu Ülikool ja Heba Kliinik viivad läbi ulatusliku vaimse tervise uuringu, mille eesmärk on selgitada tehisintellekti mõju inimeste vaimsele heaolule. Kas AI aitab inimestel abi leida, kui on näiteks stress, seda selgitas saates sihik Heba Kliiniku arendusjuht Aino Aviksoo.
14: Täna kindlasti ei ole AI see koht, kuhu esimeses järjekorras minna abi otsima, et ka meie viimased kaks väga-väga aktiivselt poolteist aastat tööd selle AI-ga ongi olnud selle ümber, et mõista, kuidas ja milleks teda juba saab kasutada. Me tõepoolest alustamegi sellest, et see, mida sellel AI-l on lubatud teha, on hästi kitsas, just nimelt selleks, et me suudaksime kontrollida, et ta ei, ole me, et ta ei oleks meie jaoks must kast, et nende tavapäraste on nad siis ChatGPT, Gemini või Claude või ka sinna ümber ehitatud sellised wrapperid, ehk et lihtsalt võimalused chatbotiga vestelda, et nende kõige suurem probleem ongi selles, et me ei tea, kuidas nad töötavad. Nüüd see, mida me oleme loonud, peaks siis kõigepealt andma meile üldse arusaamise, mis moodi sellist suhtlemist üles ehitada, kuidas jälgida seda, kas inimesel tekib näiteks minu poolest sõltuvus või millised mõtted tal tekivad ja kui me sellest oleme aru saanud, siis järjepanu hakata siis sellele AI-le võimalusi juurde andma. Me saame täna küll, ütleme siis teiste teadusuuringute põhjal väita, et selline empaatia võime meie tavapärases tähenduses või võime tagasi peegeldada inimesele tema enda mõtted või minu poolest kas või aidata neid graafikuid tõlgendada, et see tegelikult on täiesti olemas ja see on ka kasulik. Nüüd, kas ta kõigi inimeste puhul toimib ühtemoodi, kellele ta sobib rohkem, mis olukorras sellele samale inimesele ta sobib rohkem, need ongi need küsimused, millega me kliinilise uuringu käigus tegeleme.
10: Nõnda rääkis Aino Aviksoo, intervjuud on järelkuulatavad nii Kuku Raadio veebist kui ka Playeri nimelisest äppist. Päevanope.

0: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. President Alar Karis rõhutas Kadriorus kohtumisel Ukraina riigipea Volodõmõr Zelenskiga vajadust kiirendada Ukraina liitumisläbirääkimisi Euroopa Liiduga. Ta ütles, et Ukraina koht on Euroopa Liidus ja NATOs. Karise sõnul toetab Eesti Euroopa Liidu ja Ukraina läbirääkimiste kõigi klastrite kiiret avamist juba käesoleval kuul. Kohtumisel räägiti ka Venemaa vastutusest sõjakuritegude ees, Ukrainast küüditatud laste tagasitoomisest ja Venemaa vastasest surve suurendamisest. Põhjala ja Balti riikide peaministrid arutavad Tallinnas Ukraina riigipeaga julgeoleku küsimusi. NB8 peaministrite kohtumist võõrustav Kristen Michal ütles, et Ukraina aitamine on Eesti eesistumise üks peamisi eesmärke. Kohtumisel arutatakse, kuidas tugevdada Ukraina kaitsevõimet, suurendada survet Venemaale ning muuta Euroopa tervikuna turvalisemaks. Majanduskoostöö ja arenguorganisatsioon avaldas raporti, milles anti hinnang Eesti majanduse hetkeseisule ja tuleviku väljavaadetele. OECD hinnangul tuleks Eestil stabiliseerida riigivõlga ja konsolideerida eelarvet. Kasuks tuleksid maksureformid ja jõukamatele inimestele peaks lõpetama laste toetuste maksmise. OECD ülevaate kohaselt tuleks mitte kaitseotstarbeliste kulutuste korrigeerimist alustada juba järgmisel aastal. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen teatas, et esimest korda teeb ühenduse ettepaneku keelata Euroopa Liitu sisenemine kõigil, kes on alates sõja alguses teeninud Vene relvajõududes. See oleks osa järjekordsest sanktsioonipaketist. Ühtlasi sisaldab see Vene nafta hinnalae säilitamist ja sanktsioonidest kõrvale hoidmiseks kasutatavate krüptovaluuta börside sihikule võtmist. Samuti on plaanis lisada musta nimekirja veel 30 tankerit, nii nimetatud varilaevastikust, mida Moskva kasutab oma nafta eksportimiseks.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga Kupra top autost.
0: Öösel sajab vihma ja paiguti on uduvum sooja on 8-14 kraadi. Homme lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja kohatised vihmahood liiguvad ida suunas. Puhub edela või lääne tuul kuni 15 meetrit sekundis, aga õhtupoole tuul nõrgeneb. Ja homme tuleb sooja 14-21 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 15, Pärnus 16 kraadi. Ja nüüd uudiseid Tallinnast. Tallinn tegi maa- ja ruumiametile ettepaneku anda munitsipaalomandisse 3 Tallinna lauluväljaku vahetus läheduses asuvat kinnistut, et võimaldada lauluväljaku ala laiendamist ning ajakohastamist. Täiendav maa on vajalik eelkõige lauluväljaku teenindus- ja toitlustusfunktsioonide paremaks korraldamiseks ning detailplaneeringus kavandatud lahenduste elluviimiseks. Linna hinnangul aitab maa munitsipaliseerimine tagada ka ala kasutamise avalikes huvides ja vältida võimalikku arendussurvet. Alates 1. septembrist suureneb Tallinnas koolilõun.

0: erakonna rahastamine 2 euro ja 10 sendini õpilase kohta päevas. Muudatuse eesmärk on tagada kvaliteetne koolitoit ka olukorras, kus toiduainete ja toitlustusteenuste hinnad on märgatavalt kasvanud. Koolilõuna kulude katmiseks vajalikud vahendid on ette nähtud linna selle aasta eelarves. Tehnika tänavale kavandatakse ligi 2 kilomeetri ulatuses eraldatud rattateed ning ühtlasi rekonstrueeritakse täielikult Endla ja Paldiski maante ristmikud. Projekti eeldatav maksumus on 8,7 miljonit. Rattatee ehitus toetatakse ligi 4 miljoni euroga Euroopa Regionaalarengu fondist. Tallinn ootab eskiis lahenduse kohta elanike ettepanekuid ja arvamusi kuni 18. juunini. Tallinna linnavalitsus nimetas munitsipaalpolitsei ametijuhiks Aivar Toompere. Avalikul konkursil osales 29 kandidaati. Uue juhi valikul pidas linn oluliseks nii kogemust kui ka selget nägemust ameti edasisest arengust. Toomperel on pikaajaline juhtimiskogemus korrakaitse ja sisejulgeoleku valdkonnas ja Tallinna munitsipaalpolitsei ametit juhtis ta ka aastatel 2016 kuni 2024.
1: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
2: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Termassel.
5: Ette vaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
6: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee
7: Smilers ja Hendrik Sall-Saller. Soliidsesse ikka jõudnud bänd ja artist annab sel suvel 2 akustilist kontserti looduskaunites kohtades õhtud Anuga raames. Rännak läbi karjääri, seni avaldamata jutud ja interaktiivne kohting publikuga. 21. juulil Tajus Jõelähmel ja 2. augustil Luun ja Roosiaias. Erikülaline Mihkel Raud. Lisainfo ja

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Praegu vist on pressikonverents juba pihta hakanud, kus siis Ukraina... Ei olegi ikkagi
2: ei veel.
1: Stream ju alles mõni hetk tagasi avati, seal kostus sulnis muzak, ehk siis selline lifti või spa muusika. Taustal oli mingi sagimine, aga ma lootsin, et nüüd siin sellel ajal, kui Billie Eilish meid kostitas oma meeldiva heliloominguga, et on asi pihta hakanud, aga sugugi mitte, 16.20 pidi alguses algus olema.
2: Pidi küll, aga natukene see asi siis võtab kauem aega, eks seltskond on ka suur ja arutamist kui palju, seal on siis koos NB8 peaministrid ja Ukraina president, see NB8 on siis Põhjala-Balti selline koostööformaat, see siis hõlmab selliseid riike nagu Rootsi, Soome, Norra, Island, Taani, Eesti, Läti ja siis ka Leedu ning täna on see siis eriline olukord, kus siis sellel NB8 kohtumisel on siis ka Ukraina president ja täna on siis terve päev olnud sisustatud selle siis sündmusega, mis puudutab nii NB8 kui ka siis Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski visiiti Eestisse.
1: Ja meil käis siin saate alguses ka Timo Tarve külas, meie kolleeg, kes siis ka Kadriorus sai ise Zelenski käest küsida ja jagas ka ikkagi päris huvitavat informatsiooni. Seda on võimalik teil siis kogu infi ju Kuku raadiosüsteemidest järele kuulata, aga mis siis siin veel uudistest välja tuli, oli siis Zelenski jutt kõik võimalike droonirünnakute kohta, et kui siis venelased mingid droone segavad ja suunavad siis piiriri alates siis Soomest ja lõpetades Rumeeniaga välja, et Ukrainal on valmisolek ja soov aidata sellistes juhtumites ja on nad valmis siis oma ekspertid nendesse riikidesse saatma, et kohalikule väljaõppele paremat taset anda.
2: Ja lisaks sellele olid ka presidendi prauad kaasas ja näiteks Tallinna ülikoolis siis toimus presidendi prauade kohtumine. Seal siis arutati Ukraina ja erinevate ülikoolide koostöö võimalusi, et praegu on Tallinna ülikoolis õpib veidi üle 60 Ukraina üliõpilase. Et päev on aruteludest olnud tihe, ehk siis kui see pressikonverents algab, veebiteel on kõikidel huvilistel võimalik seda ka jälgida. Seal eestikeelne tõlge on ka kenasti olemas, et siis saab vaadata, et mis moodi siis see päev kulges ja kuidas siis asjaosalised seda enda jaoks kokku võtavad.
1: Jah, ja ülevaated kindlasti ka homme, ma arvan, põhjalikumad on võimalikud kõik võimalikes Kukuraadio saadetes.
2: Kindlasti.
1: Ja nii, et jälgige ise, hoidke näppu pulsil ja siis saate kõige kiiremini info kätte.

0: oota, ja vabandust, pidime reklaami lugema, nii. Selline hea, ma oleks peagu unustanud. Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
1: Hästi öeldud.
2: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
3: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
4: Ootad uut elektriauto ostutoetust. See tuleb nüüd sealt, kust autogi. Sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale. Autod on laos. Vali kohe. Kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee.
5: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
6: Hommikuraadio toetab Schneider Electric.
7: Kuku Raadio.
8: Nüüd on aeg rääkida liiklusest ja sellest, milline on olukord Eestimaa teedel, teab rääkida EVE Transpordi Ametist. Tervist!
9: Tervist! Teeolud üle Eesti on erinevad, kohati paistab päike, kohati on lokaalsed oovismahood. Palume siis ikka sõidukiirus valida vastavalt teeoludele. Tihe liiklus on hetkel Tallinna ringteel, Väo ja Jüri liiklussõlmedes, samuti Tallinnast välja sõites Tartu maanteel. Rohkem aega võib kuluda ka Paldiski maanteel Harkus. Kätte on jõudnud teetööde kõrghooaeg. Täpsemat infot piirangute kohta leiate portaalis tarktee.ee. Turvalist liiklemist kõigile.
8: Aitäh, Eve, selle ülevaate eest ja liiklusolukorrast ka Tallinnas. Infoks kõigile, kuivõrd täna on siis Põhjala ja Balti koostöö kohtumine, siis Tallinna kesklinnas on mitmed liikluspiirangud ja ka lennukeeld. Eriti puudutab see siis Toompea piirkonda. Ja hetkel, kui vaadata, kus on ummikud Tallinnas, siis Toompuiesteel on hetkel liiklus päris aeglane. Pärnumaante kesklinna poolses osas Tõnismäe tänaval lisaks sellele tasub rohkem aega varuda ka Liivalaia tänaval liigeldes või siis ka Pronksi tänaval. Ka Gonsiori tänav on üsna aeglane. Ehk siis kõik see südalinna piirkond on praegu kohe eriti punane siin veesikaardil, et lihtsam on võibolla sinna autoga liiklemist näiteks vältida. Peterburi tee kesklinna poolne osa on aeglase liiklusega Suursõjamäe tänava. Linnapoolne piirkond on ka aeglane ja Ülemiste linnakus Seppise tänavale on ka kogunenud rohkem sõidukeid. Ka Tartu maante linnapoolses piirkonnas võib liiklusvoog olla aeglasem. Ka Mustamäel Tamsare teel, nagu ikka selgel ajal rohkem sõidukeid, on ka Kadaka teel ja Akadeemia teel ka liiklus praegu aeglane. Ja Tartus on seis hoopis niisugune, et Riia tänava kesklinna poolses osas on sõidukeid rohkem ka Jaama tänava ja Sõpruse puieste ristmikul. Narvamaante ja Puieste tänava ristmikul võib ka olla liiklus aeglasem. Kuku Raadio soovib teile turvalist liiklemist.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd ütlen suure aitäh kõikidele Kuku Raadio headele ja halbadele kuulajatele. Tore ja meeldiv oli, et olite siin Kuku Raadio eetris minuga ja juba homme peale kella kaheseid uudiseid, noh, seal cirka 6-7 minutit oleneb, kui pikalt läheb. Olen eetris tagasi, nii et seniks pidage vastu, nautige seda vihmast ilma ja kohtumiseni juba homme.

0: täistunnil teeb kogu aasta aruande lihtsalt ära. minuann.ee
1: President Karise sõnul tuleks Euroopa Liidu ja Ukraina liitumisläbirääkimised avada juba käesoleval kuul. Kristen Michal võõrustab Tallinnas 8 Põhjala ja Balti riigi peaministri ning Volodymyr Zelenski kohtumist. Läti peaminister ja Ukraina president allkirjastasid Tallinnas laiaulatusliku kaitsekoostöölepingu. Ilm on muutliku pilvisusega, paljudes kohtades sajab vihma, kohati on sadu tugev ja võib olla ka äikest. Sooja on kuni 21 graadi. Tervist, kell on 5. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. President Alar Karis rõhutas Kadriorus kohtumisel Ukraina riigipea Volodymyr Zelenskiga vajadust kiirendada Ukraina liitumisläbirääkimisi Euroopa Liiduga. Ta ütles, et Ukraina koht on Euroopa Liidus ja NATOs. Karise sõnul toetab Eesti Euroopa Liidu ja Ukraina liitumisläbirääkimiste kiiret avamist juba käesoleval kuul. Kohtumisel räägiti ka Venemaa vastutusest sõjakuritegude ees, Ukrainast küüditatud laste tagasi toomisest ja Venemaa vastase surve suurendamisest. Seejärel andsid riigipead ühise pressikonverentsi. Kuku Raadio küsimuse peale, millised peaksid olema rahuläbirääkimised Venemaaga ja kes peaks seal osalema, vastas Zelenski, et oluline on sõja lõppemine ja kui lepitakse kokku vaherahu, siis peavad partnerid aitama tagada, et kokku lepitust ka kinni peetakse. Volodymyr Zelenski rõhutas, et relvarahuni jõudmiseks on vaja kokku saada Euroopa, Venemaa ja ka Ameerika Ühendriikide liidrid. Läti peaminister Andris Kulsbergs ja Ukraina president Volodymyr Zelenski allkirjastasid Tallinnas laiaulatusliku kaitsekoostöölepingu. Muu hulgas tagab see Ukraina kogemuste jagamise õhuruumi kaitsmisel droonirünnakute eest, jagades oma ainulaadset sõjalist kogemust. Ja Läti pakub poliitilist tuge Ukraina teekonnal NATO-sse ja Euroopa Liitu. Samuti kavatseb Läti annetada oma sõjatööstuse tooteid ja relvajõudude varustust, pakkuda Ukraina sõduritele väljaõpet ning investeerida rahvusvahelistesse fondidesse. Põhjala ja Balti riikide peaministrid arutavad Tallinnas Ukraina presidendiga julgeoleku küsimusi. NB8 peaministrite kohtumist võõrustav Kristen Michal ütles, et Ukraina aitamine on Eesti eesistumise üks peamisi eesmärke. Kohtumisel arutati, kuidas tugevdada Ukraina kaitsevõimet, suurendada survet Venemaale ning muuta Euroopa tervikuna turvalisemaks. Praegu on käimas liidrite ühine pressikonverents. Eesti Kristliku Õigeusu kiriku Tartu piiskop Daniel ütles Kuku Raadio saates sihik, et kirik korraldab oma igapäevast tegevust Eestis iseseisvalt ning Moskva patriarhaadi roll piirdub sellega, et kirikukogu protokollid jõuavad tema lauale. Ta rõhutas, et tegutsetakse Eesti seaduste piires. Piiskop Daniel ei sõnul ei too kirikute ja koguduste seadus endaga koheselt kaasa muudatusi kiriku igapäevases tegevuses. Küll aga seab seadus organisatsioonile palju nõudmisi, millega nad ei saa sisemise usuvabaduse arusaama järgi nõustuda. Majanduskoostöö ja arenguorganisatsioon avaldas raporti, mille anti hinnang Eesti majanduse hetkeseisule ja tuleviku väljavaadetele. OECD hinnangul tuleks Eestil stabiliseerida riigi võlg ja konsolideerida eelarvet. Kasuks tuleksid maksureformid ja jõukamatele inimestele peaks lõpetama lastetoetuste maksmise. OECD ülevaate kohaselt tuleks mitte kaitseotstarbeliste kulutuste korrigeerimist alustada juba järgmisel aastal. Iisraeli kaitsevägi ründas hommikul Tüürose linna Liibanonis ja andis enne seda haruldase evakuatsiooni käsu kristlaste linnaosa elanikele. Liibanoni tervishoiuministeeriumi esialgsetel andmetel hukkus Iisraeli õhurünnakus vähemalt 8 inimest, 10 said vigastada.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee Iga ilmaga Cupra top-autost.
1: Öösel jõuab saartele vihmasadu, mis levib edasi mandrile, paiguti on udu. Sooja on öösel 8-14 graadi. Homme lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja kohatised vihmahood liiguvad ida suunas. Puhub edela või lääne tuul 4-15 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb ja homme tuleb sooja 14-21 graadi. praegu on Tallinnas ja Tartus samuti 14, Pärnus 15 kraadi.
2: Ma ei taha aasta aruannet teha. Nii palju numbrid ja neid tšekke ja üle üldse. Ma olen nii väike ettevõtja, et keegi ei pane tähelegi, kui see tegemata on.
0: Mitte keegi ei taha aasta aruannet teha. Selleks ongi minuann.ee. Mine minuann.ee ja tee see lihtsalt ära.
3: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Jaa. Inseneriakadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus, parim koht, kus õppida, ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneriakadeemia toetab Euroopa Liit.
4: Järgneb ravimireklaam.
2: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
4: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
5: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
7: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
8: Hommikuraadiot toetab Schneider Electric.
9: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
10: Te kuulate kordussaadet.
11: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
12: Tere, Ainar Ruussaar alustab teisipäevase saatega Sihik. Alustuseks kiikan korra ajalukku. 98 aastat tagasi toimus esimene edukas lend üle Vaikse ookeani. Austraalia lendur Charles Smith koos 3 kaaslasega alustas lendu Ameerika Ühendriikidest Kaliforniast 1928. aasta 31. mail ja maandus 9. juunil Austraalias. See 11 500 kilometri pikkune lend ei olnud siiski otse, vahemaandumised olid Havaiil ja Fidži saartel. Tegemist oli lennunduse ajalukku kirjutatud saavutusega. 9. juulil 1906 ehk 120 aastat tagasi sai Tallinn esimese eestlasest linnapea, kelleks valiti ehitusinsener Voldemar Lender, kellele kuulus ehitus- ja tehnikakontor, millest ta tegutses edasi ka linnapeaks olles. Lenderi büroo projekteeris valdavalt 1- ja 2-korruselisi puidust tagulimajasid, mida võib mitmel pool Tallinnas näha siiani. Tänasesse päeva. Tallinnas on visiidil Ukraina president Volodymyr Zelenski koos abikaasa Olena Zelenskaga. Tema päev on täis arvukaid kõrge tasemelisi kohtumisi. Tallinnas on ka Põhjamaade ja Balti riikide valitsusjuhid ning Soome president Alexander Stubb. Viimati käis Ukraina riigipea Tallinnas jaanuaris 2024. Kolleeg Timo Tarve on Kadriorus, kus peaks kohe lõppema kahe riigi presidentide kohtumine ja jagab sealt meile otse muljeid. Heba Kliinik ja Tartu Ülikool korraldavad suurt vaimse tervise uuringut, et selgitada tehisintellekti mõju inimeste vaimsele heaolule. Selle uuringu eesmärkidest kõneleme kliiniku arendusjuhi Ain Aaviksooga. Euroopa Komisjon avaldas eelmisel nädalal Euroopa poolaasta kevadpaketi koos liikmesriikides soovitustega. Need on iga liikmesriigi jaoks eraldi koostatud poliitikasoovitused järgmiseks pooleteiseks aastaks. Siiku stuudios on Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Ave Shank-Lukas. Riigikohus jättis esmaspäeval rahuldamata president Alar Karise taotluse tunnistada kirikute ja koguduste seaduse muudatused põhiseaduse vastaseks. Otsuse tegi 17 riigikohtunikku, kellest 6 jäi eri arvamusele, nende seas ka riigikohtu esimese Villu Kõve. Selle kõrge kohtu otsusest räägime meie aga saates Eesti Kristliku Õigeusu Kiriku Tartu piiskopi Danieliga.
9: Sihik.
12: Telefonil on nüüd kolleeg Timo Tarve Kadriorus. Tere, Timo!
13: Tervist ja ilusat vihmast varast pärastlõunat tõesti siit Kadrioru kantseleist, kus hetkel tulin ja sündmuste tulipunktis hetkel eemale vaatamaks siis õitsvaid kastaneid tagaaias. Ja need vaeseid, ma ei ütle, et veel lüdisevaid, aga siiski perimeetrise vaprat valves seisvaid politseinike ja kõiki teisi asjaomasid inimesi, kes on kõrgetasemelist visiiti, mida Võimur Zelenski kus abikasaga on pakkumas, on siin turvamas läbi laia perimeetri, kui hakata tulema muuseas Lasnamäe poolt ja kesklinna poolt, siis ega esialgu aru ju ei saagi. Liikumisteed olid Kadriorus vabad ja mida lähemale jõudsid, seda rohkem oli siis puu all küll koertega jalutaid või lihtsalt väga musklis mehi, kes midagi otsisid puu otsast, aga selline huvitav idüll oli ja loomulikult eks Kadrioru lossi ümbrus ja Veitsendrigi tänav on ikkagi täiesti autoliiklusele blokeeritud. Aga külaline tõepoolest on kohal. Ta saabus siia suhteliselt täpselt, mis oli üllatav ja kella pealt ja päris kenasti ja erinevalt nüüd jaanuarikuust 2024, kui ta oli ikkagi päris räsitud ja noh, ütleme väsinud olemisega toona, nägi Zelenski seekord üsna selline reibas, väga palju naeratav välja, abikaasa oli kõrval, suruti kätt nii väljas kui siin ka üleval fotograafide ja teiste ajakirjanike juures, keda siin ma julgen küll öelda, et üks sadakond on küll kokku tulnud ja ma pakun, et 60 neist võib olla vabalt ka Ukrainast kolleege. Ja siis siirduti nüüd nagu etikett ette näeb kõigepealt nelja silma kohtumisele ja seejärel liituvad siis juba ka mõlema poole delegatsioonid. Nii et kõik kohtumised on olnud õigeaegselt ja tundub ikkagi, et üsna headujuliselt ja üsna eesmärgistatult.
12: No Tallinnas on ka Soome president Alexander Stubb. Kas tema sellel Ukraina-Eesti presidendi kohtumisel ei osale? Teda näha ei olnud?
13: Ei, teda näha ei olnud. Ei olnud ka mitte ühtegi sõna siin soome keelt kuulda kusagil kolleegide hulgast. Ma arvan, et Alexander Stubb kui ikkagi Soome valitsuse suhteline tegev juht ja tema liitub siis ikkagi külalistega enda 8 formaadi tippkohtumisel, mis on ju täna tegelikult olnud Volodõmbr Zelenski kohtumise peaeesmärk, nii nagu siin on räägitud, peaasjalikult tegemist ei ole visiidiga Eestisse ja Eesti presidendi juurde, vaid tegemist on enda 8 kohtumisega, millest võtab osa siis ka Volodõmbr Zelenski, kes selle sama reisi raames siis kohtub ka Alar Karisega, rääkimaks siis Eesti-Ukraina koostööst, kaitsetööstuse arendamisest, samuti Ukraina tee Euroopa Liitu NATO-sse, Euroopa julgeoleku tulevik, Venema vastutus agressiooni ja sõjakuritegude eest, kõik need jutud, mis on siin 5 aastat juba kestnud ja alati üleval olnud ja loomulikult hästi olulise teemana, proua Zelenska on ju ka siin Ukrainast küüditatud laste tagasitoomine ja Venema vastase surve avaldamine. Pressikonverents peaks lasit leidma siis nii cirka poole tunni pärast, siis on võimalus ka kuulata, mida nüüd seda esimestel kohtumistel on öelda, aga ma arvan, et see tõeline ralli on nii-öelda sisu kokkuleppe, mille pärast Zelenski tegelikult siia tuli, mitte lihtsalt viisakus ja tänugi siiti tegema, vaid ka erinevaid leppeid. Sõlmima Põhja- ja Baltimaade nii-öelda väga tugeva jõulaga. Algavad siis pärastlõunal, kui ta siit siirdub edasi kesklinna Toompeale kohtumaks siis kõigepealt Kristen Michaliga silmast silma ja seejärel osalema siis Põhja- ja Baltimaade peaministrite või valitsusjuhtide kohtumisel. Ja tegelikult on väga täna hommikul on väga paljud arvamusliidrid väga täpselt kirjutanud, et väga õigesti on ära nähtud olukorras, kus NATO koostöömehanism kipub teinekord tõrkuma tänu NATO suurimale liitlasele, siis sellised piirkondlikud jõuolad nagu NB8 oma 33 miljoni elanikuga, liitame juurde ka Poolasame kokku 70 miljonit elaniku päris arvestatava jõu, hakkavad siin maailma julgeolekupoliitikat dikteerima ja nendega tasub nii-öelda eraldi diile teha küll kaitsekoostöös, julgeolekukoostöös, majanduskoostöös, kõiges selles, mis maailma nurk edasi viivad ja Ukraina sõjas ikkagi päris õigese lõpuni meid toovad.
12: Jah, sa mainisid, et sajad ja sajad ajakirjanikud on Kadriorus. Tõepoolest neid on seal palju ja neid ei ole seal kuigi tihti palju, aga mida sina ja see kolleegid arvavad, kas sellelt Tallinna kohtumistelt võib oodata mingisugust uudist, mis tõepoolest on homme või ka täna kohe kõigil esikülgedel?
13: Eks see sõltub nüüd üsna palju küsijatest, kes oskavad võib-olla mingit õiget pedaali või nuppu vajutada, mida täpselt siis presidendilt teada tahetakse. Nii palju kui ma olen kuulnud, on plaan siin küsida näiteks eksivate droonide kohta, mille koha pealt ma ei tea, kas siis oodatakse vabandust või lubadust, et enam nii ei tee, aga me Venemast rääkida ei saa. Aga see, mis nüüd puudutab sellist tõesti sisulist ja edasi viivat ja kvaliteetset uudist võiks olla siis nüüd tõesti näha ja kuulda konkreetsete kokkulepete näol, on ta siis kahepoolsed või siis riikid ühised praktilised koostesammud, droonikaitse, seire, ründevõime, teised valdkonnad, näiteks no andmevahetuse puhul, kus Eesti ja Soome on ikkagi päris tugevad tegijad, kõik see know-how, kuidas panna droone kokku, kuidas panna need väga efektiivselt vastast ja agressorid purustama, see tuleb muidugi Ukraina poolt. Ja noh, siin on välja toodud, et tegelikult on harukordne võimalus siis meie maailma regioonil siin nurgalt Põhja-Baltimaadel tõusta ikkagi päris innovaatiliseks liidriks kõiges, mida ette näidutakse. Ukraina muidugi maksab selle liidriks olemise eest ja eeskuju näitamisel väga ränka hinda. Aga kui me tuleme nüüd pehme jõuna ja nii-öelda õppijatena juurde, siis oleks nagu äge ja siis oleks nagu ka maailma suuret seljatatud ja kellelgi ei oleks nagu mingit kahtlustki selles, et me oleme jätkuvalt tegijad.
12: Me oleme jätkuvalt tegijad jah, ja Eesti on taas ikkagi kogu maailmas uudiste kaardil, sellepärast et Ukraina presidendi paar on siin Eestis. Zelenski on ikkagi uskumatult vastupidav poliitik, ma pean silmas ka füüsiliselt vastupidav. Pühapäeval oli ta Ühendkuningriigis, kus kohtus Saksamaa, Prantsusmaa, Suurbritannia juhtidega, täna Eestis, ma ei tea, kuhu ta siit edasi lendab.
13: Temaga on see huvitav lugu, et ega ametlikult ei ole ka teada ju päris seda, noh nüüd on küll avalikustatud ja mis tema tänase päeva täisplaan on olnud, aga näiteks eilse seisuga, kui meil oli Zelenski tulek teada, ega meil ei avalikustatud anti mõista, et põhimõtteliselt kui ta ühest kohtumiselt lahkub, ega meil ei öelda ka tema järgmist kohtumise kohta, me ei tea näiteks, mis ta täna hommikul tegime võima aimata. Et tavalistel taolistel puhkudel, kui saavutakse välisvisiidile, eriti kui oled veel sõja olukorras oleva riigi president, siis esimese asja nagu sa üles ärkad, esimesed paar kolm tundi sa juhid riiki, antud juhul siis Radissoni korruse presidendis viidist, ma eeldan, ta tegi seda. Hea tavaneb ette, et kui riigi president on võõras riigis visiidil, ta kohaliku saatkonna või kogukonna aktivistid kogub kokku, kohtub nendega eraviisiliselt, soovib neile jõuda ja tänab neid väga välisriigis oldud aja teenistusest oma koduma heaks ja hüvanguks. Need asjad jäävad radarialt välja. Nii et loota seda, et meile öeldakse, et oi, Zelenski läheb siit nüüd Lätti või Leetu või lendab tagasi kodumaale, seda ei tasu, sest et ei tasu unustada, et see on ikkagi väga suur julgeoleku operatsioon, millest nüüd olla aimugi, kui palju tegelikult võib olla siin Kadriorus neid jalutajaid, puuotsas istujaid või toint teab, ma ei tee nalja päriselt, sest et no nähes ikkagi kahte musklis meest trüfleid otsimas kuskilt tamme alt, oli ka päris naljakas natukene, noh. Poleks teadnud, siis oleks võib-olla isegi kuskile helistanud ja küsinud, et teile rabi ei vaja. Et no, siin võetakse igasugust huvitavaid meetmeid kasutusele. Veitsenbergi tänav oli täis ulatuses peaaegu, et aedadega blokeeritud ja no, ajakirjanikel hästi siin seal ikkagi natuke oodata ja turvakontroll on tavapärasest tõhusam. Nii et oodata ja loota seda, et näha, kuhu Zelenski lennuk järgmisega siirdub või kuhu ta visiidile läheb, on natukene naiivne.
12: Jah, Zelenski on kindlasti üks selliseid tänaseid riigijuhte, kelle turvamine noh, võib isegi võrduda Ameerika Ühendriikide presidendi turvameetmetega, ma arvan. Võib-olla isegi rohkem.
13: Võib-olla isegi rohkem, ma arvan, jah, et olles nii mõlemat näinud Ameerika Ühendriikide presidendi turvaeskorti Viilinasest NATO tippkohtumisel 2 aastat tagasi ja nüüd Zelenski oma siin samas Tallinnas. Ma pakun, et siin on üsna palju sellist jäämäe veealust osa ka, millest midagi ei tea, aga no hinnanguliselt on räägitud kuni 1500 politseinikust, kes on siia kaasatud rääkimata siis Ukraina partneritest, kelle tegemistest kohe mitte midagi ei tea. Ja võib-olla parem ongi. Nii et on jah, eriti praegu sellel hetkel ja nüüd, nagu siin on välja toodud, et teadolevalt on teda vähemasti 12 korda üritatud agressorriigi inimeste poolt noh, mõrvata elimineerida, kuidas iganes, et siin on küll iga nii-öelda countermeasurement või siis nii-öelda vastu meide nii-öelda elimineeritud ja kõigega on siin täpselt arvestatud, noh, ma Tallinna kõrghoonete tippudes, mul on räägitud, mis seal on kõik asetatud, mis on seal kõik pandud, võib-olla keegi on ka mõnda inimest seal üleval näinud, noh, see on ikka tõesti uskumatu, mis on tõestu.
12: Suur tänu, Timo, selle telefoni intervjuu eest ja jääme ootama siis tulemusi pressikonverentsilt, mida kuulete Kuku Raadio eetris.
13: Suur tänu, kuuleme.
2: Ma ei taha aasta aruannet teha. Nii palju numbrid ja neid tšekke ja üleüldse. Ma olen nii väike ettevõtja, et keegi ei pane tähelegi, kui see tegemata on.
0: Mitte keegi ei taha aasta aruannet teha. Selleks ongi minuain.ee. Mine minuain.ee ja tee see lihtsalt ära.
14: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
15: Lihtsalt Thermacell.
16: On põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 eurost. Octavia on rikkaliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning laoautod on kohe saadaval. Tutvu juubeli pakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
17: Skoda. Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
18: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
19: Täna Suvereporteris.
20: Eestis toimub täna Põhjala ja Balti riikide peaministrite kohtumine ehk NB8. Ning täna öösel maandus Tallinna lennuväljal ka Ukraina presidendi lennuk.
21: President Volodymyr Zelenski on oma teisel ametlikul riigivisiidil Eestisse. Kui esimesel korral oli tema eesmärk enne kõike öelda Eesti rahvale aitäh, siis sel korral Põhja- ja Baltimaade tippkohtumise eelselt on tema ambitsioonid kindlasti märksa suuremad.
19: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
9: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
12: Siik jätkab ja hea meel on stuudios tervitada Heba kliiniku arendusjuhti Ain Aaviksoot. Tere!
22: Tere päevast!
12: Aaviksoot Tartu Ülikooli psühholoogia instituut ja Heba kliinik alustavad suurt vaimse tervise uuringut, mille peamine eesmärk on selgitada tehisintellekti mõju inimeste vaimsele heaolle. Kas te näete AI-s ohtu või mida te täpsemalt teada soovite saada?
22: Aitäh küsimuse eest! See on tegelikult selline pikem ettevõtmine ja tõesti me esimese faasi kliinilise uuringuga oleme alustanud. Mõni aeg tagasi kutsusime inimesi ennast üles andma, eelregistreerima. Nüüd meil on hea meel, et need on meil juba neljakohaline arv. Kokku see uurik peaks hõlmama aasta lõpuni siis 4000 inimest ja me alustame selliste lainetena ja esimesed inimesed siis tõesti liituvad reaalselt selle uuringuga nüüd täna homme ja siis järgmisel nädalal ja nii edasi. Nüüd AI on selle uuringus üks komponent, meil on seal kaks osa ja meil on kõige olulisem aidata inimestele aru saada, mis mõjutab nende vaimset heaolu. Ja siis see tähendabki seda, et me on olemas, inimesed on täitnud erinevaid küsimustikke, see on traditsiooniline meetod. Nüüd on järjest rohkem tulnud võimalust mõõta erinevate sensoritega, vaadata graafikuid oma telefonist ja sõrmustega ja kelladega. Aga ka nende puhul tekib sageli küsimus, et mis see nüüd konkreetselt minu jaoks tähendab. Ja nüüd selles esimeses kliinilises uuringus meil tõesti siis selle AI peamine roll on aidata inimesel aru saada, mis tema vaimset tervist ja heaolu võiks mõjutada üles või allapoole, et me läheme sellise klassikalise lähenemisega, et me kohe ei kipu nii-öelda nõu andma, meil on seda AI-d siis piiratud selliseks, et ta on lubatud ainult teatud ülesannetes ja esimeses järjekorras on tema ainukene ülesanne siis aidata inimestel siis võibolla vaadata oma andmeid, saada võibolla tagasipeegeldust sellele, mida need võiksid tähendada ja siis anda meile tagasisidet, kuidas ja mis moodi nad järgmises faasis tahaksid seda nõu saada, et selles uuringus nõu veel kellelegi ei anta.
12: Ma küsin sihtrühma kohta, kui suur ja milline see on, te painisite 4000 inimest. Miks ma küsin? Tagamata on see, et tehisintellekti mõju 70 plus vanuses inimestel ei ole vist oluline. Seda ei ole mõte tuurida või juba on?
22: Oi ei, et meie uuring küll isenesest selliseid vanusepiiranguid ei sea, ma vastan kohe ka sellele 70 plus küsimusele. Aga kõige olulisem kriteerium on see, et nii nagu ma ütlesin, see konkreetne uuring ei ole disainitud selleks, et siis nüüd saada juba probleemide korral abi, ehk et meil on ka selline nii-öelda screening küsimustik seal ja kui ka uuringu käigus selgub, et inimesel on tõsisem vaimse tervise probleem, siis me juhatame ta spetsialistide juurde, aga uuringus eneses siis inimesed, kellel, noh, me nimetame neid, võib-olla, et on võib-olla neil on tunne, et nende vaimne heaolu ei ole nii hea kui tahaks või neil on tõepoolest soov sellest paremini aru saada, et nii-öelda sellised inimesed, kellel on huvi ja kellel võib olla on soov siis ka nendes olukordades, kus tunne ei ole ideaalne, selle kohta rohkem teada saada, aga jah, veel enne, kui peaks tekkima mingisugune päris kliiniline haigus, et kui öeldakse terve, siis võib-olla ütleks nii, et iga päev võib meil tunne olla erinev, et see ei tähenda seda, et see võib olema tohutult heatojuline inimene, ainult keda me ootame, ei, me ootame sinna tõepoolest kõiki inimesi, kellel on huvi oma vaimse tervise vastu. Ja nüüd siis see vanus ka pealt 70-aastastel inimestel kindlasti on huvi ja põhjust oma heaoluga tegeleda. Ja võib-olla, kui meile tulevad sinna ka vanemad inimesed, eks me siis analüüsime koos teadlastega, kas ja mis moodi nemad sellesse tehnoloogiasse teistmoodi suhtuvad või kas ja kuivõrd nad näevad, et see just neid aitaks. Võib-olla nende jaoks tõesti on lapselapse või muidu tuttava inimese külaskäik võib-olla esimene ootus.
12: No ja, aknad aga sajab vähemalt Tallinnas padu vihma, sooja on 17 kraadi, käes on juuni. Paljud inimesed mõtlevad, et neil on stress, meil on nappus psühhiaatritest, kliinilistest psühholoogidest. Kas AI aitab? Kas inimesed otsivad AI-ilt kuidagi abi sellele, kui nad ise arvavad, et neil on stress? Aga võib-olla ongi stress, võib-olla nad ei tea, et neil on stress.
22: Just. Siin oli kaks küsimust. Kas AI aitab ja kas inimesed otsivad abi?
12: Ja.
22: Hästi lühike vastus mõlemale küsimusele on, võiks ju olla jah. Aga nüüd viga on see, kui need nii-öelda üks-ühele kokku viia. Et AI aitabki kõikidel puhkudel ja inimesed peaksidki sealt otsima. Ei. Täna kindlasti ei ole AI see koht, kuhu esimeses järjekorras minna abi otsima. Et ka meie viimased kaks väga-väga aktiivselt pooltist aastat tööd selle AI-ga ongi olnud selle ümber, et mõista, kuidas ja milleks teda juba saab kasutada. Ja me tõepoolest alustamegi sellest, et need, see, mida sellel AI-l on lubatud teha, on hästi kitsas, just nimelt selleks, et me suudaksime kontrollida, et ta ei oleks meie jaoks must kast, et nende tavapäraste on nad siis ChatGPT, Gemini või Claude või ka sinna ümber ehitatud sellised wrapperid, ehk et lihtsalt võimalused chatbotiga vestelda, et nende kõige suurem probleem ongi selles, et me ei tea, kuidas nad töötavad. Nüüd see, mida me oleme loonud, peaks siis kõigepealt andma meile üldse arusaamise, mis moodi siis sellist suhtlemist üles ehitada, kuidas jälgida seda, kas inimesel tekib näiteks minu poolest sõltuvus või millised mõtted tal tekivad ja kui me sellest oleme aru saanud, siis järjepanu hakata siis sellele AI-le võimalusi juurde andma. Me saame täna küll, ütleme siis teiste teadusuuringute põhjal väita, et selline empaatia võime meie tavapärases tähenduses või võime tagasi peegeldada inimesele tema enda mõtted või minu poolest kas või aidata neid graafikuid tõlgendada, et see tegelikult on täiesti olemas ja see on ka kasulik. Nüüd, kas ta kõigi inimeste puhul toimib ühtemoodi, kellele ta sobib rohkem, mis olukorras sellele samale inimesele ta sobib rohkem, need ongi need küsimused, millega me kliinilise uuringu käigus tegeleme.
12: Ma pean küsima, mul ei natuke arusaamatuks, kas tehisintellekt siis ideaalis või ka praktikas juba praegu aitaks inimese vaimse tervise muresid nagu varem märgata või?
22: Jah, ma arvan, et sellele küsimusele ma julgeks küll üsna kiiresti vastata, et ta aitab varem märgata. See oluline sõna selles lauses on aitab, et inimene ikkagi märkab ise. Tema peab ise aru saama, kuidas tema olukord on, aga väga sageli me

0: taustal kogutakse, kui inimene on andnud nõusoleku sensoritest passiivandmeid ja me proovime siis leida seoseid selle vahel ja siis uuringu teises faasis on siis võimalik selle AI abil osadel inimestel siis vestelda ja saada tagasi peegeldust, aga see tuum on see, et inimene ise märkab, et ahaa, hommikul mul on tavaliselt tuju natuke kehvem, aga päeva peale, kui ma teen võt neid asju, siis tegelikult läheb juba päris heaks.
1: Mulle ei silma, et uuringu käigus testite või täiustate uut vaibse heaolu mobiili rakendust Mentastic. Mis asi see on?
0: Jaa, kogu selle ettevõtmise alus on siis üks rakendus, ütleme, tootearendus ja rakendus uuring, mille tulemusena peaks valmima üks mobiili app. Aga see app on siis nüüd konkreetses kliinilises uuringus ainult selle uuringu otstarbel kasutatav, ehk mõned funksionaalsused on sealt nii-öelda maha keeratud, aga põhimõtteliselt on seda rakendust ennast siis võimalik väljaspool uuringut kasutada siis näiteks tõepoolest mingisuguses kõrge stressi ja kõrge nõudmisega inimestel sellise nii-öelda nagu kasuliku abivahendina pikema aja jooksul, mitte siis ainult uuringu käigus.
1: Ja lõpuks, millal uuringu tulemused valmis saavad ja mis te nende tulemustega edasi teete?
0: Me arendame seda sama rakendust järgjärgult ja nii-öelda lubame siis neid uusi täiustatud funksioone vastavalt sellele, mis meil õnnestub siis teada saada. Andmekogumine lõpeb käesoleva aasta lõpus. Esimesed sellised kokkuvõtlikud tulemused on projektiplaani kohaselt järgmise aasta jaanipäevaks, aga iga uuringus osaleja sellise esialgse tervikliku kokkuvõtte oma vaimsest heaolust siis pärast selle 28 päevase perioodi lõppu saab ka endale, nii et sellise esialgne tulemus igal ühel individuaalselt on olemas siis tänaste teadmiste kohaselt juba varsti ja siis see suur analüüs on aasta pärast.
1: Igal juhul väga põnev ja väga huvitav teema ja kindlasti me kohtume ja räägime sellest Kuku Raadios veel. Aitäh, et tulite Heba Kliiniku arendusjuht Ain Aavikso.
0: Aitäh, ilusat päeva.
2: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit 4,44. Riptool padjaga 88 eurot. Aja Kiik 45,99. Bauhof.ee.
4: Ettevaatust. See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
5: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
6: Eesti esimene põnevusteater.
7: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida Ekspressis. 5.–25. juulini Viinistul.
6: kellerteater.ee.
8: Nädala raamat.
9: Kliimakriis esitab meile küsimusi, millele ei saa üksnes teadusele tuginedes vastata. On see pelgalt atmosfääri keemiline juhus või hoopis meie maailma mõtestamise ja selles tegutsemise tagajärg? Selle nädala raamat. Tõugalt Hain. Töövaremetes. Postimehe kirjastuselt.
10: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Ainar Russer jätkab saadet siiku stuudios. On hea meel tervitada Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juhti Avšank Lukas. Tere.
11: Tere päevast.
1: Euroopa Komisjon avaldas eelmisel nädalal Euroopa poolaasta kevadpaketi koos liikmesriikide põhiste soovitustega. Need on iga liikmesriigi jaoks eraldi koostatud poliitikas soovitused siis järgmiseks pooleteiseks aastaks vist. Kas tegemist on hinnangu andmisega liikmesriikide senistele poliitikatele

0: otsustele , kui nüüd nii kõige üldisemalt kokku võtta ?
1: Nii see on , see pealkiri jah , sellel paketil on üsna selline võib-olla krüptiline , aga tegemist on iga-aastase protsessiga , mis algab sügisel , et sellepärast pool aasta me jälgime või siis teeme sellise ülevaate iga liikmesriigi sotsiaal- ja majanduspoliitika kohta , vaatame , kus on edasi liigutud ja millised väljakutsed võib-olla veel ees seisavad , selle eesmärk on siis tagada , et Euroopa Liidu ja euroala majandus ikkagi võimalikult ühes rütmis liiguks, see protsess algatati seal 15 aastat tagasi, kui oli meil suur majanduskriis Euroopas ja noh, eesmärgiks jah ongi siis see, et me ikkagi võimalikult oma majandust ühest aktiis hoiaksime ja väldiksime selliseid suuri kõrvalekaldeid.
0: Üldisemate soovituste hulgas on siis jätkuvalt konkurentsivõime tõstmine, julgeoleku tugevdamine ja energia- ja kliimapöördele rõhuvad tegevused. Siit võib välja lugeda, et ehitada, et Draghi ja Niinistö kahe aasta tagused raportid on jäänud kuidagi vajaliku reageeringuta või?
1: Seda mitte, et pigem need soovitused seovad siis Draghi Niinistö raportite tulemusel tehtud strateegiad. Komisjon võttis need raportid oma tööplaani ja selle praeguse komisjoni mandaadi sisuks ju suuresti ongi need soovitused, mis sealt raportitest tulid. Aga noh, me vaatame ka ikkagi hetke olukorda väljakutseid lähisida kriisist tuleneva siis energiakriisi tuules. Ja tegelikult eile ju avaldas ka majanduskoostööorganisatsioon OECD sarnased raportid riikide kaupa ja seal ikkagi need soovitused on suhteliselt sarnased sellele, mida komisjon välja tõi. Ja võib-olla veel, mida on oluline mainida, et need komisjoni raportiga kaasnevad siis soovitused iga riigi kohta, need saavad oluliseks aluseks ka järgmise eelarveperioodi rahade planeerimisel, sest iga riik peab tegema riikliku kava, kus ta planeerib reformid ja investeeringud ja siis vaadataksegi nüüd neid selle ja järgmise aasta riigi raporteid. Aga jah, igal aastal meil on ikkagi sellel protsessil mingi kindel fookus, see aasta me keskendume eelkõige nendele samadele asjadele, mis seal Draghi Niinistö ja tegelikult ka Letta raportis on välja toodud, ehk siis me tahame täielikult ära kasutada oma ühisturu potentsiaali, vähendada innovatsioonilõhet ja samuti vähendada siis süsiniku heidet ja strateegilisi sõltuvusi, mis meil on eriti praegu selles energiakriisi valguses.
0: No Eesti puhul kiidetakse meie otsust suurendada kaitsekulutusi, aga soovitatakse seda teha viisil, mis ei ohusta riigi rahandusi jätkusuutlikust. Mida siis soovitatakse Eesti riigivõlg kasvab?
1: Jah, Eesti riigivõlg on küll väga madal võrreldes Euroopa Liidu nii keskmise kui teiste riikide tasemetega ikkagi oluliselt madalam, aga see on suurenenud viimastel aastatel. Ja noh, selle põhjuseks on ju ka see, et on suurendatud kaitsekulutusi, samal ajal on ikkagi mingitest maksutõusudest loobutud. Komisjon soovitab laiendada maksubaasi, et muuta siis jätkusuutlikumaks erinevate valdkondade rahastamine ja maksubaasi eelkõige soovitatakse laiendada majanduskasvu vähem kahjustavate maksudega. Et kui me vaatame Eesti maksustruktuuri, siis Eesti maksustab väga tugevalt tööjõudu ja tarbimist, mis ei ole nii teistes Euroopa Liidu riikides, noh, keskmiselt kui me vaatame. Et Eestis on 90% kogu maksutulust siis tööjõu- ja tarbimismaksud, Euroopa Liidus see number on 78%. Samal ajal siis valitsemissektori maksutulu või maksukoormus tervikuna on madalam Eestis kui Euroopa Liidus keskmisena. Ja Eestis on eelkõige siis päris madalad omandi või varamaksud ja noh, need maksud reeglina, kui maksustada siis vara rikkust, mõjutab SKP või majanduskasvu vähem, nii et see on üks soovitus, mida komisjon leiab, et siin Eesti võiks kaaluda ja noh, samuti tühjalt seisva elamu kinnisvara järkjärguline maksustamine laiendaks maksubaasi ja vähendaks samal ajal eluaseme nappust.
0: No üheks suureks väljakutseks peab komisjon Eesti konkurentsivõimet ja tootlikkust. Mina ei saanudki aru, kas see on nagu etteheide või annab komisjon mingid soovitused, mida selle tugevdamiseks teha?
1: See on üks väljakutse, mida me oleme igal aastal välja toonud, et me võrdleme sellist näitajat nagu majanduse ressursi tootlikkus. See näitaja siis võrdleb kasutusse võetud ressursiühikuid lisandväärtusega, mis on toodetud, et iga kilogrammi kohta mitu eurot lisandväärtust me toodame. Eesti toodab 1 euro ja 15 senti lisandväärtust iga kilogrammi ressursiühiku kohta. Euroopa Liidu keskmine on 3 eurot. No, on selge, et Eestis on see ikkagi väga madal ja see on Eestis siis eelkõige tänu suurele sõltuvusele põlevkivist, Eesti majandus on väga energiamahukas ja samas ka hoonete suur süsinikuheide ja transportisektori heide mõjutavad siis seda näitajat. Et meie soovitus oleks väga palju nüüd keskenduda ikkagi sellele ressursitootlikkusele, seda suurendada ja seda eelkõige läbi ressursitõhusate tehnoloogiate kasutusele võttu toetamise ja hoogustamise, et vaadata, et igast loodusvarast, mida Eesti väärindab, võimalikult palju väärtust jääks Eestisse, seda väärindataks võimalikult kõrgelt Eestis, mitte näiteks ei eksporditaks siis pelleteid, vaid ikkagi puidust toodetaks kõrgema lisandväärtusega kaupu.
0: No jah, rohepööre või keskkonnapoliitika laiemalt on tegelikult vähemalt Eestis olnud väga suureks teemaks, noh, juba mitu aastat. Lõpuks on ju ka kliimakindla majanduse seadus jõudnud parlamenti, aga mida komisjon soovitab meie energia- ja keskkonnapoliitikas? On mingid konkreetsed näpunäited, soovitused?
1: No kõigepealt peab ütlema, et Eesti on ikkagi teinud palju jõupingutusi ja progress on selgelt näha. Taastuvenergia osakaal ühe aastaga, 23-24. Aastani suurenes 5% punkti võrra 35-40%. Põlevkivi osakaal samal ajal vähenes 30-25%. Aga noh, endiselt muidugi põlevkivi jääb Eesti peamiseks energiaallikaks, et meie selge soovitus on jätkata investeerimist taastuvatesse energiaallikatesse, aga noh, samuti energiajulgeolek on ikkagi väga oluline praeguse kriisi valguses, et see tõttu väga tähtis on tegeleda ka võrgu uuendamistega, võrgu tugevdamisega ja kaitsega hübriidohtude eest. Ja siis samuti transportisektor peaks olema fookuses, sest noh, ma ütlesin, et see on ka üks valdkond, kus heide tegelikult üldse eriti ei vähene. Maante transporti arvele jääb umbes pool Eesti heitest, 48%, et tuleb jätkata üleminekut vähem saastavale transportile, eriti linnades, noh, siin on ka linnaplaneerimine ja kõik see laiem linnaruumi tegelikult korraldus oluline ja samuti tuleb jätkata pingutusi Rail Balticu valmimiseks, et noh, need on võib-olla sellised konkreetsemad soovitused, mida siin välja saab tuua.
0: No Rail Balticule lubab ju komisjon ka toetust anda, eks ole, jätkuvalt?
1: Rail Baltic saab oma peamise rahastuse ja Euroopa ühendamise rahastust ja komisjon on teinud ettepaneku, mis on siis praegu veel läbirääkimistes järgmise eelarveperioodi jaoks seda rahastust suurendada, kust tuleb siis Rail Balticu rahastus, aga selleks, et seda rahaselt nii-öelda koju tuua, on vaja näidata progressi, nii et tuleb ikkagi väga jõuliselt selle ehitamisega edasi liikuda.
0: Komisjon toob välja ka tõsiasja, et vaatamata sellest, et Eesti digiriigi kuvand on päris hea. Oleme me jäänud tootlikkusega tahaplaanile ja mainib ka investeeringuid teadusesse ja arendusse, mis on tagasihoidlikud.
1: No Eesti on tegelikult väga tugevate innovaatorite hulgas. Innovatsioon edeneb jõudselt samuti süvatehnoloogia edufirmad, aga no, probleem on selles, mis ei ole tegelikult Eesti probleem või terve Euroopa probleem, et meil innovatsioon ei jõua äri innovatsioonini. Et noh, Eestis on tegelikult väga positiivne see, et toetus ettevõtete teadusarendustegevus on märkimisväärselt suurenenud, avaliku sektori otse toetus oli üle Euroopa Liidu keskmise, aga noh, oluliseks probleemiks on rahastuse kättesaadavus, et ettevõtetele ei ole palju variante, kust saada noh, näiteks idufirmadele, kasvufaasis ettevõtetele, et need noh, mitmekesisus rahastuse kättesaadavus osas ei ole suur. et oleks vaja avaliku sektori investeeringuid paremini võimendada ja kõrvaldada siis erinevaid turundamistakistusi. Need viiksid siis võib-olla paremini selle baasteaduse innovatsiooni, äriinnovatsiooni.
0: Kas mõned teemad, mis Eesti puhul olid aastaid tagasi võib-olla olulised, on nüüd laua pealt sahtlisse pandud, et nad ei ole enam nii päevakajalised?
1: Ja muidugi, nagu ma siin juba mitu korda välja tõin, et Eesti on ikkagi väga palju edusamme teinud erinevates valdkondades. No paljud teemad siin on struktuursed, et me vaatamegi ikkagi struktuurseid teemasid majanduses, näiteks tööhõive ja oskustega seotud temaatika. No positiivsemalt poole pealt võib välja tuua, et roheoskuste arendamine on jõudselt arenenud. Siin on Eesti kasutanud aktiivselt ka erinevaid Euroopa Liidu rahastusvõimalusi ja Eesti on teinud olulisi reforme ka näiteks kutsehariduses ja märkimisväärseid pingutusi hariduse vastavuse viimiseks tööturuvajadustele. Samuti automaks on üks teema, mida komisjon on välja toonud varasemalt isegi riigipõhise soovituse tasemel, et see on siis juba nagu kraad kõrgem kui lihtsalt raportis mainimine. Aga samas on näiteks teemasid, mis küll ei ole jõudnud soovitustesse sel aastal, aga on endiselt aktuaalsed, millega peaks tegelema, näiteks sooline palgalõhe, mis on varasemalt olnud siis mitu korda riigile soovitus, aga no me näeme endiselt, et ta väljakutsena on jäänud, nii et selles osas peab pingutus jätkama.
0: Kokkuvõttes võib siis öelda, et Eestis on asjad enam vähem hästi, aga rahandus tuleb kontrolli jälle saada.
1: Ja no, arvestades väljakutsete paljusust, no, loogiline on see jah, et Eestil tuleb vaadata siis, et julgeoleku ja tegelikult ka sotsiaalkulutused saaksid jätkusuutlikult rahastatud, et tuleb olla nõudlik, noh Eesti õnneks on eelarve poliitiliselt olnud alati väga ettevaatlik ja nõudlik, aga samal ajal ei tohi unustada seda, et väga oluline on teha arukaid reforme ja siin eelkõige inimestesse, piirkondadesse väljaspool pealinna ja ka energiajulgeolekusse, et nii reformid kui investeeringud, mis on siis nutikalt niimoodi kokku pakendatud, need aitavad luua jõukust ja heaolu tulevikus ja see on ju selle protsessi eesmärk, miks me seda jälgime ja miks me neid soovitusi teeme.
0: Suur tänu nende selgituste eest Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Ave Shank-Lukas.
1: Aitäh teile.
2: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29,990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
3: Ettevaatust! See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee
4: Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 Fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.
5: Sinu auto väärtus ning töökindlus sõltub tema tervisest. Kuidas tuksub tema mootor, kuidas hingavad õhufiltrid, mis voolab ta vereringes või millises vormis on ta kere. Sinu BMW, Fordi, Mini, Mazda, BYD ja Land Roveri tervis on parimates kätes Inchcapeis. Broneeri hooldus Tallinnas või Tartus inchcapeteenindus.ee
6: hommikuraadio . Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga .
7: hommikuraadiot toetab Schneider Electric .
8: traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva . Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima . Vaata lisa kuku.ee . kampaania partnerid A. Le Coq , Inchcape Motors , Carglass ja Seesam kindlustus

0: Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Siik jätkab ja Kuku stuudios on Eesti Kristliku Õigeusu Kiriku Tartu piiskop Daniel. Tervist!
2: Tervist!
1: Piskop Daniel, enam kui aasta on tähelepanul olnud kirikute ja koguduste seadus, mille Riigikohtu üldkogu jättis eile muutmata ning seaduse korduvalt vaidlustanud president kuulutas sellega eile kohe välja. Kuulge, kuidas see seadus muudab Eesti Kristliku Õigeusu Kiriku tegevust?
2: Noh, tegelikult jah, see on selline nii värske asi ja noh, hetkel ta jah päris tänasel homsel päeval ei muuda kuidagi, et me ikkagi oleme praegu Eestis registreeritud usuühing, kõik kirik ja kogudused ja toimetame Eesti seaduste piires. Nüüd see uus seadus seab meile tegelikult küllaltki palju nõudmisi selliseid, millega me ei juba aasta tagasi ütlesime, et me ei saa esiteks sisemise nagu usuvabaduse arusaama järgi nõustuda, et kui sult nõutakse, et sa pead tegema midagi ja antud hetkel, et sa pead oma kirikust lahkuma ja sul ei ole selleks mingisuguseid muid variante kui ainult sellega nõustuda, et siis nagu üksikisiku ja ka teistega koos sellest usuvabaduse praktiseerimisest nagu ei saa rääkida vabadusest ja sellest tingituna jah on see selline väga noh vajab mõtestamist, et hetkel ütlekski, et kui ma olen õige usklik, kui ma olen ristitud selles kirikus, minu jaoks see kirik toimetab siin Eestis ikkagi täiesti iseseisvas mõttes, et meie otsuseid ja meie tegevusi ei kirjutata kusagilt kellegi teise poolt ette ja seda enamalt sellises võtmes, et need tegevused peaksid olema kuidagi siin seaduse vastased, et meil ei ole mitte mingit sellist suhet ühegi teise või kolmanda võimuga, et siis on jah see väga raske inimeste jaoks öelda, et siisegi kui me aasta tagasi või isegi juba kaks aastat tagasi ja küsisime kirikult kogudustelt eraldi, et kuidas nemad näevad oma tulevikku, et kas peaks olema mingisugused nii-öelda kirikuvahetused, siis enamus kogudusi vastas, et ei, nad ei näe nagu sellist mingit vajadust kirikut vahetada. See on nagu see meie poolne praegu olek ja nüüd kui see seadus tuleb ja noh, nagu seaduse puhul on kahmitu korda rõhutatud, et seaduse eesmärk ei ole kedagi kinni panna. Aga et noh, kui ikkagi see vajadus on, et siis tuleb ka nii kaugele jõuda. Ja siis on jällegi see kokkuvõttes, et jõutakse siis jälle selleni, et see seadus küll eile võeti vastu, aga seadusandja jättis ikkagi selle võimaluse, et ka siis, kui see ükskord jõuab konkreetse juhuna, et eilne seadus, mis vastu võeti, oli sellise üldise normina, nagu abstraktse normina, et seda ei ole öeldud, et see seadus on konkreetselt meie vastu. Noh, siseministeerium küll ütles jah, et see seaduse vastuvõtmine nüüd tähendab just konkreetselt meie vastast seadust. Aga et jah, Riigikohtu poolt siis öeldi, et isegi kui siis lõpudeks jõutakse nende konkreetsete juhustega jällegi võibolla siis Riigikohtuni välja, et ka siis on Riigikohtul ikkagi alati see õigus otsustada, et kas siis see konkreetne tegevus on siis kuidagi avaliku korda või julgeolekut või mis see kolmas seal tingimus oli ohustav ja sellel põhjusel siis tuleb selline usuline ühendus ja tema tegevus lõpetada, et noh, tegelikult teatud mõttes, et noh, kust nagu alguse sai see vaidlus, et ta sinna jõudis praegu välja ja väga, väga nagu kindlat selgust meil endal küll sellest tänase hetkega veel ei ole, et võibolla peaks see seedima üks nädala jagu, et selles siis juba pisut niimoodi rahulikuma ja vähesema emotsiooniga vaadata.
1: Tundub jah, peaaegu lõputu protsessi olevat ja ka need Riigikohtu üldkogu kuus riigikohtuniku, kes jäid eri arvamusele, viitasid ju ka väga selgelt just nimelt usuvabadusele, mis on kirjas meie põhiseaduses ja Euroopa inimõiguste konventsioonis, aga ma pean küsima, piiskop Daniel, milline on täna Eesti kristliku õigeusu kiriku ja Pühtitsa kloostri seotus Moskva patriarhaadiga? Kas see on kuidagi igapäevane?
2: Ei, see vähemalt, noh, ma saan siin eelkõige ainult kiriku nimel rääkida, et kogudus või see klooster on ikkagi oma ette juriidiline üksus, et kiriku igapäevane elu ei toimi, noh, selles mõttes, et mina olen metropoliidi, siis ütleme kantselei ülem ja ühest küljest ja teisest küljest metropoliit enne Eestist äraminekut andis kiriku nimel kaks volikirja. Ühe minule, teise piiskop Sergile, Mardu piiskop Sergile. Et meie esindame siis kirikut täie voliliselt siin suhtluses siis kõikide kohalike, noh, kohalike instantsidega, ütleme niimoodi. Ja meie tegevus, et me ikkagi ise plaanitseme oma tegevusi, et on see siis kas piiskopkonna nõukogu tasemel või sinodi tasemel, et seal mõlemas on siis piiskopid ja preestrid, ja kes on siis kohalikes kogudustes teenivad ja meie otsus on, et siis toimuvad mingisugused, noh, näiteks siin oli paasa püha, järel oli siin väike ristikäik ja siis oli mingi kontsert, mis me korraldasime ja mingisugused muud kirikuüritused, no rääkimata sellisest igapäevasest koguduse tööst, et kõikjal kogudustes need preestrid oleksid ja praegu on suvinaeg ja puhkustaeg ja kõik need puhkusasendused, et see on selline igapäevane töö, millega me kokku puutume ja see on täiesti ja 100%-iselt meie enda otsustada, enda teha, et kui siin rääkida, noh, kuidas oleks siis selline nagu Moskva patriarhaadi poolne, et siis kui toimub kirikukogu, siis selle kirikukogu protokoll jõuab patriarhi lauale. Kirikukogu eelneval nii-öelda kokku kogunemisel me ei pea nõu, et mis teemad meil on üleval ja kõige selle läbiviimisel ja siis nii-öelda lõppdokument jõuab patriarhi lauale ja see on siis, noh, võt, see on siis selline asi, mida siis, kas seda saab kuidagi juhtimiseks nimetada, minu mõistes ei saa.
1: Piskop Daniel, kindlasti paljud koguduste liikmed on teie käest küsinud, mis edasi saab. Ma küsin ka, mis edasi saab?
2: No jah, ma arvan, et üks nädala ja kui me siin tõesti ei võta mingisuguseid kannapöördeid kuhugi poole teha, et mõtleme ja võib-olla väga tõesti väga võimalik, et siiski noh, kogudustel küsime, et noh, võt see üldine küsimus ja te viitasite ka sellele riigikohtu kuuele kohtunikule ja eesotsas siis riigikohtu esimehe Villu Kõvega, kellel oli ikkagi eriarvamus ja noh, meie arusaam tegelikult sellest seadusest oleks ka ikkagi pigem selline, nagu oli selles eriarvamuses välja öeldud, et kui neid asju ikkagi sellisel kujul hakata lahendama, et see ikkagi see riivab väga tugevalt usu ja ühinemis ja südametunnistusvabadust. Ja kuidas me sellisest noh, nii-öelda nagu noh, kahvlist välja tuleme, ma praegu tõesti ei oska öelda, aga noh, eks me mingil ajal peame ikkagi kuidagi siis kas mingi kirikukogu või siis preestritega sellise kogunemise tegema ja arutama, sest et noh, meie jaoks ei ole need küsimused niivõrd noh, niisenesest mõistetavalt, et tehke ja minge ja ongi uus olukord ja kellestki või kellelgi sellest mingit probleemi ei ole. Et noh, kirikus on ikkagi ka omad nii-öelda nüansid ja protsessid, kuidas need asjad toimuvad ja noh, nagu nad ka riigis on. Et noh, meil praegu oli siin natuke aega tagasi oli siin ka näiteks Narva näide ja noh, et kas siis see otsus oli lõppude lõpuks pädev või ei olnud. Et noh, ka kiriku puhul me ei taha teha mingit selliseid otsuseid, mida siis kokkuvõttes ei saa keegi tunnustama.
1: Suur tänu, piiskop Daniel, nende selgituste eest. Ainar Russar tänab, et kuulasite siik jälle homme keskpäeval.
0: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Täistunnil teeb kogu aasta aruande lihtsalt ära minuann.ee.
3: Tallinnas toimus Põhjala ja Balti riikide peaministrite kohtumine Ukraina presidendiga. Alar Karise sõnul tuleks Euroopa Liidu ja Ukraina liitumisläbirääkimised avada juba sellel kuul. Läti peaminister ja Ukraina president allkirjastasid Tallinnas laia ulatusliku kaitsekoostöölepingu. Öösel sajab vihma, paiguti on udu, sooja 8-14 kraadi. Homme liiguvad kohatised vihmahood ida suunas ja sooja tuleb kuni 21 kraadi. Tere õhtust! Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Tallinnas toimus Põhjala ja Balti riikide peaministrite kohtumine Ukraina presidendiga. NB8 peaministrite kohtumist võõrustav Kristen Michal ütles, et Ukraina aitamine on Eesti eesistumise üks peamisi eesmärke. Kohtumisel arutati, kuidas tugevdada Ukraina kaitsevõimet, suurendada survet Venemaale ning muuta Euroopa tervikuna turvalisemaks. President Volodymyr Zelenski lubas muuhulgas teha Eesti ja teiste Ukraina toetavate Euroopa riikidega koostööd selleks, et Vene mõjutustegevuse tõttu Venema naaberriikidesse jõudnud droonid kahjutuks teha. President Alar Karis rõhutas Kadriorus kohtumisel Ukraina riigipea Volodymyr Zelenskiga vajadust kiirendada Ukraina liitumisläbirääkimisi Euroopa Liiduga. Ta ütles, et Ukraina koht on Euroopa Liidus ja NATOs. Karise sõnul toetab Eesti Euroopa Liidu ja Ukraina läbirääkimiste kiiret avamist juba käesoleval kuul. Läti peaminister Andris Kulbergs ja Ukraina president Volodymyr Zelenski allkirjastasid Tallinnas laia ulatusliku kaitsekoostöölepingu. Muuhulgas tagab see Ukraina kogemuste jagamise õhuruumi kaitsmisel droonirünnakute eest ja jagab ainulaadset sõjalist kogemust. Läti pakub poliitilist tuge Ukraina teekonnal NATO-sse ja Euroopa Liitu. Samuti kavatseb Läti annetada oma sõjatööstuse tooteid ja relvajõudude varustust, pakkuda Ukraina sõduritele väljaõpet ning investeerida rahvusvahelistesse fondidesse. Valuutafond hoiatab Eestit, et senisel viisil jätkates liigub riigi võlg jätkusuutmatul kursil. Eestis viibinud IMF-i delegatsioon arutas riigi ja erasektori esindajatega majanduse olukorda ja majanduspoliitilisi samme ning tõi välja, et prognooside kohaselt läheb Eesti eelarve pärast käesolevat aastat veelgi suuremalt tasakaalust välja. 2019. aastal oli Eesti riigi võlg ligi 2,5 miljardit. Mullu juba 10 miljardit ja aastaks 2030 võib võlg kasvada IMF-i hinnangul üle 20 miljardi euro. Eesti Kristliku Õigeusu Kiriku Tartu piiskop Daniel ütles Kuku raadio saates sihik, et kirik korraldab oma igapäevast tegevust Eestis iseseisvalt ning Moskva patriarhaadi roll piirdub sellega, et sinna saadetakse kirikukogu protokollid. Ta rõhutas, et tegutsetakse Eesti seaduste piires. Piiskop Danieli sõnul ei too kirikute ja koguduste seadus endaga koheselt kaasa muudatusi kiriku igapäevases tegevuses, küll aga seab seadus organisatsioonile palju nõudmisi, millega nad ei saa sisemise usuvabaduse arusaama järgi nõustuda. Euroopa Liit kavatseb osana uuest Moskva vastasest sanktsioonipaketist kehtestada sissesõidu keelu Ukrainas võidelnud, venelastele teatab Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen. Paket sisaldab muuhulgas nafta hinnalae säilitamist ja sanktsioonidest kõrvale hoidmiseks kasutatavate krüptovaluuta börside sihikule võtmist. Brüssel survestab ka panku ja naftakauplejaid, kes aitavad Moskval sanktsioonide mõjust kõrvale hoida. Samuti on plaanis lisada musta nimekirja veel 30 niinimetatud varilaevastiku tankerit. Iisraeli kaitsevägi ründas hommikul Tüürose linna Liibanonis ja andis enne seda haruldase evakuatsiooni käsu kristlaste linnaosa elanikele. Esialgsetel andmetel hukkus Iisraeli rünnakus vähemalt 8 inimest, 10 said viga.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga Kupra top autost.
3: Öösel sajab vihma, paiguti on udu ja sooja on 8-14 kraadi. Homme lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja kohatised vihmahood liiguvad ida suunas. Sooja tuleb homme 14-21 kraadi. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus ligi 13 kraadi sooja.
4: Ma ei taha aasta aruannet teha. Nii palju numbrid ja neid tšekke ja üleüldse. Ma olen nii väike ettevõtja, et keegi ei pane tähelegi, kui see tegemata on.
5: Mitte keegi ei taha aasta aruannet teha. Selleks ongi minuann.ee. Mine minuann.ee ja tee see lihtsalt ära.
6: Ralli suvi läheb käima. WRC Delfi Ralli Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval ralliestonia.ee. Start on antud.
7: Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.
8: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
9: Nädala raamat. Kliimakriis esitab meile küsimusi, millele ei saa üksnes teadusele tuginedes vastata. On see pelgalt atmosfääri keemiline juhus või hoopis meie maailma mõtestamise ja selles tegutsemise tagajärg? Selle nädala raamat Dougald Hain, töövaremetes, Postimehe kirjastuselt.
10: Kuku Raadio.
11: Te kuulate kordussaadet.
12: Spordireporter. Spordireporter.
11: Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
13: Täna on 2026. issand aasta juunikuu 9. päev. Tere kuulama spordireporterit järjekorra numbriga 454. Kuulema kutsuvad teid Järve Lott, Tallinn, Susi Joosep, samuti Tallinn.
14: Meie saatega saab ühendust e-posti aadressil spordireporter@kuku.ee või Twitteris või Blue Skies haaksõnaga spordireporter. Nii läbi laekunud küsimuse mõtted tähelepanekud võtame ette saate kolmandas osas.
12: Spordireporter.
14: Aga alustame spordireporteri saadet, nagu ikka meil kombeks on, kiirete ja aktuaalsete teemadega, ning teemaks number üks on Joosepi suureks heameeleks jalgpalli Balti turniir, sellepärast, et Eesti meeste koondis alistas laupäeval Pärnus mängitud poolfinaalistanud Toni Varjundi 66. minuti väga kaunile väravale 1-0 Fääri saared, tegemist oli turniiri poolfinaaliga, ning kohtub täna õhtul kell 19.00 Ale Kokk Areenal mängitavas finaalmängus Leeduga, tegemist on kahe aasta taguse finaalmatsi kordusega, toona oldi vastamisi Kaunases, mäng lõppes 1-1 viigiga, millele järgnud penaltiseeres Karl-Andre Valner tõrjus kaks lööki ning tõi Eestile Balti turniiri võidu, nii et täna õhtul kaitstakse Balti turniiri tiitlit mängus Leeduga.
13: Ja no me alustame seda spordisaadet maailma vanimast jätkuvalt käimas olevast rahvusvahelisest turniirist puhtalt kompositsioonilistel põhjustel. Nimelt algamas on peagi jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalturniir, mis on meie saate lõppvaatus. Ja, aga
14: oota, kuidas Balti turniir on kõige vanem? Copa America vanem?
13: Ei tohiks olla.
14: No okei, seda vaidleme hiljem kunagi. Nii, ja. Aga räägime siis Eesti koondise mängust Fääridega esmalt.
13: Ja no Fääridega mäng ühelt poolt loomulikult on selgelt näha, et siin on tarvis treenerite kooslusel ju jagada mängijaid ka kahe mängu vahel. Seda esiteks üldiselt seda mängu loogikat vaadata siis täpselt selline nagu Fääride kohtumised on olnud viimastel aegadel. Tõsi tuleb tunnistada, et Fääride resultaadid on olnud päris sümpaatsed, on siin päris korralikele jalgpalliriikidele hambaid näidatud ja kusjuures ma rõhutan, et kui 66. minutil lõi FC Flora ründaja 18-aastane Varjund mängu ainse värava, Patrick Kristali suurepärasest eeltööst muidugi, väga hästi pööratud, väga hea terav sööt ettepoole jooksu peale Varjundile. Mis eelnes täpselt sellele väravale? Sellest eelmine rünnak, jah, sisuliselt 3 meetri pealt ei suutnud Fääri saarte mängija lüüa palli sisuliselt tühja väravasse. Tõsi, see positsioon on kõige parem. Aga tegu oli mängu parima võimalusega ja suurepärane värav võimalus Fääridel. Nii et see põhimõtteliselt 66. minutil oleks võinud seis olla hoopis vastupidi 0-1.
14: No oleks, aga ei olnud. Nagu sa tead, jalgpallis see, no, see võimaluse realiseerimine on ka üks asi oskus, mis oli varjundil hea. No, mäng oli suures plaanis selline, et no, Eestil oli hästi kerge mänguline ülekaal, aga see oli suures laias plaanis ka prognoositav, et see noh, pigem ta nagu võrdset sorti kohtumine on. Tšehhi tõesti, vabandust, Fäärid eelmisel aastal võitsid valikmängus näiteks Tšehhid kodus 2-1, seda sama Tšehhi, kes praegu valmistub maailmameistrivõistluste finaalturniiriks. Ehk et Fäärid on tõesti oma koondise ehitanud üles korralikuks, jah, neil olid mõned põhitegijad puudu, samamoodi olid Eestil puudu. Kolm põhikaitsjat, Mets, Paskotsi, Larsen, keskväljal Shane, rünnakult Sappinen, nii et kumbki polnud oma parimas rivistuses selline mitte valikmängu tüüpiline maavõistlus, nagu ta oli. Aga noh, mis mulle meeldis Eesti esituse puhul oli, et isegi kui väljakul tulid ette mingisugused eksimused, mida ikka tuleb ja tuli, siis Eesti meeskond kuidagi reageeris nendele rahulikult. Selles mõttes, et ei tekinud mingit paanikat ka olukordades, kus noh, vastane hakkas ohtu tekitama, vaid osati leida need järgmised käigud, noh, ei juhe ei jooksnud kokku. Ja see on hea märk mõeldes sellele, et tegemist oli ikkagi väga sellise, noh, kokku proovimata koosseisuga, mõnes mõttes võib öelda kokku klopsitud koosseisuga. Ja sellele vaatamata need põhimõtted, mida Jürgen Henn on soovinud juurutada, jõudsid kohale meeskonnale ja nad suutsid neid väljakul rakendada.
13: No nüüd vahemärkusena ütleks, et esimene Copa Ameerika mõistik leidis aset oluliselt varem kui esimene Balti turniir, aga piirdume siis Euroopaga, 1916 juba Copa Ameerika. Ja tegelikult, mis mulle silma torkas sellest mängust, et ühel poolt minutus muudeti seda mängurütmi päris hästi mängu lõikes, et mingitel hetkedel, kus võeti selline väga rahulik positsiooniline rünnak ja kus tõesti liiguti järkjärgult lähemale vastaste trafikastile ja suudeti ka hoopis teissuguseid lahendusi teha. Loomulikult Kristel esitus suurepärane, aga mis silma torkab, et praegu tundub, et jalgpallikoondisel on periood, kus võrdlemise olul on ikkagi see mänguaeg ja mis nad koduklubi saavad ja missugusel tasemel ka loomulikult. Ja. Et näiteks Tõugiast oli suurepärane vaadata kaitsefaasis, et tegu on tõesti noh, selline nagu väga kindel näha, et see et saab ikkagi kõrgel tasemel Rootsis mängida, see on jätab oma jälje. Ja teispidi jällegi, et kui sa mängid Slovakkias küll, aga mängid Tuublis kogu aeg, et siis võibolla see tase ei ole niivõrd kõrge või see mängu valmidus rahvusvahelises konkurentsis. Nii, see olen suur. Kussarist räägime, jah.
14: No jah, aga ja siis mängust veel tooksin välja, noh, Kevor Palumets keskväljal näitas taaskord, miks ta on Jürgen Hennil olnud väga selline kindel põhikoosseisu mängija, et ta toob keskväljale sellist kindlust. Mattias Käit nagu ikka väga selline töökas esitus. Et seal ongi huvitav, et kui Rocco Robert Shane valikus tagasi on, siis ma ikkagi prognoosin, et Kristal on see, kes välja langeb, et Palumets ja Käit on need, kes oma koha säilitavad.
13: Jaa, aga Palumets ikkagi sellise, noh, ikkagi väga loov mängija, noh, nagu ka Kristal, et kuidas siin jagada, et noh, Shane on ju ikkagi, noh, tead, Eesti mõistes vähemasti on ta ju, noh, ütleme sellise vähemasti pallase lõpetaja tasemel kunstnik.
14: Ja Toni Varjundi näol FC Flora 18-aastane ründaja on nüüd ikkagi Hennul üks selge valik eduriviisse juures, mõeldes täna õhtusele mängule Leeduga, siis Rauno Sappinen, kes ei saanud mängida Fääride vastu, on väljas kindlasti ka täna, et on püsivigastusega hädas ja no eduriviis valikud praegu ei ole teab, mis laialdased, et seal on võtta Hennul 18-aastane Varjund, kes tegi laupäeval koondise debüüdi, Mattias Männilaan, kellel on kui meeksi kirjas kolm koondise mängu, siis on Karel Mustmaa, kes toodi kiirkorras U21 koondise juures, kus ta tõsi küll pühapäeval lõi Leedule U21 koondises kaks väravat ja siis idee poolest on ründajatest veel ka Robi Saarma, keda küll pigem on kasutatud ääre peal.
13: Või kaitses.
14: Ja, no, ääre kaitses siis, jah. Et ehk edurivis ongi, on valikuid praegu vähe, aga eks näis, mis siis täna õhtul Henn otsustab. Leedu on kõvemas puust vastane kui Fäärisaaret julgen arvata. ja Leedu on kahtlemata väga, väga motiveeritud seda Balti turniiri võitma, et tuleb välja, olen siin veidikene Läti ja Leedu kolleegidega suhelnud, et mõlemale käib ikka tohutult pinda, et see Eesti on seda Balti turniiri järjest võitnud, ehk et Eesti võidud 2021 ja 2024 sinna vahele jääb veel Islandi võit, kes 2022 mängis külalisena. Nii et viimane kord, kui Läti või Leedu võitis Balti turniiri, oli 2018 ja et tuleb välja, et meie lõunanaabritele, nende lõunanaabritele käib see olukord pinda.
13: No meie teame seda situatsiooni ju väga hästi.
14: Aga meile see pinda ei käinud.
13: No käis ikka väga. See Eesti, ütleme sellise põhifännkonna jaoks oli see Balti turniiri võit tohutult tähtis, kui siis esimest korda pärast seda 30. lõppu võideti. Aga kindlasti head paranemist siis Mark-Andres Lepikule. Tohutult kahju, no tohutult kahju ikkagi.
14: See oli päris, see oli väga kurb olukord, jah. Täitsa nagu kontaktivabas olukorras ja põlve ristati side läks selles Pärnu vaprus ründajal. Ja
13: rõhutada vist tuleks, et mitte ka sama jala põlve, ja, vaid enne oli vasak nüüd parem jalg, aga no sisuliselt aasta aega eemal.
14: Ja ning kindlasti suur tagasilöök nüüd ka Pärnu vaprusele, kes peab hakkama endal edurivisse mingit muud lahendust leidma, et selline asi kahjuks seda laupäevast mängu ka veel saatis. Aga täna õhtul kell 19.00 finaalmäng Ale Kokku Reenal, mis siis on finaalmänge võõrustas siin ka alles üleile, kui oli U17 vanuseklassi Euroopa meistrivõistluste finaal, 7000 pealtvaatajat vaatas, kus Itaalia võitis Belgiat, penaltiseeras. Aga meie läheme oma teemadega edasi ning teema number 2 puudutab tennist, sellepärast, et nädalavahetusel selgusid aasta teise. Aga sinu sissejuhatus oli, jah?
13: Ja, hei, mina tahtsin alustada Prantsusmaa lahtist sissejuhatus sellest, et nii-öelda prantsuskeelse spordivälja põhimiseks häälekandjaks on loomulikult spordiväljaanne L'Équipe. Ja üle 20 aasta.
14: See on umbes nagu Hispaanias vaata, on ikkagi spordipäevalehted esikaaned, et on need kaks Madridi ajalehte, Marca ja AS, ja siis on Deportivo ja Sport on Barcelonas, et kui Hispaanias spordis reeglina on ikkagi jalgpallis mingi oluline sündmus, ja siis need esikaaned panevad paika agenda, ja Prantsusmaal seal arvan, L'Équipe on samamoodi.
13: Ja üle 20 aasta vähemasti, isegi rohkem, see on juurdunud traditsioon ja Prantsusmaa spordimeediasse spordiväljal arutatakse selle üle päris palju, vähemasti eilse päeva vältel ilmselt ka täna jätkatakse neid diskussioone. Üle 20 aasta oli L'Équipe'il traditsioon, et pärast Prantsusmaa lahtist tenniseturniiri on esikaanel mees üksikmängu võitja. Suurelt, jah. Ja mis siis eile esikaanel oli metsi käsipalli naiskond, kes esimest korda tuli meistrite liiga võitjaks.
14: Miks Veerevit siis eirati? Ma saan aru, et seal reeglina oli see esikaas siis pruneeritud Rafael Nadalile.
13: Jah, no kümme korda vähemalt.
14: Mõne erandiga, jah.
13: Ja no tõesti, et 29-aastane Saksamaad esindab Sveerav võitis oma esimese suure slami turniiri, aga nojah, ja varasemalt 7 korda ju poolfinaalis olnud, 3 korda finaalis ja nii edasi. Prantsusmaal 8-ast viimases korras 7 korda veerandfinaalis, 4 korda poolfinaalis, korraga finaalis. Aga Sveerevi renomeel on suure põntsu pannud ikkagi skandaalid seoses koduvägivallaga. Ma arvan, et see on see põhiline tõuge, miks otsustati Sveerev ikkagi esikaanelt nii-öelda nihutada väga väikeseks kujuks vasakusse ülanurka. Ja. Aga turniir Prantsusmaa lahtiselt nii mees kui ka nais üksikmängus oli no ikkagi pentsikud turniirid olid mõlemad, ja et tegelikult kohe esimesest ringist hakkasid suuremad favoriidid välja kukkuma ja minu enda jaoks selliseks põhimiseks järelduseks, kui me vaatame ainult mees üksikmängu, on ikkagi see, et Novak Djokovic on ikkagi 25. rekordilise 25. suure slämmi turniirivõidu konkurentsis.
14: Sellepärast, et meeste üksikmängus on olukord niivõrd lahtine ja puudub ilmne favoriit. Sa viitad sellele?
13: No jah, ütleme, kui Alcaraz ja Sinner on tipformis, on konkurentsis. Siis ei ole neile kahele mitte mingisugust. Ühelgi väljaku
14: katta. Alcaraz on praegu ju jääb ka Wimbledonist eemale, andis ju märku.
13: Jah, Sinneril tagasilöök olgu see palavus ja või mis siin täpsemalt juhtus on ju, see on üks asi. Aga Djokovicil oli oli selles mõttes hea variant, et mängis ju selle noore 19-aastase brasiillase Fonsecaga, võitis kaks esimest setti, noh, siis see noorus pääses maksusele, aga on näha, et need noored ei purjata lõpuni välja. Ja see on ju tüüpiline, see juhtus ka naiste turniiril, et Sabalenka võitja kukkus kohe pärast seda konkurentsist välja poolfinaalis siis. Et juhtub päris tihti jah seda, et kui ütleme sellised noored suudavad ühe sellise suurkuju hammustada, siis edasi läheb keeruliseks, et sa, kui sa pead ikkagi 7 kohtumist võitma ja 7 kohtumises 3 setti, siis see on keerulisem. Nii et ta on konkurentsis ja Zverev, kes oli juba renomeerega, et tema suure slammi turniire ei võida ja vahepeal tundus ka, et aga kõik jaotavad ju järjest ära Alcaraz ja Sinner, noh siis sai ühe kätte, ilmselt siis suurim saavutus. Olympia võidu kõrval Tokios, aga noh, kahtlane on, et ta edasi siin neid suure slami turniire hakkab võitma. Aga naiste turniirist ka?
14: Naiste turniiri veerandfinalistide koosseis riikide lõikes oli ikkagi väga omapärane. 3 venelast, 2 ukrainlannat, 1 valgevenelanna Sabalenka näol ja siis poolatar ja rumeenlanna. Et Ameerika Ühendriike mitte kuskil.
13: Tasub vaadata järjest suure slami turniiride veerandfinaalide koosseis umbes 10 aastat tagasi. Ja, või ka 5 aastat tagasi. Et täiesti teised riigid. Ja tegelikult, ütleme, et kirjumaks on läinud ka meeste konkurentsis, noh, tõsi praegu ju veerandfinaalis 3 itaallast, aga jah, see naiste turniir. Ja võitis siis see Andreeva, noh, kes...
14: Ja, aga selle turniiri suur lugu oli tegelikult finaalis kaotanud poolatar Maja Chvalinska, kelle noh, see jut, kuidas tal tegelikult Pariisi saabudes tuli valik turniiri kaudu põhitabelisse, et tal ei olnud raha hotelli eest maksmiseks. Ja laenas selle raha.
13: Ma kuskilt lugesin, et nüüd maksti kinni ikkagi, no, jah, korraldada.
14: Jah, aga et kogu see taust oli muidugi selline, noh, kuidas öelda, noh, veidikene nagu selline romantiline on ju. Kahjuks, jah, võitis Venema mängija selle finaali, et siin noh, võime ju öelda, et mingi ilma neutraalse lipuga all mänginud või mis iganes, aga noh, tegelikult noh, ausalt välja öelda, noh, venelane võitis ja Sabalenka on valgevenelane ja mängib ka seda turniiri.
13: Ja Andreeva, lihtsalt, et osutada, kui kindlalt see võit lõpeks tuli, siis Andreeva viimased 6 setti, ehk siis alates veerandfinaalist, 6-0, 6-3, 6-1, 6-3, 6-3, 6-2, kaotas 3 kohtumise peale. Kokku 12 keimi.
14: No see on mõljetavaldav, jah. Nii, aga läheme edasi. Teema number 3 ning Eesti üks juhtivaid korvpallurid. Äkki Eesti kõige parem korvpallur isegi mingite kriteeriumite järgi, kuigi selle üle võib väga vaielda.
13: Selle üle võib siin väga vaielda, jah.
14: Aga Eesti koondise tegelikult üks võtme mängijaid, kes eelmise EM-finaalturniiri pidi vahele jätma, Maik-Kalev Kotsar pikendas lepingut Jaapani kõrgliiga klubiga Yokohama B Corsairs, ehk mängib seal ka järgmise hooaja. Tuletame meelde, et siis enne eelmise hooaja algust Kotsar vahetult enne Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri lahkus koondise juurest, et ja läks operatsioonile, et siis klubi hooaja lõpuks sai ta siis ka juba Yokohama meeskonda aidata ja nüüd siis teeb oma kolmanda aasta Yokohamas. Ma nagu lühidalt ütlen, et Kotsar ise, kuidas tema noh, seda olukorda näeb, igal profisportlasel on õigus ise oma valikud teha ja selles osas ei ole noh, meil kellegi õigus neid nagu arvustada, aga Eesti korvpalli vaatevinklist see, et Maik-Kalev Kotsar mängib Jaapanis, on halb ja ei tee mitte miski seda heaks. Tegemist on mängijaga, kes võiks mängida Euroliiga tasemel, ta on seda teinud ja see annaks Eesti korvpallile Euroopas sellise mõnusa pidepunkti, millele toetuda, millest inspireeruda. See, kui Kotsar mängib Jaapanis, siis Eesti korvpallil on temast tolku väga vähe.
13: Ja, no Yokohama meeskond on ju väga tore, aga miks siis Ott nõnda ütleb, et see Eesti korvpallikoondusele pole hea. Nimelt Yokohama meeskonna häda on selles, et korvpallioskused jätavad soovida. Et me nägime ka, mis tasemel mängiti, et kindlasti see pole see tase, kus Kotsar tõesti võiks mängida ja millest oleks väga palju kasu Eesti korvpallikoondisele. Ja nüüd ütleme, oleks mõne teise positsiooniga tegemist. Aga kui sul korvi all on just, noh, Kotsari kuju on nii väga Eesti korvpallikoondisele vaja, et kes meil veel võtta on. Oletame, et Veesar läheb NBA-sse.
14: No, paistab, et läheb.
13: Paistab, et läheb. Veesaart ei ole. Tass. No, on nüüd terve ja just Poola korvpalli meistrivõistluse finaalseeri avakohtumises lõpplahenduses näitas, et närv on korralik. Ja? Julgelt korvi alla, kaks otsustavat vabaviset sisse, tõsi viimase sekundi viskaga mees leega kaotas. Aga no Kotsarit tuleks edasti vaja.
14: Ja see ei ole nüüd tegelikult, ei ole kriitika Kotsari aadressile, vaid tõdemus, et see olukord lihtsalt on noh, nukker. Neid valikuid, et tuleb mõelda enda majanduslikule noh, kindlustatusele, on teinud Eestiga võrkpallurid, käsipallurid, jalgpallurid ja need on täiesti aru saadavad, et neid valikuid tuleb ka teha.
10: Eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja. Tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri. Coolbet, üllatusteks valmis!
15: Eesti Loto annab teada, Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 21 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
16: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
17: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
18: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral väljakutsetest, millega naine ülemineku eas silmitsi peab seisma. Külas on Ida-Tallinna keskhaigla naistekliiniku naistearst dr. Kai Haldre. Küsib Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.
19: Selle nädala Kuku Raadio järjejutu minutites saame teada, mis juhtub ühe noore ja õhetava korrespondendiga, kes sattub eelmise sajandi 20. aastatel ühe äsja iseseisvunud Balti provintsi pealinna. Anthony Powelli Tallinna ja Helsingi reisidest inspireeritud romaan Veenusberg, loomingu raamatukogult.
20: Täna suvereporteris... Eestis toimub täna Põhjala ja Balti riikide peaministrite kohtumine ehk NB8 ning täna öösel maandus Tallinna lennuväljal ka Ukraina presidendi lennuk.
21: President Volodymyr Zelenski on oma teisel ametlikul riigivisiidil Eestisse. Kui esimesel korral oli tema eesmärk enne kõike öelda Eesti rahval aitäh, siis sel korral Põhja ja Balti maade tippkohtumise eelselt on tema ambitsioonid kindlasti märksa suuremad.
20: Täna õhtul kell 7 suvereporter ikka Kanal 2.
22: Kuku Raadio.
23: Spordireporter. Spordireporter.
24: Saate toob teieni Coolbet, Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
13: Spordireporter jätkab. Eesti Olümpiakomitee presidendi valimisteni on jäänud 9 päeva. Valitakse ajaloo 9. taas iseseisumisaja 7. president. Eile avaldas oma asepresidentide nimekirja, tiimi ja Erich Teegamägi. Even Tuudeberg, kes nii-öelda põhikonkurent on, ainus konkurent on, ma ei tea, kui suureks konkurentiks teda nimetada võib, tegi seda tegelikult kohe pärast seda, kui ta tegi teatavaks ka oma kandidatuuri. Nii et nüüd on tiimid selged, 9 päeva pärast tuleb valida ja valitaksegi Erich Teegamägi.
14: Jah, ma olen sinuga suures plaanis nõus, et kui midagi ootamatut juhtus, siis Erich Teegamägi valitakse, aga natukene olukorda siis ikkagi lahkame ka siin kohal, olgu need asepresidenti tiimid, kes siis on nii-öelda noh, sellised, noh, need näitavad natukene neid positsioone, kus kandidaadid asuvad. Even Tuudeberg siin mõnda aega tagasi tõi välja, et tema asepresidenti kandidaadid on Erki Nool, Saski Alusalu, Mihhail Kõlvart ja Mart Armak. Ning Erich Teegamägi eile siis andis teada, et Anne Rei, Priit Sarapu, samuti Tõnu Tõniste ja Leho Haldna. Ja no mis seal salata, neid kahte tiimi, asepresidentide tiimi nagu kõrmutades siis sellist, noh, jõudu on Erik Teigamäe tiimis selgelt rohkem.
13: No ütleme, need lähenemisviisid on ju täiesti erinevad, et kui me vaatame Teigamägi tiimi, on ju, seal on näiteks Anne Rei, on ju rahvusvaheliselt väga kõrgelt austatud spordiametnik, ütleme jalgpalliametnik. Ja?
14: Selgituseks ka, et UEFA naiste komitee juht alates

0: see on , ka see on selline kogemus , mida Eestis on ülivähestel inimestel , nad on , ta on juhtinud rahvusvahelist alaliitu .
1: ja tähendab , kõik need liikmed , jätame siis korvpalliliidu juhi kõrvale , aga need kolm nii-öelda asepresidenti on selles mõttes läbi käinud ju kõik nii-öelda spordijuhtimise tasandid , jah , et nad on tõesti väga nii-öelda rohujuure tasandil spordiga tegelenud ja neil on ka rahvusvaheline mõõde olemas , jah . Et selles mõttes on
0: ja Tõnu Tõniste , noh , kes on olnud , keda Teigamäe toob välja kui tippspordi valdkonna juhti , kes on tegelikult seda tööd ju teinud ja edukalt teinud , et see , noh , kompetents , mis Teigamäe tiimis on , et seal on nagu väga selgelt panus on tehtud kompetentsile , kogemusele ja läbimõeldusele . Tudeberg on , ütleme niimoodi , soleerib või noh , tema selles tiimis on selliseid mõttevälgatusi .
1: ja värskeid nimesid , ütleks nii , jah .
0: ei no ma ütlen esimese asjana , et poliitiku sinna panemine Mihhail Kõlvarti näol , olgu Kõlvarti poliitiline positsioon ükskõik , kui hea ta praegu on ja ta tundub praegu olevat hea , siis see ei ole , ma arvan , spordipoliitiliselt tark lüke .
1: Nojah , siin võib diskuteerida , aga me näemegi , et need lähenemisviisid on erinevad , et ikkagi kui on Saskia Alusalu , Erki Nool , väga tuntud spordinäod ja nii edasi , kellel võib-olla jah , sellist väga nagu pikaajalist spordijuhtimiskogemust ei ole , võib-olla ka noh , nii-öelda arusaamu , kogemust just , kuidas pikaajaliselt kas spordiala üles ehitada või midagi sellist ei ole , aga neil on väga tugev nii-öelda tippspordi kogemus isiklikus plaanis , nii et selles mõttes kaks erinevat lähenemisviisi
0: ja diplomaatilise taustaga Mart Tarmak ka veel on seal tiimis .
1: No kellel on ka , ütleme , noh , suhe
0: jalgpalliga , jah .
1: jah , ja olemas , jah . Nii et noh , mis silma torkab Teigamägi puhul , on jah , võib-olla see , et kaks suurt pallimänguala on mõlemad esindatud , et see on võib-olla tähelepanuväärne . ja kui Tudebergil on , ütleme nii , talisport kui ka nii-öelda suvesport , siis Teigamägil sellist eristust ei ole . aga lugesin seda lookest , mis ilmus tänases Postimehes ja minu arvates kõige nagu rohkem kõlama jäi siin nagu kaks aspekti . Et esiteks , et Tudebergil ega aega jäi ka väheks ilmselt , jah . et ikka korralikult see asi ette võtta , läbi mõelda , korralikult panustada .
0: Aga nagu ta ise ju ütles ka kohe , kui tema see kandideerimine avalikuks sai , et noh , et ega tal tingimata seda presidendi kohta vaja ei ole ja ta ise selle nimel väga palju ei pinguta .
1: jah , okei okay. . ja teine oligi see , et kui siin judoliidust Aavo Põhjala ütles , et nad pole veel otsustanud , kellele toetushääl anda , siis ülejäänutest jäi küll kõlama , et toetatakse Teigamägi . et tõtt-üteldes ei olegi aru saanud , et ma tean , et siin mõned ärimehed Tartus on pigem seal Tudebergi leeris ja mõned üksikud nimed veel , aga sellist väga suurt kogukonda sinna suunas ma ei näe . nii et minu nagu põhiküsimus on , et kas üldse mingit kasu sellest valimisperioodist ka on , et see eesmärk , miks ju taheti ikkagi kahte inimest , kes kandideeriks Eesti Olümpiakomitee presidendiks , siis pisut enam kui kaheks aastaks , et just , et me saame mingisugused põhiküsimused läbi arutada , no ei ole üheksa päeva aega mitte midagi või ei toimu .
0: oota , aga kas neid arutelusid on olnud nagu vähe või ? minu meelest ei ole olnud vähe , kui me võtame tagasi , kerime aja tagasi 2024. aasta sügisesse , kui kandideerisid EOK presidendiks Urmas Sõõrumaa , Kersti Kaljulaid , Erich Teigamägi , kui toimus väga noh , põhjalik Eesti sporditeemade ikkagi erinevine läbi hekseldamine nende kandidaatide vahelistes debattides , tegelikult kogu Kersti Kaljulaidi presidentuur poolteist aastat EOK presidendina , arutelu selle üle , et mida EOK teeb , miks ta seda teeb , kuidas ta seda teeb , oli väga intensiivne ja käis erinevate osapoolte vahel . Ühel poolt kritiseeriti , teiselt poolt põhjendati .
1: minu arust pigem käis erinevate osapoolte siseselt nii-öelda , jah .
0: ja Kersti Kaljulaidi mahavõtmine selle protsessi käigus samamoodi , neid arutelusid oli . mul on tunne , et kõikide nende diskussioonide tulemus on praegu see , et Eesti spordiinimestel , mitte mul ei ole tunne , vaid nii palju , kui ma olen rääkinud , et on villand sellisest jahumisest ja tahetakse , et saaks keskenduda spordi reaalsele arendamisele , töö tegemisele , mille pärast tahetakse nii-öelda rahu presidenti , kelleks Teigamägi kahtlemata oleks .
1: jaa , seda kindlasti , aga lihtsalt enne ei teatud , et ei teatud , mis on Eesti Olümpiakomitee , aga nüüd teatakse , et ei teata , mis on Eesti Olümpiakomitee ja see võib tõesti olla vahel võrdlemisi häiriv . aga et arutatakse küll , jah , selliseid noh , väljaütlemisi , seisukohti on olnud ühes suunas , teises suunas , kas pigem tippspordikeskne , võib-olla kogu Eesti spordi katusorganisatsioon ja nii edasi , kui palju peaks mingitele eetilistele küsimustele rõhku panema , mis ikkagi see täpne funktsioon Eesti

0: olümpiakomiteel on ja nii edasi . sellised küsimused on loomulikult palju õhus on , aga kuhu nad viinud on , mitte kuhugi . jah , mitte mingisugust arusaama lõppkokkuvõttes , mida see EOK endast kujutab . no tegelikult ju ei ole . No, kas tuleks põhikirja ümber teha ?
1: ei no sinu alatine mure , et liikumisharrastus ja nõnda edasi , et tuleb ikkagi noh ,
0: nad väga õige ,
1: ei ole
0: nad... kuulsid , mis Gerd Kanter rääkis just eelmisel nädalal ? jah ?
1: nii ?
0: noh , see on põhimõtteliselt pandeemia .
1: sellele ei vaidlegi vastu , aga EOK , kui sa vaatad ka EOK eelarvet , siis sellest väga , noh sellest täielik enamik on ette nähtud tippspordiga tegelemiseks .
0: põhikiri räägib hoopis muud juttu , teeme siis selgeks selle , et ei vaata, ole .
1: aga kui eelarve kirjutab ette selle , siis noh , põhikiri järelikult ei teeni organisatsiooni huve . aga selle põhikirja ümbertegemine , see on selline , kuidas öelda .
0: siis oleks kõigil selge , sest praegu on ootused EOK-le täiesti ju erinevad . üks ootab seda , et oh , EOK on koht , kus loobki Eesti spordile nii-öelda võimalikkus välja , et noh , et oleks kõigil võimalik harrastada , toetatakse liikumisharjumust ja nii edasi , teised ootavad , et see on tippspordi ja ennekõike olümpiamängude keskne organisatsioon .
1: ma arvan , et EOK osas tasub nagu inimestel on eile kusjuures kuulsin , et paarile spordist huvitatud inimesele tutvustati Eesti Olümpiakomiteed ja neid oli jahmatanud , kuivõrd vähe töötajaid on EOK-s . see võimalik , et see on ka uudis , Eesti Olümpiakomitees on alla 10 töötaja . Ülejäänud inimesed , kes EOK-s tegutsevad , näiteks ka EOK siis täitevkomitee , see on ju tegelikult ikkagi noh , missioonipõhine ühiskondlik töö , mida seal tehakse . ehk et selle
0: loomulikult
1: ja aga et see aparaat , millega EOK saab mingeid üldse protsesse käima lükata , seal tegelikult ei ole mingit sellist tohutut jõudu taga , et peaks nagu aru saama ka , et EOK ei ole mingisugune monstrum .
0: jah , aga see mulje on küll , et ta peaks kogu Eesti spordiga kõikidel tasanditel ja kõikides külgedest tegutsema .
1: aga see ei ole reaalne selle organisatsiooni jaoks , tal ei ole sellist personaalit .
0: mis tal on näiteks võrreldes Jalgpalliliiduga 8 korda vähem töötajaid ?
1: no rohkem vähem , rohkem kordi vähem .
2: Eesti Loto annab teada , Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 21 miljoni euro . head lotoõnne soovib Eesti Loto . tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult . ettevaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele . Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee .
3: kas sa kuulsid , mida Eesti kõige kõvem mees tegi ? ta otsustas , et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna . ole sama kõva mees , näita selgroogu ja sõida selge peaga . nii jõuavad kõik turvaliselt koju . transpordiamet .
4: kiviaeg on tagasi . nüüd on Mendalis looduskivide suur laotühjendusmüük . hind pole enam kivist . tule ja säästa kuni 70%. tutvu kiviaja pakkumistega mendali.ee .
5: suvi on läheduse aeg . see on aeg märgata iseennast , oma soove ja inimest enda kõrval . tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama , et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga . sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat . leia midagi uut , põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt . kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee . Hot Lips , suvi algab lähedusest .
6: nädala raamat . kliimakriis esitab meile küsimusi , millele ei saa üksnes teadusele tuginedes vastata . on see pelgalt atmosfääri keemiline juhus või hoopis meie maailma mõtestamise ja selles tegutsemise tagajärg ? selle nädala raamat Dougald Hain , töö varemetes , Postimehe kirjastuselt . Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral väljakutsetest , millega naine üleminekueas silmitsi peab seisma . külas on Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliiniku naistearst doktor Kai Haldre .
7: Küsipingela Virkus . Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.
8: Kuku Raadio .
9: Spordireporter . Spordireporter .
7: Saate toob teieni Kuulbet , eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja .
1: spordireporteri saade jätkab , meie kolmas osa kuulub nagu ikka kuulajatelt laekunud küsimustele ning tasapisi liigume nende küsimuste abil lähemale ka neljapäeval algaval jalgpalli MM-finaalturniirile , millest me ka saate lõpus räägime , aga esmalt küsimused ning hakatuseks jalgrattamaailmast arupärimine Mardilt , mis arvate väljavaatest , et Eestis leiaks aset rattamaailma tippklassik või nädalapikkune velotuur ?
0: Oi , väga hästi arvan sellest väljavaatest .
1: see väljavaade on muidugi suurepärane , aga väikene mure .
0: väikene mure , esiteks tippklassiku Eestisse toomine on võimatu .
1: No need on paigas ju . No sisult on need paigas , kus neid sõidetakse , neid nagu juurde ju ei tehta .
0: jah , ei . Mingi utoopiline mõte , mis kuskil tekkis , et kuna nüüd suurtuurid algavad väga erinevatest kohtadest , et kas oleks potentsiaal , et näiteks suurtuuri a la Prantsusmaa velotuuri näiteks 2-3 esimest etappi või leiaks aset näiteks Balti riikides või siis näiteks , ma ei tea , Soome-Eesti , et ütleme selline
1: ei,
0: mõte .
1: Ei , see oleks tehtav kindlasti , aga see läheb maksma väga palju raha .
0: tõsi , jah , tohutult palju .
1: ei , see oleks tehtav , jah , aga nüüd ikkagi see küsimus tõukub , ma arvan , eelmisel nädalal sõidetud Tour of Estoniast , kus siis oli neljapäeval proloog Pirita velodroomil ja reedel etapp Tallinn-Tartu ja laupäeval Tartu linnaringi , et enne seda tuuri selle peakorraldaja ja selle noh , tungla kandja Indrek Elguga vesteldes , siis ta tõi esile , et neil on plaan või noh , mõte tuuri veidikene laiendada ja vaadatakse Ida-Virumaa poole , ta tõi välja , et kui Eestis kuskil üldse raha on , siis kaitsevaldkonnas , integratsiooni valdkonnas . ja ütles , et see , selle kaudu on äkki mingi mõte leida variant viia see tuur läbi Ida-Virumaalt ja seeläbi ilmselt üks päev nagu juurde panna . nüüd nädalapikkune velotuur , selline 6-7 etappi , see on juba eelarveliselt oluliselt suuremate nõudmistega ja siia oleks vaja siis ka noh , saada asjalikumad tiimid , et selle asja nagu point oleks , aga
0: väga keeruline nüüdise ajal , sest tegelikult kui sa mõtled , mis on need piirkonnad , kes hädasti soovivad endale võimalikult kõrgel tasemel velotuuri , need on tohutult palju ja ikka nad osalevad tihtilugu , ma ei tea , amatöörtiimid ja nii edasi .
1: Tour of Estonia , mis on ju Eesti selline noh , mitmepäevasõidu praegu selline noh , esindusvõistlus , et ta peab olema sellisel tasemel , et Eesti parimatel ratturitel ja siinkohal ei pea silmas Madis Mihkelsit , kes noh , sõidab sellest ütleme hoopis kõrgemal tasemel , aga et siin oleks nagu oma poistel oleks ka mingi variant ja oleks vajadus siin sõita ja võimalus siin sõita . et seal on selle nii-öelda paslikku kategooria leidmine on ka selline veidikene täppistöö , aga noh , kokkuvõttes see Tour of Estonia minu meelest toimis sedapuhku kenasti , et ta paistis silma erinevate aspektidega , see Pirita velotuurile viidud proloog oli väga vahva lüke , see oli huvitav , ma käisin ise seal kohapeal vaatamas selle algust ja seal nägin , kuidas inimesed läksid seda vaatama , üks mu tuttav oli ka , küsisin , et mis sa siin jalgrattavõistlus oled , ta ütles , et ei ise kunagi jalgrattatrennis käinud , et nii huvitav on näha , et velotrekil võisteldakse .
0: jah , aga jah , vastuseks , et minu arvates see , mida praegu juba tehakse sellega , on muljetavaldav , üldse see klubi Tartu maratoni töö on olnud noh , siin Indrek Elgu käe all siin kümmekond aastat minu arvates silmapaistev ja me peaksime seda kõrgemalt hindama . Paul on küsinud , meenutades üleminutite farssi , siis kas MM on õige koht reeglite katsetusteks ? Pean silmas sekundite lugemine autide ja väravalöökide puhul .
1: See on siis jah , jalgpalli MM-finaalturniir ülehomme algab ja tõepoolest seal siis noh , see audivisete puhul ja ka väravalöökide puhul kohtunikul on õigus , kui ta arvab , et mängija viivitab aega , alustada sekundite lugemist, et kui 5 sekundit täis saab, siis läheb audioõigus läheb vastasele ja värava löögi puhul teenib vastane nurgalöögi. See on siis sama asi, mis on meil nüüd aasta aega on reeglites olnud, oli see, kui pall on väravahi käes ja siis võib kohtunik võib, ta ei pea, rõhutame, ta ei pea, aga ta võib hakata lugema 8 sekundit.
0: Ja mida päris tihti tehakse.
1: Ja seda on tehtud ja kui 8 sekundit väravah pole palli mängu pannud, siis läheb nurgalöök vastasele.
0: Ei, no siin on veel audi sisse, viseb 5 sekundit, on ju värava löök 5 sekundit, aga ka vahetusse minek 10 sekundit. On ju, kui sa vahetus ei lähe 10 sekundiga, siis...
1: Sekku mängija peab minuta aega ootama. Enne kui politsia saab tulla, nii kaua meeskond mängib vähemuses.
0: Ja nüüd see ka, vaata tihti lugu on see, kui sa oled vigastusega platsil olnud ja lähed, siis pead minema külle joone taha. Ja, no see on mingid agad on ju, nii väravaht kui ka vist siis, kui on 2 mängijat või peaks olema see. Ja siis on alati küsimus, et kas kohtunik näeb, kunas ta meid platsile laseb on ju. Nüüd on see minuti reegel on ju. No mulle see ei meeldi, aga üldiselt see küsimus on minutas väga õige. Tuleb meelde 2022 MM, mäletad seda algust? Täiesti ootamatult, noh okei, okay, mitte päris ootamatult, aga järsku on mänguaeg ja arvestades veel kui tihe hooaeg on ja nii edasi, mänguaeg oluliselt pikem. Tõesti hakati mõõtma täpselt seda, missugused need varile kulunud aeg on, vigastuste aeg
1: ja nii edasi. 8 üle minutit esimesele poole ajale.
0: Inglisma Iraan 24 lisaminutit, saad aru? Ja mitte midagi nagu...
1: Oota, 2 poole peale kokku ikka?
0: Ei, teisel poole ajale 24 minutit vist.
1: 24, ma ei usu.
0: Ei, seal oli täiesti ulmelised asjad ju. Seal oli mängiti normaalselt mäng, oli seal mingi 119 mingil hetkel.
1: Ei, ma arvan, sa pingutud üle praegu.
0: Okei, okay, võibolla oli kahe poole peale kokku 24 minutit, aga see oli, tähendab, reegel on ikkagi tõesti see, jalgpalli MM peaks olema see, kus me näeme jalgpalli nagu parimas kasmes teatud mõttes. Ja.
1: Ei, see Pauli küsimus on mõte, et kas MM on reeglitega katsetamiseks õige koht või uute reeglite kehtestamiseks, siis vastus on, et ei ole. Aga FIFA on nüüd juba mõnda aega olnud komme seda teha ja ei tasu arvata, et nad oma kombeid muudavad.
0: Ükskõik milles on see sama vastus.
1: No ja nii ta on. Nii, ja üks küsimus on veel, see kõlab väga lihtsalt. Kes võidab Stanley Karika ja kas San Antonio Spurs tuleb kaotusseisust välja?
0: Alustan teisest poolest. New York võidis tõesti San Antonio vastu 2 esimest kohtumist. Läinud ööl mängiti Madison Square Gardenis. Sellest räägiti väga palju, räägitakse praegu väga palju, ilmselt tänase päeva vältel näidatakse videoidsest väga palju, aga mängu eelsest ajast rohkem, jah?
1: Ja sest mängust endast nagu väga ma ei näe, et räägitakse sellest, kui Donald Trump välja vilistati.
0: Ja ikkagi päris robustselt hümni ajal. Ja San Antonioga võitis kohtumise 4-ga ja mina ütleks, et Wembanyama tuleb San Antonioga NBA meistriks. Ja.
1: Et Spurs esmalt kodus kaotas 2 mängu. Ja nüüd võõrsil võitis ühe. No, aga see seeria on huvitavus olukorras. Nii, ja Stanley Karika kohta ka, hokispetsialist Susilt palun hinnang.
0: Ei, mis hokispetsialist? Noh, Las Vegas juhib Carolina vastu 2-1 ja ega Carolina siin pole pikka aega võitnud. Ja ma arvan, et Las Vegas võidab pärast, kui meeks siis 2-aastast pausi.
1: Minul ei ole huvi Stanley Karika seeria vastu, finaalseeria vastu, kui seal ei mängi Kanada klubi, kelle poolt ma saaksin olla.
2: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
8: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
10: Maal on õhkuma.
11: Tule võimlemispeole. Ära ja ilma selle suve vingeima staadioni etendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
12: Asja nimi on Vibe Life. Ja sul pole vaja mingit eri tarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi, sead kasvõi elektri.

0: vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Turvaline liiklus algab kaineste tähelepanelikust juhist, aga ka korras autost.
2: Muranenud esiklaas, kulunud klaasipuhastajad või halb nähtavus võivad lähendada reageerimiskiirust just siis, kui iga sekund loeb.
1: Kontrolli nähtavust oma autost juba täna.
3: Carglass hoolib sinu turvalisusest ja selgest nähtavusest.
4: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
5: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam kindlustus.
6: Kuku Raadio. Spordireporter. Spordireporter.
7: Saate toob teieni Kuulbet, Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
8: Ja spordireporter alustab oma tänase viimase osaga ning räägime muidugi jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalturniirist, mis juba ülehomme õhtul algamas on. Joosep, kas sul jalgpalli MM-i tunne on sees? Minul ausalt öelda veel väga ei ole, et nagu ei ole kohale jõudnud, et see kõik nüüd juba kohe lahti läheb, et see kuidagi kogu selleks finaalturniiriks häälestamine on muutunud võrreldes mingite, noh, mäletad mingid 2000. või 2010. isegi, on muutunud palju niimoodi kiiremaks. Ehk et kui toona algasid jutud, et kes kellega vastamisi lähevad ja mis on need põnevamad duellid alagrupi faasis, need algasid juba seal noh, kuu või poolteist enne, siis praegu tegelikult noh, see teema üldse ei eruta. Miks sa nutad, Joosep?
9: Ikka ei saa magada mitu nädalat järjest. Vaatan siin enda kalendrit.
8: Sa ikka lähed seda teed pidi, et sa vaatad kõik mängud ära siis, jah?
9: Ei, no kõike mänge kindlasti mingil hetkel tuleb väsimus, aga olulisemad mängud, noh, ma ei tea.
8: Ei, no küsimus see, kas sa reed hommikul kell 5 Lõuna-Korea Tšehhi mängu jaoks tõusud ülesse?
9: No pühapäeval kell 1 Haiti Shoti ma kindlasti vaatan. Et,
8: Haiti Shoti on kell 4 öösel, kell 1 öösel on Brasiilia Marokko.
9: On, jah.
8: No, Brasiilia Marokko tahaks ise ka vaadata.
9: Ja, no üks põhjus ongi see, et see terviku hoomamine on läinud keerulisemaks. Vaata, varasemalt oli oluliselt lihtsam ka seda turniirist nii-öelda tervik pilti saada. Noh, sisuliselt ikkagi enne turniiri ikkagi, ütleme, sellised tulihingelisemad jalgpalli huvilised teadsid, kes mis grupis on. Praegu ma arvan, et neid on väga vähe, kellel teavad täpselt, et kes kus grupis on.
8: Ja,
9: et keeruline, et see 32 võistkonnaga, mis esialgu ju 98 tundus ka, et jube laiali hakkab valguma. No ei valgunud otseselt ja küllab see 48 on ka, noh, vaadates jalgpalli selles mõttes tervikut suhteliselt loogiline, et alla veerandi osalejatest, jah, pääseb finaalturniirile, et see on ju noh, päris korralik number.
8: Ei, no ole mausat, see 48 osalejat MM-il, see oli jalgpalli maailma väga selge tellimus FIFA-le. Ja tõsi, Euroopast vaadates tundub see ebaloogiline ja isegi vale, aga kogu ülejäänud jalgpalli maailm eeldas ja tahtis ja nõudis, et MM-finaalturniiri tuleb laiendada sellepärast, et kõik ülejäänud maailma jaot, nii Aafrika, nii Aasia, nii Põhja-Ameerika, isegi Okeaania, tahtsid seda, et rohkematel nende riikidel oleks võimalik jalgpalli MM-ist ja sellega kaasnevatest tunnetest osa saada. Ning seal oli ka veel probleem, et päris mitmes maailma jaos, eelkõige Aasias ja Põhja-Ameerikas, natukene ka Aafrikas, selle eelmise süsteemiga, kus siis noh, Aafrikal ja Aasial mõlemal oli 5 kohta, Põhja-Ameerikal 3 kohta tagatud, need riigid, kes MM-ile said, kordusid ühest MM-ist teise. Ehk et sellist variatsiooni oli väga vähe ja see tekitas noh, pahameelt ja trotsi.
9: No, praegu on reegel ju lihtne, et kõik saavad peale peaga, kes jalgpalli oskavad mängida välja arvatud Itaalia.
8: Ja seda nuga seal haavas tuleb veel krutida siin MM-i lõpuni välja. Et jah, et Euroopa vaatest võetuna see tundub, see laienemine tundus ebavajalik, aga tuleb arvesse võtta seda, et noh, et Euroopal ei ole noh, õigus kogu üle maailmale asju ette kirjutada. Meie seisukoht Euroopas võib küll olla teissugune, aga noh, aus on aksepteerida üle maailma arvamust, et ja üle maailm soovis jalgpalli MM MM-i laiendada.
9: Jah, sest tuleb rõhutada, et jalgpall on ülemaailmne võrdlemisi demokraatlik organisatsioon, kus enamik liikmeid on mitte demokraatlikud.
8: See on see paradoks. Ja. Nii, aga nüüd rääkides sellest, et kes võitma hakkab seda jalgpalli MM-i, siis üldiselt vaadates praegu ringi, noh, sellise maailma ennustus väljal või kuidas see nimeta, no kõige rohkem räägitakse Hispaanist ja Prantsusmast, seejärel Inglismaast ja Brasiilist.
9: Jah, ja tundub selline loogiline, ma arvan, et see Brasiilia on siin natukene nii-öelda vanade teenete pealt, mul on tunne.
8: Äkki on seal veidikene sellist Ancelotti mingisugust tähetolmu kuskil, et äkki tema suudab midagi teha, sest noh, Brasiiliat jah, tegelikult ju võitnud ei ole 2002. Aastas saadik.
9: Jah.
8: Ja pole seejärel ka finaalis mäng ja isegi nelja hulgas pole mänginud ju seejärel. Ei, nelja hulgus, kodus jõuti nelja hulga, jah.
9: Jah, Saksamaaga mängiti, mänetad.
8: Jah, see oli päris
9: hea mängil, jah. No jah, need favoriidid tunduvad loogilised, et pearõhk on ikkagi suunatud Euroopa meeskondadele. Minu jaoks see põhiküsimus ongi, et ikkagi enne igat MM-i on olnud, et missugune see jõudud vahekord ikkagi Euroopa ja muu maailm on. Kuidas läheb Afrika meeskondadel? Eelmisel korral läks väga hästi.
8: No Marokko jõudis poolfinaali.
9: Esimese Afrika meeskonnada. Kana oli kunagi väga lähedal, mäletad, Luis Suarese käte.
8: See oli väga hea värav vahitöö Luis Suareselt 2010.
9: Ja,
8: aastal.
9: Tõsi. Et need on põhiküsimused ja mingis mõttes oleks huvitav näha, mida need Aasia riigid ikkagi teevad. Ja. No seal on...
8: Vaata, aga siin on nüüd see, et oluline on see, et kuhu nüüd tõmmata see nii-öelda mingisugune edukaks olemise piir. Et kui varem on selleks olnud alagrupist edasi pääs, et see on see kvaliteedimärk, siis minu mõelest seekord seda teha ei saa, sellepärast, et alagrupist edasi pääs on muutunud nii-öelda odavamaks. Mitte, et see oleks halbasi. Ma... Juhin tähelepanu, et kui alagruppides on võimalik edasi pääseda kolmanda kohaga, siis see tagab selle, et alagruppi turniiri lõpuni välja ei ole peaaegu mitte ühtegi tühja kohtumist, kus ei oleks mitte mingisugust panust, sest isegi kaks mängu kaotanud võistkonnal on kolmandas voorus võidukorral mingisugune teoreetiline sans vähemalt edasi pääseda. Aga ma arvan, see edukriteerium peab olema ikkagi nüüd ka esimese sõelmängude ringi läbimine. Et ikkagi see sama, mis oli vanasti, 16 paremasega jõudmine, et see on siis ütleme muu maailma ja see on lihtsurelike jaoks kvaliteedimärk ja ex-maailma meistrite jaoks ja ütleme siis ka ex-Euroopa meistrite jaoks, et paneme Portugali Hollandi ka sinna. Et nende jaoks on see kvaliteedimärk siis noh midagi kõrgemat, nemad sihivad kõrgemale.
9: Ja. Aga no, mis ikkagi tegelikult, kui me vaatame puhtal sportliku printsiipi, on ikkagi see õnnefaktor tegelikult on suurem. Ja puhtal see tõttu, et nüüd maailmameistriks tulekuks on vaja võita 5 kohtumist, mis on elu surma peale nii ehk nii.
8: Ja, aga kas on õnne, ma ütleksin, et õnnefaktor äkki on väiksem, et see vähendab tõenäosust, et keegi üllataja, kui tähendab, maailmameistriks ükski üllataja kunagi tulnud ei ole, Horvaatia jõudis 2018 väga lähedale, jõudis finaali, aga...
9: Saksamaa, 54.
8: No, seda ei saa selleks lugeda. Ütleme, et aga nüüd tõenäosus, ma arvan, et mõni üllataja võidab, on veel väiksem.
9: Ja nii pidi vaadates küll, ja. Et noh, nii-öelda üllataja peab tegema siis ilmselt mitu suurt üllatust. Küll aga igal nii-öelda favoriidil üldse on väga keeruline seda turniiri võita, see on üks asi. Aga nõus, et ütleme, kolm suurt sellist favoriiti on, kes on viimastel turniiridel ka edukad olnud. Laias laastus on nad, noh, Hispaanial võib-olla nii hästi pole siin läinud, aga...
8: Ma ei tea, nad on valitsud Euroopa meistrid.
9: MM-i. Viimane MM, kuidas läks.
8: No jah, aga nad valitsevad Euroopa meistrid.
9: Ja no inglased on olnud kogu aeg neile seal lõpus, kas Itaalial
8: või Hispaanial. Mina arvan, et võidab Saksamaa, kes finaalis valistab penaltitega Inglismaa. Nii, aga meil on aeg soovituste juurde minna.
9: Ja no mina juba tegelikult oma soovituse käsin välja, et elame kaas Eesti võrkpallikoondisele ja loodame, et kindlustatakse pääs 2028. aasta Euroopa meistrivõistluse finaalturniirile enne 2026. aasta Euroopa meistrivõistluse finaalturniiri ja mängitakse reedel Kosovoga ja pühapäeval Austriaga.
8: Mina soovitan järgmiseks spordireporteri saateks valmis seada ennast niimoodi, et ärgata hommikul kell 3.55 ning vaadata kell 4.00 teisipäeva hommikul algavat jalgpalli MM finaalturniiri kohtumist Iraan versus Uus-Mere. Spordireporter lõpetab ja tänab kuulemast. Saatejuhid olid Joosep Susi ja Ott Järvela. Kuulmiseni nädala pärast.
10: Spordireporter. Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet, Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
11: täistunnil teeb kogu aasta aruande lihtsalt ära. minuann.ee
12: Tallinnas toimus Põhjala ja Balti riikide peaministrite kohtumine Ukraina presidendiga. Alar Karise sõnul tuleks Euroopa Liidu ja Ukraina liitumisläbirääkimised avada juba sellel kuul. Läti peaminister ja Ukraina president allkirjastasid Tallinnas laia ulatusliku kaitsekoostöö lepingu. Öösel sajab vihma, paiguti on udu, sooja 8-14 kraadi. Homme liiguvad kohatised vihma hood ida suunas ja sooja tuleb kuni 21 kraadi. Tere õhtust! Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Tallinnas toimus Põhjala ja Balti riikide peaministrite kohtumine Ukraina presidendiga. Enne kaheksa peaministrite kohtumist võõrustav Kristen Michal ütles, et Ukraina aitamine on Eesti eesistumise üks peamisi eesmärke. Kohtumisel arutati, kuidas tugevdada Ukraina kaitsevõimet, suure survet Venemaale ning muuta Euroopa tervikuna turvalisemaks. President Volodymyr Zelenski lubas muuhulgas teha Eesti ja teiste Ukraina toetavate Euroopa riikidega koostööd selleks, et Vene mõjutustegevuse tõttu Venemaa naaberriikidesse jõudnud droonid kahjutuks teha. President Alar Karis rõhutas Kadriorus kohtumisel Ukraina riigipea Volodymyr Zelenskiga vajadust kiirendada Ukraina liitumisläbirääkimisi Euroopa Liiduga. Ta ütles, et Ukraina koht on Euroopa Liidus ja NATO's. Karise sõnul toetab Eesti Euroopa Liidu ja Ukraina läbirääkimiste kiiret avamist juba käesoleval kuul. Läti peaminister Andris Kulbergs ja Ukraina president Volodymyr Zelenski allkirjastasid Tallinnas laia ulatusliku kaitsekoostöö lepingu. Muuhulgas tagab see Ukraina kogemuste jagamise õhuruumi kaitsmisel droonirünnakute eest ja jagab ainulaadset sõjalist kogemust. Läti pakub poliitilist tuge Ukraina teekonnal NATO-sse ja Euroopa Liitu. Samuti kavatseb Läti annetada oma sõjatööstuse tooteid ja relvajõudude varustust, pakkuda Ukraina sõduritele väljaõpet ning investeerida rahvusvahelistesse fondidesse. Valuutafond hoiatab Eestit, et senisel viisil jätkates liigub riigi võlg jätkusuutmatul kursil. Eestis viibinud IMF-delegatsioon arutas riigi ja erasektori esindajatega majanduse olukorda ja majanduspoliitilisi samme ning tõi välja, et prognooside kohaselt läheb Eesti eelarve pärast käesolevat aastat veelgi suuremalt tasakaalust välja. 2019. aastal oli Eesti riigi võlg ligi 2,5 miljardit. Mullu juba 10 miljardit ja aastaks 2030 võib võlg kasvada IMF-i hinnangul üle 20 miljardi euro. Eesti Kristliku Õigeusu Kiriku Tartu piiskop Daniel ütles Kuku raadio saates sihik, et kirik korraldab oma igapäevast tegevust Eestis iseseisvalt ning Moskva patriarhaadi roll piirdub sellega, et sinna saadetakse kirikukogu protokollid. Ta rõhutas, et tegutsetakse Eesti seaduste piires. Piiskop Danieli sõnul ei too kirikute ja koguduste seadus endaga koheselt kaasa muudatusi kiriku igapäevases tegevuses, küll aga seab seadus organisatsioonile palju nõudmisi, millega nad ei saa sisemise usuvabaduse arusaama järgi nõustuda. Euroopa Liit kavatseb osana uuest Moskva-vastasest sanktsioonipaketist kehtestada sissesõidu keelu Ukrainas võidelnud venelastele, teatab Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen. Paket sisaldab muuhulgas nafta hinnalae säilitamist ja sanktsioonidest kõrvale hoidmiseks kasutatavate krüptovaluuta börside sihikule võtmist. Brüssel survestab ka panku ja naftakauplejaid, kes aitavad Moskval sanktsioonide mõjust kõrvale hoida. Samuti on plaanis lisada musta nimekirja veel 30 niinimetatud varilaevastiku tankerit. Iisraeli kaitsevägi ründas hommikul Tüürose linna Liibanonis ja andis enne seda haruldase evakuatsiooni käsu kristlaste linnaosa elanikele. Esialgsetel andmetel hukkus Iisraeli rünnakus vähemalt 8 inimest, 10 said viga.
11: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga Kupra top autost.
12: Öösel sajab vihma, paiguti on udu ja sooja on 8-14 kraadi. Homme lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja kohatised vihmahood liiguvad ida suunas. Sooja tuleb homme 14-21 kraadi. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus ligi 13 kraadi sooja.
13: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
14: Sel nädalal A1000 Marketis. Salvest piprakurk 675 grammi, 1 € ja 49 senti. Karni poolsuitsuvorst küüslaugu 300 grammi, 1 € ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
15: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 € reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
16: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
17: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
18: Pärast skämmerite tekitatud sekeldusi saab karu koos kaaskonnaga Pikko Duarte poole sammuma hakata. Muulamehest kiidiks ülendatud Tani osutub osavaks organiseerijaks ja selle põhjuseks võib olla tema joogipudelis peituv salapärane vedelik. Pärast tippu ootab ees samana poolsaar, kus riietudes ollakse pehmelt öeldes julged ning keha katmisega liigselt vaeva ei nähta. Keha positiivsus on kohati negatiivselt suur, nendib karu, aga ei jäta vähemalt ükskõikseks. Jäljed gloobusel 204. saade Dominikaani vabariik Vol 2 neljapäeval kell 11 Kukus.

0: oota, ja vabandust, pidime reklaami lugema, nii.
1: See oli nii hea, ma oleks peagu unustanud. Alkoholivaba Ale Kokk Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
0: Hästi öeldud.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Vuulaid pesukeel Color 3,6 liitrit, 7 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline tualettpaber Familia Natural 40 rulli 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Eesti esimene põnevusteater.
4: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida-Ekspressis. 5.–25. juulini Viinistul.
3: kellerteater.ee.
5: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. /stipendium.
6: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
7: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
8: Kuku raadio.

0: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Biolaan grillsüsi 30 liitrit 4 eurot ja 99 senti. Kahekihiline paberkäteret Grite Ecological 150 tükki 1 euro ja 25 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Turvaline liiklus algab kainest tähelepanelikust juhist, aga ka korras autost.
3: Mõranenud esiklaas, kulunud klaasipuhastajad või halb nähtavus võivad lähendada reageerimiskiirust just siis, kui iga sekund loeb.
2: Kontrolli nähtavust oma autost juba täna.
4: Carglass hoolib sinu turvalisusest ja selgest nähtavusest.
5: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
6: Eesti esimene põnevusteater.
7: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida-Ekspressis. 5.–25. juulini Viinistul.
6: kellerteater.ee.
8: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
9: Entsüklopeedia seekordne kuuldepeatükk on esimese Eesti ooperi kirjutanud Evald Aavast. Vikerlased võeti hästi vastu. Esietendusel laulis Jutta osa helilooja abikaasa Ida Aavloo. Evald Aav oli mitmekülgselt andekas, ta joonistas ja maalis hästi ning oli tasemel skulptor. Lisaks ooperile kirjutas Aav üsna palju koorilaule, teoseid orkestritele ning D-minoor sümfoonia, mille esiettekanne toimus vaid mõni päev enne vaid 39 aasta vanuse helilooja surma. Sel laupäeval kella 3 kuulete lisaks enne Eesma kommentaaridele katkeid Aava heliteostest ning teda hästi tundnud inimeste meenutusi. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
10: Kuku Raadio.

0: Anthony Powell, Veenusberg, Loomingu raamatukogult. Järjejutt. Lushington ja Dacosta olid koos koolis käinud. Dacosta taust oli Lushingtoni omaga sarnane, kuid mitte täpselt sama. Ta pärines suurest ja mõõdukalt mõjukast perekonnast, kelle ilmselt portugaallastest esivanemad olid saanud rikkaks Indias. Briti regendi alluvuses naabobid, kes läbimõeldud abielude kaudu olid pannud aluse impeeriumi rajamise traditsioonilaadsele nähtusele. Dacosta ise ei võtnud sellest traditsioonist osa. See valmistas talle pisut piinlikkust. Kuid lõpuks avastas ta, et ei saa sellest kõrvale hiilida. Oxfordist tulnuna oli ta niisama aega veetnud, töötades võrdleva usuteaduse doktoritöö kallal. Ja siis oli Lushington teda tutvustanud Lewisile ja igavene häda oli pihta hakanud. Nagu Lushington, oli ka Dacosta häbelik. Kui aga Lushingtoni häbelikkus väljendus ruumides ringi hiilimises ja teiskluses, nagu polekski teda olemas, siis Dacosta puhul avaldus see kõvas karjumises ja naermises ning segaduse külvamises, et oma alaväärsustunnet korvata. Kusjuures Dacosta oli osav mängudes ja saavutas häid eksamitulemusi, nii et tema probleemid olid üsna sügavate juurtega ja mitte lihtsalt noore inimese kohanemisraskused. Näiteks erinevalt Lushingtonist tüütas teda naiste seltskond. Ta suutis neid ühte jutti taluda vaid tunnikese. See oli tingitud tema ebatavalisest mõttelaadist, või ehk hoopis laiskusest, sest ta ei olnud valmis pühendama pikaajaliseks läheduseks naisele vajalikku aega ja energiat. Mõnes mõttes köitsid naised teda vägagi ning kord veetis ta sõprade utsitusel nädalavahetuse ühe erudeeritud kooritüdrukuga. See aga ei viinud kuhugi. Ja üleüldse, nagu Dacosta ise tihtilugu märkis, ei olnud tal piisavalt raha, et suhet jätkata. Siis nähti teda lühikest aega pidevalt koos ühe majori lesega. Kuid ka sellest ei saanud asja. Midagi, nagu tema sõbrad tavatsesid öelda, oli puudu. Sellest hoolimata, või ehk just sellepärast, ta naistele meeldiski. Nende hulgas Lewisile. Lushington oli Lewisiga kohtunud mehe juures, kes kirjutas temaga samas ajalehes muusikarubriiki. Kõigi märkide kohaselt oli see täiesti tavaline kohtumine. Lewisi meeldis Lushingtonile, kuid alles mitu nädalat pärast nende esmakohtumist armus ta temasse ning möödus veel mitu kuud, enne kui ta julges seda naisele tunnistada. Ta polnud kunagi varem armunud olnud, välja arvatud õige pisut oma nõosse, kes oli tol hetkel juba kihlatud ühe majandusministeeriumi mehega, mistõttu Lushington üllatus, kui avastas, et Lewis vastab tema tunnetele. Ta ei teadnud sugugi, kuidas edasi tegutseda. Õige pea sai Lewis tema armuke. Naine polnud õel, kuid oli olnud juba kaks korda abielus ning harjunud tegema nii, nagu ise soovis. Ta teadis algusest peale, et Lushington ei ole mees, keda ta otsib. See oli ka üks põhjus, miks ta ei tahtnud temaga abielluda. Lushington oli omakorda üllatunud, kui avastas, et äratab Lewis huvi. Hämmeldunud, kui leidis end Lewis juures elamas ning enne kui ta jõudis nende suhet pidada millekski muuks kui harukordseks nähtuseks, kaotas ta naise, tutvustades teda Dacostale just siis, kui hakkas tundma, et naine tõepoolest kuulubki talle. Ta kaotas Lewis selles mõttes, et viimane loobus Lushingtonist kui armukesest. Dacosta ei asunud tema kohale, sest Dacosta ei adunud tükk aega, milline on asjade seis. Ja isegi kui see talle hakkas koitma, ei astunud ta selles küsimuses ühtegi sammu. Miski mehe heitlikus käitumises ja auväärses päritolus oli Liusit otse kohe köitnud, kuid ta Costa tundis tema nagu enamiku naiste vastu, kellega ta oli tutvunud üksnes heatahtliku huvipuudust. Ometi oli ta esialgu meelitatud, et oli naisele niimoodi muljet avaldanud, ning siis ärritas see teda, kui ta avastas, et oli põhjustanud palju ülearust tülinat ja oli saanud endale ühe noist emotsionaalsetest kohustustest, mille vältimisele ta oli nii palju aega pühendanud. Mõneks ajaks lahenes olukord niimoodi, et nad olid palju kolmekesi ninapidi koos, sest neile meeldis üksteise seltskond ning asjade selline korraldus võimaldas Lushingtonil olla Liusi ja Liusil ta Costa läheduses. See oli toimiv kompromiss, kuid kulutas kõigi närve. Lõpuks oli ta Costa see, kes jõudis otsusele, et ei suuda olukorda enam välja kannatada. Ta võttis pähe, et lahkub Inglismaalt ja oma perekonna juurest, kes oli varem korduvalt palunud, et ta midagi kasulikku teeks. Kuid samas soovitanud tal minna sugulase juurde, kes töötas ühe põhjapoolse riigi pealinnas diplomaatilise esinduse juhina. Mõttele andis hoogu juurde tema vanem vend, kes oli abielus ja kellel oli mitu last ning keda kunagi hüüti Throgmortoni tänava populaarseimaks meheks. Ta Costa perekond leidis, et diplomaadi ametikoht on täpselt see, mida ta vajab. Ta Costale endale oli idee mokka mööda, kuna noore mitmekülgsete huvidega mehena soovis ta minna välismaale. Ja kuigi ta tegelikult diplomaadiks ei sobinud, olid talle meelepärased ametiga kaasnevad puhtalt formaalsed sotsiaalsed sidemed, mis oli suur edasiminek võrreldes sellega, millega ta oli harjunud Londonis. Tema sugulane läks juhtumisi üsna pea pärast tema saabumist pensionile, aga see oli tingitud isiklikust kapriisist ega olnud seotud ta Costa vajakajäämistega. Vahepeal ei olnud uut juhti veel ametisse nimetatud. Ja kuna esindus pidi kuidagi oma tavapäraste ülesannetega hakkama saama, ei teinud chargé d'affaires mingeid jõupingutusi, et ta Costast interregnumi ajal lahti saada. Ja nüüd oli Lushingtoni ajaleht otsustanud saata teda samasse kohta. Ta pidi seal viibima mõned kuud ja kirjutama sealsest poliitilisest olukorrast. Kahtlemata oli see hea tööots. Aga asjal oli ka oma varjukülg.
1: Järjejutt. Anthony Powell, Veenusberg, Loomingu raamatukogult.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
0: Nädala raamat.
2: Dougald Hain, töövaremetes, Postimehe kirjastuselt.
3: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamat, Dougald Hain, töövaremetes, mille on tõlkinud inglise keelest, kus see originaalis ilmus 2024. aastal, Anne-Mari Ortlich. Ja täna mina, saatejuht Mark Snedberg, koos kuuleht Trinokli toimetaja, Postimehe vahel ilmuva lehe toimetaja Mihkel Kunnusega, sellest raamatust ka räägime. Kuule, sa mainisid eelmises saate osas seda huvitavat projekti Dark Mountains. Et kas saad sellest lähemalt ka kõneleda, millega sa ilmselt tuttav oled?
4: Liiga lähedalt ma ei saa, sellega nii-öelda vahetult kaaselamiseks olema natukene liiga noor, aga see on sündinud, see oli selline projekt, mis sündis, ütleme siis, insenertehnilise optimismi läbi kukkumisest, arusaamisest sellest, et me ei suuda seda kuidagi kliimakriisi, ütleme siis administratiiv, bürokraatlik, poliitiliste meetoditega lahendada ja see, millega me tegelema peaksime, on eesti keeles hospiits on jah, palliatiivravi, eks ju. Kui keegi on
3: halastushäving. Selline halastusel põhinev valutu hääbumine.
4: Ja palliatiivravi on vist, eks ju. Kui inimene on lootuseltud haige, siis just. Ühesõnaga...
3: Vaadatakse, et tal valut
4: ei ole. Eesmärgiks ei ole enam teha ta mitte terveks, vaid tema suremine võimalikult vähe ebameeldivaks.
3: Täpselt.
4: Võimalikult vähe ebameeldivaks ja võimalikult valutuks. Ja eesmärk on siis see, et aru saame selles, et me peaksime seda tegema ka modernse tööstus tsivilisatsiooniga. Sest kui sul on alus veendumus ja selge, et see on jätku suutmatu, see ei saa kesta, järelikult ta kuidagi kaob, hävib. Ja siis oleks vaja kuidagi teha see, et see hävimine ja kadumine ei oleks nii valus, et kui need varingutükid hakkavad kukkuma, et me nendega nii peale pihta ei saaks ja oleks mingid muud kohad, millest alustada. Ja selle töövaremetes, see raamatu pealkiri viitabki sellele, eks, et ühelt poolt me tegutseme varemetes juba, siin on paljud asjad on juba varemetes, ja siis mida sellest asjadest väärib üldse säilimist ja mille puhul pole mõtet raisata energiat selle üleval hoidmisele. Et see on nagu tegi lootusetud, peaks kuhugi energi mujal sootma. Aga alusmõte on see, et see tööstustsivilisatsioon, modernsus on jätkusuutmatu. Ühesõnaga, et seda pole mõtet üle loida.
3: Ja see on see. Selles loogikas ju Hain tegelikult väga jõuliseltki kritiseerib absoluutselt kõiki neid aspekte. Ja mis minu meelest on võibolla ehk, ma aru saan, et progress sellisel kujul ei toimi ja mis kõik veel, aga üks asi, milles Haini nagu seisukoht on väga jõuline, on küsimus ju sellest, et probleemidel ta on veendunud, puudub tehnoloogiline lahendus. Ehk et piltlikult öeldes on... Ma ei oskagi öelda, kui põhjendatud see on, loomulikult, eks ole, minul on teistsugune arusaam, aga ta seletab ikkagi väga selgelt, et kuulge, et ega meil ei ole põhjust otsida või isegi kui me otsime, me ei suuda leida nüüd parimat tehnoloogiat, mis olemasolevate tehnoloogiate veidra rakendamise tulemus on tekkinud probleem, suudaks lahendada. See on võibolla mind isiklikult oma vaate nurgast kõige enam äritav või küsimusi tekitav ja vaidlema ajav seisukoht.
4: Jaa, kus juures, ma ei tea, kas ma toin isiklikus muutada,
3: mul oli
4: just see tunne, et huvitav, kuidas Mark Strandberg seda raamatut loeks ja arvaks, sest ma olen ka tähele pannud, et üks on siin optimism, eks, et tehnoloogia päästab, kuidagi päästab või saab lahendada ja need, see on ju alati on siin küsimusega seisuga või hoiakuga tundmatusse. Meil on midagi, mida me ei tea. Me ei tea, kas on lahendus või veel ei ole, või veel lihtsalt ei ole seda leidnud. Aga aru saadavalt, tõenäoliselt on ka siukesed probleemid, millel ei ole lahendust. Ja need ei ole niivõrd kuidagi vaatenurga küsimused, vaid see on kuidagi kõige sügavam metafüüsiline eelhäälestatus või hoiak maailma suhtes. ja loomulikult noh, mulle meendub näiteks üks asi, kuidas Uku Masing mitte ei defineerinud, vaid tõi välja ühe religioosse kõige hästi üldise tunnuse, on see, et alandlik koordineeruda tahtev hoiak endas suurema jõu suhtes ja see suurem jõud võib olla, no ma ei tea, see võib olla nii-öelda transcendentaalne jumalus, aga samas võib olla ka selline ökosüsteem kogu oma kaadervärgiga.
3: Vulkaan, tsunami, mida vaid?
4: No need on jah, sellised hästi suured asjad, aga no näiteks kas me suudame korraldada ökosüsteemi paremaks või suudame hallata seda või midagi sellist.
3: Meie ahvatus teha muidugi katseid on kogu aeg olemas ja mida ta konkretiseerib. Mis osas jälle ma saan olla taga vaid nõus, on, et kogu selline geoinseneeria ideestik, paiskame kuhugi atmosfääri mingisse kihti, vaat sellist ja sellist ühendit, siis selle tulemusena juhtub see, teine ja kolmas, need näivad olevat ja siin ma jällegi oma sellisest tehnokraatlikust vaatest muutun ikkagi praktilist teaduse ambivalentsi tajuvaks ja arvestavaks inimeseks, et kuulge, et me ju ei tea, mis juhtub isegi kahe sammu pärast, rääkimata seda, et kliima on natuke keerulisem kui vaid kaks sammu edasi, et mis juhtub 20 sammu pärast, jätab ikkagi olukorra täiesti määramatuks.
4: Ja õigupoolest need ei ole teaduslikud asjad seni, kui need ei ole veel tehtud, sest üks asi ju, miks, kui võtame selle kõige rangema teaduse, füüsika ja keemia siukas, et siis on ju alati, on teooria, mille põhjal teeme hüpoteesi, eks ju, hüpoteesi sellest, kuidas mingis olukorras mingi asi süsteem käituma peaks ja siis me teeme katse. Ja enne katset tegemata tegu ei ole veel mingi teadusega. Tihti ongi teeme katse ja vaatame, kas katse tuleb välja või mitte.
3: No, selle
4: planeedi maa ja geoinseneeriaga on ju see, et katse on tegemata. No, see ei ole teaduslik selles mõttes.
3: Siin on isegi teine asi, et siin on katse tegemine põhimõtteliselt korrektses mõttes isegi võimatu sellepärast, et süsteem on nii unikaalne, et mida iganes me teeme, me ei saa seda katset isegi parimal soovi korral korrata, kuna tegureid, mis inimesest üle vaatmata sellele, et inimene summa on ju tohutu energiavoo haldaja, me ei suuda sel hetkel, kui katse untsu läheb, teha nii-öelda restarti süsteemile, mille peal me oleme katseid teinud. Ja see nagu tekitabki sellise, no, kus mõtlen, sellise väga huvitava diskussioonibaasi Haini raamatuga, no, kus jällegi ma arvan, et iga kui lugeja võib aru saada, et nagu sa ütlesid, ta on helge inimene, tal ei ole mingit kurja kavatsust, mis ilmselt vastab täiesti tõele, ja tulebki teda võtta nii, nagu ta on ja selles mõttes ta avab ju aspekte, no, mida tasuks lugeda ka no, ütleme, padu propagandistidel, kes eitavad igasugust kliimamõju, no, kas siis tahtlikult või tahtmat.
4: Ja.
3: Aga edasi räägimegi juba oma saate järgmises osas.
0: Nädala raamat. Tõugalt Hain, töövaremetes, Postimehe kirjastuselt. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Krimiraadio.
2: Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
3: Tere taas! Kell on saanud 8:01 läbi ning nagu ikka sel ajal on Kuku Raadio eetris värske krimiraadio. Saatejuhtideks on nagu ikka Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Saate teises osas on meil külas Justiitsministeeriumi vanglate asekantsler Rait Kuuse, kes valiti hiljuti Euroopa vanglaid ühendava organisatsiooni Europris presidendiks. Me muidugi uurime, mis organisatsioon on Europris ja mida tähendab selle organisatsiooni presidendiks olemine. Kuid põhiliselt on fookuseks siiski üks teine teema, tunduvalt rohkem poleemikat tekitanud teema. See on Rootsi kurjategijate paigutamine Tartu vanglasse.
4: Saate esimeses osas, aga hakkame rääkima ühest, võiks öelda, et ikkagi pigem eriskummalisest inimsmugeldamisjuhtumist. Kuigi illegaalide smugeldamist tuleb Eestis viimastel aastatel ette pigem harva, siis ei ole seda sorti kuritegelik rahateenimine kuskile siiski ka kadunud. Seda puhku olid inimsmugeldajateks Pärnu noored, kes tõid inimesi Eestisse Valgevene Läti piiri äärest. Nad jäid muidugi lõpuks ka õnnetult vahele. Aga kuidas täpselt ja mis moodi seda teemat aitavad meile täna selgitada Lõuna ringkonna prokurör Lauriine Tšičkan ja politsei Lõuna prefektuuri kriminaalbüroo juht Rain Vosman, kes on meil koha sisse võtnud Kuku Tartu stuudios. Tere tulemast Krimiraadiosse!
5: Tere!
6: Tere!
3: Me peame vist sisse juhatuseks kohe küsima, et mis moodi see ebaharilik juhtum politsei ja prokuratuuri lauale üldse jõudis?
5: Ühel hetkel jõudis politseini siis selline informatsioon, et ühes väikeses Lõuna-Eesti külas käivad ringiühed võõrad inimesed, kes püüavad poes maksta millegi pärast dollaritega ja kes lõhna järgi oleks just kui kuskilt lõkke äärest tulnud. Ja noh, kohalikele oli see tol hetkel võrdlemisi kummaline vaatepilt. Ja kui politsei läks neid nii nimetatud uusi asukaid kontrollima, siis leiti nad üles ühest maha jäetud majast, sisuliselt niimoodi, et nad istusid põrandal ümber lõkke, mille nad olid sinna põrandale teinud. Ja siis asuti vaatama, et kes need siis täpselt on ja mida nad siin Eestis ikkagi teevad. Ja selgus, et need inimesed olid kuuekesi toodud Eestisse ebaseaduslikult ja kuna selliste välismaalaste, kellel ei ole tegelikult seadusliku alust Eestis viibida, nende üle piiri toomine on kuritegu, siis jõudiski see nii politsei kui ka prokuratuuri lauale.
4: Kus kohast siis lõpuks need kuus illegaalselt Eestis, no me jõuame ja kõike, mis moodi nad siia tulid seda rääkida, aga kust kohast nad siis täpselt pärit olid?
5: Nad olid pärit Sudaanist ja Etioopiast.
4: Ja siis ühes väikeses Lõuna-Eesti kohas poes dollaritega makstes võib see tekitada ilmselgelt palju küsimusi. Aga kui palju inimesi selle looga täpselt seotud on, lähme nüüd selle loo alguspunkti ning millises faasis hetkel see uurimine on, just räägime siis neist inimestest, kes neid inimesi siia ebaseaduslikult tõid.
5: Neid inimesi, kes välismaalasi Lätist käisid Eestisse toomas, neid ei olnud sugugi mitte tõepoolest üks, neid oli mitu ja nad mahtusid kõik ära ühte sõiduautosse. Aga sellele, et milline oli vedajate täpne selline rollijaotus ja et kas neist kõik olid üldse sellest kuritegelikust plaanist Lätisõides teadlikud, et sellele me saame hinnangu anda alles siis, kui kõik vajalikud tõendid on kokku kogutud ja analüüsitud. Ja tänaseks tegelikult suures osas see tõendite komplekt on ka koos, esialgsed kahtlustused on tänaseks esitatud, aga need tõendid vajavad kindlasti veel põhjalikumat analüüsimist enne kui see kriminaalasi jõuab kohtusse ja on detaile, mis vajavad veel täpsustamist.
3: Kui me räägime nendest smugeldajatest, muus on nii võib nimetada, siis me räägime vist noortest inimestest. Kuidas nad üldse sellise otsa peale või töö otsa peale sattusid, sellise kuritegeliku töö otsa peale siis?
5: See lugu algas sellega, et üks noormees, see meie peategelane, leidis signaali suhtlusrakendusest ingliskeelse töökuulutuse ja seal otsiti raha eest inimeste vedajat Lätist Eestisse. ja meie praeguste teadmiste kohaselt tegelikult seal rohkem täpsustusi ei olnudki. Need täpsustused tulid küll hiljem, kui see noormees ise juba hakkas detaile uurima. Esiteks paluti tal hankida selline konksuga auto, paluti hankida kinnine haagis. Ta sai teada kellaaja, ta sai teada koordinaadid, millal ja kuhu tuleb minna, kes tuleb peale võtta, kuhu tuleb maha panna. Ja temaga hoiti jooksvalt ka kontakti, teda juhendati kogu aeg, millise marsruudiga näiteks kohale sõita, väideti talle, et selline tee on vahele jäämise mõttes turvalisem. Ja noh, kuna tundub, et see loo peategelane ei soovinud reisi üksi ette võtta, siis ta võttis kaasa ka mõned tuttavad.
4: No selle kirjelduse järgi ei tekiks minul küll ühtegi küsimust, mida mul teha palutakse, no kui tõenäoline see praeguses sellises uurimise faasis ikkagi on, et üldse see peategelane aru ei saanud, mida ta sinna tegema läheb.
5: No kui ta ei saanud sellest aru, võib-olla tõesti seda täiesti esialgset kuulutust nähes, siis ta kindlasti pidi sellest aru saama neid täpsustusi kuuldes, sest mina tahaksin küll uskuda, et ainu üksi nende kuulutuste selline lakooniline ja kahtlane sisu tuua kuskilt Valgevene piiri äärest teise riiki täpsustamata arv, täpsustamata päritoluga inimesi, et see võiks ikkagi panna igal inimesel mingisugused häirekellad põlema, sest selge ju on, et ametlikud tööpakkumised kuskile signaali või telegrammi gruppis ei liigu, ka see, et need kuulutused ise on võõrkeelsed ja et tasu maksmine näiteks käib krüptorahas, see kindlasti ei ole omane legaalsetele tööpakkumistele.
3: Seda päris kindlasti.
5: Sellises olukorras rääkida mingisugusest teadmatusest, et see lihtsalt ei ole kuidagi usutav.
3: Kuidas see nii-öelda tööreis välja pidi nägema, et Eestist Lätti ja Lätis siis tagasi või olid seal mingisugused nüansid?
5: Nad alustasid oma teekonda varahommikul Pärnumaalt. Sõitsid Valgevene-Läti piiri äärde, kuni nad jõudsid siis ühe metsatukani, kust jooksid välja 6 sudaanlast ja etiooplast ja pagesid ruttu sinna haagisesse ja seejärel sõideti Eestisse, riigi piir ületati uuesti Võrumaal.
4: No kui siis veel aru ei saanud, millega tegemist on, siis ma kahtlen küll inimeste loogilises mõtlemises, aga mismoodi need illegaalid ikkagi teadsid, et just selline auto neid seal kuskil ootab?
5: Neile oli ette tegelikult saadetud pilt sarnasest autost, mis neid peaks peale võtma.
3: Kui palju need illegaalid ise aru said, et kõik see, kuhu nad on mässitud, et see kõik on üks mingisugune noh, kuritegelik tegevus, et kuivõrd teadlikult nad on, milles nad osalevad?
5: Nad on väga teadlikult. Nad maksavad selle eest, et seda teekonda läbida. Ei ole võimalik, et nad sellest asjast ei tea.
4: Rahadest rääkides siis oli juttu, et just kui lubati sellele peategelasele kriptovaluutas selle smugeldamisest tasu, no mis need tasud sellise asja eest võiksid olla? Mis on nii ahvatlev pakkumine, et ajab ikkagi ühe noore inimese Pärnust kuskile Valgevene piiri äärde sudaanlasi transportima?
5: Ma ütlen selle kohta nii, et see töö kindlasti ei ole pakutavat tasu väärt, sest esiteks sellise teo toimepanemine on kuritegu. Kui me räägime inimeste ebaseaduslikult üle piiri toomisest, siis me räägime juba ainuüksi kuni kolmeaastasest vangistusest. Kui nad on pandud veel lisaks eluohtliku või tervist kahjustada võivasse olukorda, siis me räägime juba maksimaalselt 7 aastast vangistusest. Ja noh, tegelikult ju ei tähenda kriminaalkorras karistamine üksnes karistust. See tähendab pikka politseiga kokkupuudet, erinevaid menetlustoiminguid, süüdimõistmise korral menetluskulude tasumist ja noh, tegelikult ju rikub see ära ka selle noore inimese elu, kes seda kuritegu toime paneb. Ja mis puudutab seda tasu, mis vedamise eest saadakse, siis tegemist on kriminaalse tuluga ja süüdi mõistmise korral võetakse see üldjuhul inimeselt ka lihtsalt ära. Ja tegelikult üks asi veel, millele võib-olla ei mõelda, kui sellist tööpakkumist vastu võetakse, on see, et inimene toetab oma tegevusega niimoodi ka rahvusvahelist organiseeritud kuritegevust. Selliste asjade koordinaatoritel on tegelikult täiesti ükskõik sellest, et mis nendest väikestest mutrikestest edasi saab, et kas nendega juhtub midagi, kas nad lähevad selle tööotsa täitmisega pikaks ajaks vanglasse või mitte.
3: Aga teeme siin väikese pausi.
2: Kuku Raadio. Krimiraadio.
1: Krimiraadio.
2: Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
4: Krimiraadio jätkub, stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Me räägime juhtumist, kus inimsmuugeldajatest Pärnu noored vedasid inimesi Valgevene-Läti piiri äärest Eestisse. Teemat aitavad täna selgitada Lõunaringkonna prokurör Lauriine Tšitškan ja PPA Lõunaprefektuuri kriminaalbüroo juht Rain Vosman, kes on koha sisse võtnud Kuku Tartu stuudios.
3: No enne pausi oli meil juttu sellest, et tasu sellise kriminaalse töö eest ei ole tegelikult nii suur, et seda üldse maksaks ette võtta. Ja siiski, mind huvitaks, kas oleks kas või suurusjärguna võimalik öelda, mis numbritest me räägime? Mis rahad selles maailmas liiguvad?
5: See on üks asjaolu, mida me veel menetluse käigus kindlasti kontrollime, et kui suured täpselt need summad olid, et see tõttu ma hetkel seda konkreetset arvuga ei avaldaks.
4: Hea küll, aga Valgevene piiri äärest Lõuna-Eestisse on üsna pikk maa. No mis tingimustes ikkagi neid kuute aafriklast täpsemalt transportid? Ma saan aru, et nad ronisid sinna kuudiga autokärusse, aga kuidas see sõit neil edasi läks? Midagi pissipause saadi vahepeal?
5: Nad olid jah, tõepoolest selles kinnises haagises, täpselt nagu oleks veetud mingisugust kaupa, ühtegi peatust nende jaoks teekonnale ei tehtud.
4: Kui pikalt see teekond võis umbes kesta neile?
5: Selt Valgevene piiri äärest, Eesti piiri äärde selline 4 tundi läks neil umbes aega.
4: Rain Vosman, kui kõvad jutumärkides inimsmuugeldajad eestlased ikkagi tegelikult on? Siin on jäänud kõrva nii mõnigi teine juhtum tegelikult, kus päris mitmed üle 10 eestlase on selle eest välismaal ka kinni kukkunud.
6: No mina mäletan meil esimesi inimsmuugeldamiskaasuseid aastast 2013 ja eestlased on siin seal kaasa löönud. Mäletan seda, et 2014 kuni 19, 2020 meil olid päris tihedad kaasused, inimsmugeldamise kaasused, siis Vene-Eesti piiril valdavalt toodi Vietnami kodanike siia Schengeni alasse. Ja siin oli küll näha niimoodi, et teistlased tegelikult, ma nimetaks neid moodusoperandideks, ehk siis käitumisviisiks või skeemiks või aga lihtsamalt. Aga siis oli küll näha seda, et nii mitmed kuritegelikud grupeeringud kogu selle inimsmugeldamise ketis ka siin Eestis tähtsad rolli mängisid. No näiteks, et kui smugeldajad inimesed siis või inimeste teekond pihta veetamist hakkas, siis paljuski just Vene poole peal orgrupeeringud, nende liikmed oma rolli täitsid seal, eestlased olid sellised vahelülid ketis, kes samamoodi siis selle inimeste hulga ületoomisest Venemalt Eestisse ja siit edasi juba kas Poola või Saksamaa poole peale siis selle jupi eest vastutasid ja tegelikult selle eest head raha teenisid, et minu meelest, kui ma üks päev lugesin, siis neid erinevaid selliseid seltskondasid nii üksiki isikute näol kui ka siis juba orgrupeeringu näol, äkki kuskil 10 meil oli. Ja noh, need kaasused olid paljuski seotud Eestiga või Eesti pinnaga, siis teine siuke käitumismuster eestlaste hulgas oli ka üsna levinud, et eestlased sõitsid noh, kas Lätti või ka siis siin on toodud erinevad riigid Bulgaari välja näiteks, et ja osutasid seal riigis transportteenust. Jällegi siis smugeldamisketis väga kindel roll, nemad sellest said raha. Ja kolmas moodusoperandi oli selline, et inimsmugeldajad kasutasid Eestit mõnedel juhtudel siis lihtsalt nagu teekonnana ja eestlased siin kuidagi segatud ei olnud. Nii et erinevatel aegadel me oleme näinud erinevaid käitumisviise. Ma arvan, et kuni 2020 just Venest Eestist oli meil surve suurem, ja siis meil oli ikkagi neid kaasused päris palju laual. päris paljud isikud selle teo eest ka vangi läksid karistust kandma ja tänaseks on mõnes mõttes kurb öelda, aga et me näeme, et ukrainlased täiemahulise sõja algusest 22 aastal siis venelased ikkagi oma piirivalvet on ka nii palju tugevdanud ja see on ka inimsmugeldajatele ohtlik piirkond piiri ääres olla, sest kui nad millegiga vahele jäävad, siis tõenäoliselt nad saadetakse sõtta ja seal ei olda nagu väga aktiivsed.
3: Muide, kui tüüpiline on selline skeem, et see värbamine käib läbi sõnumirakenduste ja et töötaja ja siis tööandja nagu otse silmas silma ei kohtugi?
6: See on täna kuritegelikus maailmas ja eriti just kuritegelikul grupeeringutel või organiseeritud kuritegevuses väga normaalne käitumine. Tegelikult ei ole vahet, et kas me räägime narkokaubandusest võib-olla noh, ka vene eriteenistused täna, kui nad tahavad mingisugust provokatsiooniakti kuskil riigis korraldada, siis see on väga okei, et proovitakse leida nii nimetatud musta töötegija kuskil Telegram gruppi kaudu ja selliselt, et see tööpakkuja enda identiteeti tegelikult ei avalikusta ja tegelikult see esimese kõige madalam level, kes selle musta töö ära teeb, siis tegelikult tema järgmist aastat ei teagi. Ehk selline konspiratsiooni hoidmine on väga tavaline käitumine ja sellega loomulikult ka siis see noh, teine aaste või kolmas aaste juba noh, organiseerijate vaates, siis nad tegelikult tagavad selle enda puutumatuse, et kõige madalam tase ei tea neid ja seal võib olla mis iganes ju politsei matkimine taga, noh, igasugused sellised ütleme riskid nende jaoks ja nad proovivad need igal võimalikul viisim maandada.
3: No teie erinevalt meist ikkagi näete nende anonüümsete organiseerijate taga suurt pilti. Kes on see jõud, kes kogu seda inimkaubandust nii laias plaanis kureerib ja tegeleb just nimelt siis siin piirkonnas?
6: Noh, ma ei saa öelda, et Eestis täna, aga kui ma võtan Euroopa tasemel, siis jah, me räägime ikkagi organiseeritud kuritegevusest, et tasub küsida, et noh, kust jällegi on väga halb öelda, aga hästi paljud salakauba vedajad on tegelikult ka inimsmugeldamise taga, sest nende jaoks ei ole vahet, mis on nende kaup. On see salasigaret, on see narko, on see inimesed peasi, et selle kauba punktist A punkti B toimetamine oleks neile tulusäri. Ja selle taga on erinevad organiseeritud, ütleme siis kuritegelikud grupeeringud, kellel on sidemed nii seal siis startiriigis, kus nende jaoks see kaup teele pannakse, kui ka siis sihtriik, kuhu see kohale lõpuks see nende smugeldatav kaup jõuab siis, jah, nimetan niimoodi.
4: Tulles tagasi nüüd selle konkreetse loo juurde, millest ma juttu alguse sai, ehk siis lugu, kus Pärnu noored smugeldasid Valgevene piiri äärest kuus Aafriklasse ja Eestisse. Mis nende inimestega, nende illegaalidega siin Eestis oleks pidanud edasi saama? Oleks nad siia jäänud või oli see lihtsalt selline vahepeatus?
6: Tasub alati küsida enda jaoks, et politsei seda teeb, et miks Eestisse? Et kui nad olid nii nimetatud Lätti juba tulnud, siin oli valida, et kas minna siis Leedu, noh, Saksamaa, võibolla on suuremad kogukonnad seal, tavaliselt on need suksed sihtriigid või Skandinaavi üles poole. Ja küsimus, et miks Eesti, sest Eesti ei ole üldjuhul sihtriik, Eesti on transiitriik. Ja miks Eesti? Siis tõenäoliselt sellel hetkel oli smugeldajatel mingi plaan, vähemalt võib eeldada, et neil oli mingisugune teadmine, et Eestis on hetkel toimiv siis mingi nõrk koht, kust kohast need illegaalid siis saaksid siit Eestist läbi minna ja sihtriigi jõuda. Et noh, need nõrrad kohad saavad olla hetkel sadam ja lennujaam. Ja oli ka teada, et mõned enda kaasteelised või sama striigist pärit isikud on ka lennujaama kaudu või lennuki kaudu siis Eestist lahkunud. Miks see nii on? Sellepärast, et mõned lennuettevõtted ei küsi dokumente ja laevadel on ju samamoodi. Nii et siit võib ka ilmselt eeldada, et seda nõrka kohta proovid kasutada.
3: Ja kuritegelik maailm pidevalt nii-öelda testib, kus kohas see nõrk koht sellel hetkel või vajalikul hetkel võiks olla ja sinna need inimvood ka suunatakse?
6: Täpselt nii, sest et no see on ka kuidagi välja paistnud, et kui noh, räägimegi siis inimesmugeldamisest, siis kuritegelik kodaniku , ütleme grupeering saab oma raha kätte siis tehtud töö eest , kui illegaalid on kokku lepitud sihtkohta kohale jõudnud turvaliselt . seega on nagu sellel smugeldajal väga oluline , ükskõik kui palju neid kette ja samme seal vahel on , siis see on hästi oluline , et riskid oleks maandatud .
4: No muidu , aga mismoodi seda kontrollitakse , et need illegaalid ikkagi on päriselt ka kohale jõudnud ?
6: no näiteks
4: kas või selle viimase juhtumi puhul ?
6: no näiteks ongi , et sa pead , see smugeldaja peab tegema videoklipi ja siis saatma selle omale siis niimoodi brigadirile , nimetame seda niimoodi , ehk siis nagu teisele astmele , et vot , selle kella ja selles kohas on need isikud siin .
4: jah , aga nagu selle konkreetse juhtumi puhul , ma saan aru , tehti ikkagi siis see videod , saadeti nii-öelda sellele grupeeringule , et siis seda kõike ikkagi tõestada . aga siis nad olid juba siia kohale jõudnud , kas see on teada , et mismoodi nad oleksid pidanud siit Eestist ikkagi edasi liikuma , kas siis oleks värvatud mingisugune uus kuller , tulnud sinna Lõuna-Eestisse järgi , võtnud need lõhkelõhnalised mehed , naised sealt peale ja siis sadamasse või kas ta nii kaugele olete jõudnud oma uurimises juba ?
6: no siin on edasi nüüd praegu kõik oletus , et mis oleks võinud ja , või noh , selge , et ega siis ka need illegaalid , ega nad Eestist ju midagi ei teadnud , on ju , et seda on ka enne näha , et mis oleks võinud edasi juhtuda , varasemad näited küll siin aastad tagused , et üldiselt on see järgmine samm kokku lepitud , et noh , praegu tõenäoliselt nad oleks vist pidanud ise kuidagi liikuma , on ju , ei tea , võib ainult oletada ja eks see uurimine lõpuks ütleb täpselt , mis see tegelik kogu plaan oli .
3: nüüd kokkuvõtteks ma ühe asja küsiksin veel üle , et on teada varasemalt , et selline massiivsem illegaalide Eesti-Läti piiridele suunamine , et see on olnud sageli siin Venemaa ja tema satelliidi Valgevene eriteenistuste mingisugune hübriidsõja osa , et seda korraldatakse sealtpoolt nii läbimõeldult ja suurelt . kuivõrd nüüd nende juhtumite taga , millest me praegu räägime , võib näha ka mingisugust sellist Venemaa-poolset või Valgevene-poolset sellist koordineeritud hübriidrünnakut ?
6: kindlasti on see hübriid täna siis noh , rünnaku või sõja ütleme siis osa , sest et me näeme , millega meie naabrid , Läti piirivalvurid rinda pistavad iga päev , leedukad , poolakad , et noh , see on tavaline , just et Valgevenest siis illegaalid surutakse siis meie noh , Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumile , seal on selgelt , et seal on Vene Valgevene eriteenistused siis mängus , nad aitavad , et just seda survet ja testida ka võimekust ja valmisolekut , et noh , siin ei pea olema irromant , et sellest aru saada , aga noh , kui vaatame teistpidi , et loomulikult me peame ka siin hästi valvsad olema ja kindlasti Eesti piirivalve on väga valvas , et noh , ka meil ühel hetkel rändevood kuskilt siit Venest Eestisse ei juhtuks või leiaks aset .
4: Lõunaringkonna prokurör Lauriine Tšitškan ja politsei Lõuna prefektuuri kriminaalbüroo juht Rain Vosman , me täname teid , et leidsite aega kogu seda lugu ja laiemat pilti täna Krimiraadios lahata . Ilmselt selle süüdistuseni te jõuate ka siin pärast suve , eks me sellest loost siis kuuleme ka natukene rohkem meie läheme siit aga väikesele pausile , kui naaseme , võtame ette uue teema ning stuudios on siis ka uus külaline .
2: Kuku Raadio . krimiraadio . krimiraadio . krimiraadio toob teieni Duo Viis , tõsieluliste krimilugude kodukanal .
3: krimiraadio jätkub ja jätkuvalt on stuudios ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk . kuid nagu lubatud , on meil nüüd uus teema ja stuudios loomulikult uus külaline , Justiitsministeeriumi vanglate asekantsler Rait Kuuse . tere tulemast Krimiraadiosse !
1: tere !
3: kõigepealt palju õnne Euroopa vanglaid ühendava organisatsiooni Europris presidendiks valimise puhul . ja kui tohib , siis sellest , mis organisatsioon on Europris ja mida tähendab teie valimine selle organisatsiooni presidendiks , räägime pisut hiljem . kõigepealt võtaks fookusesse pakilisema ja palju poleemikat tekitanud teema , Rootsi kurjategijate paigutamine Tartu vanglasse .
4: kui mina asjadest õigesti olen aru saanud , siis Riigikogu peaks sellekohase lepingu ratifitseerima siis juba homme . ma ei tea , kas koalitsioonil on hääled kindlalt koos , arvestades ikkagi opositsiooni päris tugevat vastuseisu .
1: Jah, seda ei oska mina ka lõpuni kommenteerida. Eks me ootame põnevusega vanglateenistuse poole pealt ka seda hääletust. Teadupärast eelmisel nädalal Rootsi parlament kiitis selle lepingu heaks, nii et nende poolt on kõik õiguslikud toimingud ja poliitilised otsused tehtud, nii et leping saaks rakenduda. Nüüd on siis kord meie käes ja kui Riigikogu ratifitseerib homme selle lepingu, siis on vanglateenistusel vaja üsna kiiresti toimetada, et ennast valmis panna selle lepingu rakendamiseks, sest pooled on rääkinud, et hoolimata sellisest võib-olla ratifitseerimise mõningasest venimisest lepingu jõustumise korral me võiksime alustada oma tegevust reaalselt augustis, mis tegelikult on paras suur väljakutse.
7: Urmas Reinsalu, erakond Isamaa liider ja kellest võib ju tõenäoliselt saada tulevikus ka peaminister, on juba lubanud, et järgmises valitsuses leping tühistatakse. Kui tõsiselt seda juttu peaks võtma?
1: No, vanglateenistus tegutseb nii, nagu valitsus meile suunised annab, et kui täna on nagu leping jõustatakse ja ratifitseeritakse, välja kulutatakse presidendi poole pealt, siis me alustame selle lepingu elluviimist. Kui poliitiline suund või soov muutub vahepeal lepingu kestel, siis on võimalik ka lepingut üles öelda, seal on omad etteteatamise tähtajad, tõenäoliselt mõningane aeg selleks läheb, aga see noh, raske spekuleerida, et mida üks või teine valitsus võiks nii-öelda soovida, et eks siis see paistab, et noh, mida ma saan kiilitada on see, et vanglateenistus teeb oma absoluutse parima, et see lepingu täideviimine Eesti riigi vaatest oleks eeskujulik õnnestuks.
4: Ma nüüd teoretiseeriks, kui ikkagi Riigikogu otsustab, et seda lepingut ära ei ratifitseerita, siis teie ikkagi aasta pikkune töö või isegi rohkem pikkune töö on vastu taevast lõjanud. Mis edasi saab selle vanglaga? On teil mingid plaanid selle kohta olemas vähemalt?
1: No, siis on väga lihtne, et ma olen seda ka varem öelnud, et kui seda lepingut ei tule, siis tuleb riigil teha järgmine otsus, et mis saab Tartu vanglast, et see otsus on tegelikult olnud õhus pikka aega. Ja siin paar aastat tagasi me isegi sulgesime osaliselt Tartu vangla, kuna meie enda kinnipeetavate arv siiski on suhteliselt stabiilne, seal 1700 peal praegusel hetkel. Ja siis tuleb teha see otsus pigem selles vaates, et kas me tuleviku tarbeks selle taristu ja töötajaskonna mingil määra säilitame, mida teha siis sellega, et Tartu või Lõuna-Eesti piirkonnas prokuratuur, kohus, politsei tegelikult teevad tööd ka teatav hulga vahistatutega, kes võiksid olla seal koha peal, kas me hakkame neid ikkagi tooma siis teistest vanglatest või siis jätame mingis osast Tartu vangla lahti. Selge on see, et täna ju veel kehtivad vanglateenistusel ka kärped ja nende kärbete valguses tegelikult Tartu vangla taristu isegi sellest tänases mahus lahti hoidmine järgmisest aastast ei oleks võimalik.
7: Oletame siiski, et Riigikogu annab teile nii-öelda rohelise tule ja plaan läheb töösse ja augustis on esimesed Rootsi vangid juba Tartus. Kas nende kahe kuuga, nappi kahe kuuga, jõuate te kõik need ruumid nõuete kohaselt remontida ja piisavalt palju ka kaadrit värvata, et töö saaks alata?
1: Me oleme sellised esimesed paperi peal ja sellised ettevalmistused, mis ei nõua väga suuremahulise investeeringuid juba nendega alustanud ja neid teinud ja oma plaanid paikamanud ja me oleme siis sellest reaalsusest lähtudes teinud sellise etapi viisilise tegevusplaani, sest et ega kinnipeetavad ei saabu ka ühe korraga. Ja teine pool on see, et me ju ka lõpuni veel ei tea, millise tempoga tegelikult Rootsi üleüldse suudab 160 kinnipeetavad siia saata. Nii et selle aasta lõpuks, kui kõik läheb sellise esialgse plaani kohaselt, on Tartu vanglas maksimaalselt 200 Rootsi kinnipeetavad, mis omakorda tähendab, et tänane personaal ja tänane taristu on juba olemas selle jaoks, et kuni aasta lõpuni toimida ja siit paralleelselt me peame siis taas käivitama selle kasutusest välja võetud hoone, värbama juurde ja niimoodi etapivisiliselt me toimetame.
4: Mis moodi praktiliselt üldse see selline vangi, et transport kahe riigi vahel võiks välja näha? Ma ei tea, pannakse bussi ja tuuakse laevagi üle mere või mis moodi see käib?
1: Meil täna on siiski jutt sellest, et see transportimine toimub lennutransportiga. Selle organiseerib Rootsi pool ja siis meie ülesanne on siis lennukilt võtta need kinnipeetavad, kes Eestisse tulevad enda hoole alla toimetada kinnise vangla territooriumile siis relastatud järelevalve all. Ja samamoodi ka see lahkuminest, et tuletan meelde, et sellest vangistusest Eestis kantaks ainult keskmine osa mis tähendab seda, et kõik need vabanemiseelsed toimingud ja vabastamine toimuvad Rootsi riigi territooriumilt, ehk siis ka transport tagasi on üsna tõenäoliselt lennutransporti kaudu.
7: Sageli on ju jutuks olnud, et eeskätt on see leping hea selles mõttes, et me saame hoida siiski suhteliselt uue Tartu vangla töös, inimesed töös juhuks, kui ka kunagi peaks meil endal vaja minema vanglat taas, meie kuritegevuse tase tõuseb, siis meil on võtta töökorras töötab vangla ja ka kaader seal sees. Teine pool on see, et Rootsi riik ikkagi maksab Eesti riigile selle teenuse eest, kui nii võib öelda. Kui palju ta maksab, täpsustaks üle selle, et on see rahalises mõttes ka kasulik tehing?
1: No, jah, ma ütleks, et on, et me jällegi oleme need täpsemad kalkulatsioonid jätnud hetkel lepingu siis nii-öelda mitte kehtimise ajaks veel andmekondlikus kasutamiseks, aga noh, mis on avalik info on ju see, et Rootsi riik maksab 300 vanglakoha rentimise eest, sõltumata sellest, kui palju seal kinnipeetavaid on, kas 0 või 300, maksab 30 miljonit aastas Eesti riigile ja sealt edasi 8500 eurot siis kuus iga lisanduva kinnipeetava kohta. Nii et need on, summad on päris suured, et tegelikult ulatuvad siin sadadesse miljonitesse nende aastate jooksul, mis leping kehtib 5 aastat. Nii et selles mõttes noh, ütleks nii, et kõik need kulud ka sellisel juhul, kui noh, saadetakse vähem, siis kui 300 on tegelikult Eesti riigivaates nagu kaetud ja see tasu makstakse kette maksuna, nii et selles mõttes meil on väga head nagu lepingutingimused. Aga mida ma siin nende, võibolla ütleksin juurde, on nende vangide arvu muutuse kohta on see, et siin on, noh, mida tuleb arvestada, et need muutused võivad toimuda ka ilma tegelikult seadust muutmata, et näiteks kui me vaatame, mis on toimunud

0: mis iganes, et siis seda enam taastada ei saa. Et ei soovi seda nii elanikud, kui ka tegelikult läheb ta tohutult nagu kulukaks. Ja siis me oleme tegelikult natukene nagu sundviskas selle üle, et kui meil pole näiteks ka mingi ränderünde korral või mis iganes võib Eestis juhtuda sellist asutust olemas, kus oleks olemas personaal ja tingimused, et kedagi kinni pidada.
1: Te väidate, et ei eelda väga suurt külaliste voori nüüd Tartu suunal pärast seda, kui sinna majutatud Rootsi kurjategijad. Kuidas siiski rahustada neid, kes arvavad, et armsast ülikooli linnast võib saada mingisugune kriminaalne keskus tänu sellele, et Tartu vanglasse majutatud kurjategijatel hakkavad külas käima lähedased, sõbrad, tuttavad, kes võivad ka olla moel või teisel kuritegevusega seotud ja kuritegelik sagimine saab Tartus olema?
0: Ma mäletan, et väga sarnased mured olid üleval siis, kui Tartu vangla ehitati ja rajati. Olin ise veel toona selgitamas seal ka linnavolikogus kriminaalhooldustöö eripärasid ja seda, kuidas kriminaalhooldusametnikud töötavad nii-öelda kurjategijatega väljaspool vanglat. Ja need ei realiseerinud, et seda kõik teavad. Siis teine asi on, me oleme vaadanud väliskogemust, kus Norra on rentinud Hollandilt vanglat ja seal ka ju tegelikult nii-öelda üle mere vangla. Noh, heideti ka ette seda, et need külastusi oli väga raske korraldada, peaaegu, et need ei olnudki. Ja kolmandaks me oleme vaadanud ka oma kinnipeetavate pealt ja natuke oli isegi üllatunud, kui me tegime süvaanalüüsi andmetest, et seal isegi alla kolmandikul Eesti kinnipeetavates käib üldse füüsiliselt keegi külas. Ja nüüd neljanda asjaoluna toon siia juurde selle, et videokohtumiste võimalus, mis täna Eesti vangrates on kõikidel vangidel olemas, laieneb ka Rootsi kinnipeetavatele ja see tegelikult kompenseerib päris palju ära. Plus siis veel see, et rootsased kindlasti vaatavad, et kui on väga lähedased peresideme, et näiteks on lapsed ja nii edasi, et siis tõenäoliselt ei ole väga mõistlik Eestisse üldse seda kinnipeetavat saata, sest et nad ise ka saavad aru, et nad peavad tegelikult tagama selle suhtuse, siis nii-öelda Rootsi territooriumile selline reisimine ei ole väga lihtne.
1: Aga teeme siin väikese pausi.
2: Kuku Raadio. Krimi Raadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
3: Krimiraadio jätkub stuudios ajakirjanikult Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Meil on külas Justiitsministeeriumi vanglate asekansler Rait Kuuse. Kui enne pausi rääkisime Rootsi kurjategijate paigutamisest Tartu vanglasse, siis nüüd võtame jutuks Rait Kuuse valimise Europrisi presidendiks.
1: Mis see värske tiitel siiski on? Mida see tähendab Eesti vanglateenistuse juhi jaoks?
0: Jah, ta tähendab rohkem tööde väljakutseid, aga ka rohkem nähtavust meie kogu vanglasüsteemiga, ütleksin mina seda pidi. Et Europris on organisatsioon, mis koondab endas 40 Euroopa riigi vanglateenistusi. Ja selle organisatsiooni peamine eesmärk on arendada Euroopa vanglapraktikat, olla heaks partneriks üle-euroopalistes aruteludes nii Euroopa Nõukoguga kui ka Euroopa Liiduga, püüda siis võimalikult palju kogemust jagada ja ühtustada, et on ju teada, et igal riigil on oma maailma parim vanglateenistus, nii-öelda kellegilt teiselt väga õppida ei ole ja selleks, et selline õppimine ja praktikate vahetus toimiks, on vaja sellised organisatsioone, kes seda siis suunavad, korraldavad nii õpitubasid kui ka erinevaid koostööformaate selleks, et vanglateenistused Euroopas oleksid paremal järel.
3: Te olete nimetanud Eesti vanglasüsteemi isegi unikaalseks edulooks. Mis on see konkreetne asi, mida ikkagi teised Euroopa riigid meilt, ma ei tea, kas tahavad või võiksid õppida?
0: Siin on päris palju asju, et sõltub jällegi regioonis, sest ega Euroopa riigid ja nende vanglateenistused on natukene nagu erinevad ka, et kui näiteks vaatame Lääne-Euroopa poolt, et siis seal tihti peale on täna nagu peamine võtmekoht on siis võõrvangide suur osakaal ka Lõuna-Euroopas ja üle rahvastatus, et Prantsusmaa, UK, Belgia, et väga selles mõttes kõva arutelu käib selle üle, et mida teha siis nii-öelda vangide järjest kasvava arvuga. Samas Keske- ja Ida-Euroopa riikide vaates jällegi on kogu see vananenud taristu. Ja nüüd Eesti on mõnes mõttes, noh, ma ütleks üsna unikaalne riik sellepärast, et me oleme selle oma vanglasüsteemi nii taristu, ametnike väljaõppe kui ka vangide arvu mõttes täielikult ära reforminud.
1: Me oleme unikaalsed ka selles mõttes, et meil on kolm suhteliselt uut või päris uut vangimaja ja meil on vanglakohti ligemale poole rohkem kui vangimaja.

0: range seal sees. Teisi riike selliseid, ma kujutan, et ikka ei ole.
1: Ei ole, jah. Ja viimaste aastate trendid tegelikult on näidanud, näiteks Tartu vangla, millest me siin ennem just rääkisime, et meie peame teda kõige vanemaks vanglaks, aga noh, Euroopa mõistes on ta täiesti tuttuus vangla. Et see on selline nagu omamoodi põnev avastus meile ka. Ja noh, see töökeskkond tegelikult valvuritel nii Tartu vanglas kui ka mujal on hoopis teistsugune, kui ta kunagi nagu oli. Aga võibolla üks koht on veel, et mida me oleme hästi nutikalt teinud ja millele ma olen eriti uhke, siin viimastel aastatel oleme ka väga palju arenguid siin näinud, on kogu see digimajandus vanglas. Mm. Et ehk siis, et millised on meie nii-öelda teenused nii töötajatele kui ka kinnipeetavatele, kuidas me oleme neid suutnud kiiresti ja agiilselt arendada. Et siin noh, naaberriigid kulutavad kümneid miljoneid eurosid selleks, et osta endale siis vanglad ametnikele vajalike töövahendeid, andmebaas, erinevate e-teenuseid luua. Meil kulub selleks aastas kordi vähem ja oleme palju nagu kiiremad ja nad tulevad alati imestusega vaatavad, et kuidas te olete saanud ühe süsteemi niimoodi tööle, et kogu see digikeskkond on tegelikult väga efektiivne ja kättesaadav.
2: No te mainisite, et 40 riiki sinna Euroopisse kuulub, et kas Ukraina ka sellest kuidagi osa võtab, ikkagi seal on, ma kujutan, et praegu kõige suurem surve vanglasüsteemile?
1: 2-3 aastat tagasi minu ettepanekul arvati Ukraina siis selliseks au liikmeks sinna Europrissi, sest et Europrissi liikmelisus tähendab ka seda, et tuleb maksta ka liikmetasu, noh ilmselgelt täna Ukrainalt liikmetasu oodata oleks natukene võibolla liiga palju. Ja me arvasime ta siis au liikmena nendesse tegevustesse ja just siin viimane kohtumine, kus Malta vanglateenistus meid võõrustas, olime koos Ukraina aseministri Jefen Pikaloviga ka töörühmas nii-öelda selgitasime siis seda Ukraina vanglateenistuse väljakutseid, ka seda, kuidas nad siis nende kriisidega toimetavad, millised investeeringud on nad pidanud tegema, kuidas ilma elektrita vanglat majandada, kõiki neid asju ja noh, üllatav on näha, et kuigi me oleme teinud seda juba 2-3 aastat, ma juhin ka Europrissis muide Ukraina vanglateenistuse toetusgruppi, et vahendada just seda infot ja teadmist, mis seal Ukrainast nagu tuleb. Ja kõik need aastat, mis me seda teinud oleme, siis ikka ma kohtan saalis veel vanglateenistuste juhte kuskilt Lõuna-Lääne-Euroopast, kes tegelikult just kui näeks esimest korda seda olukorda, kuuleks esimest korda infot selle kohta, mis Ukrainas nagu toimub, et nad nagu ei ole ise seal käinud, nad ei kujuta seda liiga hästi ka nagu ette, et ja võibolla, noh, ütleks nii, et nad ei võta aga väga tõsiselt võibolla selliseks kriisiks valmistumise investeeringuid, et kui Eesti vanglasüsteem täna on selline, et me suudame autonoomselt toimida ka siis, kui kõik ümberringi ühendused on maas. Et noh, me suudame hankida vett, me suudame nii-öelda alternatiivselt vanglas elektrit toota, kütet peale anda, toiduvarud on olemas, suudame ennast ka kaitsta, kui vaja on, siis noh, mida lääne poole me nagu läheme, seda vähem nad nagu selles osas on nagu läbi mõelnud asju, nii et selline kriisikindluse teema, et siin koos Ukrainaga, noh, ma arvan, meil on siin ühteist nagu nii-öelda millest rääkida.
3: Kui muust Euroopast rääkida, siis kui prestiisne, kui au sees üldse vangla ametniku töö on, vanglasüsteem kui selline, milline staatus tal on võrreldes Eestiga? Ma saan aru, et riigiti on see väga erinev, aga siiski, noh, tooksite mõned näited.
1: Ja mida vanglateenistuse juhid räägivad, on ikkagi see, et väga sageli vanglateenistus unustatakse ära. Ja siis, kui nii-öelda need probleemid kuidagi kuskil kuhjuvad, et siis tuleb nagu meelde, et noh, sama lugu, et näiteks kui täna Belgias siin avalik info jällegi, et 800 kinnipeetavad magavad madratsitele, sest et voodikohti ei jätku, et noh, siin ilmselgelt, et kuskil on need investeeringud siis nii-öelda õigel ajal jäetud nagu tegemata või siis kriminaalpoliitikas ei ole arvestatud sellega, mis on reaalne nagu vanglateenistuse võimekus samamoodi nagu teistes riikides. Nii et noh, kurdetakse ikkagi selle üle, et võibolla tuleme viimasena meelde ja see sama asi ka tegelikult Ukraina puhul, et kui me räägime Euroopa Liiduga liitumise perspektiivist näiteks, et siis noh, me teame, et tegelikult õigusriigi toimimiseks on vaja ka seda, et karistussüsteem on nii-öelda tänapäevane asjakohane, nii et ma arvan, et selline noh, väike alahinnatus võibolla teinekord on näha ja noh, Euroopis ka sellega teeb tööd, et seda sellist noh, sõnumit nagu anda, et kriminaaljustiitsüsteem peab olema terviklik ja vanglasüsteem on selle vägagi väärikas osa.
2: Mis moodi seda ülerahvastatust selle Europriisi abil ikkagi kuidagi vähendada? Kas ka ikkagi üle Euroopa siis need vangid ära jagada ja rentida neid kohti samamoodi nagu meie siin teeme?
1: Seda arutelu me ei pea, et vähesed riigid täna sellise renditeemaga tegelevad siin Rootsi, Eesti, Taani, Kosovo. Rohkem praegu aktiivselt minu teada käimas midagi ei ole. Aga Europris hiljuti tegi suure uuringu, mis on siis ülerahvastatus Euroopa vanglates ja selle uuringu siis leidude tutvustamine ja sellega avamine nii Euroopa Liidu tasandil kui ka Euroopa Nõukogu tasandil on väga vajalik, et üleüldse inimesed saaksid nagu aru, kus me nagu täna oleme, sest et tihti peale võib-olla ka see info ei jõua liiga kergesti ka otsustajateni kätte, et mis Euroopa tervik pilt on, on siit väiksed killuksed ja nüüd on valminud üks selline väga selge suuremahuline uuring, et mille teemal me saame siis nagu nii-öelda rääkida ja tegelikult ka kogemusi jagada, kuidas selle ülerahvastatusega üldse toime tulla.
3: Mida on muude riikide vanglasüsteemidel meile õpetada? Kas näiteks see, mis toimub pärast karistuse kandmist, on üks nendest kohtadest, kus meil on ka ühteist õppida?
1: No, mina vaatan ikkagi valdavalt sinna Skandinaavia riikide poole ja üks selline sujuv üleminek vanglast tava ühiskonda on võib-olla see, mille Skandinaavia riigid on läbivalt ühed maailma parimad. Ja meil täna kuskil 60% inimestest, kes vanglakaristust kannavad, jõuavad kriminaalsametnika järelvalve alla, 40% siis kannavad oma karistuse lõpuni ära ja ma arvan, et see on üks ka selline koht, et kus me peaksime natukene paremaks saama. Me oleme selle nimel tööd teinud, loodetavasti siis saame natukene rohkem inimesi läbi kriminaalhooldusametnike järelvalve suunata siis ühiskonda, sest seda pidi andmed näitavad on asi palju turvalisem.
3: Kui nüüd pisutki veel tulevikust rääkida, millisena teie seda eeskätt näete, kas pigem ikkagi ehitatakse üha ja üha juurde selliseid betoonist ja siis okastraadist asumeid või pigem on see kõik minemas, arvestades ka tehnilisi võimalusi, sinna poole, et on hoopis sellised pigem vabakäigu vangid, kellel on siis mingisugused võrvud ümber jala ja mingisugused andurid veel ja nad ikkagi jäävad ühiskonda, kui just nüüd ütleme väga metsiku roimariga tegu ei ole.
1: Kombinatsioon kõigist, et kindlasti need sellised alternatiivsed vabadust piiravad meetmed, ka meil on potentsiaali rohkem kasutada elektroonilist järelvalvet koos kriminaalhooldusega nii vahistatute kui ka süüdimõistetute suhtes, et ma arvan, et see kombinatsioon kõigest on võib-olla see vastus, sest et alati jääb ühiskonnas neid inimesi, keda tuleb siis nii-öelda luku ja riivi taga kinni hoida. Siin ei ole midagi teha, et nii on see sajandeid olnud ja on ka tõenäoliselt nagu tulevikus. Küll aga, ütleme, tehnoloogia kasutusega saab võib-olla riigile ja maksumaksele need kulusid vähendada sellega, et inimesi siis nii-öelda isoleerida ühiskonnast nende enda kulu ja kirjadega, ehk siis nende enda nagu nii-öelda elamispinnal samas, kus nad käivad ka tööl ja need edasi. Nii et ütleme, see kombinatsioon alternatiividest ja vangistusest, Eesti tee isenesest võiks olla selline turvaline ja tõenduspõhine tee, et vähem seda nii-öelda vanglas viibitud päeva, rohkem need alternatiivkaristusi ja erinevaid meetmeid, mis vabadust piiravad ja hoiavad ühiskonna turvalisena, meil siin on veel minu arvates nagu arengupotentsiaali. Aga see sõltub kõik sellest, mida teeb keskkond ümber ringi ja me seda lõpuni tegelikult täna enam ei tea.
2: Justiitsministeeriumi vanglate asekantsler ja Europrisi president Roid Kuuse, suur tänu, et leidsite aega saatesse tulla. Sellega on tänane Krimiraadio lõppenud. Täname kõiki kuulajaid, saadet juhtisid ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Järgmine selle hooaja viimane Krimiraadio on eetris järgmisel teisipäeval kell 1. Kuulmiseni!
4: Krimiraadio.
5: Krimiraadio.
4: Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.

0: kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Olegi nii mõelnud, kuidas nii läks. Hetkega ja kiirelt, et saeg nii kergelt põgenes käest.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Tere päevast kõikidele Kuku Raadio kuulajatele, nii headele kui halbadele siit vihmasest Tallinnast. Ja meil on lisaks sellele, et Indrek Ojamets on stuudios, on ka väga tähtis külaline täna Eestis, Volodymyr Zelenski, Ukraina president.
2: Just nimelt, et siin nii umbes tunni aja eest toimus ka pressikonverents siis Kadriorus, kus vabariigi president Alar Karis ja Ukraina president Volodymyr Zelenski siis koos rääkisid täpsemini sellest, mis siis toimub seoses ka selle visiidiga ja pressikonverentsil õnnestus kolleeg Timo Tarvel ka siis Zelenski käest üks küsimus küsida. Aga täpsemini seda küsimust siis kuulame mõne hetke pärast.
1: Ja hoiame natuke põnevust üleval. Just. Aga Timo on ise valmis ka meil siin stuudiosse astuma. Ja siin läheb veel mõni minut aega, aga eks ta siis annab väikese ülevaate, kuidas mis toimus, mis moodi sellised vastuvõtud ja pressikonverentsid käivad ja kas käsi ka väänati ja kas asjad läbi otsite, eks me saame seda ju kõike küsida.
2: Just, absoluutselt sellepärast, et niisugusel sündmusel on turvanõuded kohe eriti siis tõsised ja karmid.
1: Ja küsin ära nüüd ka tänase küsimuse, millele siis ootame teie vastuseid. Head Kuku Raadio kuulajad ja halvad Kuku Raadio kuulajad loomulikult ka ei ole ka teie siis kõrvale jäetud ja vastata saab siis WhatsAppi 5340-5550 ja noh, cirka siis nii 25 minuti pärast võib ka helistada. Ja tänane küsimus on, et kes on praegu maailmas teie lemmik kangelane? Kui ma Indrek sinu, kes selle küsimuse küsin, kas sa tahad kohe vastata või vajad natukene mõtlemisaega?
2: See vajab natukene mõtlemisaega.
1: Lihtne oleks öelda, et Zelenski, eks ju?
2: See oleks üks variant kindlasti, aga kindlasti ma arvan, et neid variante on veel päris mitu ja kuulajatelt siis saamegi ka teada, et mida nemad arvavad.
1: Mina ütlen enda kangelase kohe ka ära ja see läheb hoopis teise valdkonda. Minu praegune kangelane on Prantsuse korvpallur Victor Wembanyama, kes praegu NBA finaalides teeb kõik, et New York Knicks ei võidaks korvpallis siis ühte kõige tähtsamat tiitlit. Tegu on 2,24 pika mehega, väga selline uhke, äge uue kooli mängija, kes on korvpallis ühtkomateist juba muutud. Nii et see lemmik ei pea olema tingimata poliitikavallast, ei pea olema spordivallast, ei ise valita, see võib olla ükskõik kes, aga noh, muidugi paarisõnaline põhjendus kuluks ära.

0: Eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja , tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri . Coolbet , üllatusteks valmis .
1: sel nädalal A1000 Marketis kõik kaalukommid , 1 kilogramm , 4 eurot ja 99 senti . Uvik Hiina pelmeenid , 2 kilogrammi , 8 eurot ja 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: kas tahad head džässi , kantrit või Eesti popi ? siis vali DAB+ , see on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve . jäta meelde , DAB+ on raadio .
3: suve oodatuim kontsert Kings of Leon juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis . piletid Piletilevist ja Piletitaskust . Kings of Leon .
4: turvaline liiklus algab kainest ja tähelepanelikust juhist , aga ka korras autost .
5: murenenud esiklaas , kulunud klaasipuhastajad või halb nähtavus võivad lähendada reageerimiskiirust just siis , kui iga sekund loeb .
4: kontrolli nähtavust oma autost juba täna .
5: Carglass hoolib sinu turvalisusest ja selgest nähtavusest .
6: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
7: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja .
8: aga nüüd on mul hea meel tervitada stuudios meie meest Havannast , Timo Tarve , kes on saabunud siia otse Kadriorust . Tere , Timo !
9: tervist !
8: Elus ja terve !
9: jaa , loomulikult , ilm on ju nii kena olnud maha jahtumise mõttes , et kui temperatuurid läksid Kadriorus väga palavaks , sest inimesi oli väga palju ja noh , natukene vererõhk kõrvus kohas , siis tagasi tulles oli hea maha jahtuda .
10: aga päev läks selles mõttes korda , et said ka Volodõmõr Zelenskilt küsimuse küsida ja võib-olla , et alustamegi sellest , et kuulame seda küsimust ja seda , mida siis Volodõmõr Zelenski vastas .
11: kõigepealt suur tänu , pani president , seda aega leidmast meile külla tulemast , ma loodan , et selle visiidi eesmärgid kõik täituvad , milleks te siia tulite . minu küsimus puudutab nüüd rahuläbirääkimisi Venemaaga . Millisena te näeksite mõlemad ideaalis rahuläbirääkimisi toimumas , kui peame silmas näiteks teie tugevamat positsiooni , näiteks kui te suudaksite blokeerida Krimmi , oleks kohe üks jõuõlg juures . Kelle osalusel need ideaalis võiksid toimuda ja loomulikult , mis võiks olla see ideaalne tulemus nendel rahukõnelustel ? aitäh !
12: ideaalne решення в мирних перемовинах – терміново закінчити війну. Хоча б перший крок зробити, а повне припинення безумовне, повне припинення вогню – це важливо. Потім дипломати нехай роблять те, на що вони…
10: Kui me räägime ideaalsest lahendusest rahuläbirääkimistest, siis on see ju sõja lõppemine. Et me saaksime vähemalt selle esimese sammu ära teha, et meil on vaherahu. Seejärel diplomaadid teevad seda, mida nad on õppinud tegema, nemad peavad ära tegema selle tehnilise töö. Relvarahu on väga keeruline protsess, me arutasime seda ka täna. Me ei saa lihtsalt öelda relvarahu ja ongi kõik ja nii, et see asi hakkab siis homme toimima. Kui me ütleme, et me tahame seda teha, siis me langetame otsuse, aga me ei ole praegu vaenlasega sellise distantsi peal. Me näeme, et siin on ka tapad soone, mis laienevad kilomeetreid ja seda seetõttu me näeme, et droonitehnoloogia üha areneb edasi. Ja kuuleme nüüd järgmist lõiku Volodõmõr Zelenski vastusest.
12: Що буде робити Росія, ми прекрасно розуміємо. Якщо не буде у нас гарантерів, моніторингу припинення вогню, Росія буде користуватись тим, що кілзона...
10: Kui meil oleks nüüd vaherahu, siis mida Venema teeb? Me peame kõigepealt aru saama, mida nad selle all üldse mõtlevad. Kui meil ei ole siin tagatisi, kui meil ei ole inimesi, kes jälgivad, et relvarahu on saavutatud ja sellest ka kinni peetakse, siis Venema kindlasti tahab seda võimalust ka ära kasutada. Ja nii tulevad nad 20 kilomeetrit edasi. Ukrainas on see väga suure riskiga seotud ja seepärast me ütleme, hea küll, relvarahu, aga millistel tingimustel? Need on meie partnerid, kes relvarahu tuleksid tagama. Nemad toovad oma seiremissioonid meile ja päriselt jälgivad ja kontrollivad seda. Me oleme valmis selleks ja me oleme ka väga tänulikud, et niisugune valmisolek liitlastel on olemas. Ja nagu ma juba ütlesin, siis relvarahu puhul ei ole tegemist asjaga, mis oleks ka tehnilises mõttes lihtne. See oleks kindlasti esimeseks sammuks ning on ka järgmisi edasisamme. Üks nendest on teekaart, millega me peame edasi minema. Selle töö peavad diplomaadid oma vahel ära tegema. Selleks, et jõuda relvarahuni, on parem, kui meil oleks liidrite kokkusaamine. Ukraina, Venemaa, kindlasti on vaja kaasata ka Euroopa. Euroopa ja eelistatavalt ka Ameerika Ühendriigid. Miks Euroopa? Sellepärast, et me oleme ju Euroopas. Siin toodi näiteid selle kohta, kus teatud riigid kannatavad seetõttu, et me näeme seda, et on ka droonide ülelennud muutunud ohtlikuks. See siin on kõik meie ühine maa, see on meie ühine kontinent ja me peame jälgima ka seda, et meil oleks homme turvaline siin elada. Tegemist on riikidega, kes peaksid läbirääkimistel osalema ja tagama selle olulise esimese sammu. Ukraina valmisolek on olemas ja vaatame, millal siis Venemaal see valmisolek kätte jõuab. Nii rääkis Ukraina president Volodõmõr Zelenski.
8: Timo, kas sinu jaoks oli see vastus oodatav?
9: See vastus oli oodatav. Ma tahan siin Indrek tänada kõigepealt selle tehniliselt nähtud vaeva, et ära tõlkimine ja sünkroonis rääkimine on üks hästi keeruline töö alati olnud. Ja see vastus oli oodatav, tegelikult selles mõttes ei olnud oodatav, et ma pikkisin sinna sisse kõikegi väikese vihje Krimmile, kus praegu Ukraina väga edukalt tegutseb Krimmi varustusteede nii-öelda sulgemisega ja Krimmi poolsele kegistamisega, küll see puudutab siis kütust, toiduainet sõjamoonast rääkimata ja teeb Krimmi elanike ja Krimmi haldava agressori elu ikkagi päris keeruliseks kätte. Ma natukene telgitaguse loori ka ja ütlen, et noh, see küsimuse esitamine ei käinud päris nii, et ma tõsin käe kõige rohkem üles ja nagu vanad pojarid tegin kõige vanad häält, et mina tahan küsida. Taolistel puhkudel, kui on väga napi küsijaskonnaga pressikonverents ette nähtud, et seda ajakava on hästi tihe, antakse aegsesti tegelikult juba teada, noh, ajakirjanikud või keegi, kes saab siis oma võimaluse küsimuse küsida. Selleks, et oleks lihtsam vastata, sa vormistad selle küsimuse ära ja saadad tõlkidele ja vastas poolele, et nad teaksid võimalikult kompaktse vastuse sulle vormistada, et ei oleks pikka eede kaad. Ma sain sellest võimalusest teada eile õhtul kell 9 Prisma kommiliti ja sealutades, et tuli jooksu pealt siis midagi mõelda ja seesugune küsimus siis sisse seada. Ja. Võibolla selle Krimmi osas tahtnuks siis midagi veel juurde kuulda, aga ju siis ikka mingisugune plaan on ja loomulikult Ukraina pingutab kõigest väest, et tugevamat positsiooni endale laua taha saada, selle teetis lihtsalt praegu märkimata.
8: Eks me ju kõik tegelikult, no okei, mitte kõik, kindlasti on ka inimesi, kes ei soovi kuulata positiivsed uudised Ukraina valguses, aga eks me ju kõik ülejäänud ootame seda ja tahame ja siis noh, iga väiksem kui infokild on väga oodatud, et selles mõttes täiesti arusaadav ka, noh, et ootaks sellised asju, aga teistpidi võttes ega ei ole ju arvata, et Ukraina president tuleb siia sõbraliku riiki ja siis hakkab noh, nagu puusalt viskama selliseid lubadusi ja asju, noh, mida tõestada ja teoks teha ei saa.
9: Absoluutselt mitte. Ja tegelikult on ta nende sõjavastate jooksul ka päris sellist karmi, aga samas väga tubli sõjalist diplomaatiat õppinud. Ta enam ei lahmi nii, nagu oli siin päris sõja esimestel aastatel, kui ta ütles Putinile otse näkku läbi noh, veebi vahenduse ja läbi oma väikeste sotsiaalmeedias autsude, et umbes stiilis, et õppi maksma reparatsioone ja leia endale võll ja nõnda edasi. Et ta on ikkagi mõistnud selle sõjadiplomaati olulisust ja öelnud, et
8: nüüd see tegu on juba ka tehtud, eks? Mis sa seda enam kordad seda?
9: Mis sa seda enam kordad? Ja siis ta nagu, jah, mõistab nagu ka ilust ja ka samas kui üsna otse ja karmilt öelda, et reaalsus on see ja loomulikult me tahame kõik seda päris õiglast võitu seda 2014. Aasta eelset Ukraina kaardi peale tagasi. Aga noh, vastavalt siis võimalustele ja vastavalt siis ka siseriiklikele võimalustele, et ega tal on ju kodumaal ka üsna palju pusimist ja tegemist siin korruptsioonijuhtumitega, nende juhtumitega, mis on ka siin kahjuks uudiskünnist ületanud.
10: Aga kui mõelda selle peale, et miks Zelenski otsustas just nimelt täna siia Tallinnasse tulla, et noh, meil on ka ju siin siis noh, suur Põhjala ja Balti siis riikide kohtumine, et miks just siia?
9: Selle kohta kirjutasid täna hommikul mitmed analüütikud kõigis meediakanalites päris ilusti. Möödas on need ajad, mis olid sõja esimesed aastad ja kuud, kui Zelenski käis, kui ta väljas käis, siis ta tegi väga välkvisiidi ja ta põhimõtteliselt tegi tänuvisiidi. Öeldes, et me ei ole teid kallid liitlased, kes te meid varustusega meeletult aitate unustanud, me oleme teile hästi tänulikad ja see oli selline tõesti diplomaatiliselt suur tegemise rest. Ja kui nii palju kui ajad on edasi läinud selle kahe aasta taguse visiidiga võrreldes, mul on meeles, et kui ma käisin siis avalikel esinemistel kaasas, no pikk järjekord oli nendest Eesti poliitikutest, kõlu tegelastest, kas seisid järjekorras, et saaks Zelenskiga selfi teha. Täna enam seda ei ole. Täna on niimoodi, et Zelenskiga väljas siis, kui tal on pragmaatiliselt põhjust, tal on mingisugune diil kokku rääkida ja see sama NB8 on üks väga hea formaat, nagu siin on välja toodud, ta on ajas kasvanud päris mõjusaks Põhjala ja Balti riigid. Kui liidame juurde ka veel ka Poola oma elanikkonnaga, me saame juba 70 miljonit elanikku, me saame Euroopa tubli teise või kolmanda majandus nii-öelda tsükli, kellega võib asju ajada, kes on innovatiivsed, edasipüüdlikud, nii nagu ukrainlased isegi. Ja Zelenski tuli siia konkreetsete kokkulepete diiliterele, tal oli siin kaasas päris märkimisväärne delegatsioon Andri Sobihha, eks ole välisminister. Siin oli kaasas tal Rustam Umerov, endine kaitseminister. Ja päris teised sellised praktilised tegijad siin, noh, deklaratiivset juttu aeti kaamerate ees, ma usun, et sisulist juttu ja päris praktilist juttu räägiti siis, kui major Tarlap nii-öelda uksed sulges neljasilma vestluseks.
8: Aga räägi meile sellisest nii-öelda olmelisest momentist ka, kui sa Kadriorus käisid. Kuidas see välja näeb, et kas juba paar sada meetrit enne Kadriorgu peatavad õlakad mehed kinni, otsivad asjad läbi, siis suunatakse edasi või kuidas see välja näeb?
9: Ma terve hommiku elasin selles teadmises südalinnas, et huvitav, kuidas siin kõik välja näeb. Liiklus erakordselt rahulik. Väga tore näha.
8: Mingid probleeme ei olnud linnas?
9: Mitte mingid probleeme ei olnud. Noh, ma liigun ka jala ja jalakäijatele oli lust ja lille pidu üle igasuguste valgusfooride minna ja Tallinna liiklejad. Ma kuulsin ka, et hommikul ei olnud üldse nagu probleemi. Kõik olid teadlikud. Kust on piiratud, kust ei ole piiratud. Jalutasin siit samast kukuraadest taksat ja mõtet võtta. Jalutasin läbi Kadrioru pargi siit. Kenasti jõudsin mäekalda tänavale, vaatasin, et Kadrioru park on täiesti tühi. Oravad, tuvid, kõik sugu muud rõõmsad inimesed, isegi paar noh sellist prügikastide tühjendajat linna hooldusamet või sealt hoolduskeskusest või kuidas me seda kutsume. Aga siis mida lähemale jõuad, juba Kumu juures oli siis näha tõesti väga huvitavaid inimesi, need olid tõesti õlakad inimesed, nad olid tsiviilriietes ja mul küll ei mulje, et nad otsivad trüfleid ja otsivad seda pärnapuu alt nagu piltlikult öeldes või siis keegi jalutas mingit väga kummalist koera samal ajal, ta ei osanud rihma sellel koeral kinni hoida nagu päris ja siis oli juba Viitsenbergi tänavale lähenedes oli näha tegelikult oli pikk aad juba ette pandud ja ma usun, et see perimeeter oli päris pikk tõmmatud ja ma usun, et jälgimist oli siin päris palju. Ümberringi üks asi, mis muide puudu oli, võrreldes eelmise korraga, kui ta siin käis jaanuaris 2024, kopterid ja lennanud.
10: Kopterid vist tõesti.
9: Mitte olnud, ühtegi lennuvahendit. See on sellepärast, et ilma täna nii kehv olnud. Väga praktiline põhjus. Aga muidu oli ikka, rahvast oli palju meid, ajakirjanike paluti siis koguneda seda korda Kadrioru kunstimuusiumi värava juures. Kadrioru kunstimuusiumi oli lahti ja seal oli natuke imelik seista meil kaameratest, angede, väga raske tehnikaga, sest samal ajal oli umbes kolm Hiina gruppi seal sees ja nendega nagu seguneda oli nagu vähe kummaline. Tulime natuke ülespoole, siis tuli kõne, et tulge nüüd turvakontrollist läbi, see oli nagu tavapärane. Ja eks sellist ooteaega ikka tavalistel puhkudel on palju, siis ühel hetkel jookseb parv trippi otsa juurde, siis jookseb trippi otsast ülesse, siis nagu külalised liiguvad, aga kõik samad pildid tehtud, jutud räägitud ja noh, põhiline, et külaline sai nüüd oma kontaktid ja kohtumised tehtud ja ma saan aru, et nüüd siis NB8 raames kell 4 tuleb siis juba järgmine pressikonverents, kus siis räägitakse sisupoolest, mida siis selles formaadis on kokku lepitud.
8: Enne seda, kui me läheme poole kolmeste uudiste juurde, Timo, küsin ka sinult nagu meie kuulajatelt, kes on praegu maailmas sinu lemmikkangelane?
9: Sa viitad kohe siis nii-öelda poliitrinde peale.
8: Ei absoluutselt mitte. See, minu lemmikangele näiteks on Viktor Wembanyama, San Antonio Spursi korvpallur praegu. Et see ei pea üldse poliitikaga seotud olema.
9: Kas ta praegu vajutab korralikult?
8: Ta vajutab praegu ikka päris korralikult, sest et noh, seal on võimalus New York Knicks, kes ei ole NBA's suuri tegusid ammu teinud nende vastu San Antonio'l võite ära võtta. Et noh, seal on väga põnevad seisud. Et noh, ma ütlen, et see võib olla ükskõik kes.
9: Ma pean natuke kahjuks mõtta aega sel puhul varuma, sest et ma, see on vaatet natuke isegi enam kui libe. Ma võin muidugi öelda hästi lihtsad asju. Minu jaoks on näiteks kangelased Alex ja Steve Minecrafti frantsiisist. Miks mitte?
8: Super.
9: Sest nad on hästi tuntud ja neid jääb iga lapski nimetada. Ja küsides seda küsimust mälumängul, siis tõesti ka vanuses 70 plus tuldes ära silmil mulle vastust ära tooma ile.
8: Suure pärane, Timo. Suure aitäh, et tulid ja jagasid meiega seda, mida sa Kadriorus nägid. Meie läheme siit nüüd uudiste juurde.
13: Silmaring laieneb. Kõrvade kaudu. Raadio Kuku. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane päeva küsimus, kes on praegu teie lemmikkangelane kogu maailmas? Kirjutage meile WhatsAppi 5340555 või siis helistage stuudiosse 6214646, nagu ka Priit Loog siin meile teatas ja meil on ka helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
2: Tere!
1: Aavo. Jaa, no nii. Kes on Aavo praegu maailmas teie lemmikkangelane?
2: Ma arvan, et Elon Musk.
1: Elon Musk? Mhm. Kas põhjendate ka, miks?
2: SpaceX'i selle IPO ülemärkimine näitab, et Ameerika rahvas ka usaldab teda ikka kõvasti.
1: Jaa, tal on praegu ka head lepingid käes.
2: Ameerika seda ütleb, et nende perekond on ka ikkagi küllaltki vaimustuses, aga kooldab teda. Ja et olevat ikkagi mõned arvates ikkagi ütleme maailma 21. sajandi kõige suurem visionäär.
1: Ja tal on ju igasuguseid huvitavaid mõtteid siin olnud, aga mis te arvate, kas Marsile lend tuleb siis ma ei tea aastal 2028 nagu siin lubatud on või natukene hiljem?
2: Natukene hile võib tulla, aga kahtlemata kunagi tuleb.
1: Aha. Nõus. Jaa, suurepärane. Suur aitäh helistamast. 6214646 telefoni number, WhatsAppi number 5340555. Indrek Kojamets on ka siin võibolla natukene mõtisklenud teema üle. Kas sa tahad ka välja öelda, kes on praegu sinu lemmikkangelane maailmas?
3: Jaa, minul ei ole sellist konkreetset nime küll välja pakkuda, aga kuivõrd täna on viimane koolipäev, sellepärast, et homsest hakkab ju suvevaheaeg. Võibolla mõnes koolis on kuidagi natuke setitud niimoodi, et juba suvevaheaeg seal käib. Aga ametlikult siis on jah, see täna see viimane päev ja tegelikult kangelased on kõik eesti keele ja matemaatika õpetajad, kes õpetasid ka lõpuklasse. Sellepärast, et see on päriselt, see on väga raske nende lõpuklassidega tegeleda kogu see pinge ja see eksamiks siis ettevalmistumine ja selle tõttu mina leiangi, et eesti keele ja matemaatika õpetajad, nemad on kangelased.
1: Suurepärane!
3: Ja seda tiitlit kindlasti eriti täna väärivad.
1: Ärge siis kõik geograafia ja bioloogia õpetajad Indrek Kojametsa peale pahased olge, sest et see on teema arvamus.
3: Just nimelt.
1: Eks, et teil on võimalik ka helistada ja öelda ja ennast ise üles kergitada. Kuku Raadio telefoni number 6214646. Meil on siin kirjutatud juba ka ja kohe loen siin mõned kirjad ette. Nii, üks hetk. Kohe, jah. Ja kirjutab meile Ingrid Pärnust, kes ütleb, et minu arvates on praegu saja suurimad kangelased Eesti üksikemad ja isad. Jõudu ja rõõmu ja sära silmadesse teile. Väga ilus ja, arvamine.
3: Väga ilus.
1: Ja vaatame, kes meil siin veel kirjutab. Kirjutab meile Kristo, kes ütleb, et mul nagu kangelast vast polegi, kui siis kaua oodatud perelisa, kes saabus läbi kivide ja kändude. Palju õnnesid ka meie poolt. Aga minu silmis väga tänuväärset tööd teeb Ben Meisselas, kes tasa kui targu avab ameeriklastel silmi, mis neil toimumas on, ehk siis veab Midas Touch kanalid. Ma korraks uurisin ka, et millega siis tegu on.
3: Mis see siis on?
1: Jaa, tegu on siis sellise poliitilise demokraatiat pooldava podcasti või YouTube kanaliga siis, mis on kohati väga aktiivselt Trumpi kriitiline ja mis kohati siin oma populaarsuses kandideerib isegi Joe Rogani podcastiga.
3: Nii
1: et tasub pilk peale ja kõrv peale visata, kes seda veel teinud ei ole. No ma ise olen üks selline inimene. Aga meil helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
4: Tervist, Ants helistab.
1: No nii, Ants.
4: Ja, et minu lemmik kangelane hetkel on Anatoli Y-iga. See on tema pseudonüüm. Ja päris nimi on tal Vladimir Smotenko. Tema nüüd on üks ukrainlane ja ta on jõutõstja. Ja tal on äärmiselt huvitavad naljakad videod YouTube'is üleval. Kõik võite vaadata. Ta on umbes 1,80 meetri pikk. Ta kaalub 78 kilo, ta teeb siis piitsetsid seal kuskil 45 kiloste hantlitega. Ja kui ta läheb nüüd sinna jõusaali, siis ta valib välja sealt kõige suuremad, kõige turskemad mehed ja siis ta on selline pisikene nende kõrval.
1: Läheb siis ja, laiama sinna?
4: ta läheb sinna, jah, ei no ta mängib sellist natukene sellist nagu noh, nagu rumalakest sellist koristajat reeglina ja siis siis noh põhimõtteliselt ta teeb kõigile seal ära selles jõudustmises.
1: Olen näinud küll vist nüüd, kui sa ütlesid, et see koristajat mängib, siis tuleb ette küll ja on sükses tunkedes ja läheb juurde seal umbes ja siis nagu muu seas tõstab mingit suuri raskusi, nii et pole asjagi, eks?
4: Ja. Ja muidugi noh, üks oli see ka, et tal on nagu miljoneid jälgijaid ja noh, ta inspireerib inimesi nagu üle maailma just spordiga tegelema, et noh, minu arust on selline inimene on selline väga lahe, noh, läbi sellise huumoririsma ka veel.
1: Aha.
4: On igati tore ja vahva.
1: Väga kift. Ants, kui sa nüüd isikliku küsimuse peale ei pahanda, kas on Anatoli sind ka inspireerinud trenni minema?
4: Tema on inspireerinud mind küll jaa, et kui ma siin, noh, ütleme, ma nüüd päris trennis ei käi, et ma siin kodus vahepeal toimetan asjadega ja noh, sa oled nagu jõusaalis, paned selle Anatoli peale ja võtad ise ka antlid kätte, aga noh, muidugi mul on seal 10 korda kergemad need antlid, kui tema teeb.
1: No kuskilt peab ju alustama.
4: Absoluutselt.
1: Suure värane, Ants, aitäh helistamast. Me läheme siit nüüd natukese muusika ja reklaamiga edasi ja libauudised ootavad eetrisse pääsemist ja pärast seda muidugi tuleme teema juurde tagasi. Kes on praegu maailmas teie lemmik kangelane?

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
3: Suvi, ehk jälle see aeg aastast, mil sagimist on palju ja sõitmist veel rohkem, kuid õnnetused suveks puhkust ei võta. Sina aga tunne end turvaliselt, sest Seesam kindlustab kõik olulise. Vaata tingimusi seesam.ee või pea nõu Seesam kindlustuse spetsialistiga.
4: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
5: Raadio Elmar kutsub. Rae valla Jaani tuli 20. juunil Jüris. Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, lasteala ja suur toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla Jaani tuli on kõigile tasuta.
6: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
7: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.

Tere kuulema uudised eetris ja stuudios Rohke Develak. Valitsus teatab, et annab teada negatiivse lisaeelarve vastuvõtmise täpse aja lähipäevadel. Põhjalikum analüüs kinnitab valitsuse seisukoht, et negatiivset lisaeelarvet ei ole otstarbekas vastu võtta nüüd kohe suve alguses ja viimased analüüsi tulemused annavad põhjust väita, et ka sel sügisel majanduslikku mõtet sellel ei ole. Kõige tõenäolisemalt oleks negatiivne lisaeelarve mõistlik vastu võtta kas järgmisel, ülejärgmisel või üle-ülejärgmisel aastal seni, aga püütakse niisama läbi ajada. Kui järgmise kolme aasta jooksul eelarved, kui sellist üldse mitte vastu võtta, peaks nende aastatega kogunema piisavalt palju, et saaks vastu võtta ühe korraliku ülejäägiga negatiivse lisaeelarve, aga selle koostamine

0: jääks juba teiste valitsuste otsustada. Sotsiaalteadlased aga hoiatavad taas ajude äravoolu eest, mis on Eestis võtmas enneolematuid mõõtmeid. Tegemist on viimase 10 aasta jooksul üha süvenenud uue ajude äravoolu vormiga, millist täheldatakse kõikjal vähegi arenenud riikides. Kui laiemalt teatakse ajude äravoolu all arengud, kus kõrgema haridustasemega inimesed riigist lahkuvad, siis viimase 10 jooksul on areng selline, et inimene on küll alles, aga tema ajud on äravoolanud. Sajad tuhanded tundide viisi telerees istuvad või klaasistunud pilguga väiksamid ekraane silitavad noored ja vanad, samuti aastate viisi poe taga istuvad inimesed, sekka lugematud ilmakohtadel, parkijad ja ajuvaba liikluspilt tänavatel, maanteedel, veekogudel, see kõik on ajude äravoolu protsessi vaid vähesed välised märgid. Positiivne on aga see, et ajude äravoolu tagajärjel ei tunneta inimene, et midagi oleks valesti ja seega võib kogu probleem lähema 10 aasta jooksul kogu riigis ka oma tähtsuse minetada. Paljude teadlaste arvates segabki aju inimesel olemast õnnelik. Keskkonnaministeerium teatab aga, et üle riigilise linnurahu kehtestamiseks ei ole olukord siiski veel küps ja ootama peab loomulikke selles vallas toimuvaid arenguid. Intensiivne põllu- ja metsamajandus toob iga aastaga linnurahu küll juurde, ent endiselt on arvukalt piirkondi, kus inimesed lindudest mingit rahu ei saa. Linnulaul algab esimeste päikesekiirtega, lõpeb teinekord alles pärast pimeduse saabumist, pärast mida alustavad öökullid ja teised kakulised. Tsiu-tsiu, prääks ja piiks ja uhuu käib ööpäeva ringselt. Kevades sügisen ei ole linnurahust juttugi ja seda isegi suurtes linnades. Täieliku linnurahu saavutamine Eestis on võimalik alles aastate pärast on ministeeriumi pessimistlik prognoos. Ja lõpetuseks terviseuudiseid. Kanada teadlased on teinud kindlaks, et kui kepikõndimine on efektiivsem kui tavaline kõndimine, siis sama võrra tulemuslikum on ka kepi seismine. Samuti andsid oluliselt paremaid tulemusi kepi magamine ja kepi istumine ja ka kepi laulmine ja keppidega söömine. Kepi mõtlemine on tavalisest mõtlemisest kuni 40 korda efektiivsem. Kuulsite uudiseid. Raadio Kukku.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
2: Kes on praegu maailmas teie lemmik kangelane, on tänane küsimus ja antke siis teada, olgu see kes tahes, võibolla on teie enda ema või isa või vend või õde või abikaasa, võibolla on see täna Eestite külastav Volodymyr Zelenski, võibolla mõnele mulle Timir Putin, antke teada, helistage ja kirjutage. Jaan on meile kirjutanud ja tema lemmikangelan on Judas Priesti solist Rob Halford, ma arvan põhjendusi ei ole vaja. Ja tõesti, mees on nii palju laval olnud ja jätkab seda vinget tegemist ja noh, mitte ainult laval, vaid ka filmides näidelnud nüüd tänapäeval ja igasugused muid asju veel teinud, nii et ja võtame selle hääle arvesse, aga meil helistaja nüüd liinil, tervist, kes seal pool?
3: Tere!
2: Tere! Kellega räägin?
3: Imre! Imre!
2: Ja Imre, kes on teie lemmikangelane praegu maailmas?
3: Ma arvan, et meie president Kalar Karis, ta teeb väga toredaid asju, eriti välispoliitikas, isegi ma vaatan, et isegi soomlased, Soome president isegi nõustab tema arvamustega. Ma arvan, et Kalar Karis tuleb hoida, poputada ja talle kõik head tervist soovida.
2: See on ilus soov. Imre, mis te arvate, kas Alar Karis võiks ka teiseks ametiajaks jääda meile? Ja Imre läks ja laulis. Suur aitäh helistamast. Jah, ei saanudki nüüd rohkem kommenteerida seda, aga ega hullu midagi ei ole. Meile võib siin varsti ka uuesti helistada, sest et kella 300 uudised meil siin on peale tulemas. Aga tänane küsimus, kes on praegu maailmas teie lemmikangelane? Helistage siis peale 300 uudiseid uuesti või kirjutage 5340555 WhatsAppi ja antke oma soovist teada.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus kõlab nii. Kes on praegu teie lemmikkangelane maailmas? Helistage stuudiosse ja andke teada. Ja noh, ega me siin mingid piiranguid ette ei anna, et tegu peab olema tingimata siis, ma ei tea, mõne poliitiku või muu tähtsa riigimehega. Ei, see võib olla ka mõni sportlane, mõni laulja, võib-olla teie enda pereliige. No Indrek Kojamets pakkus välja eesti keele ja matemaatika õpetajad. Siin on üksik vanemaid pakutud. Nii et laske oma fantaasial lennata ja helistage stuudiosse 6214646. Rebane on meil kirjutanud WhatsAppi ja öelnud, et kes see meil praegu kõige kõvem vend ikka on, muidugi Norris Chuck, ärge saage valesti aru, ta pole surnud, vaid hoiab hoopis hinge kinni. Nii et on igasuguseid arvamusi. 6214646, telefoninumber 5340-5550, WhatsAppi number, helistage ja antke siis teada, kes on praegu teie lemmikangelane maailmas. Ja no, küsimus sai inspireeritud siis sellest, et paljude inimeste lemmikangelane Volodymyr Zelenski on praegu Eestis, siin on meil ka Soome president ja igasuguseid teisi vahvaid tegelasi veel, nii et võimalusi on teil palju ja antke siis teada, kes on teie arvates maailmas teie lemmikangelane. 6214646, telefoni number 5340555, Kuku Raadio WhatsAppi number, kuhu siis kirjutada saate ja teada antke, kes ja mis on teie siis lemmikkangelased. Võib-olla mõnel inimesel on hoopis lemmikkangelaseks tema koer, kes iga ilmaga teid välja ajab, et saaks ka ikkagi väikese õhtuse ja hommikuse tiiru ära teha. See on täiesti lubatud, ega meil siin mingit keeldu ei ole ka, et kui te tahate ka massist erineda ja öelda, et teie kangelane on hoopis teissugune, kui siin kõlanud on, siis see kõik on teie võimuses. Ootan teie kõnesid 6214646, kes on teie lemmikkangelane maailmas. Jaan, kes siin kirjutas, et esimesel kohal peaks olema Judas Priest'i solist Rob Halford, on ka teise koha välja pakkunud seal Lars Ulrich, Metallica drummer, ilma naljata. Selge, ega arvestame sellega, jah. Nii. Praegu tundub, et inimesed sellisel vihmasel, kuigi vist praegu nüüd Tallinna kesklinnas on ka natukene selgemaks läinud, et on helistaja meil ka, jah? Nii, võtame helistaja vastu. Tervist, kes seal pool?
2: Tere, Andrus siin pool.
1: No, tere, Andrus. Kes on praegu lemmikangelane maailmas?
2: No, mina arvan, et Kirstu Mihkel ja see on igi kahe küsid.
1: Aha, nii.
2: Kuidas on suutud Eesti rahvast nii pikalt ja nii põhjalikult läbi tõmmata, et see on hirmus.
1: Okei, ja kas need on siis nagu päris kangelased või natuke pigem nagu ikkagi antikangelased teie arvates?
2: No ikka antikangelased, aga no ikkagi, nad on, no see on ju ikka päris võimekad inimesed peavad olema, et niimoodi osata teha.
1: Jaa, ega ja iga tühine konn ikka nii kaua võimul ei püsi, selleks peab ikkagi võimas riigimees olema.
2: Jah, ma arvan ka.
1: Peaaegu kõigest sain vist aru, natukene siin telefon teid hakkis, et kui võimalik, siis korraka oma mõtet palun veel, Andrus.
2: Et see kala oleks ära, siit enne ma sain aru, et Eestiga takkava saaga läks maailma parandama. Aga siis see mul meeldib, et see Anu Raua sinna põllu peale nad palli kaheks põrmuti. Nad hakkas midagi kirmutama.
1: Aha. Selge. Natukene jah, segaseks see ei, aga suur aitäh, Andrus, ka siis oma kangelastest teada andmast. Ja me läheme siit nüüd edasi väikese muusikalise vahepalaga ja siis kuulame ära ühe kordusintervjuu hommikusest Kuku Raadio hommikuraadiost ja siis peale poole neljased uudiseid tuleme teema juurde tagasi. Vahepeal siis kirjutage meile WhatsAppi ja antke teada, kes teie lemmikkangelane maailmas on.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
1: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
4: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 € reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Täna Suvereporteris. Eestis toimub täna Põhjala ja Balti riikide peaministrite kohtumine ehk NB8. Ning täna öösel maandus Tallinna lennuväljal ka Ukraina presidendi lennuk.
7: President Volodymyr Zelenski on oma teisel ametlikul riigivisiidil Eestisse. Kui esimesel korral oli tema eesmärk enne kõike öelda Eesti rahvale aitäh, siis sel korral Põhja- ja Baltimaade tippkohtumise eelselt on tema ambitsioonid kindlasti märksa suuremad.
6: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
8: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
9: Tšehis suri hiljuti 3-aastane vaktsineerimata laps difteeria tagajärjel. Terviseameti nakkushaiguste epidemioloogia osakonna teenusejuht Irina Filippova rääkis Kuku hommikuraadios difteeria vastu vaktsineerimisest.
10: Difteeria vastu hakati vaktsineerima maailmas kohe peale sõda 1945. aastal ja sellest ajast elasid väga paljud Euroopa riigid täitsa difteeria vabalt ja elasid aastakümneid. Aga alates aastast 2022 hakkas difteeria Euroopa riikides taas esinema, mis on ilmselt seotud suurenenud migratsiooniga kolmandatest riikidest.
11: Mitte ilmtingimata selle antivakserite liikumisega?
10: Ei, paljudes Euroopa riikides on hõlmatus vaktsineerimisega täiesti kõrgel tasemel ületab 95%. No näiteks Norra, Hispaania, Slovakia, Ungari ja paljud teised riigid saavutasid väga kõrged hõlmatust vaktsineerimisega. Ja Eesti on praegu pigem madalama vaktsineerimishõlmatuse riikide hulgas. Meil on hõlmatus vaktsineerimisega 2-aastastel vaid 82%, hõlmatus esimese revaktsineerimisega 3-aastastel 80%, hõlmatus revaktsineerimistega koolilastel 75% ja täiskasvanutel 25%.
11: Mis see normaalne protsent oleks? No, sadat ilmselt saavutada
10: on võimalt. Normaalne protsent on 95, on väga soovitus ja see tähendab sisuliselt seda, et Eestis on piisavalt palju immuniseerimata lapsi ja täiskasvanuid selleks, et difteeria hakkaks jälle Eesti Vabariigi territooriumil levima hakata.
12: Aga kus kohast ikkagi nüüd siis otsida neid põhjuseid Eesti madala vaktsineerituse kohta? Ütlesite küll, et kolmandatest riikidest, eks ole, Euroopas palju seda reisimist ja kõike muud, Eestis ju ometi mitte.
10: Ma arvan, et kõige olulisem põhjus on see, et Eesti inimene on harjunud sellega, et meil on väga hea epidemioloogiline olukord. Difteeria ja paljud teised haigused ei ole esinenud juba aastakümneid ja inimesed arvavad, et milleks siis vaktsineerida, kui kõik on hästi. Aga teiste riikide kogemused näitavad, et juhul, kui hõlmatus vaktsineerimisega langeb mingi kriitilise tasemeni ja mina arvan, et praegu on Eestis just see kriitiline tase, siis hakkavad ammu unustatud haigused jälle esinema.
11: Millal, Irina, viimati Eestis difteeriat esines?
10: Eestis esines difteeria viimati 25 aastat tagasi, ehk 2001. aastal.
12: Aga mõeldes nüüd selle ka täiskasvanute versus laste vaktsineerimise peale, no kui võtta terviseportaal lahti, siis vaktsineerimise soovitustel tegelikult ma arvan väga paljud kuulejadki näeks, näen ka mina, et võiks nüüd kuidagi taas vaktsineerima hakkama, aga samas ma ütlen kohe ausalt, ma olen kuidagi vaadanud seda, et no jah, et võiks ju teha, aga noh kiiret just kui pole ja ma kujutan ette, et väga paljud mõtlevad sarnaselt minule, et no keegi ei ole mul otseselt öelnud ka, et nüüd sa pead kohe minema, et päriselt ka see on väga oluline. Et mis arvata, kas see suhtumine, kas see on probleemne suhtumine, kas ma tegelikult peaksin väga ruttu minema ennast uuesti difteeria vastu vaktsineerima?
10: Lapsed saavad lapsepõlve jooksul 6 difteeria vastase vaktsiiniduusi. Aga ajaga nõrgeb vaktsineerimisjärgne immuunsus ja kõik täiskasvanud peaksid ennast revaktsineerima üks kord iga 10 aasta järel, et hoida immuunsused tase piisaval tasemel.
11: Kui, mis moodi difteeria levib, kui kergesti ta levib?
10: Difteeria levib otseselt inimeselt inimesele, kas piisknakusena, aivastamisel, köhimisel või mustade kätte vahendusel. Ja kui kergesti, no iga nakkushaigus, igal nakkushaigusel on olemas selline näitaja nagu basic reproduction number, mis näitab, mitu inimest võib nakatada üks nakkushaige. Difteeria puhul on see 2-4, näiteks leetrite puhul on see 12-18, tuularõugete puhul on see 10-12, nii et difteeria ei ole nii nakkav nagu näiteks leetrid, läkkäkioha, tuularõuged, aga difteerial on ikkagi väga suur leviku potentsiaal, sest difteeria inkubatsiooni aeg on väga lühikene, 2-5 päeva, kui leetrite, läkkäkioha, tuularõugete puhul on inkubatsiooni aeg kuni 3 nädalat, siis difteeria puhul on 2-5 päeva. See tähendab seda, et iga järgmine nakkusjuht tekib väga kiiresti ja kui populatsioonis on väga palju immuniseerimata inimesi, siis haigus levib väga kiiresti.
11: Kuidas see haigus erinevates vanuserühmades mõjub? Kellele ta kõige raskemalt mõjub, lastele, vanadele inimestele?
10: Teaduslikud uuringud näitavad, et kõige suurem suremus on alla 5-aastastel lastel ja üle 40-aastastel täiskasvanutel. Ja suremus difteeria puhul on üldse väga kõrge, ulatub kohe kuni 20%. Ja seda tõestavad ka...
11: Iga viies haige põhimõtteliselt.
10: Iga viies haige sureb ära. Vaatamata sellele, et difteeria vastu on olemas spetsiifiline ravi, difteeria antitoksin ja antibiootikumid. Ja näiteks teiste riikide statistika kinnitab seda väga selgelt. Üle eelmisel aastal oli Lätis difteeria puhang perekonna kolle, kus haigestusid ema ja 3 last ja üks laps suri difteeria tüsistustesse. Ja paar sõna Läti kohta, see on mingi eriline riik Euroopa Liidus, kus esineb difteeriat peaaegu igal aastal ja üle eelmise aasta puhang tõestab seda.
12: kui me räägime vaktsineerimata lastest, siis eriti kui vaadata foorumites ringi, kus lapsevanemad räägivad või Facebooki gruppides, siis tavaliselt kõige vihasemad on need lapsevanemad, kelle enda laps on vaktsineeritud. Võibolla meil ei meeldi see mõte, et meie lapsed, ma ei tea, kas puutuvad kokku nendega, kes ei ole vaktsineeritud. Aga reaalsuses, ega see oht on kõige suurem ikkagi lapsele, kes on vaktsineerimata. Ohtu neile, kes on vaktsineeritud, ju tegelikult ei ole.
10: Absoluutselt. Vaktsiini efektiivsus on tegelikult väga kõrge. Vaktsiin kaitseb nii sümptomaatilisest haigestumisest kui ka raskest haigestumisest. Ja efektiivsus sümptomaatilise haigestumise osas on umbes 90% ja ületab seda. Ja efektiivsus raske haigestumise kohta ületab 95%. Nii et vaktsiini efektiivsus on väga kõrge ja tuleb vaktsineerida.
11: Kui kiiresti see vaktsiin tööle hakkab?
10: Paari nädala jooksul.
12: Aga olete teie igapäevaselt Terviseametis tööl nakkushaiguste osakonnas. Kas teie olete aastatega suutnud leida vastuse küsimusele, miks vanemad oma lapsi teinekord ei vaktsineeri?
10: No kui keegi oleks suutnud leida vastut sellele küsimusele, siis sellele inimesele tuleks anda Nobeli preemiat.
12: Nii et ei oska...
10: Põhjused on väga erinevad, aga ma arvan, et põhiline põhjus on ikka selles, et inimesed on harjunud sellega, et nad elavad ohutuskeskkonnas, nad ei ole neid haigusi näinud.
11: Aga Irina, no sageli tuuakse välja, et nendel vaktsiinisüstidel võib olla teatud kõrvalmõjusid, mis ilmtingimata lapse tervisele hästi ei pruugi mõjuda. Kas difteeria vaktsiinil on ka mingit teada olevaid võimalike ohtlike kõrvalmõjusid?
10: Igal ravimil on kõrvaltoimus. Kui te võtate aspiriini või paratsetamooli, siis ravimispetsifikatsioonis on terve rida kõrvalmõjusid kirjeldatud. Vaktsiinide kõrvalmõjud on enam jaolt väga kerged. Sagele on neid kohalikud reaktsioonid, süstekoha punetus, turse valulikus, või mõnel inimesel võib tekkida palavik, peavalu, liigeste ja lihaste valu, aga reeglina mööduvad need kõrvaltoimed väga kiiresti ning ei vaja täiendavat ravi.
12: Kui reaalseks peate te nüüd kokkuvõttes ikkagi seda ohtu, et see difteeria jõuab ka Eestisse, kui ta Lätis on siin juba olnud, Eestis küll viimati 2001 oli, eks ole, siis kindlasti teil mingisugune ohuhinnang ju Terviseametis on või vähemalt prognoos?
10: Nagu juba mainisin, et Eestis on praegu suhteliselt madal hõlmadus vaktsineerimisega, mis tähendab sisuliselt, et Eestis on piisavalt palju immuniseerimata ja vastuvõtlike lapsi ja täiskasvanud ja tõenäosus on ikka olemas.
9: Kõneles Irina Filippova.
8: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Kuku Ranna info.
4: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
9: Aga nüüd viskame pilgu peale siis ka rannainfole, et teada saada, kuhu kanti ujuma minna. No võibolla praegu on selline vihmasem moment ja väga vette ei kipu, aga no vastupidi jällegi teistpidi on rannas vähe inimesi hea rahulik toimetada. Ja veetemperatuurid täna siis on no, suht koht kõige külmem on meil Haabneeme rannas, kus on vesi 14 kraadi, Narva Joavarus on vesi 20 kraadi Türid Ehisärves ja Sindirannas samuti 20 kraadi, Põlvapaisjärves, Pühajärves vesi 17 kraadi, Kuressaare rannas näitab, et endiselt on 22 kraadi vesi, 18 kraadi on vesi Pärnu rannas, siis Anne kanalis, kus muidugi on punane lips, sest et seal on vees reostust registreeritud, sinna ujuma ei tasu minna, aga lisaks sellele on vesi päris hea ja soe Paralepa rannas, Vasikaholmi rannas, Emajõe Vaba ja Linna ujulas ning Verevejärves, kus kõikides on veetemperatuur 20 kraadi.
8: Kuku Ranna info.
4: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus puudutab kangelasi ja palun andke siis teada, kes on praegu maailmas teie lemmikkangelane. Paljude lemmikkangelased võivad olla siin samas koha peal Eestis. Meil on siin igasuguseid riigijuhte ja tähtsaid mehi praegu olemas, aga võibolla hoopis ka teisest vallast. Ja meil nüüd helistaja liinil. Tervist, kellega räägin.
2: Hallo,
1: tervist. Olge kena, pange kohe raadio natukene vaikspaks, muidu see kaja tapab meil kogu info ära.
2: Et minu kangel on muidugi Benjamin Netanyahu, kes kitlab Iisraeli ja kaitseb Iisraeli. Ja kõik need jutud, mis on tema kohta räägitud, on muidugi valed, et Iisrael nagu Iisraeli sõdurid röövivad ja vägistavad ja kõik see antisemitismi jutt on ikka puhas plära. Olen Tõnu. Ja olen ise elanud Iisraelis ja nii et tõeline kangelane, Benjamin Netanyahule minu poolt.
1: Aga kas oskate tõelda ka, kus kohas see propaganda tema vastu tuleb, et kes seda trummi taob?
2: See on ülemaailmne antisemitism, mis seda kõike külvab ja noh, juudi viha on nagu ajaloost juba tuntud, et mis algas juba ammustest aegadest, juba katoliku kiriku aegadest, nii et kui milleski keegi süüdi on, siis on ikka juud süüdi, aga ometigi kõige targem rahvas siin maailmas, 80% Nobeli preemia, kõik muud saavutused siin ilmas. Ja nüüd tema ainukene Eestist väiksema riigis ja terve ümberiga ainukene demokraatlik riik seal selle ümber. Aga suur tänu, et sain selle öelda teile. Aitäh.
1: No suur tänu helistamast. Ja Benjamin Netanyahu siis Tõnu kangelane. Meille ka siin tsensuuri ei ole, võib igasuguseid nimesid välja pakkuda. Noh, muidugi ise peaks jääma valdavalt tsensuurseks, et rumalaid ja roppe sõnu neid meetrisse ei oota, sest neid võib igaüks kodus ise tarvitada. Aga 6214646, telefoninumber, kes on praegu maailmas teie lemmikkangelane? Helistage ja andke teada. Ja noh, siin on igasuguseid kangelasi nimetatud alates siis eesti keele ja matemaatika õpetajatest, kelle õpilased nüüdseks vist peaks olema siis oma töö selleks aastaks teinud. Koolivaheg peaks hiljemalt homsest vist küll kõikides üldhariduskoolides juba kehtima. On siin üksikvanemaid meeles peetud. Timo Tarve kolleeg tuletas meelde siin Minecrafti kangelasi, kes on väga tähtsal kohal elus, nii et võimalusi siin on oma lemmikuid esile tõsta, neid kiita ja võibolla ka teistele teadmiseks anda, nii et 6214646, telefoninumber 5340555 on WhatsAppi number ja meil helistaja liinil, tervist, kellega räägime?
3: Ja
1: olge kena, teie pange ka Pilvi palun raadio vaiksemaks, muidu see raadio kaja tuleb eetrisse ja siis on raske teie kõnet mõista.
3: Nii.
1: Ja väga kena, aitäh. Kes on praegu maailmas teie lemmikkangelane?
3: Mõtlesin järgi, siit Eestist ka maailmas nagu polekski, nagu praegu ei oska mõelda. Alar Karis on minu kangelane.
1: Eesti Vabariigi president Alar Karis on teie kangelane. Kas tahate natukene põhjendada ka, miks?
3: Ei, ta kuidagi mingit tarkust ja iseseisvust kumab sealt läbi, mitte ei ole selline, et mingisugust ühtset tühja juttu aetakse ja temal on ikkagi mingisugune põhjendatud seisukohad ja ikkagi arusaamised ja ei ole selle karjääri või ühesõnaga, et valige mind ja ma räägin kõik, mis te tahate.
1: Ja et ei hoia nagu iga hinnaga võimust kinni.
3: Ja.
1: Aga Pilvi, mis teie arvamus on, kas Alar Karis võiks olla ka teiste ametiaega järjest Eesti Vabariigi president?
3: Tähendab, kuidas ta ise arvab. Minu pärast ta võiks olla, aga ei pea olema. Sõltumatus on tore asi.
1: On. Ja ka ikkagi ülimasi, ega vaba ja sõltumatu olla, sellest midagi paremat ikkagi ei ole ka.
3: No jah. Ja küll.
1: Ja. Pilvi, suur aitäh helistamast. Loen ette siin veel Jaani kirja, kes on öelnud siis, et minu kangelane on lapsevanem, kes vaatamata raskustele teeb õiget asja ja hoiab pere koos, mitte ei lähe jutumärkides enda õnne otsima. Pere terviklikkus on kõige olulisem. Suur aitäh Jaanile ka ja nüüd meil helistaja veel ka liinil. Tervist, kes seal pool?
4: Hallo, tervist, kas kuulete mind?
1: Ja tervist, kuulen küll.
4: Tervist, minu lemmikud on minu lapsed, minu tütar, kes on töötanud lastehaiglas üle 40 aasta ja kellel on iga ühe jaoks varuks hea sõna. Ma ikka kuulen, kui paljud helistavad talle ja oma hädasid kurdavad, aga kõik saavad oma head vastused ja sinna juurde veel lohutavad sõnad. Ning teine on minu poeg, kes on kasvatanud üles 5 tublit poissi, kes ei ole toompe mõnide juurde tahtnud minna, vaid ise igaüks oma eriala hariduse saanud ja töötavad oma perekonna heaks, kasvatavad samus lapsi. Nii et need ongi minu kõige suuremad kangelased.
1: No, väga armas, et vahepeal tulebki vaadata ju hoopis enda lähedale ja oma pere ja oma lähedased. Võibolla nemad ongi tegelikult palju suuremad kangelased ja vaeva tunnustust ka siis raadioeetris, nii et suur aitäh helistamast. Tarvi kirjutab meile, et vaieldamatult on kangelane Zelenski ootamatu ja tõhus vastuhak punasele karule. Sellega tuleb ka ikkagi nõustuda, pole siin midagi öelda. Aga mulle tundub, et aitab tänaseks nendest kangelastest küll. Proovime siin lihtsate inimestena edasi minna, kuulame natukene reklaami ja siis vaatame, kuidas saade edasi kulgeb.
5: Hit Bauhofis. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Mustang grillid ja grillitarvikud -40% kuni -60%. Kärher survevesurid ja puhastusseadmed kuni -50%. Bauhof.ee.
6: Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 Fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.
7: Sinu auto väärtus ning töökindlus sõltub tema tervisest. Kuidas tuksub tema mootor, kuidas hingavad õhufiltrid, mis voolab ta vereringes või millises vormis on ta kere. Sinu BMW, Fordi, Mini, Mazda, BYD ja Land Roveri tervis on parimates kätes Inchcapeis. Broneeri hooldus Tallinnas või Tartus inchcapeteenindus.ee.
8: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid Piletikeskusest.
9: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
10: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
11: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
12: Kuku raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd ühest väga praktilisest meetmest, mida siis kasutada, et kaitsta ennast kajakate rünnakute eest. RR vahendab siis seda ja tuleb siis välja, et no ma ise olen vähe näinud seda. Ma olen kuulnud küll, et kajakad on agressiivsed, aga võibolla ei ole sattunud. Nõmmel on neid vähevõitu võrreldes siin, ma ei tea, Kesklinna või siis Põhja-Tallinnaga. Aga seda olen ju varem kogenud ise ka, et kui kajaka poeg on siis kuskilt pesast alla kukkunud või tulnud ja siis kuidas vanalinnud lähene et kõiki ründavad ja pikeerivad nagu väikesed hävituslennukid, et see on päris õudne ja nende oma suurte nokkade ja küüniste ja tiibadega võivad ikka inimestel päris palju haiget teha.
2: Aga see on tegelikult ka ju täiesti mõistetav sellepärast, et nad on ju oma lapsed ja selles mõttes üks lapsevanem ju kaitseb oma lapsi kõigest väest, et ühelt poolt ju täiesti arusaadav, kui panna ennast kajaka olukorda.
1: Ja aga kui sa nüüd paned ennast linnakodaniku olukorda ja kaitsmine toimub sinu akna taga ja hakkab kell 6 hommikul või noh, veel parem, 4:30 hommikul ja
2: algab sellise suure kisaga
1: ja ei lõppegi kunagi ära, eks? Ei lõppe enne ära, kui laps läheb elu ülikooli
2: ja.
1: Et aga no tihti peale ongi see, et mida siis teha ja linnud on Tallinnas muutunud ka ikkagi selliseks, et teatud kohtades ei ole mõtet lahti see võileivaga ringi käia, see võetakse sul käest ära, päris kiirelt ja jõuliselt ja linnu ökoloog Marko Mägi räägib ka juhtumist, kus ta nägi siis Estonia ja teatri juures seda, kuidas hõbekajakas üritas ühel naisterahval telefoni käest ära tõmmata, mis oli siis beežis ümbrises ja ilmselt võis linnule tunduda, et tegu on siis saia viiluga ja tahtis seda endale saada ja ometi perenaine ei tahtnud anda.
2: Seda ma küll ei ole varem kuulnud, et lausa telefoni kallale on ka mindud, aga no selles mõttes tasub jah, väga, ma ei teagi, kas tähelepanelik olla või kuidagi hakkama saada üks meetod on ka välja toodud, on siis tutimüts, et käige ringi tutimüts, iga rahvusringhääling niimoodi kirjutab ja see siis peaks kajaka rünnaku eest kuidagi mind paremini kaitsma. Et,
1: asja on tegelikult väga lihtne, kuna tutt siis sinu mütsi otsas on kõige kõrgem punkt. Siis kajakas ründab seda kõige kõrgemat punkti ja siis jääb sinu kallis peanup puutumata loodetavasti.
2: Aga tutimütsi tutist võib siis ilma jääda?
1: Tutist jääd ilma, aga sellest pole hullu midagi. Ma arvan, sellised nobedate näppudega mehed naised teevad uued tutimütsil ja saab edasi minna. See, kas praeguses kliimas tutimüts on võibolla kõige õigem peagate, ei ole kindel. Aga jalgratturitel ja teistel võibolla kergliikluses liiklejatel on teada ka, et kiiver. Samamoodi ikkagi kajaka vastu, et kui lähed kuskile piirkonda, kus on palju kajaka pesi ja poegi ja vanalinnud pikeerivad, siis pane ikka kiiver pähe. Et võibolla see siis aitab, aga igal juhul jah, et reeglina siis öeldakse, et midagi peakohale tõsta, kas või käekott või vihmavari või no nagu see nimetatud tutimits ka, et sellised väikesed meetod. Ja aga noh, teised inimesed kannatavad stoilise rahuga lihtsalt ära ja ootavad, et millal kajakapojad piisavalt suureks saavad, et nad enam ei ründa.
2: Ja võibolla on ka see üks nipp, et tasub süüa kuskil kinnises kohas, toas, et kui õues süüa, siis võibolla tulebki kajakas ja paneb selle pitsaga minema.
1: Viisakas inimene sööb ikkagi toas kenasti laua taga, no ja kahvliga ja siis ei pea kajakaid kartma.

mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd on keeleminutite aeg käes ja hoolimata sellest, millised meie riigis parasjagu külalised on, see ei loe. Eesti keel on ikkagi üks ja ainus ja selle propageerimiseks ja seda paremini tundma õppimiseks ongi meil selline rubriigikene ellu kutsutud ja Indrek Ojamets siis tavaliselt valmistab ette mulle arvamiseks mõned sõnad, mõned terminid, mõned mõistatused, kuidas kunagi ja mis tänane arvamine on, selgub kohe.
2: Täna on mõistatus ja selline üks tore väljend ja alustame mõistatusest ja ma võin öelda, et sellel mõistatusel on kaks õiget vastust, et vaatame, äkki tuleb üks, äkki tuleb lausa kaks tükki siis
1: ära. Või ei tule ühtegi.
2: Ja, see on ka variant. Mõistatus selline lagi all, lagi peal ja lae peal lauldakse.
1: Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse.
2: Ja. Uh-huh. Et ütlen, et see on mis, see on asi.
1: Mhm. Uh-huh.
2: Saad täitsa kätte võtta.
1: Jah, noh, tegu võib-olla kas äkki ei ole mingi sellise vanaaegse taskukellaga või uur, kus on ka see väike see laulev mehhanism juures.
2: Ei ole. Et seda mitte, aga võib-olla jah, selle sellise, kuidas ma nüüd ütlen, muusika poole peale see suund küll jah läheb.
1: Mhm. Noh, mõnes mõttes, kui võtta selline vanakooli gramofon, siis ka seal on ju niimoodi, et noh, keera kuidas pidi tahes, ikkagi on ühel pool on lagi ja teisel pool on lagi ja peale pannakse plaati ja sellest suurest kõverast hääletorust tuleb veel ka siis meeldivat või vähem meeldivat heli. Nii et, aga no ma laiendan ja ütlen, kõik võimalikud muusika ette mängimist võimaldavad agregaadid alates fonograafist kuni siis lõpetades moodsa MP3 mängijaga.
2: Ära mine nii moodsa. Liiga moodne, ütleme niimoodi, et saab täitsa ilma elektrita, ilma igasuguste tohutute selliste tehnoloogiliste mehanismidega. Uh-huh. Seal see, mis see õige vastus on, et see on kindlasti seda palju üldse lihtne teha ja seal on omad keerukused kindlasti juures, aga ei, ta ei ole selline tohutu suur tehnoloogiline siis asi.
1: Uh-huh.
2: Et ja kaks õiget vastust on ka.
1: Oi, no vaat nüüd küll näitan oma piiratust ja harimatust, aga...
2: Võib mõelda näiteks sümfooniaorkestris on see olemas ja need on seal kohe päris mitu.
1: Mm-hmm. Need erinevad keelvillid siis, ma saan aru, viiulid,

0: kontrabassid, tšellod, kõik võimalikult sellised, pillikased ja miks mitte ka kitarr.
1: Vaat kui nüüd mõelda, siis tegelikult saab neid vastusid olla äkki isegi selle loogiku kohaselt rohkem kui siis kaks, et siin on tõepoolest see viiul on õige vastus, aga eks kontrabassil ja tšellol on ju see sama loogika, et lagi all ja lagi peal. Ja
0: samamoodi lae peal
1: siis lauldakse kitarril ka ja siin on ka kannel on siis ka see õige vastus, see teine õige vastus, mis siis need mõistatuse andmebaasid on välja andnud, aga ma ei tea, äkki veel leiame igasuguseid erinevaid neid keelpille, no viola ka muidugi, et mis siis sellele samale mõistatusele ka vastaks.
0: Nii et väga hea, keelpillid.
1: Jaa, aga nüüd läheme teise juurde, teise siis sellise väljendi juurde ja see on niimoodi, et nagu Pariisi suvitaja Londoni loomaaias, et kui näiteks sinule öeldakse nõnda moodi, et kuulge vaheoja, te näete välja täna nagu Pariisi suvitaja Londoni loomaaias, siis...
0: Kuidas reageerida?
1: Kuidas reageerida, mida siis sulle õigupoolest on öeldud?
0: Mina tänan komplimendi eest, sellisel on ütlen suureid tähed panite tähele, et esimene oluline moment on juba siis sellega seljatatud. Ma ei näe välja tavaline, ma ei näe välja igapäevane, aga mulle tundub, et see on noh nagu sellised ikka vana rahva ütlused, ega see ei nagu hõlma endas sellist momenti, et sa oled tulnud mingile üritusele täpi pealt etiketi järgi, kõik on viimase peal nii nagu peab, vaid see on pigem ikkagi vastupidi, et sa lähed noh siis kommenteerija arvates kohatult, riietunult, et no nagu see sama väljend ise ütleb, nagu Pariisi suvitaja Londoni loomaaias, et sa lähed siis Pariisile kohaselt, olgu siis sul oletame siis, ma ei tea, võibolla väikene kõvakübar peas, väikene sabakuub, jalas plätud, aga lähed täiesti valesse kohta, et ühesõnaga sa oled sobimatult riides ja riietatud hoopis teise ürituse või siis põhimõtte järgi ja sina ajad mingit oma rida, aga kommenteerija näeb seda, ta tunneb hingevalu, ta tunneb vajadust sekkuda ja ütlebki siis sulle selle sama, et oledki nagu Pariisi suvitaja Londoni loomaaias.
1: Just nii see on ja siin vanarahvas on seda toonud välja ka sellises ilmastiku kontekstis, et kui on näiteks selline, no üsna selline vihmane ilm ja ei ole sellised näiteks sellise vihmase ilmale kohased rõivad vaid midagi muud, siis saab seda öelda, aga jah, et selle võibolla, et ei ole ilmakohane riietus, aga kindlasti ka see, et kui lihtsalt see paras jagu sellesse konteksti see rõivastus ei sobi.
0: Jah, aga sellised inimesed, meil on ka näiteks talvel tihti peale neid lühikese püksi
1: on näha olnud
0: küll, ja siis tulebki teinekord ikkagi kerida aken alla ja tervitada kenasti ja siis hõigata, et olete nagu siis Pariisi suvitaja Londoni loomaaias, siis nikutada mõnusalt peaga, kerida klaasi üles ja lasta siis jalga. Indrek, suureid tähe nende toredate väljendite ja sõnade eest ja homme juba siis uued arvamised.

0: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadijateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
2: Luun ja kurk kilohinnaga 2,89 ja Lavazza kohvioad 1 kilogramm aitäh kaardiga 15,99. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
3: Tere! Jaa, moi, mina olen sinu Suvi. Äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele? Minu aeg on käes ja see tähendab, et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla. Tule ja leia mind Viking Lineiga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks. Päevareisid, roadtrip, uued elamused ja need pikad valged ööd. Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee.
4: Sinu auto väärtus ning töökindlus sõltub tema tervisest. Kuidas tuksub tema mootor, kuidas hingavad õhufiltrid, mis voolab ta vereringes või millises vormis on ta kere. Sinu BMW, Fordi, Mini, Mazda, BYD ja Land Roveri tervis on parimates kätes Inchcapeis. Broneeri hooldus Tallinnas või Tartus inchcapeteenindus.ee.
5: Nädala raamat.
6: Kliimakriis esitab meile küsimusi, millele ei saa üksnes teadusele tuginedes vastata. On see pelgalt atmosfääri keemiline juhus või hoopis meie maailma mõtestamise ja selles tegutsemise tagajärg? Selle nädala raamat Tõugalt Hain, töövaremetes, Postimehe kirjastuselt.
7: Täna Suvereporteris. Eestis toimub täna Põhjala ja Balti riikide peaministrite kohtumine ehk NB8 ning täna öösel maandus Tallinna lennuväljal ka Ukraina presidendi lennuk.
8: President Volodymyr Zelenski on oma teisel ametlikul riigivisiidil Eestisse. Kui esimesel korral oli tema eesmärk enne kõike öelda Eesti rahvale aitäh, siis sel korral Põhja- ja Baltimaade tippkohtumise eelselt on tema ambitsioonid kindlasti märksa suuremad.
7: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
9: Kuku Raadio. Päevanope.
10: Aeg on kuulata noppeid täna Kuku Raadio eetris kõlanud saadetest ja täna on Kuku Raadios olnud palju juttu sellest, et Ukraina president Volodymyr Zelenski on Eestis ja seis on praegu niisugune, et varsti peaks algama NB8 peaministrite ja Ukraina presidendi ühine pressikonverents. Aga sellest Zelenski visiidist tuli juttu ka täna Kuku Hommikuraadios Põhja Prefektuuri julgestusbüroo juht Urme Tambre rääkis, millal politsei niivõrd kõrgetasemelise kohtumise ettevalmistused algasid.
11: Selle tänase päevaga ma arvan, et me alustasime jaanuaris tegelikult, et juba ja viimane nädal on väga intensiivne olnud. Kui võtta nüüd viimast tööd, siis ja osa meeskonda vist pääses kella 3 koju ja osad pole läinudki, et väga intensiivne, üle 300 politseiniku oleme Eestist kokku toonud siia, et seda kõike tagada turvalisust, väga palju demineerijaid, väga palju kolleeg kaitseväest, nii et väga pikad päevad on olnud, et see kõik ära planeerida üldse, et kes kuhu majutub, kes kus sööb, see on ka meile väga suur logistiline tegelikult nii-öelda üritus.
12: Kui saab...
13: Ja. Kuhu majutatakse, täitsa huvitav oleks teada, et kuhu majutatakse politseinikud näiteks, kes tuuakse kuskilt, ma ei tea, Lääne-Eestist, Ida-Virumaalt?
12: Nagu laulupeol, kooli võimletesse.
11: Ei, ikka hotellidesse, et hotelli jätame ütlemata küll, kuhu me läheme, sest ka meie peame turvalisust tagama, et ka et meiega juhtuks midagi, sest et kui me võtame kaitse tervikuna, siis ka meie toit peab olema turvaline, meie ööbimiskoht peab olema turvaline et, ja nii edasi, et see kõik tuleb ära planeerida ja kontrollida.
13: Aga kuidas loeb politsei? Kuidas loete teie selliseid artikleid? On juba meediamajadest galeriid tulnud, kus ööbib ka president Zelenski ja nii edasi, nii edasi. On see julgeoleku vaatest pigem väga halb või on seda kõik aimata?
11: Ja me teeksime kõikile loomulikult salaja, et üldse keegi ei teaks, aga see ei ole võimalik. et mida hiljem, seda parem meile, et see, kes peaks olema meile võimalik vastane, et tal ei oleks aega planeerida, et eks meil on palju meetmeid, kuidas me tekitame siis nii-öelda segadust teisele poolele, kui ta peaks tahtma rünnata ühel või teisel viisil, et see meie töö on, et mõelda välja kõiksugu haake ja nippe, et kuidas ta ei saaks meid üldse ohustadagi.
10: Nõnda rääkis Kuku hommikuraadios Põhja Prefektuuri julgestusbüroo juht Urme Tambre. Tartu Ülikool ja Heba Kliinik viivad läbi ulatusliku vaimse tervise uuringu, mille eesmärk on selgitada tehisintellekti mõju inimeste vaimsele heaolule. Kas AI aitab inimestel abi leida, kui on näiteks stress, seda selgitas saates sihik Heba Kliiniku arendusjuht Aina Aviksoo.
14: Täna kindlasti ei ole AI see koht, kuhu esimeses järjekorras minna abi otsima, et ka meie viimased kaks väga-väga aktiivselt poolteist aastat tööd selle AI-ga ongi olnud selle ümber, et mõista, kuidas ja milleks teda juba saab kasutada. Me tõepoolest alustamegi sellest, et see, mida sellel AI-l on lubatud teha, on hästi kitsas, just nimelt selleks, et me suudaksime kontrollida, et ta ei oleks meie jaoks must kast, et nende tavapäraste on nad siis ChatGPT, Gemini või Claude või ka sinna ümber ehitatud sellised wrapperid, ehk et lihtsalt võimalused chatbotiga vestelda, et nende kõige suurem probleem ongi selles, et me ei tea, kuidas nad töötavad. Nüüd see, mida me oleme loonud, peaks siis kõigepealt andma meile üldse arusaamise, mis moodi sellist suhtlemist üles ehitada, kuidas jälgida seda, kas inimesel tekib näiteks minu poolest sõltuvus või millised mõtted tal tekivad ja kui me sellest oleme aru saanud, siis järjepanu hakata siis sellele AI-le võimalusi juurde andma. Me saame täna küll, ütleme siis teiste teadusuuringute põhjal väita, et selline empaatia võime meie tavapärasest tähenduses või võime tagasi peegeldada inimesele tema enda mõtted või minu poolest kas või aidata neid graafikuid tõlgendada, et see tegelikult on täiesti olemas ja see on ka kasulik. Nüüd, kas ta kõigi inimeste puhul toimib ühtemoodi, kellele ta sobib rohkem, mis olukorras sellele samale inimesele ta sobib rohkem, need ongi need küsimused, millega me kliinilise uuringu käigus tegeleme.
10: Nõnda rääkis Aina Aviksoo, intervjuud on järelkuulatavad nii Kuku Raadio veebist kui ka Playeri nimelisest äppist. Päevanope.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Praegu vist on pressikonverents juba pihta hakanud, kus siis Ukraina... Ei olegi ikkagi
2: ei veel.
1: Stream ju alles mõni hetk tagasi avati, seal kostus sulnis muzak, ehk siis selline lifti või spa muusika. Taustal oli mingi sagimine, aga ma lootsin, et nüüd siin sellel ajal, kui Billie Eilish meid kostitas oma meeldiva heliloominguga, et on asi pihta hakanud, aga sugugi mitte, 16.20 pidi alguses algus olema.
2: Pidi küll, aga natukene see asi siis võtab kauem aega, eks seltskond on ka suur ja arutamist kui palju. Seal on siis koos NB8 peaministrid ja Ukraina president. See NB8 on siis Põhjala-Balti selline koostööformaat. See siis hõlmab selliseid riike nagu Rootsi, Soome, Norra, Island, Taani, Eesti, Läti ja siis ka Leedu. Ning täna on see siis eriline olukord, kus siis sellel NB8 kohtumisel on siis ka Ukraina president ja täna on siis terve päev olnud sisustatud selle siis sündmusega, mis puudutab nii NB8 kui ka siis Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski visiiti Eestisse.
1: Ja meil käis siin saate alguses ka Timo Tarve külas, meie kolleeg, kes siis ka Kadriorus sai ise Zelenski käest küsida ja jagas ka ikkagi päris huvitavat informatsiooni. Seda on võimalik teil siis kogu infi ju Kuku Raadio süsteemidest järele kuulata, aga mis siis siin veel uudistest välja tuli, oli siis Zelenski jutt kõik võimalike droonirünnakute kohta, et kui siis venelased mingid droone segavad ja suunavad siis piiriri alates siis Soomest ja lõpetades Rumeeniaga välja, et Ukrainal on valmisolek ja soov aidata sellistes juhtumites ja on nad valmis siis oma ekspertid nendesse riikidesse saatma, et kohalikule väljaõppele paremat taset anda.
2: Ja lisaks sellele olid ka presidendi prauad kaasas ja näiteks Tallinna ülikoolis siis toimus presidendi prauade kohtumine. Seal siis arutati Ukraina ja erinevate ülikoolide koostöö võimalusi, et praegu on Tallinna ülikoolis õpib veidi üle 60 Ukraina üliõpilase. Et päev on aruteludest olnud tihe, eks siis kui see pressikonverents algab, veebiteel on kõikidel huvilistel võimalik seda ka jälgida, seal eestikeelne tõlge on ka kenasti olemas, et siis saab vaadata, et mis moodi siis see päev kulges ja kuidas siis asjaosalised seda enda jaoks kokku võtavad.
1: Jah, ja ülevaated kindlasti ka homme, ma arvan, põhjalikumad on võimalikud kõik võimalikes Kuku Raadio saadetes.
2: Kindlasti.
1: Ja nii et jälgige ise, hoidke näppu pulsil ja siis saate kõige kiiremini info kätte.

0: Oota, ja vabandust, pidime reklaami lugema, nii.
1: See on hea, ma oleks peagu unustanud. Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
0: Hästi öeldud.
2: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
3: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
4: Ootad uut elektriauto ostutoetust? See tuleb nüüd sealt, kust autogi. Sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale. Autod on laos. Vali kohe. Kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee.
5: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
6: Hommikuraadiot toetab Schneider Electric.
7: Kuku Raadio.
8: Nüüd on aeg rääkida liiklusest ja sellest, milline on olukord Eestimaa teedel, teab rääkida EVE Transpordiametist. Tervist!
9: Tere õhtust! Teeolud üle Eesti on erinevad. Kohati paistab päike, kohati on lokaalsed oovihmahood. Palume siis ikka sõidukiirus valida vastavalt teeoludele. Tihe liiklus on hetkel Tallinna ringteel, Väo ja Jüri liiklussõlmedes, samuti Tallinnast välja sõites Tartu maanteel. Rohkem aega võib kuluda ka Paldiski maanteel Harkus. Kätte on jõudnud teetööde kõrghooaeg. Täpsemat infot piirangute kohta leiate portaalis tarktee.ee. Turvalist liiklemist kõigile.
8: Aitäh, Eve, selle ülevaate eest ja liiklusolukorrast ka Tallinnas. Infoks kõigile, kuivõrd täna on siis Põhjala ja Balti koostöö kohtumine, siis Tallinna kesklinnas on mitmed liikluspiirangud ja ka lennukeeld. Eriti puudutab see siis Toompea piirkonda. Ja hetkel, kui vaadata, kus on ummikud Tallinnas, siis Toom Puiesteel on hetkel liiklus päris aeglane. Pärnumaante kesklinna poolses osas Tõnismäe tänaval lisaks sellele tasub rohkem aega varuda ka Liivalaia tänaval liigeldes või siis ka Pronksi tänaval. Ka Konsori tänav on üsna aeglane. Ehk siis kõik see südalinna piirkond on praegu kohe eriti punane siin veesikaardil, et lihtsam on võibolla sinna autoga liiklemist näiteks vältida. Peterburi tee kesklinna linnapoolne osa on aeglase liiklusega Suursõjamäe tänava. Linnapoolne piirkond on ka aeglane ja Ülemiste linnakus Sepise tänavale on ka kogunenud rohkem sõidukeid. Ka Tartu maante linnapoolses piirkonnas võib liiklusvoog olla aeglasem. Ka Mustamäel Tammsaare teel, nagu ikka selgel ajal rohkem sõidukeid on ka Kadaka teel ja Akadeemia teel ka liiklus praegu aeglane. Ja Tartus on seis hoopis niisugune, et Riia tänava kesklinnapoolses osas on sõidukeid rohkem ka Jaama tänava ja Sõpruse Puieste ristmikul. Narva maante ja Puieste tänava ristmikul võib ka olla liiklus aeglasem. Kuku Raadio soovib teile turvalist liiklemist.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd ütlen suure aitäh kõikidele Kuku Raadio headele ja halbadele kuulajatele. Tore ja meeldiv oli, et olite siin Kuku Raadio eetris minuga ja juba homme peale kella 2 uudiseid, noh, seal cirka 6-7 minutit oleneb, kui pikalt läheb. Olen eetris tagasi, nii et seniks pidage vastu, nautige seda vihmast ilma ja kohtumiseni juba homme.

0: mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Spordireporter. Spordireporter.
1: Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
3: Täna on 2026. issanda aasta juunikuu 9. päev. Tere kuulama spordireporterit järjekorra numbriga 454. Kuulama kutsuvad teid Järve Lott, Tallinn, Susi Joosep, samuti Tallinn.
4: Meie saatega saab ühendust e-posti aadressil spordireporter@kuku.ee või Twitteris või Blue Skies haaksõnaga spordireporter. Nii läbi laekunud küsimuse võtted tähelepanekud võtame ette saate kolmandas osas.
2: Spordireporter.
4: Aga alustame spordireporteri.